כמו שצריכים להקדיש לו שיעור שלם, אחד ההברקות הכי גדולות ששמעתי בחיים. רות אומרת לנעמי, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, מהתחלה. רות אומרת לנעמי, באשר תלכי אליך ובאשר תליני ילין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, באשר תמות ימות ושם יקבר. מה זה מגילת האהבה הזו? מה זה שיר האהבה הזו? באשר תלכי אליך, באשר תליני ילין, מה פתאום היא מציעה לה לישון איתה ביחד, עמך עמי ואלוקיי, באשר תמות ימות ושם יקבר. מה היא מדברת על המוות? אישה צעירה רק התחילה את החיים. מה פתאום באשר תמות ימות ושם מקבר מציעה לך מותה למות? יריד וקבא, הם רוצות לחיות ביחד. אז הגמרא ורש"י מביא את זה, אומרים דבר מעניין, שכל השיחה הזו היה פינג פונג. כל השיחה הזו היה דיאלוג. נעמי מנסה להדוף אותה ורות עונה לה. נעמי מנסה להדוף אותה ורות עונה לה. נעמי אומרת לה, לא כדאי לך להיות יהודיה. קשה להיות יהודיה. את יודעת שליהודים אסור לצאת חוץ לתחום. אם עכשיו ייכנס עלינו השבת או החג, נצטרך לעצור באמצע הדרך. עונה רות, אל תפחידי אותי באשר תלכי אליך. את תלכי, אני אלך. לא תלכי כי זה שבת, אני אשאר איתך ביחד. אומרת לה נעמי, זה יותר מסובך. כי אנחנו נשים, ויש לנו איסור ייחוד. אנחנו לא יכולים להיכנס לכל מוטל על אם הדרך, ולישון בכל מקום, כי צריכים חדר בלי זכר. לא יכולים להתייחד עם זכר. אומרת לה רות, גברת, אל תפחידי אותי. באשר תליני ילין, איפה שאת תשני, גם אני אשן. לא תשני, גם אני לא אשן איתך. אם את לא יכולה להיכנס, גם אני לא אכנס. הכל טוב. הסידור שלך יהיה גם הסידור שלי. אומרת לה נעמי, את מבינה ששני האיסורים שהבאתי לכם דוגמית מתוך תרייג? אומרת לה עמך עמי, די מפחדות, טוב לך, טוב לי. אומרת לה תביני, זה יותר חמור, יש לנו איסור בתודעה, לא רק איסור במעשה, ללכת לישון, יש לנו איסור להחליף את האיסור של עבודה זרה. אלוקייך אלוקיי, מה שמתאים לך מתאים לי. מסיימת ואומרת לה, אם מי שעובר על העבירות החמורות חייב בארבע מיטות בדין, באשר תמות ימות, וכאן שם יקבר. מה שאת מסתכנת גם אני אסתכן. איך רשי הגיע לזה? דרשה כל כך תמוה. מילא הגמרא בדרש יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אבל בפשט, רשי הולך לפשט. איך בפשט אפשר להעלום דבר כזה? מכל האיסורים בתורה, שני האיסורים שנעמי מלמדת את רות, מה הם? שאסור להם לצאת חוץ לתחום ואסור להם להתייחד עם זכר? אלו שני איסורים דרבנן. הם היו פנויות. זה איסור דרבנן, רק דוד ובדינו גזרו על הפנויה. זה מה שאת מחליטה ללמד אותה מכל התורה. צריכים ללמד את הגר, קלות וחמורות. אם מישהו מאיתנו צריך ללמד בחורה, גויה, מה זה היהדות? מישהו היה אומר, תשמע, את יודעת מה זה היהדות? אסור לצאת מחוץ לתחום בשבת, ואסור להתייחד עם פנויה. תגיד לי, זה היהדות שלך? ליהדות יש עוד כמה דברים להציע חוץ מהעניינים האלה. מה פתאום היא מחליטה ללמד אותה את שני האיסורים האלה מכל התורה כולה? יתרה מכך, את מתחילה מהפרטים ועוברת אל הכלל? תגידי לה, קודם כל יש לנו תרייג. רוצה דוגמיות מתוך התרייג? אני אביא לך דוגמיות. גם לא תביא את אלו, כי זה דרבנן. תחומים דרבנן, פנויה דרבנן. היה צריך להביא לה דוגמיות אחרות מדאורייתא. ואת מזכירה את עבודה זרה בסוף? כאילו היהדות אצלך היא לא לצאת מחוץ לתחום, וגם איסור עבודה זרה. מה הולך פה? הרבי אמר פעם רעיון גאוני, מיוחד במינו, זה היה בתקופה של הסערה סביב חוק מיהו יהודי, איך מגיירים, האם צריך גיור כהלכה, או מספיק שאתה מקבל על עצמך להיות חלק מהעם היהודי. והרבי אמר, נעמי רוצה ללמד את רות מהי היהדות. היא אומרת לה, היהדות, הגאונות של היהדות זה ההלכה. היהדות לא שואלת מה אתה מרגיש ומה אתה חושב, אלא מה אתה עושה. ולכן היהדות שורדת יותר מכל דת. היהדות שואלת מה אתה עושה בבוקר, מה אתה עושה בצהריים, מה אתה בערב. היהדות זה לא גיטרה ונגילה. זה לא שווה שום דבר, זה נדרס תחת הלחץ של החיים. היהדות היא בוקר, צהריים, ערב, שחרית, מנחה ערבית. לא שאלה מה אתה מרגיש, אלא מה אתה עושה. כי מה שאדם עושה אלה החיים. רוצה נעמי להביא לה דוגמה, מה הפירוש שהיהדות זה מה אתה עושה. אז היא מחפשת דוגמה מכאן ועכשיו. מה זה כאן ועכשיו? הן הרי באות בתחילת קציר שעורים. זאת אומרת שהן באות בערב חג. הן באות בערב חג הפסח, אז אומרת לנעמי, תביני, אם את מתגיירת, את צריכה עכשיו לעצור. עכשיו ייכנס אלינו חג הפסח, כי זה תחילת קציר שעורים, את צריכה עכשיו לעצור באמצע הדרך. אומרת לה, רות, אל תפחידי אותי, באשר תלכי אליך גם את תקועה, נכון? מה שאת תעשי, גם אני אעשה. אומרת לה, זה יותר מסובך, אנחנו לא יכולים להיכנס עכשיו לכל מוטל פה עליהם הדרך לחפש בחדר, כי יש גברים, אנחנו לא יכולים להיכנס לכל מקום, צריכים חדר פרטי, זה סיפור. אומרת לה, באשר תליני עלין, את צריכה סידור, תמצאי לך סידור, תקחי שתי מיטות, כאילו מה הבעיה? אומרת לה, תביני, שתי הדוגמיות המעשיות הנוכחיות האלה, הרלוונטיות האלה, הן שתיים מתוך תרייג. אומרת לה, עמך עמי, ויש גם איסור עבודה זרה, ואלוקייך אלוקיי. אז זאת אומרת, תחילת קציר שעורים זה חלק נדבך מאוד מאוד מרכזי בכל הסיפור הזה של הגיור של רות, פה רמוז הגיור. כי היות שהם באו בתחילת קציר שעורים, במילא היא רומזת לה על איסורים שנוגעים לחלות שבת, להליכה בשבת, הליכה ושינה וכולי, שנוגעים לחלות שבת. טוב. אמרנו, זה לא רק תחילת קציר שעורים, אלא הסיפור כולו סובב סביב השעורים. נעמי ורות צריכות אוכל. רות הולכת לשכב על הארץ, רות בת מלך.
הולכת לשכב על הארץ, הולכת אחרי הקוצרים לאסוף לקט שכחה ופאה. כי זה תקופת הקציר, בחלק ממתנות עניים זה לקט שכחה ופאה. הקוצר לא יכול לקחת את כל התבואה. הוא צריך להשאיר מעט תבואה בשביל העניים, ורות הולכת שמה בשדה של בועז. יש לה את הדרך שלה, הגמרא מתארת איך היא עושה את זה בצניעות, והיא הולכת אחרי הקוצרים ואוספת ככה, לוקטת שיבולים בשביל שלה ולנעמי יהיה מה לאכול. ואז נעמי באה עם בקשה נוספת. נעמי אומרת, תראי, מרות, את צריכה להתחתן, כולם ירצו אותך. את בחורה צעירה, את בת מלך, כולם ירצו אותך. אבל יש לי בקשה. אני מבקשת שתעמידי שם לבעלים המתים. תעמידי שם לגברים במשפחה שמתו בלא ילדים, והשאירו את המשפחה הרירית, אין שום המשכיות, לא לאלימלך, לא למחלון וקיליון. אני בעצם מבקשת ממך שתקיימי, תתקיימי במצוות איבום, נמצא את הגואל הקרוב ויעמיד שם למשפחת אלימלך. מי? היא אומרת, יש פה אדם נכבד בבית לחם בשם בועז, הוא הבעלים של אחד השדות הגדולים כאן. בואי תתקרבי אליו, תצרי איתו קשר, ואולי הוא ירצה לגאול אותך, אולי הוא ירצה לשאת אותך לאישה, ובעצם שם המשפחה. המדרש אומר, דעה אחת אומרת שבועז היה אחי אלימלך, דעה אחת אומרת שהוא היה אחיין של אלימלך. אם הוא היה אחי אלימלך, אז ממש המשפחה תמשיך, לא דרך אלימלך, אלא דרך אחיו הצעיר, הם היו שלושה. היה את הגואל היותר קרוב, כמו שנזכיר, פלוני אלמוני, שהוא היה אח הגדול, אלימלך היה אח השני, ובועז הוא השלישי. אז לכי, תנסי להגיע, ליצור קשר עם בועז, עם בועז השלישי, הוא יגאל אותך, הוא יישא אותך לאישה, ושם המשפחה, שם בעלי יימשך. רות הולכת אל השדה, מוצא דרך איך להגיע אל בועז, הוא ככה היה איש עשיר, לבוא אליו במעמד הבחורים זה בלי אפשר, זה יראה מאוד רע, אם אישה זרה תבוא אליו במעמד כל הבחורים, הם מוצאים דרך. אלה הימים שזורים את השעורים. זריעת השעורים זה שלב מאוד מכריע, מאוד חשוב, בקציר השעורים, שזורים את השעורים לרוח, הקליפה עפה, והגרעין יורד. בתקופה הזו, החקלאים ישנים בשדה. זו תקופה של גנבות, זו תקופה מאוד מאוד חשובה, מתחילים מאוחר מוקדם בבוקר, עובדים עד אמצע הלילה, אז בועז ישן בשדה. שכחתי להזכיר את הדבר העיקרי, בהשגחה פרטית מופלאה או נוראה, אשתו של בועז נפטרה, תקופה קצרה, לפני ששתי אנשים הגיעו לבית לחם, אז בועז אלמן, וזו התקופה של זריעת השעורים, אז הוא ישן בשדה. אומרת רות, אומרת נעמי לרות, זאת התקופה שבועז ישן בשדה. הוא לבד שם, בלילה. תלכי, תתארגני, להגיע אליו. היא סחה ומתלבשת, שוכבת למרגלותיו, הוא מתעורר באמצע הלילה, מבועת, לראות אישה זרה במחיצתו. מי את ומה, את מספרת לו את הסיפור, שהיא קלתו של אחיו, של אלימלך. אם אלימלך מת בלא בנים, מחלון וקיליון מתו בלא בנים, והיא מבקשת ממנו שיגאל אותה, שיסע את שם המשפחה, וימשיך את שם בעלה המת. בועז שולט ביצרו, הוא לא נוגע בה, והוא אומר, רגע, אנחנו צריכים לבדוק בבוקר. למה? כי יש גואל יותר קרוב ממני, היה אח גדול, שהוא קודם לי בגאולה. צריך לשאול את חברי הסנהדרין, מה לעשות? בבוקר הסנהדרין קורא אל הגדול, פעם המגילה קוראת לו טוב, פעם היא קוראת לו פלוני אלמוני, ו... טוב מסרב לקחת אותה, הוא לא רוצה להשחית את נחלתו. מילים נוראות הוא אומר, שננסה עוד מעט להבין מה הוא אומר, הוא לא רוצה לגאול אותה. מגיע תורו, אז הגואל הבא בתור, זה בועז, ובועז נושא אותה לאישה. והדבר המדהים שקורה, בועז ורות חיים לילה אחד. בועז היה כבר איש מבוגר, היה בן 80 או בן 400, אפילו לפי הדעה הממעיטה הוא היה בן 80. בועז חי איתה לילה אחד, למחרת החתונה הוא נפטר. אבל מהלילה הזה נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד. אם כן, העובדה הזאת שהמגילה מתרחשת בשדה שעורים, זה לא פרט צדדי, זה כל הסיפור. מתי נמצאים בשדה השעורים? עד שבועות. בשבועות עוברים לקצור את החיטים כבר, לכן מביאים שני הלחם מהחיטה החדשה. אם כן, אם צריכים לבחור מתי לקרוא את מגילת רות, הזמן המתאים ביותר הוא בחג הפסח, כשהסיפור מתחיל. מה פתאום, ואילו את שיר השירים, לקרוא בחג מתן תורה. למה עשינו ההפך? את שיר השירים קוראים בחג הפסח, ואילו את מגילת רות קוראים בחג השבועות. מה הקשר? מה המסר העצום לקבלת התורה של רות, של רות בחג השבועות? שאלה שנייה ועוד יותר מעניינת. קריאת מגילת רות היא מנהג. היא לא חובה כמו מגילת אסתר, היא רק מנהג. וכדרכם של מנהגים, יש חילוקי דעות. כל אחד יש לו את המנהג האהוב עליו, את המנהג המקובל אצלו. יש לפחות שלושה מנהגים בקהילות ישראל ויותר. מתי קוראים את מגילת רות? מנהג עדות המזרח, כך מנהג חב"ד ועוד חלק מהחסידים, לקרוא את מגילת רות בתיקון ליל שבועות. לא קוראים אותה בבוקר, במגילת קלף, עם ברכה, אלא קוראים אותה בתוך התיקון כחלק מהלימוד של תיקון ליל שבועות. יש חסידים שקוראים את המגילה בבוקר לפני קריאת התורה, אבל מתוך חומש, כל אחד בפינה שלו, קורא אותה בלי ברכה ולא מקלף. המחמירים ביותר, אלו הפרושים, ההולכים בשיטת הגרא, הליטאים, האשכנזים שהולכים בשיטת הגרא, הם קוראים את מגילת רות לפני קריאת התורה, מתוך קלף,
בברכה בשהחיינו, מתייחסים אליה במלוא הכבוד, כמו כחובה, כמו קריאת אסתר בפורים. וזה כבר דבר מדהים. לקרוא את מגילת רות לפני קריאת התורה. לפני שאתה קורא עשרת הדיברות, לפני מפטירים ביחזקאל. הרי כל חג השבועות מבוסס על הדרשה של ההוא גלילה, שהתורה משולשת, לעם משולש, בידי משה המשולש. תורה משולשת צריכה להיות בסדר של תורה, נביאים וכתובים. צריך להתחיל עם התורה, להמשיך עם הנביאים ביחזקאל, מרכבת יחזקאל, ולהמשיך עם הכתובים, ברות. בפועל אנחנו מקדימים. לא אנחנו, אמנם אני נכד של הגאון, אבל לא אנחנו, אני למעשה אנחנו, אני נוהג כשיטת חב"ד, אבל ההולכים בשיטת הגאון מקדימים את הכתובים לתורה, וזה כבר נותן לרות משקל אחר לגמרי, חשיבות אחרת לגמרי. נכנסנו פה לשאלה של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. הרי בפורים את מה מקדימים? מה אנחנו מקדימים בפורים? אפילו שהמגילה היא חובה, את מה מקדימים לה? את קריאת התורה, כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מה פתאום המנהה, התדיר ושאינו תדיר פידום, פתאום השאינו תדיר קודם. באמת, רבי שלמה זלמן אוירבך אומר חידוש יפה, הוא אומר שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, זה רק בין שתי הלכות. כשיש שתי חובות גמורות, כמו קריאת התורה וקריאת המגילה, אני צריך להקדים את התדיר כדי לכבד את התדיר. אבל כשיש מנהג, מנהג ברור שהוא פחות חשוב מהתדיר. ולכן אם תגיד אותו אחרי התדיר, אף אחד לא יחשוב שהקדמת את התדיר, ולהפך הם יבואו לזלזל במנהג. לכן במנהג שברור שהוא פחות חשוב, אז החיסרון שלו זה התקנה שלו. אתה יכול להקדים אותו לתדיר, ואף אחד לא יתבלבל לחשוב שהוא יותר חשוב מקריאת התורה. השיעור ללא נשמת יהודי שהיה פה מיקירי בית הכנסת, רבי ישראל רפאל בן אריה זאב ליבסקר, יהודי יקר מאוד שגם אני באופן אישי חייב לו טובה, עזר לי יותר מפעם אחת. אם מדברים על חסד, הוא היה בעל חסד אמיתי. שהנשמה תהיה עלייה ותמליץ טוב למשפחה, לבשרות טובות, לנחת ולבריאות. על כל פנים, זה לא רק עניין של הלכה, זה עניין של מחשבה, של השקפה, זה עניין של פנימיות. אם יש דעה חשובה בעם ישראל, שקריאת רות קודמת לקריאת התורה, זאת אומרת שאי אפשר להיכנס לקבלת התורה, אי אפשר לעמוד מול ההר בלי לקרוא רות. והדבר השלישי והמעניין יותר, זה לא ראיתי הרבה דרשנים שמדברים על זה, בואו נפתח ביחד נקודה עצומה, זה יחידו שלנו, נקודה עצומה מיוחדת במינה שכתובה בתוך המגילה. ההסבר הפשוט ביותר למה באמת קוראים רות בחג השבועות, אם מחפשים הסבר שנמצא בתוך המגילה, לא רק דרשות של חז"ל, מה ההסבר שנמצא בתוך המגילה, למה קוראים, מה הקשר בין רות לאירועי היום? נו, מה הקשר המפורש בין רות לאירועי היום? היחוס של דוד. המגילה מסתיימת עם 10 דורות מפרץ עד דוד המלך, בהתחלה מבועז עד דוד המלך, ואחר כך המגילה חוזרת מרות ותמר, מתמר ויהודה ופרץ, 10 דורות עד דוד המלך. אם ככה, הקשר לחג השבועות מובן, כי דוד מת בעצרת. אם דוד מת בעצרת והקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים, הוא גם נולד בעצרת, אז ביום שאנחנו מציינים את יום ההולדת ויום המיטה של דוד המלך, אנחנו קוראים על הסבתא. ביוגרפיה מתחילה תמיד מהסבתא. אתה רוצה לדעת מי היה דוד? תקרא, מי הייתה הסבתא שלו. הסודות של אדם נמצאות לא אצלו, נמצאות 2-3 דורות קדימה, אצל הנשים הגדולות שבחיקן הוא גדל, זה האדם. אז בפשטות, ההסבר שכתוב מפורש במגילה, מה הקשר בין המגילה ליום, כדי לייחס את דוד המלך, להבין מאיפה הוא בא. ופה אני רוצה לפתח נקודה מיוחדת במינה, מה המגילה רוצה, מה המגילה רומזת. האמת היא שהמגילה לא מייחסת רק את דוד לרות, ולרות ולעובד וכולי ולבועז, אלא היא עושה דבר הרבה יותר גדול. המגילה מייחסת את דוד למי? לרות ותמר. משום מה המגילה מתחילה את הייחוס של דוד הרבה יותר גבוה, למרות אני אומר, לתמר ויהודה. המגילה מתחילה את הייחוס הרבה יותר גבוה בתמר ויהודה. המגילה מתחילה ומספרת שהזקנים שמעמד החופה, כל העם מתקבץ, והזקנים שעומדים שם בשער, הם מארגנים את העסק, והזקנים מברכים את בועז. מה מברכים אותו? ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה. אשתך תהיה מבורכת כמו רחל ולאה, והילדים והזרע יהיה כמו מי? כמו פרץ שנולד לתמר ויהודה. פרץ, אחד העוברים שקפץ ויצא ראשון, העובר הזה שנולד מאותו סיפור מוזר של יהודה ותמר. זאת הברכה שאנחנו מברכים את בועז ורות, שהילד שלכם יהיה כמו אותו פרץ שנולד מאותו סיפור עליהם הדרך של יהודה ותמר. למה? מה מזכירים פה את תמר? מי נכנס תמר? אתה רוצה לדבר על רחל ולאה? דבר על רחל ולאה. תמר זה איזושהי תאונה. אנחנו הופכים את תמר ואת פרץ למקור, ויותר מזה המגילה ממשיכה, אלה תולדות פרץ, 10 דורות מפרץ עד דוד. אנחנו יודעים מה זה 10 דורות, 10 דורות מאדם עד נוח, מנוח עד אברהם, 10 דורות ושלמות, זה מעגל שלם. חשוב למגילה לייחס את דוד לא רק לרות, אלא לייחס את דוד לאימה של מלכות, לסבתא הראשונה
לרות, וסליחה, לתמר ויהודה, ולפרץ הבא מן תמר ויהודה. מה מונח כאן? שאלה הרבה יותר גדולה. כי כשאתה רגע עושה חשבון, זה פשוט מבהיל. האמת היא שהסיפור של רות ובועז, זה הרי שחזור של הסיפור של תמר ויהודה. זה בדיוק אותו סיפור שמתחיה מחדש. כשאתה רוצה רגע לחשוב, זה לא רק שבמקרה המגילה מייחסת אותה לרות. זה הרי אותו סיפור בדיוק. מה שקרה עם תמר, עם יהודה ותמר, קורה אחר כך שוב עם רות ובועז. זאת אומרת, המגילה רוצה שתבין שיש פה איזה מהלך שחוזר על עצמו, ומשם מתחיל היחו של דוד. מהלך קשה, מהלך תמוע, מהלך שכל אחד קורא אותו בבית הכנסת, אנחנו מרגישים לא בנוח לחשוב שאבותינו היו באירועים כאלה. והמגילה לא רק שלא מחביאה את זה, אלא אומרת שההיסטוריה חוזרת, והסיפור חוזר על עצמו אחרי שנים, וזה הייחוס האמיתי של דוד, שאותו קוראים ביום לידתו וביום מותו. בואו נחשוב, בדיוק אותו דבר. העתקתי את זה, שתראו את זה בעיניים. והיא בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו. אתם חושבים שאלימלך הוא הראשון שעזב את אחיו והולך אל הגויים? הולך אל עבר הירדן? מי הראשון שעשה את זה? יהודה. והיא בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, וירד, כל אחד יודע מה זה וירד, וית הדיש את עולמי ושמו חירה. הוא הולך אל אחת הכנעניות שם, הוא לא צריך ללכת מעבר לירדן. גם בארץ ישראל היה אסור לנו להתחתן עם הכנעניות. אברהם ויצחק השביעו את הילדים, אברהם השביע את העבד שלו להתחתן עם הכנעניות. יהודה הולך ולוקח שם אישה, הבת של שוע, אישה כנענית, ומתחתן איתה, יולד ממנה שלושה בנים. עכשיו תראו איך הסיפור חוזר על עצמו. יהודה הלך אל הנוכרים, ילד מהנוכרית שלושה בנים, שני הבנים מתחתנים עם תמר ומתים בלי ילדים. תמר, בדיוק כמו רות, יש לה גואל. מי הגואל? הגואל של תמר מי הוא? שאלה. אבל שאלה לא רוצה אותה. למה? כי אצל תמר כבר נפטרו שני בעלים. הוא פוחד שהיא קטלנית. הוא לא רוצה אותה. תמר הולכת אל הגואל היותר רחוק. מי הוא? יהודה. ויושבת עליהם הדרך. עושה לו תרגיל לא קונבנציונלי כדי להביא אותו הביתה. מה תמר עושה? מה סליחה, מה רות עושה? אותו הדבר. הגואל הטבעי, מי הוא הגואל הטבעי? פלוני אלמוני, הוא לא לוקח אותה, הוא אומר אני לא אשחית את נחלתי, ננסה להבין למה, היא הולכת אל מי אל בועז, אל הגואל הרחוק יותר, ואיך היא כובשת אותו? לא דופקת אצלו בדל, לא שולחת שטחנית, שוכבת למרגלותיו, עושה את אותו מעשה שתמר עשתה ליהודה, ויהודה גם הוא, וכמו שבועז צריך להתעלות על מידתיו, ולרצות את האישה הנוכריה הזרה הזאת שבאה אליו פתאום, יהודה עומד בפני הניסיון של החותמת המטה והפתילים, וקם ומכריז צדקה ממני, ובוחר בה ומציל אותה לחיים, אותה ואת העוברים שלה. הסיפור של בנים שמתחתנים עם הנוכרית, והבנים מתים בלי ילדים, והנוכרית מחפשת גואל, ועושה מעשים לא קונבנציונליים כדי להגיע אל הגואל, זה בדיוק הסיפור של רות, זה בדיוק הסיפור של תמר. כל אחד שואל, מה המגילה רומזת כשאנחנו ביום הייחוס של דוד? ביום הזה שבו מדברים עליו, לא מחביאים את ההיסטוריה שלו, אלא קוראים אותה בקול גדול כדי להגיד, זה דוד המלך, זה הסיפור שכולנו אמורים לחוות ולדבר עליו ביום לידתו וביום מיתתו. מה מונח כאן בכל העניין? אז אני בעצם מסכם את שלושת השאלות שלנו. א', למה בכלל קוראים רות בחג השבועות? ב', איך הגרא אומר שזה עוד קודם לקריאת התורה? וג', מה הקשר לרות ותמר? מה הקשר לתמר ויהודה ופרץ? מה אנחנו משחזרים את הסיפור הקדום הזה דווקא ביום לידתו ומיתתו של דוד? מה מונח כאן בכל העניין? אני רוצה להתחיל עם מהלך מופלא, מהלך שכתוב בכל הספרים. מהלך שנרחיב אותו קצת, אספתי קצת מהמגילה מה שכתוב בספרים. אבל בלעדיו אי אפשר להיכנס לחג השבועות. ההסבר המפורסם שכתוב בכל הספרים הוא, המגילה הזאת כולה חסד, והתורה כולה חסד. התורה שלנו נועדה לא רק להרים אותנו לשמיים, אלא גם לפרוס ידיים לצדדים. גם לקחת אחריות על מי שסביבנו. והשיא של החסד בתנך, השיא של הטוב לב, השיא של האכפתיות, השיא של נאמנות גורל, לא אכפתיות, אכפתיות וטוב לב יש גם במקומות אחרים. נאמנות גורל אין לנו כמו במגילת רות. רות השקפת החיים שלה, ואותו דבר בועז, הם נאמנים למה שהמציאות מזמנת להם. הם לוקחים אחריות על מי שנמצא סביבם. הם מבינות שהחיים זה לא מה שנוח, זה לא מה שתכננו. החיים זה מה שהגורל זימן לנו. ואם יש לנו אנשים שתלויים בנו, הם לא מרימים את הרגליים ובורחים, אלא עושים את מה שנכון ומקימים את בית ישראל, מקימים את בית יהודה ומביאים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. יש בתנך עוד טובי לב. אברהם אבינו היה טוב לב, איוב היה טוב לב, יש בתנך עוד אנשי חסד. אין בתנך עוד אנשים שנותנים את מה שאין להם, שנותנים את עצם החיים, את עצם הכבוד, את עצם הקיום, למען אנשים אחרים.
חסד זה מגילת רות, והתורה כולה חסד. ולכן כשיהודי בא לקבל תורה, מזכירים לו, הכלי לקבל תורה, הכלי לפתח רגישות לרעיונות רוחניים. יש מצווה אחת ויחידה שמרימה אותך לשם, זה אם אתה פתוח לאהבת ישראל. אם יש לך את הרגישות להרגיש אדם אחר, אתה גם יכול להבין מה שהקדוש ברוך הוא אומר. חסד, אנחנו רגילים לפרש חסד כתוב לב. בלשון המקרא, המילה חסד, המשמעות שלה אחרת לגמרי. חסד פירושו הפלגה, הגזמה, יציאה מן השורה. חסד פירושה תנועה מוגזמת, תנועה לא הגיונית, לא נורמלית. איפה התורה אומרת חסד? בהקשר הכי מזעזע שיש, לא עלינו ולא השם מרחם. אח שנושא את אחותו, שמגלה את הרוותה של אחותו, הלשון של התורה, חסד הוא ונחרטו בעיני עמם, ונחרטו מעיני עמם. מה זה חסד הוא? אומר שם רבנו בחיי בשם הרמב"ן, חסד הוא הפלגה, מוגזם. אומר רבנו בחיי, מה פירוש המילה חסד בלשון תורה? חסד פירושו, דבר שיוצא מן השורה. מגילת רות לא מספרת על טוב לב. כבר אברהם אבינו עשה טוב לב כשהוא ריח את המלאכים. מגילת רות מספרת על חסד לא הגיוני. חסד לא נורמלי. חסד שאי אפשר להבין אותו בלי נשמה גדולה. בלי אדם שחי עם מודעות לגורל, עם מודעות לסביבה, עם מודעות למה שקורה סביבו. אדם שהולך הרבה מעבר לטובה של עצמו ועושה את מה שהקדוש ברוך הוא זימן לו. המגילה עצמה אומרת שלוש פעמים את המילה חסד, ובואו נעקוב, לא צריכים לחפש, צריך פשוט לקרוא מה שכתוב במגילה. המגילה עצמה אומרת, מתארת שלושה מופעי חסד, שכל אחד מהם הוא לא נורמלי יותר מהשני. החסד הראשון זה חסד כספי. נעמי נפרדת מהקלות, מנסה להיפרד מהקלות, ואומרת להם בקטע השני במובן מספר 3, בתומר נעמי לשתי קלותיה, לך נא שוב נא אישה לבית אמה, יעס השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המיתים ועם עדי. הקדוש ברוך הוא יחזיר לכם בחסד שאתם עשיתם עם המיתים ועם עדי. מה זה חסד עם המיתים ועם עדי? שהם שילמו את הקבורה של המיתים, והם לא דרשו ממנה את הכתובה שהמת אמור לשלם לנשים שנשארו. כנראה, כך צריך לפרש, כי לכאורה לא היא אמורה לשלם את הכתובה, המתים אמורים לשלם את הכתובה, אבל כנראה שכשרות ואורפה נשאו את האחים, את מחלון וקיליון, המצב של המשפחה כבר לא היה טוב. ורות ואורפה חששו, מה יהיה איתם? אם הבעלים יגרשו אותם, הבעלים ימותו, מי ידאג להם? אז נעמי ערבה לכתובות. נעמי אמרה, אם חס ושלום הבנים ימותו ואני אשאר אחריהם, אז אני אערוב לכתובות. למעשה הם הלכו והידרדרו מכל הבחינות, שכשהמתים מתו, כבר לא נשאר לנעמי כלום. לא נשאר למתים כלום, לא נשאר בנכסי המת כלום, לא נשאר לקלות כלום, ובטח לא נשאר לנעמי כלום. מה הקלות היו יכולות לתבוע? את ערבת לכתובות, איך תמכרי את עצמך לשפחה? לכי, במקום שאנחנו נשכב ונאסוף שעורים, את תשכבי ותאספי שעורים. הם לא דרשו ממנה את זה. הם אמרו, את האישה המבוגרת כאן ואנחנו הצעירות. לא ביקשו ממנה לקיים את מה שהיא הבטיחה, את ההבטחה שבשמה הם נכנסו לחופה. לא ביקשו ממנה את הכתובות. יותר מזה, הם גויות, הם לא צריכות לקבור את הבעלים. אצל הגויים לא קוברים, אפשר לשרוף. הם לא צריכים לקבור. את רוצה לקבור את הילדים שלך כמנהג ישראל? תשלמי. אפילו את ההלכה היהודית והם נוכריות, גם את זה הם לא דרשו ממנה. אז חסד ראשון זה חסד של נשים שאין להם כלום, לא נותר להם כלום, ואת מה שאין להם הם נותנות לחמותן. זה דבר ראשון, אין לנו חסד כזה בתנך. יש לנו חסד של אנשים שיש להם. אברהם אבינו, ברוך השם, מבורך בכל, הוא נותן בשפע, הוא לא שומר לעצמו ולילדים שלו, הוא נותן בשפע. יפה מאוד, אנחנו מעריכים את זה. אבל להשוות את זה לנשים אלמנות, נשים עריריות, שהגורל הרה להן, המר להן, ולא נשאר להן כלום. והן לא דורשות אפילו את מה שמגיע להן. מי מדבר על חסד? מי מדבר על צדקה? את מה שמגיע להן על פי החוזה. הן צריכות לשלם קבורה של בעלים יהודיים שזה לא מעניין אותם הדבר הזה. הן משלמות את הכתובה, לא דורשות, הן משלמות את הקבורה, לא דורשות כתובה. זה הדבר הראשון, הבאתי פה את המפרשים. הדבר השני מפליפי כמה. נו, אורפה נגמר לה חסד, והיא נשארת. הוא דבקה בנעמי וממשיכה איתה, היא אומרת, אני לא אעזוב אותך ולעזוב את היהדות. אני אקח עלייך אחריות. למכור את הכבוד. רות, בת מלך. אישה שיכולה להיות עטופה בבקריות וקצתות ומשרתים, שוכבת על הארץ ללכת אחרי הקוצרים, ללכות שתי שעורים, שישה שעורים, שלושה שעורים, בשבילה ובשביל חמותה. עד כמה אני צריכה להתמסר בשבילך? והחסד שעוד יותר מדהים. אחר כך היא לא רק נותנת לה את הכבוד שלה, נותנת לה את החיים שלה. אישה צעירה יכולה להתחתן עם הבחורים. אבל מה רות מבקשת ממנה? תמשיכי את החסד שעשית איתנו ותתחתני עם מישהו מהמשפחה. כדי להקים שם לאבא המת, לבעלים המתים. היא הולכת ומתחתנת עם איש זקן, שמחזיק לילה אחד, כל זה בשביל מה? כי היא לא רוצה לעזוב את נעמי. כי היא לא רוצה להשאיר אותה גלמותה. איפה יש לנו עוד חסד כזה בתנך? איפה יש לנו עוד דבר שאדם שייתן את הכסף שלו, את הכבוד שלו, את הניסויים שלו? בגלל שאם הקדוש ברוך הוא קשר ביני לבין החמות, אני לא משאירה אותה, אני לא משאירה אותה ערירית. ואני לא משאירה אותה בלי שם. אני עושה את מה שאני יכולה כדי להשלים שם ללחמות. זה דבר שהוא לא נורמלי.
והדבר השני, מהצד השני, זה החסד השלישי. איך אומר, בועז בעצמו אומר, היטבת חסדך האחרון מן הראשון. מה זה האחרון מן הראשון? האחרון, שאת באה אליי ולא הולכת לבחורים. השדה מלאה קוצרים צעירים, את יכולה ללכת לכולם. את באה אליי איש מבוגר, למה? כי את עושה חסד עם חמותך. זה החסד האחרון, החסד הראשון, שאת לא עוזבת אותה, שבאת איתה לפה, ואת דואגת איתה לפרנסה, ואת לא מפסיקה, לא מניחה אותה לרגע. חסדך האחרון, את יותר גדול מן הראשון, את הולכת לשעבד את החיים שלך לנישואים, בשביל חמותך. עכשיו עכשיו מהצד השני, המענה של בועז, וזה דבר שהוא לא מדהים. כשרות חוזרת הביתה ומספרת לנעמי שזה מתפתח עם בועז, שהוא פגש אותה בשדה, והוא הולך לדבר עם הסנהדרין, וזה הולך ומתפתח, גם נעמי מדברת על החסד שבועז עושה עם רות. מה נעמי אומרת? ותאמר נעמי לקלתה, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. זה כבר החסד השלישי. היה לנו חסד אחד של הקלות לנעמי, החסד השני של רות לנעמי, בחסד השלישי זה החסד של בועז בחזרה לנעמי ורות. מה החסד שבועז עושה עם, נעמי, עם רות שהוא לוקח אותה? אחרי הכל, היא בת מלך, היא אישה צעירה, הוא יזדקן, הוא דווקא שודרג. למה זה חסד כל כך גדול? מה האפשרויות שלו? הוא התעלמן מאשתו. מה האפשרות לקחת אישה בגילו? עכשיו הוא לוקח אישה צעירה, למה לא? מה החסד? יש פה דבר, צריך לפתח אותו. דבר שהוא מיוחד במינו, צריכים פעם להאריך בו, נאמר עליו אבל כמה מילים עכשיו. יש שם סוד שעורב על המשפחה. יש סוד שמאיים על היחוס. ולכן אנשים מתרחקים מנעמי. ולכן אנשים מתרחקים מדוד המלך. והסוד הזה רודף את דוד המלך כל חייו. וכשבועז מתעלם מהסוד הזה ולוקח את נעמי, הוא לוקח סיכון אדיר לגבי היחוס שלו. אבל גם בועז לא חושב פעמיים. גם בועז נאמן לנאמנות גורל. את האישה, את בת, זה מסתדר מבחינה הלכתית, אני הולך על זה. מה הכוונה? אנחנו רואים, יש שם תעלומה. הגואל לא רוצה אותה. יש אדם יותר קרוב ממנו, יותר קודם לו בגאולה, ולא הזכרנו, לרות יש גם חתיכת שדה, זה חתיכת נכס, הרי יש את השדה של המשפחה, מי שיגל אותה גם יגל את השדה. למה גואל לא לוקח אותה? מה הסיפור? הוא אומר מילים נוראיות. איך הלשון? ויאמר הגואל לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי. איזה אשחית? אתה מקבל נחלה, אתה מקבל שדה. מה זה פן אשחית את נחלתי? אומרים חז"ל דבר היום ונורא. זה לא מתחיל רק אצלו. לאורך כל הדרך, אנשים מפחדים מהמשפחה הזאת. הוא אומר, מה זה השחית את נחלתי? זה יפגום את היחוס, זה יפגום את הילדים שיבלדו ממני. ממי הוא פוחד? זה ממשיך הלאה אצל דוד. בואו נראה כמה אירועים אצל דוד, שדוד רדוף מאותו ייחוס של רות. הגואל ידע מה הוא מדבר. שהגואל אומר, אני ממך לא מביא ילדים, הוא ידע על מה הוא מדבר. בואו נראה כמה הסוד הזה רודף את דוד, שהוא פגום ומנסים לפגום אותו בגלל היחוס שלו לרות. הסיפור עם גוליאת. שאול עובר אליו רוח רעה, הוא עובר איזשהו דיכאון, מחפשים מנגן, מחפשים רועה צאן שיודע לנגן, שירא עליו רוח ממרום. אומרים לישי בבית לחם, יש בחור רועה צאן עם כינור, עם יד נפלאה על הכינור, מביאים אותו אל המלך. המלך מתאהב בו, הוא הופך להיות מנושאי כליו, ויאהב אותו מאוד, לשון הנביא. המלך אוהב אותו מאוד, אוהב את הצעירצ'יק, את הנער הזה, שיושב לו בלילה ופורט לו על הכינור, ואולי מזמר מזמורים מספר התהילים, ולשאול נהיה טוב, שורה עליו הרוח, והיא כנגן המנגן. ואז מגיע הסיפור עם גוליאת. מגיע גוליאת הפלישתי הענק, ומאיים על שאול. שאול לא יודע מה לעשות, בא דוד הצעיר ואומר, אני אטפל בו. יורה בו חמישה חלוקי נחל, חודר אל תוך הכסדה, ממוטט את כל הגוליבר הזה, את כל ההר אדם הזה. דוד חוזר כמנצח, עמר יהיה לו כנפיים, מלך חדש נולד, ופתאום שאול שואל שמה את החבר'ה, דואג את החבר'ה סביבו, ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? הלו, הלחץ בלבל אותך? שאול, מה זה בן מי אתה הנער? אני הנושא כלים שלך, אני הנגן שלך, אני הכנר שיושב לך ליד המיטה בערב, מה פירוש מי אתה הנער? כל אחד מבין. שאול מתכוון לשאול, אדוני, למה מי אתה? איך גדלת להיות מה שאתה? למה? כי יש בעיה. כי דואג מזכיר לשאול שדוד הוא בן מי? הוא נכדה של רות. אם הוא נכדה של רות, הוא לא יכול לבוא בקהל. הוא פסול בקהל, עוד מעט נבין למה, הוא פסול בקהל. יותר מזה, דוד המלך אומר על עצמו מילים נוראות ואיומות. דוד המלך אומר, כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. מוזר הייתי לאחריי ונוכרי לבני אמי. לא, אויבים שלי, דואג ונאמן נלחמו בי. אבא שלי ואמא שלי זנחו אותי. אחיי, בני מי, אמרו שאני ממזר, הרחיקו אותי מהמשפחה. למה? יש שם את הסוד שעורב של האיחוס של רות, שהוא מסבך את כל המשפחה. מה הסיפור? יש במדרש של קוטה מחירי, שמספר סיפור מדרשי, אבל סיפור נפלא, סיפור מעניין מאוד.
הוא מספר ככה. הוא מספר שישי ילד, ישי הוא נכדה של רות, הוא ילד 7 ילדים, ויום אחד נכנס לו פחד. שהילדים הם נכדים של רות, יום אחד יבואו ויפקפקו בייחוס שלהם, הם נכדים של מואבית, הם מואבית לא יכולה לבוא בקהל, יפקפקו בייחוס שלהם. 3 שנים הוא פרש מאשתו, חי בלי יחסי אישות, כדי לא ללדת עוד ילדים ולסבך אותם כמו ממזרים. אבל כמה זמן יכול אדם לחיות לבד? הוא זקוק לאישה. עלה לו רעיון מטורף. מה הרעיון שהוא יעשה? הוא יבוא על שפחתו, הכנענית, אחר כך הוא ישחרר אותה. ילדים שנולדו מהשפחה המשוחררת, הייחוס שלהם מאותחל מחדש, ואז הם לא מתייחסים אל רות. אז הוא ילד זרע טהור שלא קשור לרות. הוא בא אל השפחה, מסכם איתה, בלילה כך וכך. השפחה הזו הייתה אישה ישרה מאוד, שמאוד אהבה את אשתו של אישה, את הגבירה, את ניצבת בת הדהל. מה היא תלך ותחתור תחת הגבירה, תעשה מעשה זנות? היא הולכת ומספרת את זה לגבירה. והיא אומרת לגבירה, תשמעי, להגיד לו לא, אני לא יכולה, אבל אני יכולה להתחכם. מה אני יכולה לעשות? שאת תיכנסי במקומי, יהיה חושך גמור, קשה לנו להבין את הימים האלה, אבל היה מצב של חושך, לא ראו שום דבר, את תיכנסי במקומי. וניצבת נכנסת תחת השפחה, ישי לא מכיר בין אנשים, הוא חושב שהוא היה עם השפחה, הוא היה בעצם עם רעייתו, ואחר כך ניצבת נכנסת להיריון. הלו, הוא כבר 3 שנים פרש ממנה, מאיפה היא בהיריון? היא נשואה, זאת אומרת שהוולד ממזר. כשהיא הולדת את דוד, הוא מרחיק את דוד מהבית ואומר לאחים שלו להתרחק ממנו, מוזר הייתי לבני מי. ודוד עד גיל 28 גדל בידיעה שהוא ממזר, שהוא נולד מנישואי איסור. בגיל 28 שמואל בא למשוח את דוד למלך. הוא בא ומסתובב שם באזל, מעבירים לפניו את כל בני אישה, 7 בנים, לא זה, לא זה, לא אליאב, לא זה, כל אחד הוא מוצא חסרונות, למה לא הוא? זה, התמו הנערים, זה כל הילדים שיש לך? אומר ישי, לא, יש לי עוד אחד, אבל הוא רואה צון, הוא לא מכירים בו, הוא מחוץ למשפחה. תביא אותו! רואה אותו, רואה את האור, בו בחר השם למלך, הוא מושך את דוד. איך תמלא? הוא אומר, אני אגלה לך סוד, אלד הזה ממזר, מה תמשך אותו למלך ישראל? הוא אומר, אני אגלה לך את הסוד. זה לא הייתה השפחה, זה הייתה אשתך, ואין לך מה לחשוש. למה אין לך מה לחשוש? שמואל פותר את הבעיה. ממה אתה חושש מרות? יש בעיה, מואבים אסורים לבוא בקהל. אסור לנו להתחתן עם מואבים. לא רק... מה? לא, מואבים אסורים לבוא בקהל. למה? כי המואבים אכזרים. כשאנחנו עברנו שם על יד ארץ מואב, באמצע המדבר הגדול והנורא, לא יצאו עם כוס מים. הלו, אתם בני דודים שלנו, אנחנו לא אנשים גזרים, זה לא עברנו ליד סיכון נעלד אוג והאמורי. אנחנו בני דודים, הם באו, מה זה מואב? מאבי, הם באו מילות. אתם בני דודים שלנו. אתם לא יכולים להוציא כוס מים? אלה אכזריים. אכזריות עוברת בגנים. אנחנו יודעים שבשידוך, מה צריכים לבדוק? יראת שמיים ומידות טובות. כי מידות טובות עוברות בגנים, מידות רעות זה בעיה גדולה מאוד. אדם שהוא רע, אדם שהוא עקשן, קשה לחיות איתו, זה יהיה חתיכת מסע. אז אכזריות עוברת בגנים. אז לכן אסור לנו להתחתן עם המואבים. אבל מה, שמואל בא, שמואל ובית דינו חידשו היתר, מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית. למה? האיסור הוא רק על הזכרים ולא על הנקבות. למה? כי אישה לא אמורה לצאת לתת מים. אישה לא אמורה לצאת אל החזית, אין דרכה של אישה לקדם, היא לא אמורה לצאת אל החזית, לתת מים ללוחמים. לכן אין לנו ראיה שהמואביות אכזריות. המואבים אכזרים, אין שום ראיה שהנשים אכזריות. ולכן, אומר שמואל, הגזרה היא מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית, ובמילא, הילדים שלך הם לא פסולי חיתון, והילד הזה שבא מהאימא המקורית שלך, אין לך מה לחשוש, הנכדים של רות, הכל טוב. הגואל חושש מזה. הגואל אומר, נכון ששמואל ובית דינו גזרו עמוני ולא עמוני, לך תדע, עם עוד 3 דורות, לא יבוא איזה בית דין אחר, אשכנזי, יהפוך את הפסיקה. יגיד, לא, זה אמרו הספרדים, אנחנו סוברים הפוך. מה אתה עושה עם זה? הילדים שלי יהיו פסולי חיתון למפרע. הוא לא רוצה להתקרב. לא הבעיה שרות לא התגיירה כהלכה. גיור אפשר לעשות, הבעיה שהדם שלה, הגנים שלה, היא לא יכולה להיכנס לעם ישראל. במילא הגואל חושש. הגואל חושש, ישי חושש, ודואג האדומים, מעורר את זה אצל שאול. אומר, אל תפחד ממנו. אם עם ישראל ירצה למלוח אותו למלך, אנחנו נגיד שלא סומכים על שמואל, והוא בכלל פסול חיתון, לא רק שהוא לא יכול להיות מלך, אסור לו להתחתן בכלל. למעשה, קם שם המסע, אומרת הגמרא, שקם המסע, ואמר שמי שיחלוק על ההלכה של עמוני ולא עמונית, ידקר בחרב. וככה נפסקה ההלכה, ושאול עצמו נתן לדוד את הבת שלו. קיבל את הפסק של עמוני ולא עמונית, שדוד הוא לא פסול חיתון, ונתן את מיכל לדוד. על כל פנים, אתה רואה שהסיפור הזה רודף את משפחת דוד. וזה החסד של בועז. לא לחשוש מפחדים עתידיים. זה מותר, והאישה הזו הגיעה, והאישה הזו צריכה את העזרה, והאישה הזו צריכה את ההצלה, והוא קם ועושה את מה שצריך. זה מגילת רות. מגילת רות זה אוסף של אנשים.
שמסתכלים ימינה ושמאלה, ששואלים איפה הקדוש ברוך הוא שם אותי, מה הוא מצפה ממני, מה הסביבה זקוקה לי, לא שואלים הנוח, לא שואלים מה, איך אני אסתדר בחיים, לא שואלים איך אני אבנה את החיים, שואלים מה נכון, איך אני יודע מה נכון? לפי סיטואציה שיצרה השגחה. אנחנו לא בוחרים את החיים שנחיה, לא בוחרים איפה נחיה ולא בוחרים ממי נחיה, אנחנו מסתכלים דבר אחד, מה הסיטואציה יצרה, מה השגחה יצרה, מה

במה? איך צמחת? איך הגעת לשם? ועוד להגיד בברכה, להקדים אותה בשהחיינו לקריאת התורה. מה קרה פה? תשמעו עוד של הבעל שם טוב. כולנו יודעים שהיה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה אוהבן של ישראל, והיה מסור לאהבת ישראל, ומסור לסנגוריה על ישראל. איך הוא נהיה? איך נכנס לו פתאום השיגעון בקדושה הזה, שהחיים שלו זה לסנגר על עם ישראל, זה לאהוב יהודים? הוא שמע פעם וורט מהבעל שם טוב, ותקי עוד איזה פה שהרבי אומר את הוורט הזה. הבעל שם טוב אמר לו, תשמע רב לייביק, תשמע, כל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה. כך אומרת המשנה, תורה שאין עימה מלאכה, היא בטלה. מה הכוונה? אדם שלומד בלי לעבוד, סוף סוף גם הפסיק ללמוד. כי אתה לא יכול ללמוד בלי לעבוד. הרבה עסוק רבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. לכן תורה צריכה להיות עימה מלאכה. פירש הבעל שם טוב בדרך פנימית, תורה שאין עימה מלאכת אהבת ישראל, בטלה. אדם שרק לומד תורה, אבל לא עוסק בנתינה. לא עוסק בלפתוח את העיניים למה שקורה סביבו. לא מוותר קצת על הנוחות שלו בשביל אחרים, בסוף גם לא ילמד תורה. למה? כי אהבת ישראל היא התמצית של השם שמיים. אהבת ישראל היא המצווה היחידה בתורה, שאתה לא יכול לקיים אותה אם אין בך אהבת השם. מי שלא אוהב את הקדוש ברוך הוא, לא יאהב את הילדים שלו ולא יאהב את התורה שלו. איזה סיבה יש לבן אדם לאהוב אנשים אחרים? איך אני אתעלה על המידות שלי וירגיש אהבה אמיתית לאדם זר שאני לא מכיר, הנהג מונית שהביא אותי לפה, מצוות אהבת ישראל, אני צריך לאהוב אותו, לתת לו את כל מה שיש לי, כמו לילדים שלי. למה? מה קושר בינינו? אנחנו אנשים זרים. במקרה נפגשנו, כי אנחנו מאותו עם. אז מה? כי הסבתות שלנו יהיו במדבר סיני. מה קושר בינינו? אומר הרמב"ן, ואהבת לרעך כמוך הפלגה. לא יקבל לב האדם שאוהב את חברו כאהבתו את עצמו. למה? על זה כל כמה תורת החסידות. אדמור הזקן הקדיש לזה את פרק למד בית בתניה. הוא אומר, למה לאהוב את הזולת? כי הזולת הוא בן של הקדוש ברוך הוא. כי הזולת בא מאותה נשמה שאתה באת. הזולת בא מאותו שורש של אדם הראשון. אם אתה מסתכל עליו ורואה את הגוף שלו, הגוף חוצץ, הגוף מאיים, המקום שלו, תופס לי את המקום, אני לא יכול לאהוב אותו. אבל אם אתה מסתכל על הפנימיות שלו, אתה מסתכל מאיפה הוא בא, אתה מסתכל את מה הוא מייצג, אתה מסתכל למי הוא דומה לקדוש ברוך הוא, אז הוא אח שלך. כל ישראל אחי ממש. אהבת ישראל זאת המצווה שהיא המדד, אם אתה אוהב את עצמך, אוהב את הקדוש ברוך הוא. כי אם אדם שאוהב את עצמו יכול לקיים את כל התורה כולה, למה? בשביל שכר, בשביל גן עדן, בשביל כבוד, בשביל אלף סיבות. אבל עם גן עדן וכבוד אי אפשר לאהוב אנשים אחרים. אפשר אולי לעזור לאחרים בצדקה ונכעוס למה הם באו. אבל לאהוב אותם? לשמוח בשמחה שלהם? לאבד את כל מה שיש לך כמו רות בשביל אנשים אחרים? מאיפה זה יבוא? זה יבוא רק מאמונה עמוקה שהאחר הוא אני. שהאחר בא מאותו שורש נשמה שאני באתי ממנו. ששנינו מייצגים את האחדות הגדולה שהיא יותר גדולה ממני וממנו. לכן אומר אדמור הזקן, בזה הוא מבאר את הממרה של הלל. כל אחד יודע שבא הגוי, שואל את שמאי, למדני כל התורה על רגל אחת. תן לי את כל התורה שאני ככה, על רגל אחת. נו, כמה אדם יכול לעמוד על רגל אחת? אם הוא אתלט, דקה. אם הוא בחור ישיבה שלא עושה ספורט, 20 שניות, גם כן מתעייף. תן לי את כל התורה שאני ככה, נגיד דקה. נגיד את כל התורה בדקה. ארוכה מני ארץ, רחבה מני ים. מאיפה אני אבלך את כל התורה? שמאי זרק אותו. הולך להלל, הלל אומר לו, כן, יש לי. תרשום, קח את. כל התורה היא, מה דעלך סני, לך ואך לא תעביד. מה שאתה שונא שעושים לך, אל תעשה לחברים שלך. יפה מאוד, הגוי אמר, תשמע, זה תורה הומנית, תורה נחמדה, בא לי, אני רוצה, לומד, מתגייר. תגידו לי, מה הלל היה, תסלחו לי, כזבן? אנחנו קצת מכירים את התורה. כל התורה זה מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, כן, כל התורה זה פוצי מוצי. בתורה יש עוד כמה דברים, חוץ ממה דשנו עליך. בתורה יש שבת, ויש יום כיפור, ויש עד נס, ויש בשר בחלב, ויש 100 מצוות של קורבנות, ויש תומה וטהרה. מה הלל מספר לו סיפורים? תסלחו לי, זה סוג של רפורמה. לבחור מהתורה את מה שאתה אוהב, ולהגיד, זה היהדות שלי. היהדות שלי זה מתנותנים, ולקט שכחה ופאה, וצדקה. זה נחמד מאוד, אבל זה לא מיוחד אצלנו, זה גם אצל הגויים. מה שמיוחד אצלנו זה החלק השני, שבן אדם למקום. שיהודי קם בבוקר, זה פעיל שחרית מלכה ערבית, את זה אתה צריך לספר לו. למה לא סיפרת? זה כל התורה כולה, מה אתה משקר לו ומספר לו סיפורים? אומר אדמור הזקן, הלל לא סיפר לו סיפורים. הלל נגע בנקודה. אהבת ישראל היא תמצית כל התורה כולה. מה היא כל התורה? להעדיף את הרוח על הגוף. להעדיף את העליונים על התחתונים. מה המדד אם אתה חי למעלה או למטה? אהבת ישראל. אהבת ישראל זאת השאלה אם אתה אוהב את עצמך, אוהב את הקדוש ברוך הוא. אם אתה חי למען עצמך, או חי למען יהוד. אדם שחי למען עצמו לא יאהב את האחר. בחיים לא. הוא יכעס למה האחר נכנס לו לרשות. אבל אדם שיש לו אהבת השם אמיתית, שהוא חי למען יהוד, למען מטרה, הוא יודע שהיהוד הוא לא רק שלי. היהוד הוא קבוצתי, יש עוד אנשים בתוך היהוד, אני צריך לדאוג גם לאחרים. צדקה מלשון צדק, לתת לאחרים מה שיש לי. לכן הלל לא שיקר, חס ושלום. הלל אומר, מה דעלך סעני, לך ואך לא תעביד. הלל אומר לו, זה המדד לדעת איפה אתה נמצא. האם אתה הבנת את הפוינט של התורה, או לא הבנת את הפוינט של התורה. אם כך, בלי תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה. אנחנו מקדימים את מגילת רות לתורה כדי להזכיר לה,

0: איך שהרבי תמיד היה אומר, אנחנו נאמר עוד מעט בתפילת ערבית, ונפשי כאפר לכל תהיה, מה ההמשך? פתח ליבי בתורתך. מה הקשר לדברים? כי מי שנפשו לא כאפר, הלב שלו לא יכול לקלוט תורה. איך תקלוט תורה? מי שהנפש שלו לא כאפר, הפירוש הוא אוהב את עצמו. אם אוהב את עצמו, לא יכול להבין תורה. לא יכול להבין למה לא לעבוד בשבת. לא יכול להבין למה לצום ביום כיפור. לא יכול להבין כלום. הוא אוהב את עצמו, חי למען עצמו, רוצה לנצל כל רגע בחיים, אכול ותשתה כי מחר תמות. הוא לא יכול להבין הגיונות של תורה. בשביל להבין הגיונות של תורה צריכים עדינות. צריכים קצת קצת לאכול כשר, לשים לב מה אתה מכניס בפנים, צריכים רגישות. למוזיקה קלאסית צריכים רגישות. אתם יודעים שבמוזיקה קלאסית, מי שראה פעם, בקונצרטים האלה, אין אנשים פחות מגיל 50. אין. למה? כי צריכים לאדם צעיר שרודף אחרי הפרנסה, אין לו סבלנות למוזיקה קלאסית, אין לו סבלנות לעדינות, אין לו סבלנות לכלום. צריכים שכל, צריכים רגישות, צריכים עדינות, צריכים מנוחת הדעת. זה לא בשביל אנשים שרודפים אחרי השקל לגמור את היום, לשלם משכנתה. תראה, מה, אתה רוצה להכניס בפלאפון מנוע של חללית? אתה רוצה להכניס את הקדוש ברוך הוא האינסוף במוח שלך, במוח הבשרי החומרי שלך, שרודף אחרי כסף, שרודף אחרי קנאה וכבוד? בשביל להבין את הקדוש ברוך הוא צריכים קצת פתח ליבי, פתח ליבי בתורתך. איך פותחים את הלב? ונפשי כאפר לכל תהיה. איך? מה זה ונפשי כאפר לכל תהיה? מה, ללכת על הארץ, לסוף מסמרים? לפתוח את הלב לאחר. כשאתה אומר, אני לא צריך כל כך הרבה, ואני לא כל כך צריך רגיש למקום שלי. יהודי אחר מבקש, אני אתן גם לו, אני אשמח בשמחתו, אני אפרגן לו. אתה קצת מפתח רגישות, מוריד את הקליפות, מוריד את החסמים, רואה את האחר. אתה קצת מפתח, נותן רגישות לרוח שתחדור בתוכך. ומילא הלל אומר לו, אתה יודע מה כל התורה? הוא לא מתכוון מבחינה מעשית שכל התורה זה אהבת ישראל. יש מאות מצוות שהן לא אהבת ישראל. מבחינה מהותית, כל התורה זה אהבת ישראל. כל התורה זה להעדיף את הרוח על החומר, זה להעדיף את העליון על התחתון, זה להעדיף את האלוקי על פני העצמי, זה כל התורה כולה. אהבת ישראל היא המדד הכי טוב לזה, הביטוי הכי טוב לזה. רבי היה מספר תמיד, מה זה, ונפשי כאפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. הוא היה מספר על הרבי הצמח צדק, שהוא היה זוכה. היה זוכה לראות את הסבא שלו, את בעל התניא שכבר נפטר מהעולם, הוא היה זוכה לראות אותו לפני התפילה, כשהלובש את הטלית, הטלית החבדית היא גדולה, היא מכסה את כל הראש, כשהיה מניח את הראש, את הטלית על הראש, היה זוכה לראות את אדמו"ר הזקן, את בעל התניא שכבר הלך לעולמו, והיה מקבל ממנו מעלה לכל מיני שאלות הלכתיות ואחרות שהיו לו. במשך תקופה הוא לא ראה את הסבא שלו. והיה לו מזה מאוד צער, הוא הבין שיש עליו איזה קפדה, שהוא לא, כאילו הוא לא מזוכח, הוא לא כלי לקבל נשמה מהעולם העליון. בוקר אחד הוא הלך לבית הכנסת, ניגש הקצב וביקש ממנו הלוואה. הקצב רץ להתחיל את היום בשוק, צריך הלוואה לי, לקנות סחורה, ביקש הלוואה. הרב צמח צדק היה טרוד, יודע, בהכנות לתפילה, במחשבות על התפילה. אמר לו, כנס אלי אחרי התפילה, אני אתן לך. הוא מגיע לבית הכנסת, הוא אומר, מה עשיתי? הקצב ביקש את ההלוואה כי הוא צריך אותה עכשיו, לא צריך אחרי התפילה, אחרי התפילה זה צהריים. הוא צריך את הכסף עכשיו, להתחיל את היום. פשט את הטלית, פשט את התפילין, רץ אל השוק, מצא את הקצב, נתן לו את ההלוואה, תתחיל את היום. ואז כשהוא מתעטף בחזרה בטלית, הוא רואה פתאום את בעל התניא. זה הפירוש, ונפשי כאפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. אם יש לך בעולם עוד מישהו חוץ ממך, אז אתה פתוח לקבל מישהו מהעליונים. אבל אם כל החיים זה אני ואני ואני, אז איפה ייכנס הקדוש ברוך הוא? אין מקום, כלי מלא אינו מחזיק. לכן אומר הגאון מווילנה, שמגילת רות צריכה להיות קודמת לתורה. כי בשביל פתח ליבי בתורתך, צריך קודם ונפשי כאפר לכל תהיה. צריכים להתבונן ברות, להתבונן בבועז, להתבונן באנשים שחיו עם אחריות. חיו עם נאמנות, חיו עם תפיסה חברתית, תפיסה קבוצתית. לא רק חיו עם אני ואני ואני ומתאים לי ולא מתאים לי ונוח לי ולא נוח לי. כשאדם קצת רואה אנשים גדולים, קצת רואה אנשים גיבורים, אז הלב שלו נפתח בשביל לשמוע עשרת הדיברות ולהיכנס ליום הדין על קבלת התורה ולקבל את התורה לכל השנה החדשה. נקרא את הקטע האחרון במובא מספר 3, כותב הרבי, ליקוטי שיחות א' 260. הרב הקדוש מברדיצ'וב שמע מהבעל שם טוב. כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה. מלאכה היא התעסקות באהבת ישראל. מה זה מלאכה? לא לעשות אהבת ישראל, לזרוק מטבע ולהמשיך. מלאכה זה כמו ירון, לעבוד באהבת ישראל, הוא עובד ביד שרה. זוכה לעבוד באהבת ישראל, כל החיים שלו זה לראות את הגזולת. מלאכה היא התעסקות באהבת ישראל. וכדי שיהיה קיום לתורה, חייבת להצטרף אליה התעסקות באהבת ישראל. תורה זו השפיעה על הרב הקדוש מברדיצ'וב, שכל ימיו היו התעסקות באהבת ישראל. מהתורה הזו של הבעל שם טוב, מפה נולד לנו הדמות הזאת של רב לוי יצחק מברדיצ'וב. אני רוצה לסיים בעוד נקודה אחת נפלאה. עלה בדעתי לפי זה להגיד, אם כל העניין של רות זה חסד, אני יכול להבין את הקשר לרחל ולאה. אני יכול להבין את הקשר ליהודה ותמר. איזה בעלי חסד יש בתורה? יותר מרחל ולאה ויותר מיהודה ותמר. אמרנו שהזקנים מברכים אותו, שהאישה תהיה כרחל ולאה, והזרע כפרץ בין תמר ויהודה, נולד מן תמר ויהודה. קודם כל רחל ולאה, הזכרנו פעם. דוד מספיד את יונתן. הלא נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. דוד אומר ליהונתן, האהבה שלך אליי הייתה יותר גדולה מאהבת נשים. שמעתם דבר כזה? קראנו אתמול, יונתן מחר חודש, שגברים יגידו, האהבה שלנו את הגדולה מאהבת נשים. איך דבר, מה, איך אפשר להבין את זה? אומר הרמה מפנו, הוויתור שעשית בשבילי היה יותר גדול מהוויתור שהסבתא שלך, רחל, עשתה למען הסבתא שלי לאה. מה רחל ויתרה ללאה? כשבאים בר ראובן עם הדודאים, מה אומרת לאה לרחל? המעט קחתך את אישי ממני ולקחת גם מדודאי בני? המעט? לא מספיק שלקחת לי את הבעל, את רוצה לקחת לי גם את הילדים, גם את הזכות אבים אלו הילדים? אתה פותח את החומש, אתה בודק אם יש אצלך טעות, בודק מה שאוכל בחומש השני. מי לקח ממי? רחל לקחה ללאה את הבעל? רחל נתנה ללאה את הבעל עם הסימנים. מה היא אומרת לה? המעט קחתך את אישי ממני ולקחת גם מדודאי בני, עכשיו גם תקחי לי את הילדים ממנו. מה היא מתכוונת? לאה אף פעם לא ידעה על הוויתור של רחל. רחל ויתרה בצורה כזו שלאה אף פעם לא ידעה שהיא ויתרה לה. היא לא באה ואמרה לה, תשמעי, יש לי סימנים, קודים שסיכמנו, כשאת באה אל האוהל את אומרת לו את הקוד. היא אמרה לה, את יודעת שיש הלכה, שכשבאים אל האוהל, האישה צריכה להגיד איזה קוד. האישה צריכה להגיד איזה סימנים. את המילה חנה, ראשי תיבות, חנה נידת לקת הנר, שלושת המצוות של האישה. אמרה לה את זה בכזאת טבעיות, שלאה חשבה שזה בהדרכת קלות, ככה מלמדים אותם, ככה כולם שומעים. לא ידעה צוף ימיה שרחל נתנה לה את המזל שלה. שרחל לקחה את המנעול שאמור לשמור עליה ופתחה אותו בשבילה. ויתור כזה. אומר דוד ליונתן, הוויתור שאתה עשית בשבילי עוד יותר גדול. הם היו בסך הכל אחיות. מובן שרצתה שלא תתבזה. אנחנו לא אחים, אנחנו גיסים, אין בינינו קשר דם. מה זה ויאמר ליונתן מחר חודש שקראנו אתמול? אתה הולך ושומר עליי שאבא שלך לא יהרוג אותי. אתה הולך ומציל אותי מהחרב של אבא שלך? מה אתה עושה? אתה לוקח את הכתר שאמור להיות על הראש שלך, ושם אותו על הראש שלי. אתה קובר את עצמך בשבילי. אנחנו אנשים זרים. זה יותר גדול ממה שעשתה הסבתא רחל, למען הסבתא לאה. איפה לאה החזירה לה? אמרנו פעם. בכל אחד מהילדים שנולד, לאה אומרת, למה היא קוראת לו את השם? כי היא אמרה. אתה ילווה אישי אליי, כן, כי שמע השם בעוני. כי היא אמרה, יש הסבר? מה היא אמרה? מה היא הסבירה במשפחה? מה היא הסבירה בקידוש? למה היא קראה את השם הזה? עד שמגיעים לדינה. ותקרא את שמה דינה. כי היא אמרה, למה דינה? למה לא שפרה? למה דינה? ואל תגידו לו מה להגיד, סתם, דינה, בא לה בחלום. אנחנו יודעים שהיה סיפור. או, סיפור! איזה ויתור יש מאחורי השם דינה. מה הסיפור? שדינה, לאה בהיריון, היא מרגישה שזה שוב בן, והיא עושה חשבון שהיא תלד בן שביעי, ואז אחותה תהיה פחות מהשפחות, כי לאחותה יישאר רק אחד, כי כבר נולדו 11. אז מה היא עושה? סליחה, כי נולדו 10, אז אם היא תיקח את הבן ה-11 לרחל יישאר אחד. היא דנה דין בעצמה, ואומרת לקדוש ברוך הוא, אם זה בן, תהפוך אותו לבת. זה עוד לפני 40 יום, אם זה בן, תהפוך אותו לבת, שיוולד לי בת, אני לא רוצה בן. אז יש מה סיפור. ותקרא את שמה דינה, כי דנה דין בעצמה, שלא רוצה לפגוע באחותה. הרבי אמר פעם ועוד, רק אוהבן של ישראל יכול להגיד משפט כזה. הוא אומר, לאה לא גילתה לאף אחד את הסיפור הזה. אם היא הייתה מגלה שהיה אמור להיות לבן והיא ויתרה והפכה את זה לבת, רחל הייתה מתבזה. היא לא אמרה את זה לאף אחד, לא כי אמרה, רק היא והקדוש ברוך הוא ידעו את זה. לנו, חזל, סיפרו את זה אחרי הרבה דורות, את האמת מאחורי דינה, אבל היא לא אמרה לאף אחד. רחל חסה על הכבוד של אחותה, אחותה חסה על הכבוד שלה, מחזירה לה באותו מטבע. ואותו הדבר בהמשך, דיברנו על יהודה ותמר, על זה כבר דיברנו הרבה פעמים. קורה מה שקורה בין יהודה ותמר. נו, הוא מחפש אותה, החבר החירד אולמי מחפש אותה, היא נעלמה, היה הקדשי בעיניים. פדיחה, נשארו אצלה הכרטיס אשראי, תעודת זהות, הערבון נשאר אצלה. נו, מה לעשות? נקווה ששום עיתונאי לא ראה, שקדוש ברוך הוא ימחל ויסלח ונשכח מכל העניין. חלפו 3 חודשים, תמר הרתה לזנונים, כל העיר ברעש. מאיפה היא שומרת יבם, היא מחכה לשאלה, מאיפה היא הרתה לזנונים? מביאים אותה אל הרב, שבמקרה מי הוא? יהודה. היא הייתה מה צריכה להגיד לו? לא צריכה להגיד אפילו, רק לקרוץ. יודלה. תמר אומרת, מוטב לאדם להשליך עצמו לכבשן האש, ולא להלבין פני חברו ברבים. היא הולכת למות כדי לא לבייש אותו. היא אומרת, אם אני מספרת לכולם מי כבוד הרב, אני הורקת אותו. אני לוקחת לו את הכבוד, אני הורקת אותו. מי אמר שהמוות הגופני שלי עדיף? הוא לא אנס, הוא לא הכריח, זה היה בהסכמה. החיים שלי לא קודמים לחיים שלו. אז היא אומרת, אני לא עושה שום דבר. שבע, אל תעשה, תתארו לעצמכם כמו שאתה אומר. היא לוקחת על עצמה למות עם שני העוברים שלה. זאת אומרת שהיא סוברת ששיימינג זה בייהרג ואל יעבור. שלבייש זה ייהרג ואל יעבור, מוטב שהיא תמות ולא תבייש אותו. תתארו לעצמם פסק הלכה של הרבנית אמר. שלבייש זה ייהרג. כמה קל לנו לבייש? היום אתה רק מוציא את הטלפון, אתה לא צריך לשום דבר. מיד תפרסם בכל הוואטסאפים, איך הוא מדבר, איך הוא עושה. שיימינג זה ייהרג ואל יעבור. זה כמו עבודה זרה, זה כמו שפיכות דמים, זה באותה חומרה. היא לא, היא אומרת, היא תמות, היא לא תבייש אותו. היא מוכרת את המטלטלים, היא מתכוננת למוות, מגיע בוקר השריפה. היא מוצאת, היא מוצאת, שתי מילים, הכוח של התורה, שתי מילים. היא מוצאת, זה אומר, האש בוערת, עוד שעה היא לא תהיה בעולם. נותרה שקית קטנה. היא אומרת לעגלון, בדרך שם על המוקד, תזרוק אצל הרב את השקית. יהודה מקבל את השקית, ונהיה לו חושך בעיניים. מה יש בשקית? הקרנה, החותמת, המטה והפתילים, הכרטיס אשראי שהוא השאיר אצלה. הוא מבין הכל! לא צריכים לעשות אחד ועוד אחד בשביל להבין מה הולך פה. מה הוא יכול לעשות? יכול להיכנס למיטה, להעביר את הטלפון למצב טיסה, לספור עד 100, הגברת הזאת תעלה לשמיים עם העוברים שלה, והסיפור מאחוריו. ומה הוא עושה? צועק שתי מילים. צדקה ממני. ממני מעוברת, ועוד לוקח אחריות. אני השם כי התרפתי אותה. אמרתי לה לחכות לשאלה, לא התכוונתי לתת לה את שאלה. מה נותר לה? איך הוא, הגואל לא בא, היא הולכת, הגואל הרחוק. היא הולכת, המי יותר רחוק, שיציל אותה, שיקים שם מהבעלים המתים. זה הייחוס של דוד המלך. הייחוס של דוד המלך זה רות, זה בועז, זה רחל, זה לאה, זה יהודה ותמר. זה המקום ממנו צומח מנהיג בעם ישראל. אדם שלא חי למען עצמו, אדם שחי למען הציבור, למען הקבוצה, מוכן ללכת עד הסוף בשביל האחריות שלו, בשביל המנהיגות שלו. זה הייחוס, זה מה שמספרים בחג השבועות, משם בא דוד המלך. אז זה הסבר אחד, הכל סובב סביב החסד. אני רוצה לסיים בעוד 5 דקות, בדבר שאולי אפילו עוד יותר מיוחד מהכל. סוף סוף, הקשר לפרץ הוא לא טבעי. הקשר, מה הכניסו פה את תמר ואת פרץ? זה לא חלק מהסיפור. למה הלכו עד לשם? הרבי העיר פעם דבר מופלא. המדרש אומר דבר מיוחד במינו. הייחוס של פרץ מתחיל באלה תולדות פרץ. סוף המגילה, אלה תולדות פרץ, זה המקום היחיד בתנ״ך שהמילה תולדות מלא. בכל התנ״ך המילה תולדות חסר. עם גב אחד, כאן תולדות שני ובים. תולדות מלא. יש רק עוד תולדות אחד כזה. התולדות הראשון בהיסטוריה. אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. אחר כך כל התולדות נהיים פגומים, והתולדות נהיים חסרים. פעם אחת בראשית ב' בריאת העולם, פעם שנייה באמצע ההיסטוריה, פתאום באמצע התנ״ך, זה לא סוף התנ״ך, זה לא סוף התקופה, פתאום באמצע התנ״ך, תולדות שני מלא, התולדות היחידים המלאים. למה? אומר לנו המדרש, מדרש רבה, כי כאן בא אל תיקונו התולדות ההוא. התולדות הראשון היה מלא, כי זה היה לפני החטא. אנשים היו אמורים לחיות לנצח, להוליד ילדים שחיים לנצח, על תולדות מתוקנים. רגע אחר כך היה חטא צדת, הדורות הבאים כבר פגומים, חסרים, מנוונים, יחיו וימותו, אז התולדות חסרים. עד אלה תולדות פרץ, מפרץ יבוא משיח צדקנו, משיח יקבור את המוות, עכשיו חזרנו לנקודה הראשונה שהתולדות מלאים. ולכן פה בסוף, זאת אומרת שבסוף רות, אנחנו לא רוצים רק לדבר על חסד. אנחנו רוצים לדבר על תכלית המציאות, על תכלית הקיום. הסיפור של רות זה הרבה יותר מאירוע של חסד. חסד יופי, יש עוד מקומות בתנ״ך ללמוד מהם חסד. הסיפור של רות זה סיפור לדבר על הולדתו של משיח, לדבר על תכלית הבריאה, מבריאת העולם עד פרץ, עד דוד, עד רות ותמר, שם נמצאים היסודות של הקיום. למה? הרבי פעם אמר מילה אחת, פרץ. עומד יהודי בערב מתן תורה, ואני מדבר על עצמי, אני לא רוצה לקטרג עליכם, מדבר על עצמי. עומד יהודי בערב מתן תורה ושואל את עצמו, מה זה חסר? מה זה קשור אליי בכלל? כל אחד יודע כמה הוא שקרן, כמה הוא רמאי. אנחנו מקבלים תורה. נו באמת, אנחנו מקבלים כסף, חלבי אנחנו אוהבים, שזה אוהבים את החג הזה. מישהו מקבל תורה, מישהו יכול להגיד שהוא מחכה לתורה, שהוא שמח בתורה, שהחיים שלו זה התורה. אנחנו אנשים שצריכים להילחם על כל כוונה בתפילה, על כל שורה של תורה, על כל מעשה חסד, אם מדבר על רות ונעמי, לתת צדקה בכלל. צריכים להילחם בעצמנו על כל מעשה טוב. עומד יהודי בערב מתן תורה ואומר, זה לא נדבק, מה אני פה? אני משחק על מישהו? מה, אני חתן בחתונה הזאת בכלל? אני מוזמן אליה בכלל? מה אני שייך לזה? אומרת לך המגילה, זה מגילת רות. תראה את הדמויות. הן לא דמויות גדולות. הן לא דמויות חשובות. הן בכלל נוכריה שבאה מבחוץ. אבל מה הם? אלה תולדות פרץ. זה אנשים שעושים את הבלתי צפוי. זה אנשים שפרצו את מסגרת הצפוי, את מסגרת הסביר, וזה הסיפור של תורת ישראל. תורת ישראל לא ניתנה לצדיקים, לא ניתנה למיוחדים, תורת ישראל ניתנה למעניינים, לאנשים שהסיפור שלהם מעניין. מה זה מעניין? שהם מפתיעים. שקשה להם לקבל תורה, וקשה להם להתרכז בתפילה, וקשה להם לתת מטבע, והם מתגברים ועושים את זה. זה הסיפור של תורת ישראל. מגילת רות באה ואומרת לך, אלה תולדות פרץ, אתה יודע איפה נמצאים הסודות של עם ישראל? לא אצל יוסף היפה, ולא אצל רחל היפה. שמה, אצל תמר ויהודה, אצל פרץ, ברגעים הכי נמוכים שלנו, הכי מביישים שלנו, שלא מתרגמים אותם אפילו, לא מדברים עליהם. שמה נולד משיח צדקנו, כי זה המציאות. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה פה, כי יש משהו שאנחנו יכולים לתת לו, ומלאכי השרת לא יכולים. הם נותנים לו טהרה, יופי, שלמות, נהדר, מה מעניין בזה? הם היו תיאורים, הם נותרו תיאורים. אתם יודעים מה זה טהרה? טהרה זה לא מקום שאין בו טומאה. שם אין טהרה ואין טומאה, אין שם כלום. טהרה זה מקום שבו יוצרים טהרה. טהרה זה הרגע שאדם בוחר בטהרה. שהוא היה יכול לפתוח את העיניים ולהסתכל איפה שלא צריך. הוא היה יכול לעשות מעשה שלא צריך. והוא קם ואומר, לא, אני לא עושה את זה. זה טהרה. הרגע שבראת את הטהרה, הרגע שבחרת בטהרה, שיצרת בטהרה, זה קדושה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה פה. מי שלא הבין את זה היו המלאכים. המלאכים חוסמים את הדרך למשה רבנו, ומה הם אומרים לו? מה אנוש כתזכרנו ונדם כתפקדנו? אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלה החברים שלך? עם אלה אתה מתעסק? מה זה בן אדם? זה חתיכת גנב, מה זה בן אדם? כל מה שבן אדם, שני אנשים נפגשים, מה המחשבה שיש לי אחד על השני? איך אני מרוויח ממנו שתי שקל? מה זה שני אנשים? להם אתה נותן את התורה? תן לנו, למלאך גבריאל, אלך, אלה יהדרו אותך, יפארו אותך. מה עונה להם משה רבנו? חבר'ה, לא קראתם את הטקסט. זה לא מה שאתם חושבים. כלום יצר הרע יש ביניכם. כלום למצרים ירדתם. כלום לא תנף, לא תרצח, יש לכם יצר הרע. זה מה שכתוב בתורה. התורה לא נועדה להיות ספר על תיאורים. התורה נועדה להיות ספר לאלה שבוחרים בטהרה. לאלה שיוצרים את הטהרה. לאלה שמפתיעים שיכולים אחרת ועושים את זה. וזה הסיפור הגדול של רות, של תמר, של בועז ושל יהודה. הם לא האנשים הכי יפים בהיסטוריה. הם לא, זה לא בדיוק סיפור, ללכת לשכב למרגלותיו, ומשם להקים בית בישראל, או ללכת לחכות לו עליהם הדרך, זה לא הסיפורים הכי יפים בתנך. יש בתנך, השידוך של רבקה, שהמלאך חץ לפניו, זה סיפור יותר מעניין. זה סיפור יותר טהור מהסיפור הזה. אבל זה סיפור הרבה יותר מעניין. זה סיפור על אנשים כמוני וכמוכם, שהוא היה יכול באמצע הלילה לעשות מה שהוא לא צריך, והוא שולט, ואומר, אני אדבר עם הסנדרין, ואני אעשה את זה לפי הסדר, ואני אבדוק שאין גואל קודם. זה הסיפור של מגילת רות. אנשים שבוחרים בחסד, בוחרים במה שנכון ולא במה שנוח. אנשים כמונו, שיכולים לחיות אחרת. וזה מה שאנחנו קוראים בחג השבועות לזכור. פה נולד המשיח. כי זה המטרה של המשיח. בשביל מה הוא בא? לקדש את העולם הזה. הוא בא להפוך את העולם הזה. הזוהר אומר, לאטווה צדיקאיה בתיובתא. להחזיר את הצדיקים בתשובה. מה זאת אומרת? לתת לצדיקים את הכוח לעשות תשובה. לתת לצדיקים ללכת אל מעבר לעצמם, ופעם אחת לעשות משהו בלתי רגיל. בשביל זה בא המשיח. ולכן אלה תולדות פרץ מלא. להזכיר, חסד זה עניין גדול, אבל כשהחסד הוא בתוך קונטקסט של בחירה בחסד, של יצירת חסד, של התעלות אל מעבר לצפוי, זה הסיפור הגדול של מגילת רות, ועליו אנחנו לא מוותרים. אני אקרא את הקטע הזה. לקוטי שיחות למד 188, כותב הרבי, מלכות בית דוד יצא מפרץ, כי דוד הקים עולה של תשובה עד למלך המשיח, שכמאמר הזוהר בא להחזיר את הצדיקים בתשובה, שגם צדיקים יגיעו למעלת התשובה. וזה מרומז בשם פרץ, על שם פרצת עליך פרץ, ופרץ זה משיח שנאמר עלה פורץ לפניהם, איך אמרנו בליל שבת? נו, בן פרצי, כן, בן פרצי, מה זה בן פרצי? עד שיבוא המשיח, שנקרא בשם פרץ, המורה על פריצת הגדר כעבודת התשובה, שהיא בכוחות מוגברים, ולמעלה ממדידה והגבלה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם וחייכם. כותב חובת הלבבות, שער הבחינה, והשביעית, החוכמה נראית בקביעות התורה והחוקים לעבוד בהם הבורא יתעלה. שמילים פה בדיוק, אנחנו היום מכינים את עצמנו בקטע הזה לקבלת התורה. הקטע הזה ממש הקטע של חנת התורה. איך בדיוק? בדיוק לפני קבלת התורה אנחנו קוראים את הקטע הנפלא הזה של חובת הלבבות, שממש מפליא לעשות. פה זה כל מילה, כמובן זה אפשר להגיד, אפשר לחבר ספר על כל מילה ומילה, על המילים שהוא כותב כאן ועל חובת הלבבות. איך אנחנו צריכים להודות לשם ולהרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שלו. מה יש בה בתורה הזאת? אומר הרב, חובת הלבבות. סימן החוכמה נראה בקביעות התורה, החוקים לעבוד בהם הבורא יתעלה. כל התורה זה חוקים, חוץ מהלימוד עצמו, שיש מצווה ללמוד את התורה בלי נושא של הקיום. אדם חייב ללמוד כדי לזכות לקיים, אבל עצם הלימוד הוא מצווה ענקית שאין דוגמתה. יש מצוות הלימוד, יש מצוות הקיום לקיים את החוקים שבורא עולם מצוות. יש מצווה להניח את התפילין, כשרתם לאות על ידיך ויראו תוספות בין עיניך. ויש מצווה של גדיל אם תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך, וראיתם אותו וזכרתם, כל מצווה עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. זה מצווה. תשב, תלמד את התורה של המצווה הזאת, של מצוות הציצית. תלמד את התורה הזאת של מצוות התפילין מפליא. זאת אומרת, מה התורה שיש בה? איזה תורות, איך למדו את זה, איך בדיוק, מה כותבים, איך כותבים, על מה כותבים, אז איך סדר אקטיב, זה משהו מפליא. עצם הלימוד עצמו, דבר גבוה מאוד. תבוא תלמד. כתוב בפרקי אבות, שהלומד על מנת לקיים, ללמוד, ללמד, לקיים, מספיקים בידו, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות ולקיים. בוודאי שהאדם לכתחילה צריך ללמוד על מנת לקיים את הדבר. אם בן אדם חס ושלום לומד ואינו מקיים, זה חל וחס, כתוב עליו דברים חמורים, אבל לא. קודם כל תבוא תלמד. תדע מה זה התורה. אתה לא יודע מה זה התורה. הרבה אנשים, לא הרבה, אלא רוב רובו של העם, אינו יודע מה זה תורה בכלל. מה זה התורה? רוב רובו של עם ישראל, בעוונותינו הרבים, אינו יודע מה זה התורה. אז הדבר הראשון שצריך אדם לקיים, לבוא ללמוד את התורה. תבוא תלמד. שום דבר, לא מבקשים לך כלום. ותראה, חובת הלבבות אומר לנו כאן יסוד גדול ענק בשער הבחינה, כותב השביעית בפרק ד', סימן החוכמה נראה בקביעות התורה והחוקים לעבוד בהם הבורא יתעלה. להגיע בהם, השוקד עליהם, תשמעו, מה? עולם הבא? לא. לא עולם הבא, עולם הזה. כן, אפשר ליהנות? בעולם הזה, אפשר ליהנות? הנה תשמעו. להגיע בהם השוקד עליהם להנאות העולם הזה מיד. מיד. תשמעו, זה לא, זה מילים. ממש, פצצות. זה פצצה. לעני? מה? מה להגיע? אני אוכל גלידה, אני נהנה מיד. אני יושב ללמוד, אני אהנה מיד? בוודאי תהנה מיד. בוודאי שתהנה מיד. לא רק תהנה מיד. זה ייתן לך את מרכז ההנאות של העולם. כשאתה לומד תורה, אתה מקבל, לא רק אתה מקבל את ההנאות, אתה בז לשאר ההנאות. תשמע, אתה לא, תגיד לו, תחשק לך לבוא לאיזה מלון, שם לטורקיה, וזה איזה בתי מלון. תשמע, אל תדבר שטויות. אל תדבר שטויות. מה אל תדבר שטויות? מה אני נהנה פה? פה אני נהנה. בתוך התורה שלי אני נהנה. מה אתה רוצה שאני אלך לחפש לי הנאות? אני פה נהנה. אומר חובת הלבבות השוקד עליהם, יבוא להגיע בהם להנאות העולם הזה מיד, ולגמול העולם הבא באחרית. חוץ מזה הוא זוכר עולם הבא. אוי, מי שזכה. שזכה לקיים את המצוות, את החוקים, וגם למד תורה. וגם למד תורה. זה היה פעם איזה שני חברים, שני ידידים, שני תלמידי חכמים, שהיו ידידים מאוד בלב הנפש. תאמר לי שזה היה רבי יוסף ידיד, ורבי נתן סלם מחלב, והיו ידידים לומדים, חברו אותו הרבה פעמים וזה, והם ייתנו ביניהם, מי שיפטר ראשון, הוא יבוא ויספר מה הולך בעולם הבא. קצת שיספר לו. שיבוא, יספר מה הולך, איך ההנהגות בעולם הבא. משהו קצת, מה שניתן, מה שיתנו לו לרשות לסודות, סודות עולם הבא. יש סודות. יש. אז ייתנו ביניהם, מי שיפטר ראשון, יבוא לחברו בחלום, אדבר בו, ויגיד לו, תשמע כך וכך הולך בעולם הבא. איך בדיוק? ועליו השלום נפטר הגאון, גאון קדוש, גם. נפטר ביוסף ידיד. שקדן עצום בתורה היה. שקדן עצום. היה דיין פה של הבוחרים. פה היה דיין, אב בדין פה. בבוחרים היה אב בדין. וזה. והצדיק הזה נפטר, ורק כעבור זמן, שבועיים, שלוש, שבועות, יותר, חודש ימים, הוא מגיע בחלום, מתראה לרבי נתן, אומר לו, לספר לך מה הולך פה, לא ניתן. אבל תדע, שהדין בעולם הבא, שדנים, כתוב, עקביה בן מעללאל אומר, דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? איי. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? אומר לו הרב, דע לך, הדין פה אני רואה, הדין קשה מאוד. לעבור פה את המשפט ששופטים את האדם, זה קשה מאוד. אי אפשר לתאר ולא לדבר, אני לא יכול. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד. לא הצלחתי, הנה אתה רואה, אמרתי, הבטחתי לך, הבטחנו מי שיפטר מיד על המקום יבוא, לא הצלחתי, כי לא יכולתי, לא שייך, הייתי בדין, זה פוסק גדול, ענק, ענק הרוח, צדיק, שוקד יום ולילה בתורה, דיין, דן, נחית לעומק הדינה, הקדוש הזה, והוא אומר, הדין בעולם הבא קשה מאוד. אבל, זה, אני חייב לומר לך, מי שלומד תורה, התורה שהוא לומד, לימוד התורה, יש לו הגנה עליו. אפילו אם יש איזה דברים שרוצים לדון אותו משהו, אבל בא התורה, מגינה עליו. התורה שהוא לומד. תורה אגונה מגנה, אצולה מצלה, התורה מגינה ומצילה. פלא, לא רק בעולם הזה, כי בעולם הזה ודאי שמצילה את האדם מכל מיני חטאים, גם מצילה אותו מכל מיני ברמינה, לפעמים גזרות קשות ורעות, בה התורה עומדת, וזה מצילה אותו. אז מי שלומד תורה קדושה, התורה, לימוד התורה, יש לו פרוטקציה. יש פרוטקציה בעולם הבא. למי? ללומד תורה. ולכן הזכות של האדם, זכות של האדם שהוא זוכה לבוא ללמוד תורה, מה שלמדת תדע לך, זה יעמוד לך, זה יעמוד אחרי שנות ארוכים כולנו. ולגמול העולם הבא באחרית עומדת לו, כמו שאמר הכתוב, שימו שמוע, איכלו, שימו אליי, שימו שמוע אליי, ואיכלו טוב, ותתענג בדשן נפשכם. ואומר בישעיה, הטו אוזניכם לכו אליי, שימעו ותחי נפשכם. אתם שומעים דברי תורה? הנפש, זה לא שהאוזניים שומעות, הנפש היא מתרוממת, הנפש שומעת, שימעו ותחי נפשכם. הנפש היא חיה שבתוכנו, והנפש שנמצאת בתוכנו, הנפש היא קרובה אלינו יותר, היא נמצאת, היא דבוקה בנו, היא דבוקה בנו. ולא רק זה, גם אחרי שבן אדם לא עלינו בר מינן, הוא נפטר מן העולם, אז הנשמה מסתלקת מיד. יש נפש, רוח, נשמה, הנשמה מסתלקת מיד, הרוח קצת אחר כך, אבל הנפש עוד נשארת. הנפש עוד נשארת, מרחפת על האדם. הנפש מרחפת על האדם. קשה לה, כי נקשרה בו זמן, 60, 70, 80, 90 שנה, נקשרה הנפש. קשה לה להסתלק מהגוף, כי התחברה איתו, חברה שלו. היא לא יכולה. ולכן, האדם, אומר הרב, תתענג, זה הנביא אומר, זה לא חובות הלבבות, הטו אוזניכם, הולכו אליי, שימעו, לכו, מה לכו? לכו לאורחים, לכו לזה, לשמוע דברי תורה, לכו, תשמעו, לכו, שימעו, שימעו, ותחי נפשכם. לא האוזן, הנפש מתרוממת. חיה, שמעתי איזה דבר, משהו. וואי, תשמע, זה משהו, זה מרומם. ותלויים בזה ענייני המנהגים אשר בהם סדר הנהגת שאר בתורה, האומות ותועלתם, והם בעצם עומדים להן במקום התורה בענייני העולם בלבד. אבל לעם ישראל הם עומדים בעולם הזה ובעולם הבא, זוכה בהם. כבר נאמר כי מדרגת הטבע מן התורה כמדרגת העבד מאדוניו, כי כוחות הטבע הם נוהגים בהנהגת העולם כפי מה שיעוט לתורה, וכמו שאמר ועבדתם את השם אלוהיכם וברך את לחמך ואת ממך והסירותי מחלה מקרבך. מה אתה אומר? כן, מה? ועבדתם את השם אלוהיכם, תעבדו, תלמדו תורה, תעבדו, תתפללו לשם, ואתה יודע מה אני אעשה? אני אברך את לחמך, שהתפואה תהיה מבורכת, ואת ממך, המים יהיו בהם חומרים, שמבריאים את הגוף. אתה לא צריך לשתות סירופ, שתי כוס מים, יש בזה חומר. מה? הקדוש ברוך הוא שם בזה חומר. והחומר הזה מבריא אותך. וברך את לחמך ואת ממך והסירותי מחלה מקרבך. פתאום בן אדם הוא בא, עשה צילום, אמרו לו תשמע זה חיידק משהו, אי אפשר, וואי, לא יודע, נעשה ניתוח, לא יודע, עם ספק יעשו ניתוח, לא יעשו ניתוח. ואחרי זה הוא בא, הוא מגיע, הוא מגיע, עושים לו עוד פעם בדיקות, ואומרים לו, תשמע, לא מבינים, לא רואים את החיידק, ולא בדקנו, אין, אנחנו מתפלים, כי עמדנו להגיד לך, פשוט חייב ניתוח, אבל בינתיים, להגיד לך את האמת, שנעלם הכל, אבל תהיה בן, תהיה בן, עיקון, מאיפה? מים, שתית מים, שתה מים, ודאי שתה מים, והמים האלה, היה בזה רפואה, איזה רפואה? שהקדוש ברוך הוא שם את הרפואה במים. וברך את לחמך ואת ממך. ברכתי. ומה יש? וכשהברכה של הקדוש ברוך הוא במים, כשהברכה של הקדוש ברוך הוא בלחם, בן אדם אוכל את הלחם, אוכל שותה את המים, תסיר אותי מחלה מקרבך, כי אני השם רופאך. וזה מה שכתוב, כן, זה מעניין, זה פלא. כל המחלה אשר שמתי במצרים, ויאמר אם שמוע תשמע לכל, וישר בעיניו תעשה, והאזנת לי מצוותיו, ואחר כך ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. ברבים כאלה, הקדוש ברוך הוא מרפא, מרפא את האדם, אם היה הולך, פלוני אלמוני, ועושה בדיקות, היו אומרים לו, תשמע אדוני, יש לו כך וכך, והוא חי עם זה 30 שנה, ולא הלך, ולא בדק, ולא ראה, והוא לא, לא, מסתדר. היה לו קצת כאב, אמר, ברוך השם, נמשיך ללמוד, זה, וככה, צדיקים גדולים, ורבנים, וקדושים, ותורים, ובני אדם, ובעלי בתים, ואנשים, ומה זה? בא, אחרי 30 שנה, אומרים לו, תשמע, זה 30 שנה, איך אתה חי? חי בריא, אוכל, שותה, הכל, ברוך השם, הולך, אני לומד, אני הולך בית הכנסת, הכל. מה אתה אומר? כן, תשמע, זה משהו, זה בר מינן, זה. אבל, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. הוא נותן, כי אני השם רופאיך, אני הרופא. איי, איי. התורה הקדושה היא רפואה, היא רפואה. אתה לומד איזה משנה מסוימת, תדע לך שיש בה רפואה. היא תרפא אותך, אבל תלמד. תלמד ותאמין שהתורה הקדושה הזאת היא משהו עליונית ביותר. אין עליון למעלה ממנה. ואת התורה הזאת אנחנו עומדים לקבל. תכנסים, כבר סופרים. נו, כבר, הנה, נגמר העומר. מה? מה נגמר? לא נגמר. מתחיל התורה. קבלת התורה. קבלת התורה הקדושה. אדם שרוצה להכין את עצמו לקבל את התורה בחג השבועות, חייב לקבל עליו. אני מוכן לקבל עליי, להיות מוסר נפש בשביל המידות הטובות. ואז תקבל תורה. שמזכה אותנו לקבל את התורה.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: חי, תמיד איתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף כף. ההלכה הראשונה היום עוסקת באפייה. אחד מהדברים המאפיינים את הלחם הוא שלאחר לישת איסת הבצק, אופים את הבצק בתנור. אולם איסת בצק שאינה נפת בתנור אלא עוברת תהליך בישול או טיגון בסיר בשמן עמוק, כגון איסת בצק שמתגנים ממנה סופגניות, אין עליה שם לחם. הלכה השנייה היא מוסקת בסופגניות. איסה חייבת בחלה רק עם שם לחם עליה. על כן כתב השולחן ערוך שעלה שאיסה על מנת לבשלה או לתגנה וכנסה, הרי פטורה מהפרשת חלה, שכיוון שבשעת הלישה היה בדעתו לבשלה או לתגנה ולא לאפותה בתנור וכן עשה, אין על איסה זו שם איסת לחם ופטורה היא מהפרשת חלה. יש פוסקים שכתבו שאין הולכים בזה אחר דעתו של האדם, וכל שלה שיסה אהבה כן איסת הפת, ואף שלבסוף בשלה או תגנה, אין בכך לפתור את החיוב שחל כבר קודם לכן. לדעה זו, איסת בצק של סופגניות חייבת בהפרשת חלה. כיוון שיש מחלוקת בדבר, על כן כתבו הפוסקים שעלה שאיסה כן איסת הפת ובדעתו לבשלה או לתגנה, וכן עשה, יפריש חלה בלא ברכה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כל חי תמיד איתי. רמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
3: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו עוסקים היום בלימוד החלק האחרון של סדר תפילות כל השנה, שאותם כותב הרמב״ם כחלק מספרו משנה תורה, שבו הוא מבאר את כל הלכות התורה שבעל פה כולן. היום אנחנו נלמד את נוסח הוידוי של יום הכיפורים, על נוסח ברכת המזון, על הנוסח של ברכות ההפטרה שלפניה ואחריה, ועל סדר ההפטרות של כל פרשיות התורה במשך השנה כולה. נוסח הוידוי של יום הכיפורים. אנא אלוקינו ואלוקי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מתחינתנו, שאין אנו עזי פנים וקשי עורף, שנאמר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל באמת חטאנו אנחנו ואבותינו. וכאן מגיע נוסח הוידוי הבסיסי המקוצר, שהוא לפי סדר האלף בית שאנחנו אומרים אותו גם בכל ימות השנה. אשמנו, אנחנו אשמים בחטאינו, בגדנו בקדוש ברוך הוא, גזלנו מזולתנו, דיברנו דופי, דיברנו דברים רעים על זולתנו, ויש שפרשו דופי דו פי, דהיינו שתי פיות, אחד בפה ואחד בלב. הבינו מלשון אבון והרשנו, זדנו, עשינו עבירות במזיד, חמסנו, זהו כשאנו נוטלים חפץ מהשני בעל כורחו, גם שאנחנו משלמים לו על החפץ. תפלנו שקר, חיברנו טענות של שקר, יעצנו רע, כיזבנו, שיקרנו, לצנו, מרדנו, ניאצנו, דהיינו ביזינו, שררנו, שרנו מהדרך הישרה, אבינו, הקמנו את דרכנו, פשענו, צררנו, ייצרנו לאחרים, קישינו עורף, הקשינו את עורפנו כלפי הקדוש ברוך הוא, רשענו, שיחתנו, קלקלנו את דרכנו, טעינו, הלכנו בדרך שאיננה ישרה, הלכנו אחרי יצרנו, תיאבנו, עשינו מעשי תועבה, תיאטנו, לאגנו וביזינו אנשים אחרים. וכאן מסתיים הוידוי לפי א' ב' מא' ועד ת', והוידוי ממשיך, סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים, ולא שווה לנו, זה לא היה שווה לנו, לא הייתה לנו תועלת מהמעשים הללו. ואתה צדיק על כל הבא עלינו, אתה פעלת בצדק וגמלת לנו כפי שמגיע לנו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. מה נאמר לפניך יושב מרום, ומה נספר לפניך שוכן שחקים, שוכן בשמיים. הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע. אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש כל חדרי בטן ורואה כליות ולב. אתה מחפש ורואה את כל מחשבות האדם התמונות בקרבו, ואין כל דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. יהי רצון ורחמים מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתמחול לנו על כל חטותינו, ותכפר לנו על כל אבונותינו, ותסלח לכל פשעינו. חטאים הם בשוגג, אבונות במזיד, ופשעים זה להכיס, ואנו מבקשים כפרה מן הקל אל הכבד. ואתה מביא הרמב״ם את נוסח על חטא המפורט של יום הכיפורים. בחלק מנוסחאות הרמב״ם אין מופיעים רוב על חטא שנקרא עכשיו, אלא רק האחרונים שבהם שמדברים על סוגים הכללים של החטאים ועל החלוקה שלהם לפי העונשים. על חטא שחטאנו לפניך באונס בשלושת העבירות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, או בשעת גזרת המלכות, הרי גם עבירה באונס תחשב לעבירה. ועל חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת, שלא השתמשנו כראוי בכוח הדעת כדי לעסוק בתורה ולדעת את הקדוש ברוך הוא. על חטא שחטאנו לפניך בגלוי, ועל חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה. במרמה של דעת שרימה את חברו בכוונה. על חטא שחטאנו לפניך בהירור הלב, ועל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה, שהתוודה על העבירות בפיו בלבד וליבו בל אימו. על חטא שחטאנו לפניך בזדון, ועל חטא שחטאנו לפניך בחוזק יד, שהערה לחברו ביד חזקה. על חטא שחטאנו לפניך בתומת שפתיים, שניבל את פיו. ועל חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, שמגרה בעצמו את היצר הרע עליו. על חטא שחטאנו לפניך ביודעים, שעשה עבירה בפני רבים, ורבים יודעים על העבירה. ועל חטא שחטאנו לפניך בלא יודעים. על חטא שחטאנו לפניך בחחש ובחזב. ועל חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע. על חטא שחטאנו לפניך במרית העין, שלא שמר על עיניו וראה דברים אסורים. ועל חטא שחטאנו לפניך בנשך ובמרבית, דיינו ריבית. הרמב״ם כותב במקום אחר שנשך ומרבית אחד הוא. על חטא שחטאנו לפניך בשיח שפתותינו בדברי בטלה. ועל חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, שמבית על הבריות מלמעלה למטה. על חטא שחטאנו לפניך בפתחון פה, הכוונה היא בריבוי מיותר של דברים. ועל חטא שחטאנו לפניך בצעדי רגליים למהר לעשות רע. על חטא שחטאנו לפניך בקפיצת יד מלתת צדקה. ועל חטא שחטאנו לפניך ברצון ובדעת. ועל חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב, שהוא נתפס ברשת המתפלספים, והלב מלא תימהון וספקות בענייני אמונה. ואתה מתחיל הוידוי באופן כללי על חטאים לפי חיוב הכפרה שלהם או לפי העונש שלהם. על חטאים שאנו חייבים עליהם חטאת, קורבן חטאת, כאשר חוטאים בשוגג בעבירה שיש עליה קראת. על חטאים שאנו חייבים עליהם עולה. על חטאים שאנו חייבים עליהם אשם ודאי. על עבירות מסוימות כמו שהוא גזל את חברו והוא הכחיש והוא נשבע על זה לשקר. על חטאים שאנו חייבים עליהם אשם תלוי. כשהוא מסתפק אם הוא עבר עבירה שהוא חייב עליה חטאת, הרי הוא מביא את האשם, והאשם מגן עליו בינתיים, והוא תלוי ועומד עד שיתברר לו אם הוא חטא. על חטאים שאנו חייבים עליהם קורבן עולה ויורד. זהו קורבן שמשתנה לפי מידת יכולתו של האדם, שהעשיר מביא בהמה, ובאם הוא עני הוא מביא עוף, ואם הוא עני יותר הוא מביא מנחה. כמו בתמה שנעלמה ממנו תומתו והוא נכנס לבית המקדש. על חטאים שאנו חייבים עליהם עשה, במבטל מצוות עשה כמו שהוא לא הניח תפילין יום. על חטאים שאנו חייבים עליהם לא תעשה, שניתק לעשה. כמו עליו שלא תגזול, שאפשר לתקן אותו על ידי קיום מעשה של וישיב את הגזלה אשר גזל והוא לא מקבל מלכות. על חטאים שאנו חייבים עליהם מיטה בידי שמיים שהוא מת קודם זמנו. על חטאים שאנו חייבים עליהם קראת שנפשו נחרטת מחיי העולם הבא כמו מי שאוכל ביום הכיפורים. על חטאים שאנו חייבים עליהם מלכות, אילו לאווים רגילים שלא ניתקו לעשה. על חטאים שאנו חייבים עליהם ארבע מיטות בידין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. ואנו מזכירים את החטאים ומבקשים כפרה עליהם מהקל אל הכבד. על הגלויים לנו ועל שאינן גלויים לנו, הגלויים לנו כבר אמרנו לפניך השם אלוקינו, ושאינן גלויים לנו, חטאנו על כולם, ואתה יודע כל הנסתרות. ככתוב, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו לבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי אתה סולחן לישראל ומוכלן לשבטי ישרון, ומבלדיך אין לנו מלך מוכל וסולח. אלוקיי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, לא הייתי ראוי וכדאי להיווצר, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, אני לא חשוב לכלום, שהרי אפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, כפי שנאמר, אפר אתה ואל אפר תשוב. הרי אני לפניך השם אלוקיי, ככלי מלא בושה וכלימה מחמת אבונותיי, יהי רצון מלפניך שלא החטא, ומה שחטאתי מרוק, תשטוף ותדיח, ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורין. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. ועד כאן סדר הוידוי של יום הכיפורים. אומר הרמב״ם, כסדר הזה מתוודא בערבית ושחרית ומוסף ומנחה של יום הכיפורים, בין יחיד בין שליח ציבור. ובשולחן ערוך נפסק שצריך להתוודות גם במנחה של ערב יום הכיפורים, מחשש שיחנק בסעודה מפסקת ולא יספיק להתוודות. והיחיד אומר וידוי זה אחר תפילתו, אחר שגומר שים שלום, קודם שיפסה שלוש פסיעות. ושליח ציבור אומרו באמצע הברכה אמצעי, קודם שיומר אלוקינו ואלוקי אבותינו מכל לאבונותינו וכולי, מתוודא וידוי כסדר הזה, ואחר כך אומר מכל לאבונותינו ביום צום הכיפורים וכולי. וזהו נוסח הוידוי בערבית שחרית מוסף ומנחה של יום הכיפורים. אבל בנעילה מתוודא כסדר הזה יש נוסח מיוחד לוידוי הנעילה. אומר, מה נאמר לפניך יושב מרום? מה נספר לפניך שוכן שחקים? כי אבונותינו רבו מלימנות וחטותינו עצמו מלספר. מה אנו? מה חיינו? מה חסדינו? מה צדקנו? מה מעשינו? מה נאמר לפניך השם אלוקינו? הלא כל הגיבורים כעין לפניך. ואנשי השם ששמם הלך לפניהם בכל העולם כלא היו, לא נשאר שום דבר מהשם הגדול שהיה להם, וחכמים קיבלו מדע מולך, גם החכמים חשובים כן הם יודעים כלום, ונבונים קיבלו השכל, כי כל מעשינו תוהו, כי שממה שאינם חשובים, וימי חיינו הבל לפניך, הם קלים וחולפים כמו הבל הפה. ככתוב בדברי קודשך בקהלת, ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הבל. מצד החיים הטבעיים אין יתרון לאדם על הבהמה, אבל מעלתו של האדם שאתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך, אתה יצרת את האדם כדי שיעבוד אותך, אף על פי שמעשיו לא תופסים

0: למען נחדל מעושק ידינו, כדי שנפסיק את החטאים שלנו ולא נעשוק יותר את זולתנו, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם, כדבר שנאמר בישעיה, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, יעזוב רשע דרכו, וישב אין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו, ואל אלוקינו כי הרבה לסלוח, ואתה אלוקה סליחות, טוב ומיטיב, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, מרבה להשיב, רוצה בתשובתן של רשעים, ואין אתה חפץ במיטתן, שנאמר ביחזקאל, חייני נאום השם אלוקים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל? עד כאן הפסוק ביחזקאל, ואתה אנו מבקשים, השיבנו וקבלנו ומחולנו, וסלח כגודל חסדך, יהיו לרצון עם רעיפי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. וכאן מסתיים סדר ונוסח הוידועים של יום הכיפורים, שהרמב״ם מביא זאת כחלק מסדר ונוסח התפילות,
1: ואתה נלמד את נוסח ברכת המזון.
0: כותב הרמב״ם את נוסח ברכת המזון, ותחילה הברכה הראשונה ברכת הזן, שאותה תיקן משה רבינו כאשר ירד להם המן, כפי שכותב הרמב״ם בהלכות ברכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הזן את העולם כולו בטוב, בחן, היינו בעין יפה ובפנים יפות, בחסד וברחמים, וטובו הגדול לא חסר לנו ואל יחסר לנו לעולם ועד. כי הוא זן ומפרנס לכל, כאמור פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את מאכלו בשפע, כדי שכל אחד יסבע לפי רצונו הפרטי. או פירוש אחר, שהקדוש ברוך הוא מסביע לכל חי מרצונו שלו, מרצונו של הקדוש ברוך הוא, ומכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא, ברוך אתה השם הזן את הכל. הברכה השנייה היא ברכת הארץ שתיקן יהושע כאשר נכנסו בני ישראל לארץ. נודה לך השם אלוקינו ונברכך מלכינו, כי הנחלת את אבותינו ארץ חמדה, ארץ שכולם חומדים אותה ומשתוקקים לה, טובה ורחבה, ברית מילה ותורה, ומזכירים אותם בברכת הארץ, מכיוון שבזכות הברית והתורה אנו נוחלים את הארץ, ועל שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים, על תורת שלימדתנו, על חוקי רצונך שהודעתנו, על כולם, על כל הדברים הטובים האלו, השם אלוקינו, אנו מודים לך ומברכים את שמך. כאמור, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. הברכה השלישית, ברכת בוני ירושלים, אותה תקנו דוד שקנה את מקום המקדש, ושלמה שבנה את בית המקדש. רחם השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך ועל ציון ירושלים משכן כבודך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו ומלכות דוד משיחך תחזיר למקומה בימינו ובנה את ירושלים בקרוב כאשר דיברת. צריך לומר שדוד ושלמה תקנו בנוסח הברכה שירושלים בית המקדש ומלכות בית דוד תמשיך להתקיים, ולאחר החורבן שינו את הנוסח לתפילה שהקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים את בית המקדש ויחזיר את מלכות בית דוד למקומה. ברוך אתה השם בונה ברחמיו את ירושלים. הברכה הרביעית היא ברכת הטוב והמיטיב שתקנו חכמי משנה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מקל אבינו מלכנו אדירנו, שהוא החוזק שלנו, בורנו, קדושנו, קדוש יעקב, שהוא קידש את יעקב ואת בניו, המלך הטוב והמיטיב שבכל יום ויום הוא גומלנו חן, חנינה והטבה וחסד ורחמים וכל טוב. הרחמן השתבח לדור דורים, לדורי דורות. הרחמן התפאר לנצח נצחים, לעולמי עולמים. הרחמן יפרנסנו בכבוד. הרחמן יזכנו לראות את ימות המשיח ולבניין בית המקדש ולזכות לחיי העולם הבא. מגדול ישועות מלכו, השם היה לדוד, תוקף וחוסן לישועה כמגדל מבוצר, ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרוע עד עולם. וכתבו הפוסקים שרק בשבת, ביום טוב בכל המועד ובראש חודש, אומרים מגדול, שזהו כפי שהפסוק כתוב בשמואל, אך בימות החול אומרים את אותו פסוק כפי שהוא כתוב בתהילים, שהוא פותח במילה מגדיל.

0: אפירים רשו ורעבו, אנשים שדומים לאריות שנלחמים תמיד ומבקשים לרמוס ולטרוף כדי לקבל את פרנסתם, הרי לפעמים הם נעשים עניים ורעבים, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, וכאן מסתיימת ברכת המזון. ואתה מבאר הרמב״ם את נוסח ברכות ההפטרה. כתב אבו דרעם בטעם הדבר שהיא נקראת הפטרה, משום שההפטרה נתקנה בזמן גזרת השמד שגזרו על ישראל שלא לקרוא בתורה, ואז תקנו שיקראו בנביא מעניינה של הפרשה במקום קריאת התורה, ומכיוון שעל ידה היו נפטרים מקריאת התורה, לפיכך היא נקראת הפטרה. ופירוש נוסף, שמפטירים זה מלשון סילוק, וכאשר קוראים את ההפטרה הרי בכך מסיימים את קריאת התורה ועוברים לתפילת מוסף. המפטיר בנביא מברך לפניה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות נביאים מכיוון שהם היו טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת ברוח הקודש, ברוך אתה השם הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק, הנביאים האמיתיים והצדיקים, וזוהי הברכה שלפני ההפטרה. הוא מברך לאחריה בשבתות ובימים טובים ארבע ברכות. הברכה הראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, הקל הנאמן, האומר ועושה, מדבר ומקיים, אשר כל דבריו האמת והצדק, נאמן אתה הוא השם אלוקינו ונאמנים דבריך, דבר מדבריך אחור לא ישוב ריקם, שום דיבור שלך לא יוצא לחינם, הכל מתקיים, כי כן נאמן אתה, ברוך אתה השם הקל הנאמן בכל דבריו. הברכה השנייה, רחם על ציון כי היא בית חיינו, היא המקום שממנו אנחנו מקבלים את חיותנו, לעגומת נפש דיינו לעצובת נפש, תנקום נקם מהרה בימינו ותבנה המהרה, ברוך אתה השם בונה ירושלים. הברכה השלישית, את צמח דוד מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך, ברוך אתה השם מגן דוד. הברכה הרביעית בשבת, על התורה ועל הנביאים ועל יום המנוח הזה, יום המנוחה הזה שנתת לנו השם אלוקינו, לקדושה, לכבוד ולתפארת, על הכל אנו מברכין את שמך, ברוך אתה השם מקדש השבת. וביום טוב הוא אומר, במקום ועל יום המנוח הזה ועל יום טוב מקרא קודש הזה, שנתת לנו לססון ולשמחה, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. ואם היה שבת ויום טוב יחד, כולל שניהן בגוף הברכה, וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים, כנוסח שהוא חותם בתפילה בברכה אמצעית באותו היום, כך הוא חותם בברכה האחרונה זו של ההפטרה. ואתה מבאר הרמב״ם את ההפטרות של כל פרשיות התורה. לאחר שהרמב״ם כבר כתב בהלכות תפילה את ההפטרות המיוחדות לחגים ולתעניות, בהמשך למה שהוא כתב שם את הקריאות בתורה המיוחדות לחגים ולתעניות, וכן את הקריאות בתורה וההפטרות של הדלת פרשיות וכדומה, ומאחר שאת הקריאה בתורה עצמה של כל הפרשיות הן צריך לכתוב, שהרי הם מפורשים ומסודרים בתורה פרשה אחר פרשה, לא נותר לרמב״ם אלא לכתוב את ההפטרות של הפרשיות השונות של התורה, ובכך מסיים הרמב״ם את ספר אהבה. העניינות שנהגו רוב העם לקרות מן הנביאים בכל שבת ושבת ומפטירים בהן, אלו הן. פרשת בראשית, הפטרתי, הן עבדי אתמוך בו, עד אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים בישעיה. פרשת אלה תולדות נוח, ההפטרה העירוני הקרה לא ילדה בישעיה, עד עתו אוזניכם ולכו אליי. פרשת לך לך, הפטרתי, ואל מי תדמיוני וישווה, עד כי אני השם מענה מלוקי ישראל, לא אעזבם בישעיה. פרשת וירה אליו, מפטירין, ואישה אחת מנשי וכולי, עד ותישא את בנה ותצא במלאכים. פרשת ויהיו חיי ישראל, הפטרתי, תחילת מלכים, עד יחי אדוני המלך דוד לעולם. פרשת ואלה תולדות יצחק, ההפטרה היא מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי, עד וערבה להשם וכולי בתרי עשר. פרשת ויצא יעקב, הפטרתי, והמתלויים למשובתי וכולי, עד ובנביא אלה וכולי בתרי עשר. פרשת וישלח יעקב, הפטרתי חזון עובדיה עד סוף ספרו בתרי עשר, פרשת וישב יעקב, הפטרתי על שלושה פישי ישראל וכולי, עד אריה שג מלא עירה וכולי בתרי עשר, פרשת ואי מקץ הפטרתי, ואי קט שלמה והנה חלום וכולי, עד ואי המלך שלמה מלך על כל ישראל במלכים, פרשת ואי גש אליו מפטירים, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכולי, עד וידוע גויים כן יהיה שם וכולי ביחזקאל, פרשת ויחי יעקב הפטרתה, ויקרבו ימי דוד למות וכולי, עד ושלמה ישב על כיסא דוד וכולי במלכים. ועד כאן ההפטרות של חומש בראשית, ואתה עובר הרמב״ם להפטרות של חומש שמות. פרשת ואילה שמות, הפטרתה, בן אדם הודעת וכולי, עד ויצא לך שם בגויים וכולי ביחזקאל, פרשת ואירה, מפטירין ולא יהיה עוד לבית ישראל סילון ממיר וכולי, עד ביום ההוא עצמיח קרן וכולי ביחזקאל, פרשת בועל פרו, הפטרה היא מסע מצרים וכולי, עד אשר ברכו השם צבאות בישעיה, פרשת ואי בשלח, מפטירין שירת דבורה, מין ויחנה אלוקים ביום ההוא וכולי, עד ותשקוט הארץ 40 שנה. פרשת וישמע יתרו בשנת מות המלך עוזיהו וכולי, עד למרבה המשרה וכולי בישעיה, פרשת ואלה המשפטים, ההפטרה היא הדבר אשר היה אל ירמיהו וכולי, עד לא יקרא טיש ליונדב בן רחב וכולי, פרשת ויקחו לי תרומה, ההפטרה היא והשם נתן חוכמה לשלמה וכולי, עד ושכנתי בתוך בני ישראל במלכים, פרשת ואתה תצווה, ההפטרה היא הגד את בית ישראל וכולי, עד ורציתי אתכם וכולי ביחזקאל, פרשת כתיסה, מפטירין ודבר השם היה אל אליהו וכולי, עד וירכב אחיו וילך ישראלה במלכים, פרשת ויקל, מפטירים וישלח המלך שלמה ויקח את חירה מצור, עד ותיתו מלך את העמודים במלכים, פרשת אלף פקודי, מפטירים ויעש חירום את הכיורות וכולי במלכים, עד והפוטות לדלתות הבית הפנימי במלכים. ועד כאן ההפטרות של ספר שמות, ואתה כותב הרמב״ם את ההפטרות של ספר ויקרא, פרשת ויקרא, מפטירים, עם זו יצרתי לי וכולי, עד כה אמר השם מלך ישראל וגואלו וכולי, בישעיה, פרשת צו את הארון, מפטירים, עולותיכם ספו על זבחיכם וכולי, עד כי ואי לחפצתי נאום השם בירמיה, פרשת ואי ביום השמיני, הפטרתה, ויוסף עוד דוד את כל בחור וכולי, עד כל אשר בלבבך לחסה בשמואל, פרשת אישה כי תזריע, מפטירים, ואיש בא מבעל שלישה וכולי, עד וילך מאיתו כברת ארץ במלך אחים, פרשת זאת תהיה, כך קורא הרמב״ם לפרשה שאנו קוראים אותה פרשת מצורה, הפטרתי ויומר אלישע וכולי, וארבעה אנשים וכולי, וכוונתו שממשיכים עד וירמסו אותו העם בשער וימות, ומדלג עד ולא ישליחה מעל פנה וכולי במלכים, פרשת אחרי מות מפטירים, התשפוט, התשפוט וכולי, עד וניחל טבח לעיני גויים וכולי ביחזקאל, פרשת קדושים תהיו, מפטירים, באו אנשים מזקני ישראל וכולי, עד צביעי לכל הארצות ביחזקאל, פרשת אמור לכהנים, הפטרתי, והכהנים הלוויים בני צדוק וכולי, עד כל נבלה וכולי ביחזקאל, פרשת בהר סיני, מפטירין, השם מוזי ומאוזי ומנוסי וכולי, עד רפאיני השם ורפא בירמיה, פרשת אם בחוקותיי, מפטירין, הנווה על רועי ישראל וכולי, עד ויצלתי מיד העובדים בהם ביחזקאל. וכאן מסתיימות ההפטרות של ספר ויקרא, ואתה כותב הרמב״ם את ההפטרות של ספר במדבר, פרשת במדבר סיני, והיה מספר בני ישראל וכולי, עד ורסתיך לי באמונה וכולי בתרי עשר, פרשת נסו, מפטירין, ויהי איש אחד מצירה וכולי, עד ויגדל הנער ויברכהו השם בשופטים, פרשת בעלותך, הפטרתי, רוני ושמחי בציון וכולי, עד ידי זרובבל יסדו וכולי, בתרי עשר, פרשת שלח לך, הפטרתי, וישלח יהושע בינון וכולי, עד וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו, ביהושע, פרשת ויקח קורח, הפטרתי, ויומר שמואל אל העם, לכו ונלך גלגל וכולי, עד כי לא יתוש השם וכולי, בשמואל, פרשת זאת חוקת, הפטרתי, ויפתח הגלעדי וכולי, עד מימים ימימה וכולי, בשופטים, פרשת ויער בלק, הפטרתי, והיה שארית יעקב וכולי, עד ועצנה הלכת עם אלוקיך בתרי עשר, פרשת פנחס, מפטירין בה, ויד השם הייתה אל אליהו וכולי, עד ויקום, וילך אחרי אליהו במלכים. פרשת ראשי המטות, מפטירין בה, ויתן משה למטה בני ראובן וכולי, עד ויחלקו את הארץ ביהושע. פרשת אי למסי, הפטרתי, אילה נחלות וכולי, עד ויתנו בני ישראל הלוויים ביהושע. וכאן מסתיימות ההפטרות של חומש במדבר, ואתה כותב הרמב״ם את ההפטרות של חומש דברים. פרשת אלה הדברים מפטירין בה, ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל וליהודה וכולי, עד ויתם לי לעם בירמיה. פרשת ואת חנן מפטירין בה, ואתפלל אל השם אחרי תיתי וכולי, עד שדות בכסף יקנו וכולי בירמיה. פרשת והיה עקב הפטרתי, הלוך וקראת באוזני ירושלים וכולי, עד ויתברכו בו גויים ובו יתעללו בירמיה. פרשת ראה אנוכי מפטירין בה, הנה ימים באים נאום השם, והקים אותי לדוד צמח צדיק וכולי, עד אם יסתר איש במסתרים בירמיה. פרשת שופטים מפטירין בה, ואי כאשר זקן שמואל וכולי, עד ויומר שמואל אל אנשי ישראל וכולי בשמואל. פרשת כי תצא הפטרתי, ויאספו פלישתים את מחניהם וכולי, עד ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו בשמואל. פרשת ויה כי תבוא מפטירין בה, אז יבנה יהושע מזבח וגומר, עד ולא היה כיום ההוא וכולי ביהושע. פרשת אתם ניצבים הפטרתי, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל וכולי, עד כרמים וזיתים אשר לא נטעתם וכולי. פרשת האזינו הפטרתי, ולקחתי אני מצמרת הארז וכולי, עד ואשיבו וחיו וכולי ביחזקאל. פרשת וזאת הברכה הפטרתי, ויהי אחרי מות משה עבד השם וכולי, ומדלג עד ויהי השם את יהושע וכולי. ותמוע הדבר שהרמב״ם לא כותב מהי ההפטרה של פרשת ויילך. הוא כותב את ההפטרה של ניצבים, ותכף אחר כך הוא מדלג להפטרה של האזינו. ואתה כותב הרמב״ם כלל בנוגע לפרשיות מחוברות, כל שבת שקורין בה שתי פרשיות מפטירין מעניין פרשה האחרונה, וזהו המנהג ברוב המקומות, כי ההפטרה צריכה להיות קשורה יותר למה שקרו לאחרונה. ואתה כותב הרמב״ם שאף על פי שהוא כתב הפטרות לכל פרשיות התורה, כולל הפרשיות שקוראים מאחרי תשעה באב ועד ראש השנה, מוועד חנן עד ניצבים, בכל אופן, וכן נהגו רוב העם להיות מפטירין בנחמות ישעיה מאחר תשעה באב עד ראש השנה. בשבת שלאחר תשעה באב, שאז קוראים בעד חנן, ההפטרה היא נחמו נחמו עמי וכולי, בשנייה ותומר ציון עזבני השם וכולי, בשלישית ענייה סוערה וכולי, ברביעית אנוכי אנוכי ומנחמכם וכולי, בחמישית רוניה קרה לא ילדה, בשישית קומי אורי קיבה אורך, בשביעית סוס אסיס וכולי. והבודרה מסביר את סדר ההפטרות שהוא לא לפי סדר הכתובים בישעיה, שבהפטרה הראשונה אומר הקדוש ברוך הוא לנביאים, נחמו נחמו עמי, לכו תנחמו את עמי ישראל. ואז בשנייה כנסת ישראל אומרת לנביאים, ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני, מדוע הקדוש ברוך הוא שולח אתכם והוא לא מגיע בעצמו לנחם אותי. ואז בשלישית באים הנביאים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ענייה סוערה לא נוחמה. ואז בהפטרה הרביעית הקדוש ברוך הוא אומר, הם צודקים, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, אני עצמי אנחם אתכם. זה מה שביקשתי לשמוע, לראות שעם ישראל לא מסתפק בנחמה של הנביאים, והוא דורש דווקא את הנחמה שלי עצמי, אומר הקדוש ברוך הוא. ואז בהפטרות החמישית והשישית, הקדוש ברוך הוא בעצמו מנחם אותנו, ואומר, רוני הקרא לא ילדה, קומי אורי קיבה אורך. ובהפטרה השביעית, עם ישראל מתנחם ואומר, סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוקיי. וכאן מסתיים סדר ההפטרות של כל השנה, ובכך מסיים הרמב״ם את סדר התפילות של כל השנה, ברוך הנותן ליעף כוח וכולי. וכאן מסתיים ספר אהבה כולו, בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. נגמר ספר שני, הוא ספר אהבה, מסכם הרמב״ם את ספר האהבה כולו, הלכותיו 6 ומניין פרקיו 46, הלכות קריאת שמע 4 פרקים, הלכות תפילה וברכת כהנים 15 פרקים, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה 10 פרקים, הלכות ציצית 3 פרקים, הלכות ברכות 11 פרקים, הלכות מילה 3 פרקים, ואחר כך כאמור סדר התפילות של כל השנה. ובשיעור הבא, בעזרת השם, נפתח בלימוד ספר זמנים ונתחיל ללמוד הלכות שבת.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חיי וראי, הדף היומי יום חמישי, ה' בסיוון, ערב חג השבועות הבא עלינו לטובה, תשפ"ו, מסכת חולין, דפים כ"א, כ"ב וכ"ג. הדפים היומיים להיום, ערב חג השבועות, למחר חג השבועות, ולשבת קודש פרשת נסו. איסרו חג השבועות, זין בסיוון תשפ"ו. השתבח שמו הגדול עד לעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כך נאמר בתלמוד הירושלמי במסערת ראש השנה. רב משרשיע בשם רב אידי, בכל הקורבנות כתיב חטא, ובעצרת אין כתיב חטא. לא כתוב שעיר עיזים אחד לחטאת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מימיכם. ובפירוש בקורבן העדה על הגמרא שם בירושלמי, כתב, שבכל שנה בעצרת הוא כיום אשר עמדנו לפני הר סיני, היום מקבלים התורה מחדש. כמו שאומר רב יוסף בתלמוד הבבלי במסכת פסחים בדף ס"ח, הילה והיום עד הכגרים. אם לא אותו היום הזה, יום קבלת התורה, כמה יוסף היכה בשוקה? הרבה יוסף היו בשוק. איל כך, אין שם חטאת ביום הזה. המנהג להיות נאורים כל הלילה וממילא מתפללים בהשכמה. והחידה מנה את היום הזה כאחד מהימים שמשכימים בהם לתפילה. ואליהו רבא מנה את יום הכיפורים במקום חג השבועות. לכולה על מה קוראים עשרת הדיברות בטעם העליון, לעשות מכל דיבור פסוק אחד. לפי שבו ביום ניתנו עשרת הדיברות. כך המשנה ברורה בסימן תף צדידה לצעיף קטן ג'. ההפטרה של חג השבועות, מעשה המרכבה שמופיע בספר יחזקאל, וכתב המגן אברהם בסימן תף צדידה לצעיף קטן ד', ונוהגים במקצת מקומות שגדול וחכם קורא זאת ההפטרה וסמך לדבר, ולא במעשה מרכבה, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. לא לומדים במעשה מרכבה, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, וגם יש נוהגים שכל מי שקורא אותה עם המפטיר בלחש, אומר אותה גם כן מעומד מפני כבודה. כתב הרמ"א בסימן תף צדידה לצעיף ג', נוהגים בכל מקום לאכול מאכלי חלב וחג השבועות, וכתב המגן אברהם, ומנהג אבותינו תוראי, ובטעם המנהג נאמרו טעמים רבים. ברמה שם כתב, זכר לשתי הלחם שמקריבים בחג השבועות בבית המקדש, ולכן אוכלים מאכלי חלב, ולאחר מכן באותה סעודה מאכל בשר, וצריכים להביא לחם אחר, דאסור לאכול בשר וחלב מלחם אחד. וכשמביא את הלחם השני, יש בזה זיכרון לשתי הלחם. ואין שם במשנה ברורה שיש להיזהר מאוד בין החלב לבשר, להחליף המפה ולקנח הפה על ידי אכילה ושתייה ולרחוץ הידיים. ובכף החיים כתב, בשם שיערי כנסת הגדולה והשלה, ואני אף על פי שאני מן הנוהגים שלא לאכול גבינה ובשר בסעודה אחת, לקיים זה לאכול מאכל בשר בחלב ביום חג השבועות, אני אוכל החלב עם הדבש קודם, ואני מברך ברכת המזון, ואחר כך אחרי שעה אני אוכל מאכל בשר. והמשנה ברורה הוסיף עוד טעם לעניין מאכלי חלב בחג השבועות, ואני שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם נכון לזה, כי בעת שעמדו על הר סיני וקיבלו התורה, כי בעשרת הדיברות נתגלה להם על ידי זה כל חלקי התורה, כמו שכותב רב סעדיה גאון, שבעשרת הדיברות כלולה כל התורה, וירדו מן ההר לביתם ולא מצאו מה לאכול תכף, כי מאכלי חלב. כי לבשר צריך הכנה רבה, לשחוט בסכין, סכין בדוקה, כאשר ציווה השם. עכשיו, ולנקר חוטי אחי לבי אדם ולהדיח ולמלוח, ולבשל בכלים חדשים, כי הכלים שהיו להם מקודם, שבישלו בהם באותה מעת לעת, נאסרו להם. על כן בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב, ואנו עושים זכר לזה. סיבה נוספת, מפני שהתורה נמשלה לחלב, כמו שנאמר, דבש וחלב תחת לשונך. כך כותב הכל בו, ומביא את זאת המשנה ברורה, וכתב שלכן נוהגים בקצת מקומות לאכול דבש וחלב. צריך לשאול ולדרוש בכל יום טוב מלכותיה, כמו שנאמר בסוף מסכת מגילה בדף ל"ב עמוד א', משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג. בעצרת נידונים על פירות האילן, וכותב המגן אברהם שהתפללו עליהם, ולפי זה אמר מרן הגאון רב חיים קניאבסקי זכר צדיק לברכה, בזמן התפילה על האתרוג ובחג השבועות, שאז נידונים על פירות האילן. אם חל יום טוב בערב שבת, אין לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת, כיוון שאין הקריאה לצורך תיקון היום עצמו, אלא ליום שבת שאחריו, אלא יקראנה ביום שבת בלילה או ביום. דנידון כאנוס. וזה נפקמינה למי שקורא ביום שישי דווקא, שהוא מצווה מן המובחר. יש אומרים שאפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום מיום ראשון, ממילא אפשר להקדים ולקרוא לפני חג השבועות את שניים מקרא ואחד תרגום של פרשת נשא, שתחול אחרי חג השבועות, איסרו חג השבועות תשפ"ו. ערב חג השבועות תשפ"ו, לפני 3,337 שנים, קיבלנו את התורה. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי הוא פרק השילון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדפים חף וחף א' במסכת חולין. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשילון סיכום והחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרב ירמיה, מה באה המשנה למעט באומרה נמצא הכשר בשחיטה פסול במליקה והתשובה? בא למעט שמליקה בדרך הולכה והבאה פסולה. שאלה שנייה, מי הוא הסובר ששחיטת העוף נמסרה הלכה למשה מסיני ומאיכן לומד זאת והתשובה? זוהי שיטת רבי ולומד זאת מהפסוק וזבחת כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטווה משה בעל פה על שחיטת הוושת הקנה ועל רוב סימן אחד בעוף ורוב סימנים ובהמה. שאלה שלישית, מדוע יש לפסול חלדה כשחותך את העוף בסכין מן העורף התשובה, שעצם המפרקת אינה מתפשטת לצדדים ועל כן אין בית השחיטה נגלה? שאלה רביעית, כיצד מתמה נבילת עוף טהור והתשובה? נבילת עוף טהור מתמה את האוכלה בבית הבליה ואת הבגדים שעליו. שאלה חמישית, מה ההבדל בפסיקת הסימנים בין חטאת העוף לעולת העוף התשובה? חטאת העוף לכתחילה די בשחיטת סימן אחד, ובעולת העוף צריך שישחוט שני סימנים. שאלה שישית, לדעת רבה, איזה מצווה מקיימים במליקת הסימנים והתשובה? מצוות הבדלת הראש מהגוף. שאלה שביעית, מהי כוונת הברייתא שבעולת העוף חותך את שני הסימנים או את רובם? והתשובה שחותך או כדעת חכמים את כל הסימנים או כדעת רבי אלעזר ברבי שמעון את רובם? ובאופן אחר כרבי אלעזר ברבי שמעון, ושלכתחילה יש לחתוך את רוב הסימנים הניכר לעין, ובדיעבד גם רוב מצומצם כשר. שאלה שמינית, מפני מה מת עילי הכהן בשבירת מפרקתו? בלא הבשר שעליה, והתשובה מפני זקנותו. שאלה תשיעית, מתי נאמר שכשביטר אדם לאורכו נחשב כמת מיד והתשובה, כאשר ביטרו מאחוריו מגבו ולא כשביטרו מלפניו מקריסו? שלאחרונה הייתה, נאמר בפסוק את השני, יעשה עולה כמשפט. כאיזה משפט? והתשובה לתנקמה כמשפט חטאת בהמה, ולרבי ישמעאל ולרב לזה ברב שמעון כמשפט חטאת העוף. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדפינו היומיים אתמול, דפים חף וחפה ומסכת חולין. רגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו בערב חג השבועות תשפ"ו לתלמוד תורתנו בדפינו היומיים דפים חף א' חף ב' וחף ג' במסכת חולין, אנחנו עם דברים לחג השבועות הבא עלינו לטובה. כך כתב מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה בפעמי כל תורה לרגל חג השבועות תשכ"ב. חג השבועות זמן מתן תורתנו, היום הגדול אשר בו בחר בנו השם ורוממנו מכל עם, וירד על הר סיני ונתן לנו את התורה כלי חמדתו במעמד גדול ונורא. ורבים תמאים וגם משתוממים, מדוע לא צוותה התורה לחוג ולשמוח ביום קבלת התורה, כמו שנצטבינו מאת השם לחוג ולשמוח בחג המצות ובחג הסוכות, זכר ליציאת מצרים ולענני הכבוד שהיו במדבר. כלומר, שלא נכתב בתורה שהשמחה בחג הזה תהה מפני קבלת התורה, ולא די בזה, אלא גם העלימה התורה מאיתנו ולא כתבה בפירוש את היום המדויק אשר בו ניתנה התורה לישראל. ובמקום אחר כתב רב שלום זלמן אוירבך, מה שלא נזכר בפירוש בתורה שחג השבועות הוא יום מתן תורה, זה כדי ששמחת מתן תורה שבכתב תהיה מבוססת על האמונה בתורה שבעל פה ובקבלת חז"ל שזהו יום מתן תורה. גם לא תמיד חל חג השבועות וו' בסיוון שהוא יום מתן תורתנו, וכשיזכנו השם במהירה לקדש החודשים על ידי בית דין מומחים, יש אשר חג השבועות יחול בה' בסיוון ולפעמים בז' בסיוון. אבל טעמו של דבר הוא כי לאחר שהשם הוציאנו מעבדות מצרים לחירות עולם, גם ביותנו נכנעים ומשועבדים לזרים, היינו והננו תמיד בני חורין גמורים. היציאה ממצרים הייתה מאורה חד פעמי ונחלת העבר שהיה פעם ואיננו עוד. ולמרות שאיננו מזכירים יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, עם כל זאת רק בליל הסדר חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים ולא בכל ימות השנה. לפיכך אנחנו חוגגים 7 ימים את חג הפסח למען נזכור תמיד את יום צאתנו ממצרים. וכן בחג הסוכות למען נזכור את אשר זכה הדור ההוא אשר יצא ממצרים. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. לא כן השמחה הגדולה בקבלת התורה. לא היה זה מאורה של אותו היום בלבד, אף שחייבים אנו לזכור תמיד את מעמד הר סיני שהיה במורה ובפחד גדול עד שמרוב פחדם של ישראל מהאש הגדולה. נבלו ולא קיבלו את התורה עד שהקדוש ברוך הוא באהבתו הגדולה. כפה עליהם הר כגיגית. אולם לאחר שהתורה כבר ניתנה ותועמי החיים זכו, אין לך שמחה גדולה משמחת התורה וחביבה היא הלומדיה. כאמור במסכת ברכות דף סמך ג' וסמיכים בה בכל יום ויום כנתינתה בסיני. גם עיקר מצוות לימוד התורה הוא להיות סס ומתענג בה, וכששומעים דבר חדש מן התורה, אומר המדרש בבראשית רבת, סמיכים בו ומקבלים אותו בצמאון כמי שלא שתה מים מימיו. כמו כן הקשר והאחדות הגמורה בין אורייתא וישראל לא נתחדשו כלל במעמד הר סיני שהיה בוו בסיוון. אז רק נתגלה הדבר ונתפרסם, אבל אחדות מוחלטת זו כבר הייתה קודם, ואף קדמה לבריאת העולם, וכבר קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. ואף שזרח השם מסעיר והופיע מהר פרן לבקש מאומות העולם שיקבלו ממנו תורתו, לא נתכוון אלא להוסיף להם על הזין מצוות את כל התרי"ג מצוות, אבל לא ליתן את כבודו כלי חמדתו לעם אחר. כי רק אורייתא וישראל חד, ולא שום אומה ולשון. וכמאמרם של רבותינו זיכרונם לברכה, אל מלא ישראל אין תורה. לפיכך לא רצה הקדוש ברוך הוא לציין ולכתוב מפורש בתורה הקדושה את היום אשר בו נתן לנו את התורה, וגם אנחנו אין לנו חוגגים ושמחים לזכרו של יום זה כמו בפסח וסוכות, שהם היו לזכר יציאת מצרים וישיבה בסוכות שקרו פעם וכבר עברו, אלא בכל יום ויום איננו מודים ומשבחים את שם קודשו אשר בחר בנו ונתן לנו את התורה שנותנת חיים ושמחה ללומדיה בכל עת ובכל שעה כאילו ניתנה עכשיו מסיני. מעמד הר סיני אינו מעמד חד פעמי, אלא הולך ונמשך תמיד יומם ולילה בלי שום הפסק. כמאמר חז"ל בזוהר הקדוש, מאן דאשתדל באורייתא, כאילו קיים כל יום על תורה דסיני וקביל אורייתא. מי שמשתדל בתורה, כאילו כל יום נמצא על הר סיני ומקבל את התורה. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת קידושין, כל המלמד את בנו ובן בנו תורה מעלה עליו הכתוב, כאילו קיבלה מהר סיני שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך. וסמיך ליום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ונכון מאוד לזכור תמיד את אשר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה בקהלת רבה. הועיל והבל הם ימיו של אדם וקצה לו והר מה ענה יש לו בחיים, אלא יתעסק בדברי תורה שכולן חיים. וגם אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שלא נברא אדם אלא לעמל. אם זוכה הוא עמל בתורה, ואם לא זוכה הוא עמל בדברים בתהילים. אשרי מי שעמלו בתורה. עד כאן לשון קודשו של מרן, הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה. ערב חג השבועות תשפ"ו, הגענו לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו. היום הזה, ה' בסיוון, תשפ"ו, עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו, ודפינו היומיים, דפים כ"א, כ"ב וכ"ב ג', במסכת חולין, הדפים להיום, ערב חג השבועות, לחג השבועות, ולאיסרו חג השבועות, שבת קודש פרשת נשוא. תשפ"ו, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמודינו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה בדף כ"א עמוד א', 15 שורות מתחילת הדף. מן המילים אמר רב יהודה אמר שמואל, נשברה מפרקת ורוב בשר אימה מטמא באוהל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. לאל בדף חף עמוד ב' ובא דינו של זעירי שבשבירת המפרקת עם רוב הבשר נעשית בהמה נבילה מיד. מביאה הגמרא דין אדם שנשברה מפרקתו עם רוב הבשר. אומרת הגמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, אדם שנשברה המפרקת עצם הצוואר שלו ורוב הבשר של העורף עם המפרקת, הרי האדם מטמא מיד באוהל, שכל אדם או כלי הנמצא יחד עמו באותו אוהל טמא בטומאת מת. ואף שהאדם הזה עדיין מפרקס, עדיין חי. ואם תאמר להוכיח מאותו מעשה דעילי הכהן שנאמר בו, שמת כאשר נשברה מפרקתו, וכפי שיובא להלן, והרי שם מפרקת בלא רוב בשר הווי. זו היה מפרקת, שבירת מפרקת בלי רוב בשר. ומכל מקום מת, ומדוע אמר שמואל שאינו חשוב כמת עד שיפסק רוב הבשר? יש לדחות את ההוכחה הזו ולומר, משום דזקנה שייני. אלי הכהן מת בשבירת המפרקת לבד, משום שהיה זקן, ואדם זקן אכן מת בשבירת המפרקת לבד. מה שאמר שמואל שצריך שיפסק גם רוב הבשר עמו, הכוונה באדם שאינו זקן. ולפי התירוץ הזה, אכן אם המת היה זקן, הרי הוא מתאמה באוהל משעה שנשברה המפרקת לבד. וכן מבואר בפסוק שמת בכך, אלי הכהן מחמת שהיה זקן, דכתיב נאמר בספר שמואל א' פרק ד' פסוק חי, והיה כאזכירו את ארון האלוקים. דהיינו הארון שנשבע על ידי הפלישתים, והיפול מעל הכיסא האחורנית, אלי הכהן נפל מעל הכיסא האחורנית, בעד יד השער ותישבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד. הנה מבואר שמחמת זקנותו מת בשבירת המפרקת לבד. ומה שנאמר בפסוק וכבד זה לא טעם נוסף מדוע נחשב כמת בשבירת המפרקת לבד, אלא שזו סיבה מפני מה נפל אחורנית ולא יכול היה להתחזק בעצמו ולמנוע את הנפילה. אופן נוסף אומרת הגמרא שנחשב בו האדם כמת, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אדם שקרעו לאדם אחר כדג לשניים, כדי שקורעים את הדג מטמא מיד את כל אשר נמצא באוהל בתומת מת, ואף שהאדם עדיין מפרקס, בכל אופן הוא מטמא משום שנחשב כמת מיד. אמר רב שמואל בר יצחק, ודין זה אמור דווקא כשקרעו מגבו, אבל אם קרעו מקריסו אינו מטמא כל זמן שהוא מפרקס. אופן נוסף שנעשית בו הבהמה נבילה, אמר שמואל עשה על הבהמה גיסטרה שחתכה לרוחבה, הן אם חתך את כל צברה או שחתך את כל גב הבהמה מהשדרה ועד החלל, כל דבר שחלוק לשתיים נקרא גיסטרה, שנעשה טרי גיסי, דהיינו שנחלק לשני צדדים. אז אמר שמואל עשה על הבהמה גיסטרה שחתכה לרוחבה, הן אם חתך את כל צברה או שחתך את כל גב הבהמה מהשדרה ועד החלל, מיד נעשית הבהמה נבלה. אופן נוסף, אמר רבי אלעזר, ניטל הירך של הבהמה ממקום חיבורו וחלל שלה ניכר, מיד נעשית הבהמה נבלה. כותב החתם סופר שדין זה אינו אלא בבהמה, אבל אדם שניטל הירך שלו אינו נבלה ואינו מטמא באוהל, לפי שאדם אינו נשען על ירחו כבהמה ויכול לשכב במיטתו. מבררת הגמרא יחידה מי, חלל שלה. מהו חלל של הניכר? אמר רבא, כל שהבהמה רבוצה ונראית חסירה, מחמת חיסרון הירך. אבל אם ניטל רק העצם של הירך עם קצת מהבשר, והאור וחצי או שליש מהבשר, מכסה את מקום החיסרון ואינו ניכר בשעה שהיא רובצת, אינה נעשית נבילה אלא טריפה. שכן שנינו לכמן בדף עין וב, בהמה שנחתכו רגליה, דהיינו רגליים האחוריות, מן הרכובה ולמעלה הרי היא טריפה. אגב שהובה לאל דין שבירת המפרקת ורוב הבשר, מביאה הגמרא את דברי המשנה לגבי אימוצזו ראשיהן של שרצים. תנן אתם שנינו במשנה במסכת תועלות פרק א' משנה וב, ותזו ראשיהן של השמונה שרצים, אף על פי שהם מפרקסים עדיין, הרי הם טמאים מיד לפי שהם מיתים. מה שהם מפרקסים אינו אלא כזנב הלטאה שמפרקסת גם זמן רב לאחר שנחתכה מגוף הלטאה. מבררת הגמרא מהי אותזו? מהו שיעור הבדלת הראש מן הגוף הקרוי התזה? ריש לקיש אמר, אותזו ממש, שנחתכו הסימנים לגמרי ונבדלו ראשיהם מגופן לגמרי. רבי יסי אמר רבי מני, רבי יסי אמר בשמו של רבי מני, אותזו, היינו שאותזו הסימנים כמצוות הבדלת ראשה של עולת העוף מגופה, אבל לא הובדלו ראשיהן ממש. מסתפק רבי ירמיה בדעתו של רבי מני. אמר לרבי ירמיה לרבי יסי, מה שאמרת בשם רבי מני כהבדלת עולת העוף, האם הכוונה כהבדלת עולת העוף לרבנן הסוברים, שצריך לחתוך את כל שני הסימנים? ואם זוהי הכוונה, נמצא שאף לדעתו צריך שיבדיל את שני הסימנים כדעת ריש לקיש, ולא פליקטו ואינך חולק על ריש לקיש בכך, או דיל מה שם הכוונתך, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, שדי שיחתוך רוב שני סימנים. ופליקטו וחולק אינך בזה על דעת ריש לקיש, שעוצזו, היינו שנחתכו, כל שני הסימנים. אמר להישיב רבי אסי לרבי ירמיה, הכוונה היא כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ופלגינן, ואכן חולק רבי מני על דעת ריש לקיש. איכא דאמרי ששנו את מחלוקתם של ריש לקיש ורבי מני בלשון אחר, שבו מבואר את דעתם יותר. רבי שמעון בן לקיש אמר, עוצזו ממש, שנחתכו כל שני הסימנים לגמרי. רבי יסי אמר רבי מני, רבי יסי אמר בשמו של רבי מני, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, שדי שיחתוך ברוב שניים, ברוב שני הסימנים. ולפי הביור הזה, אמר רבי יסי בפירוש בדברי רבי מני, שהוא חולק על ריש לקיש ולדעתו די ברוב שני סימנים, וממילא לא הוצרח אוויר מיה לשואה לו על כך. מברר את הגמרא מהי רבנן ומהי רבי אלעזר ברבי שמעון, איכן נשנתה מחלוקתם של רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון במליקת עולת העוף, אם צריך שתהיה בכל שני הסימנים או אפילו ברובם. מביאה הגמרא ברייתא שבה הם נחלקו, דתניא. נאמר בברייתא לגבי מה שנאמר בקורבן עולה ויורד, קורבן שמביא החוטא לפי יכולתו הכלכלית, ספר ויקרא פרק ה' פסוקים ז' עד י', ואם לא תגיע ידו די סה, אין לחוטא מספיק כסף להביא סה, והביא את השמו אשר חטא שתי תורים או שני בני עונה להשם, אחד לחטאת ואחד לעולה, והביא אותם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, ויזה מדם החטאת על קיר המזבח, ונשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, חטאת הוא, ואת השני, את העוף השני, יעשה עולה כמשפט, וכיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא, ונסלח לו. ממה שנאמר כמשפט, היינו שצריך להקריב את העולה כמשפט המבואר בחטאת בהמה בתחילת הפרשה, שהרי עולת העוף באה תחת חטאת הבהמה. שהרי אם היה עשיר, היה מביא חטאת בהמה, וכיוון שהוא עני, הרי הוא מביא תחת החטאת שתי תורים או שני בני עונה. אחד לעולה ואחד לחטאת, ולכן נוהגים בעולת העוף, דיני החטאת הוא כפי שהתבהר להלן. שואלת הברייתא, אתה אומר שהכוונה כמשפט חטאת בהמה, או אינו, אולי כוונת הפסוק, אלא לומר שעולת העוף דינה כמשפט המבואר בחטאת העוף, שכשם שחטאת העוף אסור להבדילה, אלא מולק בסימן אחד בלבד, אף עולת העוף לא יהיה צריך לעשות בהבדלה בין הראש לבין הגוף, ומן הסברה נראה יותר שכך היא כוונת הפסוק, שכל הקורבנות שהם תחת החטאת בהמה יהיו שווים בדיניהם. עונה הברייתא, כשהוא אומר, כשהפסוק אומר לגבי עולת העוף הבא בנדבה בספר ויקרא פרק א' פסוק תדבב, והקריבו בלשון יחיד ולא נאמר והקריב סתם, ומשמע שכוונת הפסוק למעט שיש בעולת העוף שינוי מחטאת העוף, הרי שחלק הכתוב, חילק הכתוב בין חטאת העוף לעולת העוף. ומה אני מקיים כמשפט? מה שכתבה התורה כמשפט, בהכרח זה בא לומר שאין הכוונה למשפט חטאת העוף שחילקו הפסוק ממנו, אלא כמשפט חטאת בהמה. יש ללמוד מחטאת בהמה לעולת העוף. מה חטאת בהמה? אינה באה אלא מן החולין, ממעות חולין ולא ממעות מעשר שני, וכמו שידרשו לקמן בדף חבית עמוד א' מהפסוק, וכן אינה קריבה אלא ביום ולא בלילה, וכמו שנאמר לגבי פר החטאת הקרב ביום הכיפורים, ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק למד, כי ביום הזה יכפר עליכם, וכן אין עבודתיה כשרות אלא בידו הימנית של העובד, כמו שתדרוש הגמרא לקמן בדף חב, אף עולת העוף אינה באה אלא מן החולין, וביום ובידו הימנית. וגם בחטאת העוף נוהגים הדינים הללו, אלא שאינה באה אלא מן החולין ונעשית ביום וביד ימין. ומכל מקום, לא רצה תנקמה לומר שכמשפט היינו כמשפט חטאת העוף, וללמוד דינים אלו מחטאת העוף לעולת העוף, כיוון שמה שנוהגים הדינים הללו בחטאת העוף זה מכוח הקש, שכיוון שחטאת בהמה ועוף שניהם נקראים חטאת, יש ללמוד את דיניהם זה מזה, וכלל הוא בקודשים שדבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. ולכך, אם המילה כמשפט הייתה הכוונה למשפט חטאת העוף, לא היה אפשר ללמוד דינים אלו, ולכן הוא צריך לומר שכמשפט היינו משפט חטאת בהמה. כך מסביר רש"י. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיא אם תאמר, מאחר ולמידים דיני עולת העוף מחטאת בהמה, יש גם ללמוד מה להלן, כמו שבחטאת בהמה מצוותה בשחיטת רוב שניים, שני סימני הבהמה, קנה והוושת, ואין לו צריך לגמור ולשחוט את כל שני הסימנים, אף כאן בעולת העוף תהיה מצוותה ברוב שניים, ולא יהיה צריך הכהן לגמור ולמלוק את כל שני הסימנים. לכך תלמוד לומר, לכך נאמר לגבי עולת העוף הבא בנדבה, ספר ויקרא פרק א' פסוק נדבב, הוא מלק את ראשו והקטיר המזבחה. ולכאורה אם הדברים כפשוטם, שאם לא את ראש העוף יקטירו על המזבח, יש להקשות, וכי מאחר שכבר הקטיר את הכל, איך נאמר בהמשך הפסוק ונמצא דמו על קיר המזבח, הרי כבר הוקטר על המזבח, אלא בהכרח צריך לומר שכוונת הפסוק לומר שתהיה המליקה כהקטרה. מה הקטרה? מצוותה היא להקטיר את הראש בעצמו ואת הגוף בעצמו, שהרי נאמרו בפסוק שתי הקטרות. כאן נאמרה הקטרת הראש, ואילו בפסוק שלאחריו נאמר והקטיר אותו הכהן המזבחה, הרי שהראש קרב בפני עצמו והגוף קרב בפני עצמו, אף מצוות מליקה כך היא, שיהיה הראש בעצמו והגוף בעצמו. ראינו שיחתוך את כל שני הסימנים עד שיהיה הראש מופרד מהגוף לגמרי. אלו הם דברי תנא קמא. ומכל מקום אינו צריך לחתוך אלא את שני הסימנים ולא את אור הצוואר, לפי שדין הבדלה לא נאמר כדין בפני עצמו, אלא בביור המליקה נעשית בו, והמליקה היא כשחיטה בבהמה, ובעור אין דין שחיטה, ולכך אין בו דין הבדלה. כמו שביארה הגמרא לעיל בדף כ' עמוד ב', כל שאינו בשחיטה אינו בהבדלה. רבי ישמעאל חולק ואומר מה שנאמר בעולת העוף כמשפט, אין הכוונה למשפט חטאת בהמה כפי שדרש תנא קמא, אלא הכוונה כמשפט חטאת העוף. ולכך הכי שם הפסוק לומר, מה חטאת העוף? כשם שחטאת העוף צריך למלוק את העוף ממול העורף מאחורי הצוואר. כמו שנתבהר לעיל בדף י"ט עמוד ב', דהיינו מול הרואה את העורף, שהעורף הוא אחורי הפנים, ומול הרואה את העורף היינו תחת העורף אחורי הצוואר, אף עולת העוף מקום מליקתה וממול העורף. רבי ישמעאל סובר שעדיף לדרוש שכמשפט הכוונה לחטאת העוף, לפי שהוא הקורבן הנזכר קודם לכן בפרשה. ומסתבר שכמשפט היינו כמשפט הקורבן שנתבהר קודם. ולדעתו דינים אלו שעולת העוף אינה באה אלא מן החולין ונעשית ביום ובידו הימנית, יש ללמוד ממה שהוקשה עולה לחטאת בפסוק, זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת. וסובר רבי ישמעאל שעולה וחטאת אילו כוללים גם עולת וחטאת העוף. ולא תנא קמא חולק וסובר שאין ללמוד משם, לפי שהפסוק שם מדבר רק בקורבנות בהמה ולא בעוף. כך מסביר רשי. ממשיכה הברייתא להסביר את דברי רבי ישמעאל, ואם תאמר, מאחר ולמדים דיני עולת העוף מחטאת העוף, יש גם ללמוד מה להלן, כמו שבחטאת העוף מולק הוא רק סימן אחד מסימני השחיטה ואינו מבדיל בין גוף העוף לראשו בסימן אחד, הוא לא מבדיל, דהיינו בסימן השני, למניחו מחובר, שהרי בחטאת העוף נאמר ולא יבדיל, אף כאן גם בעולת העוף יהיה מולק סימן אחד ואינו מבדיל בסימן אחד, כי כיוון שנאמר בחטאת העוף לא יבדיל בהכרח אינו חותך בסימני העוף, אלא כהכשר שחיטתו ולא יותר. שככל שיחתוך בה יותר, הרי הוא עושה בה בכך הבדלה. ולכך חותך רק סימן אחד, שהוא שיעור השחיטה בעוף. לכך תלמוד לומר, לכך נאמר לגבי עולת העוף הבא בנדבה ויקריבו, ולא נאמר ויקריב. לומר שאופן הקרבת עולת העוף שונה מהקרבת חטאת העוף. ומאחר שנתבהר בחטאת העוף שאין להבדיל בה, בהכרח לומר שעולת העוף שונה בדבר הזה, וצריך שיבדיל בה ומולק את שני הסימנים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, מה שנאמר בעולת העוף כמשפט, אין הכוונה כמשפט חטאת בהמה כפי שדרש תנא קמא, אלא כמשפט חטאת העוף. וכוונת הפסוק להקיש, להשוות עולת העוף לחטאת העוף ולומר, מה להלן, כמו שבחטאת העוף. הכהן אוחז בראש ובגוף של העוף, בתוך כף ידו הוא מזה את הדם, אף כאן בעולת העוף הכהן אוחז בראש ובגוף של עולת העוף, בתוך כף ידו הוא מזה את הדם. מברר את הגמרא מהי כאמר, מהי כוונת הלימוד הזה, שהרי לא מצינו בחטאת העוף שנאמר בה שיש לאחוז את ראש החטאת ואת הגוף בתוך כף ידו בשעת ההזעה. מברר את הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת רבי אלעזר ברבי שמעון בדרשתו. מה להלן בחטאת העוף כשהוא אחוז הראש בגוף ומזה את הדם, והיינו שאינו מולק בחטאת העוף אלא סימן אחד ונמצא שהראש אחוז ומחובר בגוף העוף בשעת ההזעה. אף כאן בעולת העוף, כשהוא אחוז הראש בגוף ומזה את הדם ואינו מולק את שני הסימנים לגמרי, אלא מולק רק את רוב הסימנים. ומיעוט הסימנים שלא נמלק מחבר בין ראש העוף לגופו. והיא, אם תאמר, מאחר שהוקשה ושוותה עולת העוף לחטאת העוף, יש ללמוד משם לגמרי ולומר, מה להלן, כמו שבחטאת העוף מצוותה במליקת סימן אחד בלבד, אף כאן בעולת העוף תהיה מצוותה במליקת סימן אחד בלבד. ולא יהיה צריך למלוק אף רוב שני סימנים. לכך תלמוד לומר, נאמר לגבי עולת העוף הבא בנדבה ויקריבו, ולא נאמר ויקריב. לומר לך שאופן הקרבת עולת העוף שונה מהקרבת חטאת העוף. והיינו שצריך לעשות בה הבדלה ולמלוק את שני הסימנים שלא כחטאת העוף שאינו מבדיל בה. הנה מבואר שלדעת תנא קמא יש למלוק את כל שני הסימנים, כמו שהוא דורש מהמילים בפסוק ומלק ויקטיר. ולדעת רבי אלעזר ברבי שמעון אינו מולק אלא רוב שני סימנים, כדי שיהיה הראש אחוז בגוף העוף. שואלת הגמרא בתנא קמא, הדורש שצריך למלוק את שני הסימנים ממילות הפסוק ומלק ויקטיר, וכי מאחר דנפקלן, מאחר שהוא דורש כן מהמילים ומלק ויקטיר, אם כן מה שדורש בתחילה מויקריבו שאין דין עולת העוף כחטאת העוף, למה לי, מדוע הוא צריך את הפסוק הזה לדרשה, הרי יש לדרוש כן ממילות הפסוק ומלק ויקטיר. מתרצת הגמרא, אילו ויקריבו, אם לא היה את הפסוק ויקריבו אבי אמינא, הייתי אומר, מהי כמשפט, מה כוונת הפסוק כמשפט, היינו כמשפט חטאת העוף, שכשם שחטאת העוף אינו מבדיל בה את הראש לגמרי במליקת שני הסימנים, גם עולת העוף אינו מבדיל בה את שני הסימנים. והיא, אם תאמר שאין לדרוש כך משום שנאמר הוא מלק והקטיר, ויש לדרוש שכן יבדיל משום שהוקשה ושוותה המליקה להקטרה, כפי שדרשה הגמרא ליל, אבי אמין היה אפשר לומר שיש לדרוש את ההיקש הזה לדין אחר, לומר, מה ההקטרה של עולת העוף נעשית בראשו של מזבח, אף המליקה צריך שתעשה בראשו של המזבח, דהיינו למעלה מחוט הסקרה, אותו חוט אדום שמבדיל בין החלק העליון לחלק התחתון של המזבח, ולא כמליקת חטאת העוף הנעשית למטה מחוט הסקרה, ולכך נאמר ויקריבו, לומר שבהכרח דין עולת העוף חלוק מחטאת העוף. ואשתה עכשיו, לאחר שכתב רחמנה ויקריבו ללמד שחלוקת תורת עולת העוף מחטאת העוף, בהכרח אין לומר שהמילה כמשפט בפסוק היינו כחטאת העוף שאינו מבדיל בה, אלא כמשפט היינו כמשפט חטאת הבהמה. וכעת דרוש בינה מיה, יש לדרוש מההיקש ומלק והקטיר גם דבר זה, שהוקשה ושוותה המליקה להקטרה לגמרי, לומר שצריך להבדיל בה את שני הסימנים לגמרי, כמו הקטרה שהראש בעצמו והגוף בעצמו. אומרת הגמרא שנינו בברית הלל בדף חף א', שמה שנאמר כמשפט היינו כמשפט חטאת בהמה, לומר שעולת העוף אינה באה אלא ממעות חולין. שואלת הגמרא, חטאת בהמה דינה באה אלא מן מעות החולין ולא ממעות מעשר שני מנהלן, מאיפה לומדים את הדין הזה? אמר רב חיסדא דאמר קרא, נאמר לגבי קורבנות יום הכיפורים ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ו', והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו. יש לדרוש ממה שנאמר אשר לו, שהכהן גדול צריך להביאו ממעות שלו ולא ממעות תרומת הלשכה של ציבור, ולא ממעות של מעשר שני שברשותו. ואף לדעת רב יהודה הסובר במסכת קידושין בדף נון ב', שמעשר שני ממון אדיוטו מכל מקום מעט הפסוק שצריך שיהיה הפר ממעות חולין ולא ממעות אלו. ומפר החטאת של יום הכיפורים לומדים לכל החטאות שאינן באות אלא מן החולין. עוד שנינו בברייתא שהוקשה ושוותה עולת העוף לחטאת בהמה שאינה באה אלא ביום. שואלת הגמרא, דין זה שביום ולא בלילה, אין צריך ללמוד כן לעולת העוף מחטאת הבהמה, שהרי מביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, האמור על כל הקורבנות נפקא, משם יש ללמוד את הדין הזה גם בעולת העוף. מתרצת הגמרא, אכן כדי נסבה, בחינם נכתב הברייתא הדין הזה, שנלמד מהיקש, שהרי אין צורך לכך, וההיקש הוא של כמשפט, נאמר לשאר הדברים המבוארים בברייתא שאינה באה אלא מן החולין ושעבודתה בימין. עוד שנינו בברייתא שהוקשה עולת העוף לחטאת בהמה, שכל מעשיה בימין, מקשה הגמרא שתהיה עולת העוף קריבה בידו הימנית דווקא. את זה לומדים מדרבא בר בר חנה נפקא. יש ללמוד כנף לעולת העוף, אין צריכים להיקש. דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל מקום בתורה שנאמר בעשייתו אצבע או כהונה, אינה אלא ימין. כוונת הפסוק בדווקא על יד ימין, שאין העבודה כשירה אלא בא. והרי בהקרבת עולת העוף נאמר, ויקריבו הכהן, וכהונה אינה אלא בימין. ומדוע נצרח ההיקש של המילה כמשפט ללמד דבר זה? מתרץ את הגמרא, ואידך, התנה של הברייתא שדרש כן מכמשפט, סבר שכהונה בה היה אצבע. אין לדרוש מכהונה לבד שהיא בימין, אלא אם נאמר בה גם אצבע. ואילו אצבע לא בה היה כהונה. בכל מקום שנאמר אצבע, גם אם לא נאמר בה כהונה, יש לדרוש שצריך שיהיה בימין, וכדעת רבי שמעון הסובר כן במסכת מנחות בדף י'. ולכך בעולת העוף שנאמר בה כהונה בלבד, אין די בכך לדרוש שתהיה בימין, ולכך צריך לדרוש זאת מהמילה כמשפט. שנינו בברית הלל שלדעת רבי ישמעאל כמשפט היינו כמשפט חטאת העוף, לומר שצריך למלוק ממול הרואה את העורף, דהיינו אחורי הצוואר. שואלת הגמרא, ותנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון, שאינם דורשים את המילה כמשפט לדבר זה, שהרי תנא קמא דורש שכמשפט היינו כמשפט חטאת בהמה, ואף לרבי אליעזר ברבי שמעון שכמשפט היינו כחטאת העוף, מכל מקום דורש את ההיקש הזה לדין אחר, ולא למצות את המליקה ממול העורף. אם כן, דין זה שצריך למלוק עולת העוף ממול העורף מנעלה ומנעין להם, עונה הגמרא, גמרי הם לומדים זאת מליקה ממליקה, מליקת עולת העוף ממליקת חטאת העוף, בלימוד של מה מצינו, שמאחר ונאמר גם בחטאת העוף וגם בעולת העוף מליקה, ונתפרש בחטאת העוף שהמליקה היא ממול העורף, יש ללמוד מה מצינו במליקת חטאת העוף שממול העורף, אף כל מליקה אינה אלא ממול עורף. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף חב ב' עמוד א'. במשנה לאל בדף י' עמוד ב' התבארו הדברים שקשירים בשחיטה ופסולים במליקה, וכן הקשירים במליקה ופסולים בשחיטה. אגב, המשנה הזו ממשיכה המשנה שלנו לבאר חילוקי דינים בענייני קורבנות הקשרים בזה ופסולים בזה. כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשניות. מכל העופות לא הכשירה התורה לקורבן אלא תורים ובני יונה, ומצינו בכמה מקומות שהצריכה התורה להביא לקורבן שתי תורים או שני בני יונה. וחמישה הם, א', לעניין נדר או נדבה, שאם נדר להביא עולת העוף מביא שתי תורים או שני בני יונה, ב', בפרשת שמיעת קול, לעניין כובש עדותו, או מתמי מקדש ועובר על שבועתו, הקורבן הזה קוראים קורבן עולה ויורד, דהיינו שמביא החוטא לפי יכולתו הכלכלית, שאם לא תשיג ידו די יישא, מביא תורים או בני יונה. ג', עניין יולדת בסוף ימי תארתה, גם כן קורבן עולה ויורד, ד', לעניין מצורק בסוף ימי תארתו, והוא קורבן עולה ויורד, והי, לעניין זב וזבה בסוף ימי תארתם. כותב המלבים בספר ויקרא שיש כ-70 משפחות במין היונה, ויונה ותור שתי משפחות הם. היונה היא נוחה להיכנה, מה שאין כן התור הוא חופשי. מבארת המשנה בדף כ"ב עמוד א', אימתי הם כשירים ואימתי הם פסולים. אומרת המשנה, כשר בתורין, שהוא כשהם גדולים, פסול בבני יונה, שבני יונה כשרים לקורבן דווקא כאשר הם קטנים, ואילו הכשר בבני יונה, שהוא כשהם קטנים, פסול בתורין, שתורים כשרים לקורבן דווקא כאשר הם גדולים. וכך כותב הרמב"ן בספר ויקרא פרק א' פסוק י' ד', אבל רצה בתורים הגדולים בעבור פרישותן מאחרים, והידבקם בידוע מהם במינם, שכיוון שעבד בן זוגו לא ידבק באחר לעולם, וכן ישראל דבוקים בהשם אלוקיהם ולא ידבקו בהל אחר לעולם. אבל היונים קנאים מאוד ובקינתם התפרדו ויחליפו, ועל כן לא בחר בהם אלא הקטנים קודם שהזדווגו, כי היונה בקטנותה, אז תוספת אהבה בכן גידוליה יותר משאר העופות. עד כאן לשונו של הרמב"ן. לאחר שהתבהר שתורים קטנים וכן בני יונה גדולים פסולים, מבאר את המשנה דין נוסף בעניינם. תחילת הציוב, כלומר כאשר הם מתחילים להביא נוצה צהובה יפה סביב לצווארם, בזה ובזה בין בתורים ובין בבני יונה פסול לקורבן. שבזמן זה הם יצאו מכלל קטנים ולכלל גדולים לא הגיעו, ונמצאה שהם פסולים לבני יונה משום גודלם ולתורים משום קוטנם. ובטעם הפסול תבהר הגמרא לקמן שרבי זירא הסתפק אם זהו משום שהם ספק גדולים ספק קטנים, או שבזמן זה הם בריאה בפני עצמם. זו היה המשנה שלנו בדף כ"ב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מתי תורים ובני יונה כשרים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא תורין כשהם גדולים כשרים לקורבן, אבל כאשר הם קטנים פסולים לקורבן. ואילו בני יונה כשהם קטנים כשרים לקורבן, אבל כשהם גדולים פסולים לקורבן. נמצא שהכשר בתורים גדולים פסול בבני יונה, ואילו הכשר בבני יונה קטנים פסול בתורים. לאל בדף יוטט עמוד ב', לאחר שמנתה המשנה כמה אופנים שקשרים בשחיטה ופסולים במליקה, וכן להפך, סיים מתנה באומרו, נמצא כשר בשחיטה פסול במליקה, כשר במליקה פסול בשחיטה. והגמרא שם מבארת שהתנה בא בדבריו, ואילו למעט דין נוסף. כותבים התוספות כאן בדיבור המתחיל נמצא שבברייתא אצלנו אין להקשות על דברי התנא למהות אמי, משום שכוונת התנא בדבריו הילו היא לבאר את המשנה. והוא מסיים נמצא, כמו שאמרה משנתנו, שהכשר בתורים פסול בבני יונה, והכשר בבני יונה פסול בתורים. התפארת יעקב כתב שהתנא בא להשמיענו בזה דין תחילת הציוב שפסול בזה ובזה, שמאחר ואמר רק שתורים גדולים כשירים וקטנים פסולים, ובני יונה להפך, ולא אמר בזה כלל שהכשר בזה פסול בזה, היה מקום לטעות ולומר שתחילת הציוב כשר בשניהם. לפיכך אמר התנא, נמצא כשר בתורין פסול בבני יונה, כשר בבני יונה פסול בתורין, כדי להורות שאין שום אופן שיהיה כשר בשניהם. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את המקור לדין הזה בכתוב. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כאשר נאמר בתורה תורים, הכוונה דווקא גדולים ולא קטנים. כעת מבארת הברייתא מדוע היה מקום להכשיר אף תורים קטנים. אילולי שהיה כתוב בפסוק תורים ללמדנו שדווקא גדולים כשירים, היה מקום להכשיר בדיעבד אף קטנים. וזה משום הקל וחומר שמביאה הברייתא, משום שיכול הייתי לומר ולא דינו. הרי יש ללמוד מקל וחומר להכשיר בדיעבד גם קטנים. ומה בני יונה שלא הוכשרו בגדולים, שהרי משמעות הכתוב בני יונה היינו קטנים דווקא. ואף בדיעבד אינם כשירים כפי שתדרוש הגמרא להלן, ומכל מקום הוכשרו בקטנים אף לכתחילה. אם כן תורים שהוכשרו בגדולים לכתחילה אינו דין שהוכשרו בקטנים, על כל פנים בדיעבד, ולפיכך היינו מכשירים בדיעבד גם תורים קטנים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרות תורים שמשמעותו דווקא גדולים ולא קטנים. והגמרא לקמן תבהר כיצד למדים מכך שכתוב תורים שזה דווקא גדולים ולא קטנים גם בדיעבד. ממשיכה הברייתא לבאר לעניין בני יונה כאשר נאמר בתורה בני יונה הכוונה דווקא קטנים ולא גדולים. כעת מבאר את הברייתא מדוע היה מקום להכשיר אף בני יונה גדולים. הטעם שצריך לימוד מיוחד מהפסוק שבני יונה כשרים דווקא קטנים הוא משום שיכול הייתי לומר ולא דינו. הרי יש ללמוד מדין קל וחומר להכשיר בדיעבד גם גדולים, ומה תורים שלא הוכשרו בקטנים? שהרי משמעות הכתוב תורים היינו גדולים. מכל מקום הוכשרו בגדולים, אם כן בני יונה שהוכשרו בקטנים לכתחילה אינו דין שהוכשרו בגדולים בדיעבד? ולפיכך היינו מכשירים בדיעבד גם בני יונה גדולים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בני יונה שמשמעותו דווקא קטנים ולא גדולים.

כך שבכל מקום כתבה התורה בני לעניין יונה ולא לעניין תורים, מוכח שבני יונה כשרים דווקא בקטנים. מקשה הגמרא, האם השם הנאמר שדווקא לעניין בני יונה דכתב והוא רחמנה שכתבה בהם התורה בני, שמשמע לעכב לגביהם, אז נלמד שקטנים הן, כלומר כשרים, אבל גדולים לא כשרים לקורבן, אבל עניין תורים שלא כתבה התורה לגביהם שום לימוד לעכב שדווקא גדולים כשרים, כי מהלשון תורים לא משמע דווקא גדולים, כי זה דרך המקרא, שהרי תור בן יומו גם קרוי תור, אז יהיה הדין שהיא באה, שאם ירצה להביא גדולים לאיתי שיביא, וכן היא באה, אם ירצה להביא קטנים לאיתי שיביא. תרץ את הגמרא, הטעם שתורים קטנים פסולים, ומשום שיש לדרוש תורים דומיה דבני יונה, צריכים אנו לדמות את דין שניהם. מאחר בתורה הסמיכה את התורים לבני היונה בפסוק, ולפיכך יש לדרוש. מה בני יונה כשם שבני יונה קטנים אין, כלומר כשירים לקורבן אבל גדולים לא כשרים? אף תורים גדולים אין, כלומר כשרים לקורבן אבל קטנים לא, לא כשרים לקורבן. שיש ללמוד שכמו שהתורה לא הכשירה בני יונה בהכשר התורים דהיינו גדולים, כך לא הכשירה תורים בהכשר בני היונה דהיינו קטנים. במשנה לאל בדף חבית עמוד א', שנינו תחילת הציוב בזה ובזה פסול. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את הדין הזה, ותחילה מבארת הברייתא את המקור לדין הזה בכתוב. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, יכול הייתי לומר שיהיו כל התורים משעה שיצאו מכלל קטנים, וכל בני היונה כל זמן שלא באו לכלל גדולים כשרים לקורבן? וכוונת הברייתא לומר שתחילת הציוב יהיה כשר או לתורים או לבני יונה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק א' פסוק י' לעניין הנודר להביא עולת העוף, להקריב מן התורים, שמשמע דווקא חלק מן התורים כשרים ולא כל התורים. וכן נאמר לעניין בני יונה או מן בני היונה, שמשמע דווקא חלק מן בני היונה כשרים ולא כל בני היונה. ומזה יש ללמוד פרט למעט אופן שהגיעו לתחילת הציוב, שכאשר הם מתחילים להביא נוצה צהובה יפה סביב לצברם, שבזה ובזה בין בתורים ובין בבני היונה שפסול לקורבן, שבזמן זה הם יצאו מכלל קטנים ולכלל גדולים לא הגיעו, ונמצא שהם פסולים לבני יונה משום גודלם ולתורים משום קוטנם. כעת הברייתא מבארת אימתי תורים ובני יונה כשרים לקורבן ואימתי הם פסולים. מבארת הברייתא מאימתי התורים כשרים. עונה התנא בברייתא, מי שיזהיבו, משעה שיהיו כנפי גופן גדולים ואדומים וצבעם כצבע הזהב. והיינו משעה שיציבו כל כנפי גופן ולא רק הנוצות שסביב הצוואר. וזה הכוונה מי שיזהיבו. כך אומר השיטה מקובצת. וכן כותב המאירי, שהזמן שנחשבים גדולים ומאחר שהציבה הנוצה בכל מקום הרגיל להציב בהם כגון בצברן ובראשי הכנפיים. מוסיפה הברייתא לברר מאימתי בני יונה פסולים, מי שיציבו, כלומר שיתחילו להציב. התבהר בסוגיה שבני יונה פסולים לקורבן משעה שיציבו. כעת הגמרא מביאה הברייתא המבהרת מאימתי הם כשרים לקורבן. תני יעקב קורחה, שנה יעקב קורחה בברייתא, מאימתי בני יונה כשירים, שרי ביום שנולדו מאוסים הם ואינם כשרים לקורבן. ובביאור דברי רשי מבאר המנחת אברהם בשם אביו, על פי מה שכתב רשי במסכת צבחים בדף פה, שכשם שמחוסר עבר פסול באוף, כך כל מום מגונה. היינו משום שנאמר בספר מלאכי, הקריבהו נא לפחתך, למושל, הירצך או הישא פניך, שאף לפני שלטון בשר ודם, אין דרך להקריב דברים אלו, והוא הדין כאן עניין גוזלים בני יומם שמאוסים הם להקרבה. אז תני יעקב קורחה, מאימתי בני יונה כשירים, שרי ביום שנולדו מאוסים הם ואינם כשרים לקורבן, עונה הברייתא, מי שיעלעלו. מבארת הגמרא, הוא יעקב קורחה תני לה שנה את המשנה מפי רבו, והוא אמר לה והוא פירש אותה מדעתו. כוונת הברייתא מי שיעלעלו, זה מלשון הפסוק בספר איוב פרק למתת פסוק למד, ואפרוחיו יעלעו דם, והיינו משעה שיהיה דם מצוי בבשרם, והיינו משעה שיבלע דם בגופם, עד שאם תשמט הכנף ייצא במקומה דם. והשיטה מקובצת פירש על פי מה שהביאו התוספות בשם מנחם, שהוא מלשון בליה. מי שיעלעלו היינו משעה שיהיו יכולים לבלוע, מזמן זה אינם מאוסים להקרבה. מבררת הגמרא אימת, מתי הוא הזמן הזה? עונה הגמרא אמר אביי, מקישה מתגד פמיני ועתי דמה, משעה שאם תשמט ממנו אחת מכנפיו ייצא במקומה דם. והמילה גדפה מתפרשת בשני אופנים, או נוצה או כנף. והרמב״ם מבאר בלכות איסורי מזבח פרק ג' הלכה ב' שהכוונה כאן לכנף, אבל המאיר יפרש משיהיה דם מצוי בהם, עד שכשאדם עוקר נוצה גסה מבין כנפיו מקומה מתמלא דם. התבאר בסוגיה שתורים ובני יונה פסולים בתחילת הציוב. דן רבי זירא בגדר הפסול הזה, באי רבי זירא, הסתפק רבי זירא, אומר הרי עליי להביא קורבן עולה מן התורים או מן בני היונה, כלומר מאיזה מהם שארצה, והוא הדין אמר סתם, הרי עליי להביא עולת העוף שבאופן זה יכול להביא או תורים או בני יונה.
והביא תחילת

0: ציוב שבזה ושבזה, כלומר שהביא גם תורים, גם בני יונה, כשהם בתחילת הציוב, מהו? מה הדין באופן הזה? האם יצא ידי חובת נדרו או לא, ומבאר רבי זעירא את צדדי הספק, האם מה ששנינו במשנה לעיל, שתחילת הציוב בזה ובזה פסול, ומשום דה ספק אהבי, שבזמן זה של תחילת הציוב הם ספק גדולים, ספק קטנים, ולכן מספק הם פסולים לקורבן בתורים שם הקטנים הם, ובבני יונה שם הגדולים הם, ולעניין הנודר, אם נדר להביא תורים לא יצא שם הקטנים הם, וכן הנודר בני יונה לא יצא השם הגדולים הם, אבל כאן שנדר להביא מאיזה שירצה יכול להביאם בתחילת הציוב ונפיק, ויוצאו בכך ידי חובתו ממה נפשך, שאם קטנים הם יוצאו על ידי בני היונה, ואם גדולים הם יוצאו על ידי התורים. או דילמה או שמה, הטעם שתחילת הציוב פסול בשניהם הוא משום דבריה אבי. בזמן זה שתחילת הציוב אינו נחשב לא לגדול ולא לקטן, אלא בריאה בפני עצמה הוא, שיצא מכלל קטן ועדיין לא הגיע לכלל גדול, ופסול לקורבן הוא בוודאות. שאינו לא גדול הקשר בתורים ולא קטן הקשר בבני יונה. ולעניין הנודר לא נפיק, אינו יוצא ידי חובתו במה שהביא את שניהם בתחילת הציוב, משום שהם אינם קשרים לא בתורת תורים ולא בתורת בני יונה. מביא רב הראיה לפשוט את הספק של רבי זעירא, אמר רב תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק הזה, שנינו בברייתא הלל שדורשים מהפסוק הנאמר לעניין אדם שנדר להביא קורבן עולת העוף מן התורים ולא כל התורים, וכן לעניין בני היונה. ולמדנו מכך פרט לתחילת הציוב שבזה ושבזה שפסול, ומכך שהוצרחנו ללמוד מפסוק מיוחד לפסול בתחילת הציוב, יש להוכיח שתחילת הציוב הוא בריאה בפני עצמה. שהרי אמרת בישלמה מובן הדבר, אם נאמר שהפסוק בא ללמדנו שתחילת הציוב בריאה אבי, זה בריאה בפני עצמה שפיר, מובן מדוע צריך פסוק מיוחד ללמדנו שהם פסולים? שהרי הוצרח הכתוב ללמדנו זאת, כיוון שיש בזה חידוש, כגון בנידון כאן שנדר להביא מן התורים או מן בני היונה, שמלמדנו הכתוב בזה שאינו יוצא ידי חובתו באופן זה. אף שהיה מקום לומר שיוצא ידי חובה בוודאי ממה נפשך כפי שהתבהר לעיל. אלא היא אמרת ספיקה אבי, אבל אם תאמר שטעם הפסול בתחילת הציוב זה משום שהם ספק גדולים ספק קטנים, ובנידון כאן הוא יוצא ידי חובתו על ידי שיביא משניהם בתחילת הציוב ממה נפשך כמבואר לעיל, ואין הפסוק בא למעט אלא באופן שנדר להביא רק תורים או רק בני יונה, שבכל אחד מהאופנים הללו אינו יכול להביא תחילת הציוב משום שהם ספק גדולים ספק קטנים, יצטרך קרא למהות הספיקה, וכי הוצרח הפסוק ללמדנו מה הדין בספק גדולים ספק קטנים, והרי כלפי ישמעיה לא שייך ספק. ואם הם ודאי גדולים, הרי אם נדר להביא תורים ודאי שיכול להביאם בגיל הזה, ואם הם ודאי קטנים, הרי אם נדר להביא יונים ודאי שיכול להביאם בתורת בני יונה. אבל מכיוון שאנחנו מסתפקים אם הם גדולים או קטנים, עם אלה פשוט שלא נקריב לא את זה ולא את זה, שהרי זהו ספק חולין בעזרה, ונמצא שאין דרשת הכתוב מוסיפה כלום, כי גם בלי הפסוק שממעטם, היינו ממעטים אותם מספק. והיינו משום שספק דאורייתא לחומרה. ודין זה להחמיר בספק דאורייתא גם הוא מן התורה. אלא מכך שהוצרחנו ללמוד מפסוק מיוחד, לפסול בתחילת הציוב, יש להוכיח שתחילת הציוב הוא בריאה בפני עצמה. והטעם שצריך לזה שני פסוקים, מן התורים ומן בני היונה, כדי למעט תחילת הציוב גם לעניין תורים וגם לעניין בני יונה. כי אם היה רק פסוק שממעט תחילת הציוב לגבי תורים, היינו אומרים שאינו בריאה, אלא דווקא מתורים מתמעט. אבל לבני יונה הוא קשר, וכן להפך. אם היה רק פסוק שממעט מבני יונה, היינו אומרים שקשר הוא לתורים. לפיכך, הוא צריך הכתוב למעטם גם לעניין תורים וגם לעניין בני יונה. דוחה הגמרא את ראיית רבה ואומרת, באמת ייתכן שתחילת הציוב אינו בריאה בפני עצמה, אלא פסולו משום ספק. ואין הפסוק נצרח למעטו, כי יצטרך קרא מה שהוא צריך הפסוק ללמדנו, ולמעוטי למעט אוף שנרבע לאדם, וכן אוף שנעבד לעבודה זרה, כגון שבעליו השתחווה לו, שפסולים הם לקורבן כמו בבהמה. ומה שהזכירה הברייתא שהפסוק ממעט תחילת הציוב אינו אלא אסמכתא. ותוספות בדיבור המתחיל כי איצטריך, מפרשים בשם הרב רבי אהרון מריגנשפורק, שאין כוונת הגמרא כאן לסתור את פשטות דרשת הברייתא, אלא שמאחר ויש שני מיעוטים, מין התורים ומין בני היונה, ניתן לדרוש את שתי הדרשות. פסוק אחד בא למעט נרבע ונעבד, והשני בא למעט תחילת הציוב, רק שאיננו יודעים איזה פסוק בא לזה ואיזה לזה. וכוונת הגמרא היא כך, באמת יש לומר שתחילת הציוב הוא ספק. אין להקשות, האם צריך פסוק למעט ספק משום שכלפי שמיה גלוי אם הם גדולים, ואז הפסוק מן בני היונה ממעטם או שהם קטנים ואז התמעטו מהפסוק מן התורים, אלא שאנחנו לא יודעים אם הם קטנים או גדולים ומאיזה פסוק התמעטו. והתפארת יעקב מפרש את הברייתא כך, יכול יהיו כל התורים וכל בני היונה כשרים, והיינו אף הנרבע ונעבד, תלמוד לומר מן התורים ומן בני היונה למעט נעבד ונרבע. מה שממשיכה הברייתא ואומרת פרט לתחילת הציוב, אין הכוונה שאת זה בא הפסוק למעט אלא להפך. לומר שהפסוק ממעט נרבה ונאבד בכל העופות, חוץ מאלו שבתחילת הציוב, שמאחר ולא התמעטו מהפסוק, שהרי כעת הגמרא סוברת שהם ספק ולכן הם פסולים, ולפיכך הם צריך פסוק מיוחד למעט בהם נרבה ונאבד. שם מבארת הגמרא את הטעם שהוצרכנו ללמוד מפסוק מיוחד לפסול נרבה ונאבד באוף. שאילולי הדרשה כאן למעט נאבד ונרבה באוף, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר שאינם פסולים לקורבן, והטעם, הועיל וכתיב, נאמר לעניין מומים הפוסלים בקורבן בספר ויקרא פרק חב"ב פסוק חב"ה, כי מושכותם בהם מום בם לא יירצו לכם, והיינו שבין השחתה ובין מום פוסלים בקורבן, ותנא דבי רבי ישמעאל ושנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל ברייתא זו, כל מקום שנאמר בתורה לשון השחתה אינו מדבר אלא על דבר ערווה ועבודת כוכבים. כמבואר ברש"י בספר בראשית פרק ו' פסוק י"ג, כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודת כוכבים, אנדרלמוסיה באה לעולם. והורגת טובים ורעים, ולכן נקראת השחתה, שמשחיתים את העולם בין את הרעים ובין את הטובים. מבארת הברייתא, מניין למדים כן? דבר ערווה קרוי השחתה, דכתיב נאמר בניין דור המבול, ספר בראשית פרק ו' פסוק י"ב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ודור המבול השחיתו על ידי שחטו בדבר ערווה. כאן נאמר, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. שהיו נזקקים לנשי רעיהם ולכל בהמה וחיה. כנאמר, ויראו בני אלוקים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ואמרו במדרש, מכל אשר בחרו זה זכר ובהמה, ומבואר שבאו גם על איש את איש, וגם על זכר ובהמה. מבאר רש"י במסכת סנהדרין בדף נ"ז, מכך שנאמר, את דרכו אנו למדים שנענשו על גילוי עריות. כמו שנאמר במשלי פרק למד, ודרך גבר בעלמה, כן דרך אישה מנאפת. ועבודת כוכבים אפי קרויה השחתה דכתיב נאמר כאשר הזהיר משה רבינו את עם ישראל לפני מותו שלא לטעות אחרי עבודה זרה. ספר דברים פרק ד' פסוק ט"ז פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל. נמצא שהלשון השחתה אמורה לעניין הקורבנות הכוונה להשחתה של דבר ערווה ועבודת כוכבים. מבארת הגמרא כיצד היינו אומרים שאין לפסול נרבה ונאבד בעופות על פי הברייתא של רבי ישמעאל. ומאחר שנאמר לעניין קורבנות כי מושכותם בהם מומבם, להתבהר בברייתא שכל מקום שנאמר בו לשון השחתה מדבר על דבר ערווה ועבודת כוכבים, אם כן הוקשו, הושבו מומים לדבר ערווה ועבודת כוכבים, והיה מקום לדרוש כך, כל קורבן שהמום פוסל בו והיינו בהמות, אף דבר ערווה רובע ונרבה ועבודת כוכבים ונעבד פוסלים בו, וכל קורבן שאין המום פוסל בו והיינו עופות כפי שהתבהר להלן, אין דבר ערווה ועבודת כוכבים פוסלים בו, ואני אותם העופות הועיל ולא פסיל בהו מומה, אין מום פוסל בהם, דאמר מר נאמרה שמועה בשם אחד החכמים שדיני תמות שצריך שהקורבן יהיה תמים ומום פוסל בו וזכרות שיש חילוק בין זכרים לנקבות שייכים רק בקורבנות הבאים מן הבהמה ואין דיני תמות וזכרות בעופות אלא גם בעל מום ונקבה כשרים לקורבן כי דווקא לגבי בהמה לרצונכם תמים זכר בבקר בכסבים ובעיזים אבל לגבי עופות לא הוזכר לא תמים ולא זכר בכתוב ולפיכך אין דין תמות וזכרות בעופות ומאחר ואין מום פוסל בעוף אימה הייתי אומר, דבר ערווה נרבה ועבודת כוכבים נעבד, נמי לא לפסול בהו. לא ייפסל לקורבן עופות. כמה שמלן, לפיכך השמיענו התנא שדורשים מהפסוק שאמר מן התורים ומן בני היונה שלא כולם כשרים. רק חלק מן התורים, רק חלק מבני היונה, למעט נרבה ונעבד לקורבן. ומאחר והתבהר שהפסוק בא למעט נרבה ונעבד ולא תחילת הציוב, אין לפשוט מהברייתא הזאת הספק, האם תחילת הציוב הוא ספק גדול, ספק קטן, או בריאה בפני עצמה. מבואר למסקנת הגמרא שהפסוק מן התורים ומן בני היונה מלמדנו שפסול נרבה ונאבד בעוף לא תלוי בפסול תמות, ואף על פי שמום אינו פוסל בעוף מכל מקום נרבה ונאבד פוסלים בו. מבאר הבית הלוי שמסקנת הגמרא היא שפסול רובעה ונרבה לא תלוי בפסול תמות, אלא בפסול מום מחוסר עבר, וכשם שמחוסר עבר פוסל בעוף, כך נרבה ונאבד פוסלים בו. פוסק הרמב"ם בהלכות מעשי הקורבנות פרק ט"ז הלכה ב' שהנודר להביא עולת העוף מן התורים או מבני היונה והביא תחילת הציוף שבזה ושבזה ספק אם יצא ידי חובתו או לא. והמאירי כתב ואחר ופשטות הברייתא היא שהפסוק בא למעט תחילת הציוף אם כן יש להוכיח מזה שאף למסקנה שתחילת הציוף הוא בריאה בפני עצמו וכפי שהוכיח רבה ולפיכך הנודר באופן הזה לא יצא ידי חובתו. במשנה במסכת פרה, פרק א' משנה ג' מבואר שבכל מקום שהוזכר בתורה לעניין קורבן כבש, הכוונה בתוך שנתו. כאשר מוזכר איל, הכוונה בין שנתיים, כלומר לאחר שנכנס לשנתו השנייה ועד עולם. אבל דווקא כשנכנס חודש שלם, דהיינו 31 ימים לתוך שנתו השנייה, נקרא איל. משום ש30 יום בשנה חשובים כשנה, כמבואר בראש השנה, דף יוד. הוא נחשב בן שנתיים. אבל בתוך אותם 30 יום, החודש ה-13, אינו קשר לא בתורת כבש ולא בתורת עיל. ומבואר שם במשנה שרב טרפון היה קורא לו פלגס. ועוד מבואר שם במשנה שבן עזאי היה קורא הוא נוקד. רב ישמעאל היה קורא הוא פרחדיגמה. מטבע שנפסל קוראים כך בלשון יווני. אף זה נפסל מתורת עיל ומתורת כבש. ובטעם השם פלגס כותב הארוך, שזהו מלשון פלג אמצע, כלומר ממוצע בין זה לזה, יצא מכלל כבש ולכלל עיל לא בא. מביאה הגמרא ספק נוסף של רבי זיירא בעניין דומה לספק הקודם. באי רבי זיירא, הסתפק רבי זיירא, אומר הרי עליי להביא עולת בהמה מן העיל או מן הכבש, כלומר מאיזה שארצה, והביא לו קורבנו פלגס, ממין הצון שנמצא בתוך החודש ה-13 שלו, מהו, מה הדין באופן הזה? האם יצא ידי חובת נדרו או לא? ולהלן התבהרו צדדי הספק. מבאר רבי זיירא לדעת מי שייך להסתפק. אליבא דה רבי יוחנן, לפי דעתו של רבי יוחנן לא תיבא אלא כן להסתפק, ופשוט הדבר שאינו יוצא ידי חובתו. דאמר, אומר רבי יוחנן פלגס בריה, ובריה בפני עצמו הוא דתנן, שנינו במשנה במסכת פרה פרק א' משנה ג', מין צון בן 13 חודש אינו קשר לו לעיל ולא לכבש, ואם יקריבו מביא עליו נסקי עיל, היינו מנחת שני עשרונים סולת ושלישית עין יין לנסחים כדין עיל. אדם שמקריב קורבן צריך להביא עמו נסחים, ואימא מביא גם מנחת נסחים לכבש, ומביא שרון סולת למנחה בלול ברביעית העין שמן ויין רביעית העין לנסחים. לעיל הוא מביא שני עשרונים סולת למנחה בלולה בשלישית העין שמן ויין שלישית העין לנסחים. לפר הוא מביא שלושה עשרונים סולת למנחה בלולה בחצי העין שמן וחצי העין יין לנסחים. כמבואר בפסוקים בספר במדבר פרק ט"ו. ובמשנה המובאת כאן מבואר שהמביא פלגס לקורבן מביא עמו נסקי עיל. ממשיכה המשנה ואומרת, ואין עולה לו מזבחו אם מתחייב להביא כבש לבד או עיל לבד, אינו יוצא ידי חובתו על ידי הקרבת הפלגס. ובמשנה לא מבואר מה הטעם שאינו יוצא ידי חובתו, האם משום שהוא ספק כבש ספק עיל, או משום שהוא בריה בפני עצמו. ולהלן התבהר שחולקים בזה רבי יוחנן ובר פדה. אמר רבי יוחנן, הטעם שמביא עליו נסקי העיל הוא משום שנאמר לעניין נסקי העיל, ספר במדבר פרק ט"ו פסוק ו', או לעיל תעשה מנחה. מהמילה או אנו למדים ודורשים לרבות את הפלגס. ובביאור הדרשה כתב התוספות יום טוב, שם במסכת פרה, שמכיוון שכתוב או לעיל, משמע שיש שני דברים שדינם בנסקי העיל, או זה או זה. והרי זה כאילו נאמר לפלגס או לעיל, שלשניהם דין אחד לעניין נסחים. ומדברי רבי יוחנן מוכח, שהטעם שאמר התנא שאינו עולה לו מזבחו, הוא משום שפלגס בריה בפני עצמו, ואף על פי כן ריבה הוא הפסוק לנסקי העיל. מילולי הריבוי המיוחד לא היה ראוי לנסחים כלל. והטעם הוא משום שבתורה לא התפרשו אלא נסקי כבש ונסקי עיל ולא דבר אחר. שהרי אם היה הוא ספק כבש ספק עיל, לא היה צריך פסוק מיוחד להשמיענו שמביא עליו נסקי עיל, שמאחר והוא ספק, פשוט הדבר שצריך להביא עליו נסקי עיל ולהתנות, שאם הוא כבש יביא את השאר כנדבה. ואם כן לדעת רבי יוחנן שפלגס הוא בריה בפני עצמו, אין מקום לספק של רבי זיירא, ובוודאי שאינו יוצא ידי חובתו על ידי פלגס. כי תיבא אלך, אומר רבי זיירא, כל הספק הוא רק לדעת בר פדה. אליבא דבר פדה, לפי דעתו של בר פדה דאמר שהוא סובר, שאדם שיקריב פלגס, מייטי ומתני, מביא נסקי עיל כמבואר במשנה, אבל הוא צריך להתנות, שאם אינו עיל יהיה מותר הנסחים נדבה. ומסתפק רבי זיירא לדעת בר פדה, במה יש להסתפק ומה הוא מתנה על הנסחים? מי אמרין, הנעים נאמר שרק באפשרות של עיל וכבש הוא מתנה, שאם הוא עיל יהיו אלו נסחה, ואם הוא כבש יהיו נסקי הכבש, דהיינו יסרון סולת למנחה ורביעית העין יין לשם נסחה והשאר נדבה. שהרי אפשר להתנדב נסחים גם בלא קורבן, כמבואר במסכת מנחות, במשנה בדף קוף זין עמוד א', אבל בבריה באפשרות שפלגס הוא בריה בפני עצמו לא מתנה, משום שפשוט הדבר שאינו בריה בפני עצמו אלא או כבש או עיל. ולעניין הנידון שהסתפקנו בו להיל בדף חף ג' עמוד א', הנודר להביא עיל או כבש מאיזה שירצה יוצא ידי חובתו על ידי שמביא פלגס, שמאחר הוא ספק כבש ספק עיל יוצא ממה נפשך. עוד אילמה, או שנאמר שבאפשרות של בריה נמי גם כן מתנה צריך להתנות, דאמר שבנוסף למה שמתנה אם זה כבש או עיל, הוא מוסיף ואומר די בריה אבא, אם הפלגס נחשב לבריה בפני עצמו להביא כולי נדבה, יהיו כל הנסחים שהבאתי לנדבה. ולעניין הנידון לעיל אינו יוצא ידי חובתו בפלגס, מאחר ויש לחוש שמה אינו כבש ואינו עיל. והיינו שלפי צד זה לדעת בר פדה יש שלושה צדדים בגדר פלגס. א' שהוא כבש, ב' שהוא עיל, ג' שהוא בריה בפני עצמו, ולכן המקריבות צריך להתנות את התנאי בשלושה אופנים. אם הוא איל, יהיו כל נסחיו לחובתו. אם הוא כבס, יהיו השאר לנדבה. ואם הוא בריאה בפני עצמו, יהיו כל הנסחים לנדבה. מסיק רבי זירה תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות. תשביע לו אליהו הנביא בבודו לבשר על הגאולה. יתרץ קושיות ויבאיות. והתוסות יום טוב במסכת עדויות פרק ח' משנה ז' כתב שביור המילה תיקו היינו שתעמוד השאלה במקומה שלא נפשטה. ותיקו זה רוב אותיות המילה תיקום. תעמוד השאלה במקומה. הוא מוסיף התוסות יום טוב שרגילים לפרש תיקו ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ויבאיות. וביאר זאת על פי המבואר במשנה שם שאליהו הנביא יבוא בשביל להשוות את המחלוקות שיש בין החכמים בדברי תורה. במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. מביאה הגמרא ספק נוסף של רבי זירא בעניין דומה לספקות הקודמים. המביא קורבן תודה יחד עם הקורבן צריך הוא להביא מנחה נקראת לחמי תודה והם 40 לחמים. 30 חלות מצות והיינו 10 חלות רווחה. רווחה היינו שחלטו את החלות קודם אפייתם במים רותחים כל צורכם. 10 חלות מצות בלולות בשמן. בעודם קמח יוצק בהם שמן ובוללם. 10 רקיקי מצות משוחים בשמן. לאחר אפייתם היה מושך אותם בשמן בצורת כף יוונית כמו נון שלנו. 10 לחמי חמץ. 4 לחמים מתוכם אחד מכל מין ניתנים לכהן המקריב את הקורבן והשאר נאכלים לבעלים כמבואר בפסוקים בספר ויקרא פרק ז'. 3 שלבים יש בעיסה. בהתחלה היא מצה, וכאשר היא מחמיצה לגמרי היא חמץ, והאוכלה בפסח חייב כרת והוא הנקרא בלשון המשנה במסכת פסחים בדף ממחת, סידוק, משום שלאחר שהחמיצה העיסה לגמרי נעשים בסדקים. וקודם לכן, כאשר התחילה להחמיץ ועדיין לא החמיצה לגמרי, היא נקראת סיעור. ולעניין השלב שבו נעשית העיסה סיעור, מחלוקת תנאים בדבר. לדעת רבי מאיר, כל שהחשיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו, כאדם שמתוך פחד ורטט פניו מחשיפים, הוא נקרא סיעור, ואם נעשה כקרני חגבים סדק לכאן וסדק לכאן, כבר נחשב חמץ גמור. מבאר את הגמרא למה זה נקרא חמץ גמור, שאין לך כל סדק וסדק למעלה, שאין לו כמה סדקים מלמטה. מבאר רשי, שזה כשנתערבו הסדקים ולכן נחשבו בשעה זו חמץ גמור. ולדעת רבי יהודה, כשנעשה כקרני חגבים, הוא נקרא סיעור, וחמץ גמור הוא רק כאשר נתערבו סדקים זה בזה. ולכל הדעות סיעור דינו להישרף, כמבואר במשנה שם. עוד מחלוקת לעניין האוכל סיור בפסח לרבי מאיר לוקה 40 ולרבי יהודה פטור. נמצא שרבי יהודה מקל בשני דברים. א', שסיור הוא רק בשלב המאוחר, כאשר נעשה כקרני חגבים, וב', שעל אכילת סיור אינו חייב מלכות. באי רבי זירא מסתפק רבי זירא אומר, הרי עליי להביא 10 לחמי תודה מן החמץ או מן המצה, כלומר מאיזה מהם שארצה. דהיינו שנדר להביא 10 עשרונים סולת בשביל לעשות מהם 10 חלות, ואם ירצה יעשה מהם 10 לחמי חמץ או 30 חלות מצות, והביא אותם כשהם סיור שיצאו מכלל מצה ולא הגיעו לכלל חמץ. מהו? מה הדין באופן הזה? האם יצא ידי חובת נדרו או לא? ותכף תבהר הגמרא את צדדי הספק. מקדימה הגמרא לבאר באיזה מצב של סיור הביא הלחמים. מבררת הגמרא סיור דמן, לפי איזו שיטה בעניין סיור מדובר שהוא הביא אי סיור דה רבי מאיר, עם הכוונה לסיור שהתבהר בדעת רבי מאיר, דהיינו, שיחשיפו פניו, והספק הוא לדעת רבי יהודה הסובר, שסיור הוא כקרני חגבים, בזה אין להסתפק. אם יצא ידי חובה או לא, שהרי לדעת רבי יהודה עיסה כזו מצא מעל יתאי, היא מצא גמורה. שהרי רק יחשיפו פניה ועוד לא נעשית כקרני חגבים, אם כן פשוט הדבר שיצא ידי חובת נדרו בתורת לחמי מצא. היא דרב יהודה לרבי מאיר, ואם הכוונה לסיור של רבי יהודה שהוא כקרני חגבים, והספק הוא לדעת רבי מאיר הסובר שסיור הוא כשיחשיפו פניו, גם בזה אין להסתפק, שהרי לדעת רבי מאיר סיור כזה הוא חמץ. חמץ הוא. יש גורסים חמץ מעל יהו, שהרי כבר נעשה כקרני חגבים, והוא שלב מאוחר יותר מיחשיפו פניו. ואם כן פשוט הדבר שיצא ידי חובת נדרו בתורת לחמי חמץ, ויעשה מהעיסה 10 לחמי חמץ. ממשיכה הגמרא לברר, אם הכוונה לסיור דה רבי מאיר שיחשיפו פניו והספק הוא לדעת רבי מאיר, גם בזה אין להסתפק. מדלקי עלי חמץ הוא. מכך שלדעת רבי מאיר האוכל סיור כזה בפסח לוקה, מוכח שהוא חמץ נחשב, ואם כן פשוט הדבר שיצא ידי חובת נדרו בתורת לחמי חמץ. ואף על פי שאינו חייב קראת, מאחר ואינו חמץ הראוי לאכילה, מכל מקום נקרא חמץ נוקשה שאינו ראוי לאכילה. והדבר מוכח מכך שהאוכלו חייב מלכות. והוא הדין לעניין עדר, יוצאו ידי חובת נדרו בתורת לחמי חמץ, מאחר והוא נחשב לחמץ. מסיקה הגמרא אלא מדובר כאן בסיור דה רבי יהודה כקרני חגבים, והספק הוא לדעת רבי יהודה, שמצד אחד סובר רבי יהודה שסיור יישרף. כמבואר בברייתא במסכת פסחים בדף מ"ג, ואם כן מוכח שיש בו צד חמץ, אבל מצד שני לדעת רבי יהודה אינו לוקה על אכילת סיור כלל. ומאשמה שאינו ודאי חמץ. ואם אכלו, הרי זה בהתראת ספק. ובאופן זה יש להסתפק. כשנדר להביא לחמי תודה מן המצה או מן החמץ והביא סיור כזה, מהי? מה הדין באופן הזה? האם יצא ידי חובת נדרו או לא? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. האם סיור כזה לדעת רבי יהודה ספקה, אביה ספק מצה ספק חמץ, ונפיק ויוצא ידי חובתו? ממה נפשך? שהרי התחייב להביא מאיזה שירצה והביא דבר שהוא או חמץ או מצה. או דילמה, או שמה נאמר שסיור זה הוא בריאה בפני עצמה, שאינו לא חמץ ולא מצה, ולא נפיק ואינו יוצא ידי חובת נדרו בזה. מקשה הגמרא על עצם הספק, כיצד ייתכן לומר שהמתחייב להביא 10 לחמי תודה יוצא ידי חובתו על ידי שמביא 10 חלות? ואמר אבונה, והרי אמר אבונה במסכת מנחות בדף פי א', האומר הרי עליי להביא לחמי תודה, מביא קורבן תודה ולחמה, 40 חלות שמביאים יחד עם הקורבן תודה, משום שאדם יודע שאין מביאים לחמי תודה ולא קורבן תודה. וכוונתו הייתה בוודאי גם לקורבן תודה. ומה שהזכיר רק את הלחמי תודה היינו משום שהזכיר את סוף הקורבן, אבל באמת כוונתו הייתה לכל הקורבן. כפי שמפרש את הגמרא במסכת מנחות בדף פי א' עמוד ב' ופירש רש"י, שמכיוון שאמר לחמי תודה נחשב כמו שאמר תודה ולחמה. וכיוון דהיחייב לי בתודה ולחמה, כיוון שהתחייב בקורבן תודה והלחמים שלה, כיצד יכול הוא לצאת ידי חובתו אף אם יביא בתוכם 10 חלות מן הסיור? והלא ידע היא גברה, והרי אותו אדם שנדר אינו יודע, אי חמצו דלייתי מצא, אי מצאו דלייתי חמץ. האם הסיור שהביא הוא חמץ ועולה לו בתורת 10 לחמי חמץ שבאים עם התודה, כדי שיביא את השאר מצא, או שהסיור הוא מצא ועולים לו בתורת חלות מצא כדי שיביא את השאר חמץ? ומכיוון שכך, על כורחו צריכו להביא 40 חלות כשרות, ודאי. ובזה, הרי יצא ידי חובת נדרוש, הרי הביא 40 חלות, ובנוסף הביא גם את ה-10 חלות, העשויות סיור. תרץ את הגמרא לא צריכה, לא הוצרחה בזרע להסתפק, אלא באופן דאמר הרי עליי להביא 10 חלות מן החמץ או מן המצה בשביל לפתור את החיוב להביא לחמים עם קורבן תודתו של פלוני. ובאופן זה אינו מתחייב בקורבן תודה ולחמה, ואינו צריך לצאת ידי חובתו על ידי אותן חלות. מקשה הגמרא סוף סוף, הלא ידע, היי גברה, סוף סוף, הרי לא ידע בעל הקורבן. אי חמץ הוא דלייתי מצה, אי מצה הוא דלייתי חמץ. אם אותו סיור שהביא עבורו הנודר זה חמץ, שיביא הוא עצמו בעל הקורבן את השאר מצה, או שאותו סיור מצה הוא, שיביא הוא בעל הקורבן את השאר חמץ, ומאחר והנודר התחייב לפתור את פלוני מ-10 חלות ולא פתר אותו מכלום, שהרי מחמת הספק יצטרכו להביא 40 חלות כשרות ודאי, נמצא שלא יצא ידי נדרו. מסיקה הגמרא ואומרת לו צריכה, לא הוא צריכה בזרע להסתפק, אלא באופן דלא אמר שמתחייב להביא לחמי תודה לפתור את תודתו של פלוני, אלא רק אמר הרי עליי להביא 10 חלות לתודתו של פלוני, שבאופן זה הוא עצמו לא יתחייב בקורבן תודה ולחמה, וגם לא יתחייב לפתור את פלוני בזה, אלא רק יתחייב להביא 10 חלות לצרף לתודת פלוני, והוא הביא סיור כזה. ואותו פלוני ודאי אינו יוצא ידי חובתו על ידי החלות הללו. ואף הנודר לא יתחייב לפתור את פלוני מחלות תודה, אלא רק להביאם בלבד, שסבור היה שיוכלו להיקרב יחד עם החלות של בעל הקורבן. אז באופן זה יש להסתפק לעניין מייפק גברה ידי נדרו ונפיק, או לא נפיק. האם הנודר יוצא ידי נדרו, האם הסיור נחשב ספק חמץ ספק מצא, ויוצא ידי חובת נדרו שהרי הביא דבר שהוא או חמץ או מצא, ומאחר וגם הנודר וגם בעל הקורבן אינם יכולים להביאם בתורת לחמי תודה, יפדו אותם וישתמשו בדמיהם לנדבה לצורך חלות תודה אחרות, או שסיור זה נחשב בריאה בפני עצמו ולא נפיק, אינו יוצא ידי חובתו בזה. מסיק רבי זעיר, תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו, ראשי תיבות, תשבי, תרץ קושיות ובעיות במהרה בימינו בבואו לבשר על הגאולה, שתיקו זה רוב אותיות המילה תיקום, יעמוד הספק הזה במקומו, תעמוד השאלה הזו במקומה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף כ"ג עמוד ב'. במשניות לאל שנינו כמה דינים הקשירים בזה ופסולים בזה ולהפך. אגב זה ממשיך התנא לבאר דינים נוספים הקשירים באחד ופסולים בשני. בספר במדבר פרק י"ט התבאר שאדם שנטמא בטומאת מת נטמא 7 ימים וטהרתו היא על ידי שאיש טהור מזה עליו מאפר הפרה האדומה הנתון במים חיים. הוא מזה עליו ביום השלישי וביום השביעי. וביום השביעי לאחר ההזעה הוא טובל במקווה ולאחר הרף שמש הוא נטהר. ועשיית האפר נעשתה על ידי שהיו לוקחים פרה אדומה תמימה ושוחטים אותה בהר המשחה בהר הזיתים. ולאחר מכן שורפים אותה על גבי המערכה ששם נשחטה, והיו לוקחים כלי ובו מים חיים מן המעיינות ומן הנערות המושכים כאמור ברמב"ם הלכות פרה פרק ו' הלכה א', ומניחים בו את האפר, ובאפר הזה היו מתארים את הטמאים. עוד כותבת התורה בספר דברים פרק כ"א, פסוקים א' ט', שכאשר נמצא הרוג בשדה בארץ ישראל ולא נודע מי יכהו, יוצאים חמישה זקנים, כדעת רבי יהודה, מבית דין הגדול שבירושלים, ומודדים ממנו לערים הסמוכות שסביבות לחלל. לאחר שנמצאה העיר הקרובה אל החלל, חוזרים בית הדין למקומם שבירושלים, לאחר שקברו את הנהרג במקומו, ובית דין של אותה העיר לוקחים עגלת בקר ומורידים אותה אל נחל איתן. נחל שהוא שוטף בחוזקה, ועורפים אותה בקופיץ מהעורף, כמין סכין גדולה, ובית דין של אותה העיר עם כל זקני העיר רוחצים את ידיהם במקום עריפתה בנחל ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה. למעשה הפרה האדומה וכן העגלה הרופה היה מחוץ לעזרה, הפרה הייתה נשחטת בהר המשחה והעגלה נרפת בנחל איתן, ולמרות שפרה נקראת חטאת, פרה אדומה נקראת חטאת כאמור חטאת אי, וגם עגלה הרופה נקראת ונאמר בה כפרה כמו בקודשים, כפר לעמך ישראל, היה מקום לומר שעשייתם תהיה בתוך העזרה, מכל מקום מעשיהם מחוץ לעזרה. מבאר את המשנה שלפנינו בדף כ"ג עמוד ב' את אופן עשייתם של הפרה האדומה ושל העגלה הרופה. אומרת המשנה, האופן הקשר בעשיית הפרה האדומה דהיינו שחיטה פסול בעגלה, שעגלה נעשית דווקא על ידי עריפה. ואילו האופן הקשר בעשיית העגלה דהיינו עריפה פסול בפרה, כי פרה אדומה נעשית דווקא על ידי שחיטה. זו היה המשנה שלנו בדף כ"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי המשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא פרה אדומה דווקא בשחיטה כשרה אבל בעריפה פסולה, ואילו עגלה דווקא בעריפה כשרה אבל בשחיטה פסולה. ובמסכת כריתות בדף כ"ה סובר רבא שלדעת רבי שמעון במשנה לקמן בדף פ"א עמוד ב', עגלה כשרה בשחיטה, אבל רב אמנון החולק עליו וסובר שלא מצינו בשום מקום תנא הסובר שעגלה כשרה בשחיטה. אומרת הברייתא, נמצא שהכשר בפרה דהיינו שחיטה פסול בעגלה, ואילו הכשר בעגלה דהיינו עריפה פסול בפרה. מקשה הגמרא ותהא פרה אדומה כשרה גם בעריפה, וילמד הדין מקל וחומר. וכן יש להקשות שכל הקודשים וכן בחולין תועיל עריפה מקל וחומר זה, והטעם שהגמרא נקטה רק פרה, משום שעגלה ערופה ופרה אדומה שתיהן מעניין אחד, ששתיהן קודשים הנשחטים בחוץ ודיניהם דומים זה לזה, כגון ששתיהן נפסלות בעול וכמה עניינים כיוצא בזה. ככה תוספות בדיבור המתחיל ותהא. אם כן, שואלת הגמרא שתהיה פרה אדומה כשרה גם בעריפה, וילמד הדין מקל וחומר, ומה העגלה הערופה שלו הוכשרה בשחיטה, כפי ששנינו בברייתא, והתבהר בגמרא לקמן בדף ד' עמוד א', שהמקור לכך בכתוב, אבל מכל מקום הוכשרה בעריפה. אם כן, מעטה פרה שהוכשרה בשחיטה אינו דין שהוכשרה שתהיה כשרה בעריפה? ואף על פי שנאמר ושחט, זהו משום שלא היה שייך לכתוב לשון הכוללת שחיטה ועריפה, לכן כתבה התורה שחיטה. וממנה נלמד שגם עריפה חמורה כשרה. תרץ את הגמרא אין לומר שתהיה פרה כשרה בעריפה מקל וחומר, שהרי אמר קרא נאמר בתורה בספר במדבר פרק י"ט פסוק ג' עניין פרה אדומה, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן ושחט אותה לפניו, וכתוב בפרשה חוקה, כנאמר זאת חוקת התורה, ומאחר ונאמר חוקה בפרשה, בא כתוב ללמדנו שמה שנאמר כאן ושחט זהו לעכב, שדווקא בשחיטה אין היא תהיה כשרה, אבל בעריפה לא, אינה כשרה. כל מקום שנאמר בתורה חוקה זה ללמד שהדינים שם נאמרו לעכב, כמבואר במסכת מנחות בדף י"ט. התבהר בגמרא שאף על פי שהיה מקום לדרוש קל וחומר להכשיר פרה אדומה בעריפה, מכל מקום אחר ונאמר בפרשת פרה אדומה ושחט, ונאמר בחוקה לעכב, אין דורשים את הקל וחומר. מקשה על כך הגמרא, וכל איך דכתיב וחוקה לא דרשין על קל וחומר, וכי בכל מקום שנאמר בחוקה לעכב לא דורשים קל וחומר לומר שאין זה בדווקא? ואת מה שיש ללמוד מחוקה לעכב יש להעמיד לעניין אחר? והווה הרי לגבי הגרלת שני השעירים ביום הכיפורים, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ח', ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, דכתיב בי, כתוב בפרשה חוקה, כנאמר והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל ותעניה, ושנינו בברייתא במסכת יומא בדף מ עמוד ב', נאמר בתורה והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם ועשהו חטאת. מכך שנאמר הגורל להשם ועשהו חטאת למדנו שדווקא הגורל עושה את השעיר לחטאת על ידי שנופל עליו בהגרלת הכהן, ואין השם עושה את השעיר לחטאת. דהיינו שאם קרא הכהן שם חטאת על אחד מן השעירים, כגון שאמר זה להשם וזה לעזאזל, הם לא נקבעים בכך. ואפשר לשנות ולהקריב את זה שקראו לקורבן אחר ואף להוציאם לחולין. מאחר ויש כאן גזירת הכתוב המלמדת שאין קריאת השם פועלת כלום. וצריך הכהן להגריל עליהם. אכן מבואר שם במשנה בדף למתת במסכת יומה, שאף על פי שהגורל קובע, מכל מקום צריך גם שהכהן יאמר להשם חטאת לאחר הגורל, ולרבי ישמעאל אין צריך לומר חטאת אלא רק להשם. ואם הגורל משנה את קביעות השם, הולכים אחרי הגורל. והברייתא מבארת מדוע צריך לימוד מיוחד לזה. הטעם שצריך לימוד מיוחד לומר שהגורל עושה חטאת ולא קריאת השם, משום שיכול הייתי לומר, אילו לא נאמר ועשה הוא חטאת, אלא היה כתוב רק את הפסוק הראשון שנאמר בו ונתן אהרון על שני הסירים גורלות, שאף קריאת השם תקבע. ועל הדין, וברי יש לי לנו ללמוד את הדין הזה מקל וחומר. ומה במקום שלא קידש הגורל, כגון קיני זווים ויולדות שצריכים להביא, שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ואם יגריל עליהם, כגון שכתב על אבן אחת עולה, ועל אבן שנייה חטאת והטיל עליהם הגורל, אינו קובע את שמם בכך ויכול לשנותם אם ירצה, שלא מצינו שיהיה הגורל קובע בשאר הקורבנות, וזה בזווה מביאים את קורבנם לכתחילה מן העופות ויולדת רק כאשר לא תשיג ידה להביא שה, ומכל מקום קידש השם, שעל ידי קריאת השם לאחד עולה ולאחד חטאת נקבע שמם בכך, זה לעולה וזה לחטאת, שנאמר, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת על השם אלוקיך. ואם שינה פסול, משום שעשה את החטאת למעלה ואת העולה למטה. דהיינו שחטאת העוף הייתה נעשית למטה אצל המזבח, מתחת לחוט הסקרה, ואילו עולת העוף הייתה נעשית על הסובב. ומפואר שם במשנה, במסרת זבחים, בדף סמך ואף, שאם עשה חטאת העוף למעלה כמעשה עולה ותולת העוף למטה כמעשה חטאת פסולים. אם כן, מעטה במקום שקידש הגורל, דהיינו בסעירי יום הכיפורים, אינו דין שקידש השם שנקבע שמם על ידי קריאת השם, ומחמת הקל וחומר הזה היינו למדים ששני הסעירים יוקבעו אף על ידי קריאת שם עליהם, אחד להשם ואחד להזזל. תלמוד לומר, לכן מלמדנו הכתוב באומרו הגורל להשם ועשה הוא חטאת, שיש למעט מכך שדווקא הגורל עושה את הסעיר לחטאת ואין השם עושה את הסעיר לחטאת. כעת מבארת הגמרא כיצד מוכח מהברייתא שאף במקום שנאמר חוקה לעכב ניתן לדרוש מקל וחומר שזה לא בדווקא. מדייקת הגמרא תם, עדי כתב רחמנא משמע מדברי הברייתא, שדווקא משום שמיעטה התורה בפירוש וכתבה הגורל להשם ועשה הוא חטאת, אנחנו למדים שנקבעים דווקא על ידי גורל. הלאה ואחי, אבל אם לא היה לימוד מיוחד לזה דרשינן קל וחומר. היינו דורשים מקל וחומר לומר שאף על ידי קריאת שם נקבע שם השעיר להשם או להזזל, למרות שנאמר בעניין חוקה לעכב. והיינו מעמידים את העיכוב הזה לדבר אחר. ומאחר ודורשים קל וחומר גם במקום שכתוב חוקה, חוזרת השאלה שנכשיר גם פרה אדומה בעריפה מקל וחומר, ולא רק בשחיטה. תרץ את הגמרא באופן אחר, הטעם שאין לדרוש קל וחומר להכשיר פרה אדומה בעריפה, משום שמעט רחמנה גבי עגלה, מעטה התורה בפירוש לגבי עגלה שאין להכשיר פרה אדומה בעריפה. נאמר בספר דברים פרק חפה לפסוק ו', וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. מתיבת הערופה משמע שדווקא זאת העגלה כשרה בעריפה ואין אחרת, ואין פרה אדומה כשרה בעריפה. מקשה הגמרא עכשיו על הדין השני שהתבהר בסוגיה שאין עגלה ערופה כשרה בשחיטה. מקשה הגמרא ותהיה עגלה ערופה כשרה גם בשחיטה, ונלמד את הדין הזה מקל וחומר. לאל כשסברה הגמרא שהמקור לדין הזה שפרה כשרה רק בשחיטה זה מהכתוב ושחט וחוקה, לא היה שייך להקשות שתהיה עגלה כשרה בשחיטה, משום שהיינו יכולים ללמוד מהפסוק הערופה שעגלה כשרה דווקא בעריפה. אבל כעת לאחר מסקנת הגמרא שהמקור לכך שפרה אינה כשרה אלא בשחיטה זה ממה שנאמר הערופה, שאין אחרת שאין פרה כשרה בעריפה, יש מקום להקשות שתהיה עגלה כשרה בשחיטה. אז אם כן מקשה הגמרא ותהיה עגלה ערופה כשרה גם בשחיטה, ונלמד את הדין הזה מקל וחומר. ומה פרה אדומה שלא הוכשרה בעריפה כפי שלמדנו לעיל מהפסוק, מכל מקום היא כשרה בשחיטה? אם כן, מעתה עגלה שכשרה בעריפה אינו דין שהוכשרה שתהיה כשרה בשחיטה? ואף על פי שנאמר וערפו, זהו משום שלא שייך לכתוב לשון הכוללת שחיטה ועריפה, לכן כתבה התורה עריפה הקלה, אבל ממנה נלמד שגם שחיטה החמורה כשרה. תרץ את הגמרא, אין לומר שתהיה עגלה כשרה בשחיטה, שהרי אמר קרא, נאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק ד', וערפו שם את העגלה בנחל. ושנה בזה הכתוב לעכב. ללמדנו שדווקא בעריפה אין. העגלה כשרה דווקא בעריפה, אבל בשחיטה לא, היא אינה כשרה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדפים כ"א, כ"ב וכ"ג במסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שכל הקורבנות אינם קרבים אלא ביום? שאלה שנייה, מניין לרב אלעזר ברב שמעון ולתנקמה שמקום מליקת העוף וממול העורף? שאלה שלישית, מה הפירוש בראשו של מזבח? שאלה רביעית, מתי בין תורים ובין בני יונה פסולים? שאלה חמישית, מדוע בני יונה אינם כשרים מיד בלידתם? שאלה שישית, מה עם צדדי הספק של הרבי זעירא? שאלה שביעית, מהי השחטה? שאלה שמינית, מהו פלגס? שאלה תשיעית, מהו סיעור? והשאלה האחרונה, איזה מום פוסל בעוף? עם 10 השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שלושת דפינו היומיים. להיום ה' בסיוון, ערב חג השבועות. למחר חג השבועות ו' בסיוון. ולאיסרו חג השבועות, שבת קודש פרשת נשא ז' בסיוון, דפים כ"א, כ"ב וכ"ג. אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, ערב חג השבועות, ה' בסיוון תשפ"ו. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאור המעלה וכולו לידי מיטב. ביום ראשון תחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח בעזרת השם. ח' בסיוון תשפ"ו ונלמד את דף כ"ד במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח. ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. חג מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מיני דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעיא, הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לעולם מברס למשנה. יום חמישי, ה' בסיוון, ערב חג השבועות תשפ"ו. הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה ולכל מיני דמי איתיו. לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום עם משניות. את הדף הפותח, דף א' ומסכת בכורות, אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרן רבנן מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה, במסכת בכורות מפרק א', משנה א', ונחתום. במסכת בכורות פרק ב', משנה ה'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה אומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיסי נשמח בזאת התורה בת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת בכורות פרק א' משנה א'. הפרק הראשון במסכת עוסק בדיני פטר חמור, דהיינו בחור זכר שנולד לחמורה, לאתון, שהתורה הצריכה לבדותו בשה ולתת את השה לכהן. המשנה מלמדת תחילה שבעלות של נוכרי על האם או על הוולד או שותפות בהם פותרת את הוולד מלהתקדש בקדושת בכורה. אומרת המשנה, הלוקח הקונה עובר חמורו של נוכרי כשהוא במעי אמו, והמוכר לו לנוכרי עובר שבמעי חמור, אף על פי שאינו רשאי לעשות כן, כי גזרו חכמים שלא למכור בהמה גסה לנוכרי, שמא יזכירנו ישילנו לו ויעשה בה הנוכרי מלאכה בשבת ונמצא ישראל עובר על איסור שביתת בהמתו, וחכמים לא חילקו בגזירתם ואסרו למכור גם עובר של בהמה גסה, וכן המשתתף לו ישראל שנעשה שותף עם נוכרי בחמורה והמקבל ממנו מנוכרי אתון כדי לגדלה ולהתחלק בבלדות, והאתון עצמה נשארת של הנוכרי והנותן לו לנוכרי אתון בקבלה שיגדלנה הנוכרי והתחלקו בבלדות, בכל האופנים הללו פטור מן הבכורה, דהיינו שאין קדושת בכורה חלה על הוולד במקרים הנזכרים שנאמר בספר במדבר פרק ג' הקדשתי לי כל בכור בישראל, ומשמע מכאן שקדושת בכור חלה רק בישראל, דהיינו בבהמות של ישראל אבל לא באחרים שאינם ישראל. מלמד את המשנה שגם בעלות של כהנים ולוויים פותרת מקדושת פטר חמור. כדי להוכיח זאת מקדימה המשנה ללמד שכהנים ולוויים פטורים מקדושת בכור אדם, דהיינו פדיון הבן. אומרת המשנה, כהנים ולוויים פטורים מקדושת בכורה מקל וחומר. אם פטרו הלוויים את הבכורים של ישראל במדבר ממצוות פדיון הבן, שנאמר בספר במדבר פרק ג', קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, אם כן דין הוא קל וחומר שיפטרו את קדושת הבכורה של עצמן, ויהיו פטורים ממצוות פדיון הבן. ומעתה שלמדנו מקל וחומר שהם פטורים מבחור אדם, יש ללמוד שהם פטורים גם מפטר חמור, שהרי הקישה השוותה התורה בחור בהמה טמאה לבחור אדם, שנאמר ספר במדבר פרק חי, אך פדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה תבדה. מסכת בכורות פרק א' משנה ב', המשנה מלמדת את דינו של ולד שאינו דומה לאמו אלא למין אחר אם הוא מתקדש בבכורה. אומרת המשנה, פרה שילדה כמין חמור וחמור שילדה כמין סוס פטור הוולד מן הבכורה, שנאמר פטר חמור, פטר חמור שני פעמים, פעם אחת בפרשת בו, ופעם אחרת בפרשת כיתיסה. מכפל המילים יש ללמוד שאין דין בכור נוהג עד שיהיה היולד, דהיינו האם חמור, והנולד חמור. אגב שלימדה המשנה את דין הוולד שאינו דומה לאמו לעניין קדושת בכורה, מלמדת המשנה את דינו לעניין היתר אכילתו. אומרת המשנה, ומה אם באכילה, מה דינם של ולדות שאינם דומים לאמם לעניין אכילתם? אומרת המשנה, בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, כגון פרה שילדה כמין חמור, הוולד מותר באכילה. ובהמה טמאה שילדה כמין בהמה טהורה כגון חמור שילדה כמין פרה ולד אסור באכילה, שהיוצא מהטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור. מלמד את המשנה על מקרים שבהם לא הולכים אחר מין האם אלא דנים כל דבר כפי מינו. אומרת המשנה, דג טמא שאין לו סנפיר וקסקסת שבלד דג טהור ופתחו את קריסו של הדג הטמא ומצאו את הדג הטהור במעב, מותר הדג הבלוע באכילה. בדג טהור שבלה דג טמא אסור הדג הבלוע באכילה. בשני המקרים אין הדג הבלוע מקבל את דינו של הדג שבלעו, לפי שהדג הבלוע אינו גידוליו של הדג הבולע, דהיינו שאינו ולד שלו אלא דג בפני עצמו הוא. מסכת בכורות פרק א' משנה ג', המשנה חוזרת למצוות פדיון פטר חמור ומלמדת כיצד יש לנהוג במקרים שונים של ספקות שאירעו בלידת חמורים. אומרת המשנה, חמור שלא ביקרה, שעדיין לא ילדה ולד ראשון וכעת ילדה בלידתה הראשונה שני זכרים ואין ידוע איזה מהם יצא ראשון, נותן תלה אחד לכהן, שהרי אחד מהם בוודאי בכור, אילקח פודה בתלה את הבכור בכל מקום שהוא ונותנו לכהן. ואם החמור ילדה זכר ונקבה ואין ידוע אם הזכר יצא תחילה, מפריש תלה אחד לפדיון פטר חמור ומניח אותו לעצמו, שמאחר שיש ספק אם הזכר הוא פטר חמור ואסור בהנאה, יש לבדותו מספק כדי להפקיע את קדושתו, אבל אינו צריך לתת את התלה לכהן מספק, כי המוציא מחברו עליו הראיה. אם רוצה הכהן את התלה, שיתכבד ויביא ראיה שאכן מגיע לו התלה, שאכן הזכר נולד ראשון. אומרת המשנה, שתי חמורים של אדם אחד שלא ביחרו,
וילדו כעת שני זכרים ואין ידוע מי אמו של כל אחד מהם נותן שני טלאים לכהן, שהרי בוודאי כל אחת מהחמורים ילדה זכר אחד. ואם כן, שני הולדות בחורים ודאיים וצריך לבדות את שניהם ולתת את שני הטלאים לכהן. ואם שתי החמורים ילדו זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה, נותן טלה אחד לכהן, שבמקרה של זכר ונקבה הרי הזכר ודאי בחור. ובמקרה של שני זכרים ונקבה הרי אחד מהזכרים הוא ודאי בחור, וחייב לתת את פדיונו לכהן, והזכר השני הוא ספק בחור. וצריך להפריש עבורו טלה ולהניחו לעצמו. ואם שתי החמורים ילדו שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום. כלומר, אינו צריך לתת שום טלה לכהן, שהרי ייתכן שאף אחד מהזכרים אינו בחור. אולם לגבי כל אחד מהזכרים יש ספק שמה הוא בחור, ולפיכך צריך להפריש טלה עבור כל אחד מהם ומניחו לעצמו. מסכת בכורות פרק א' משנה ד', המשנה משלימה את המקרים של ספקות בלידת חמורים. אומרת המשנה, שתי חמורים, אחת מהן כבר ביקרה ואחת לא ביקרה, וילדו שני זכרים ואין ידוע מי היא אמו של כל אחד מהם. הרי אחד מהם הוא בחור והשני אינו בחור, ולפיכך נותן טלה אחד לכהן. ואם ילדו זכר או נקבה, הרי זה ספק אם הזכר נולד לזו שלא ביקרה ובחור הוא, או שנולד לזו שכבר ביקרה ואינו בחור, ולפיכך מפריש טלה אחד מספק ומניחו לעצמו. מביאה המשנה עכשיו את המקור לעיקר הדין של פדיון פטר חמור, שנאמר בספר שמות פרק ל"ד, ופטר חמור תפדה ושא. עשה האמור בתורה לעניין פדיון פטר חמור הוא בין מן הכבשים ובין מן העיזים, בין זכר ובין הקיבה, גדול וקטן, תמים ובעל מום, ופודה בו בשא אחד פעמים הרבה, שאם חזר הכהן ונתן לו את השא, רשאי לבדות בו פטר חמור אחר וכן הרבה פעמים, שכן שא הפדיון אין בו קדושה, ולפיכך יכול לבדות בשא אחד כמה פטרי חמורים. מטעם זה, שא שפדה בו נכנס לדיר להתאסר כשאר בהמות חולין שחייבות במעשר בהמה, כגון אם היו לו ספק פטרי חמורים שפודה אותם בשאים ונוטלם לעצמו, חייב לאסרם. ואם השא מת לאחר שפדה בו פטר חמור לפני שהספיק לתנו לכהן, נהנים בו, מותר בהנאה ואין בו קדושה, אף על פי שעדיין לא ניתן לכהן, שמשעה שיפרישו נעשה ממון גמור של הכהנים, לפיכך אם מת נותן את נבלתו לכהן שיהנה בו. מסכת בכורות פרק א' משנה ה', לאחר שלימדה המשנה איזה הוא עשה שפודים בו, מונה עכשיו המשנה מינים שאין פודים בהם. אומרת המשנה, אין פודים פטר חמור לא בעגל ולא בחיה כגון צבי או אייל, ולא בשחוטה ולא בטריפה ולא בחיליים, שא שבא משני מינים כגון מיטאי שבא על רחל, ולא בקוי או כבי בעל חיים שהוא ספק חיה ספק בהמה. רבי אלעזר מתיר לפדות פטר חמור בכיליים מפני שהוא שא, ואוסר לפדות בקוי או בכבי מפני שהוא ספק אם הוא מין בהמה. אם נתנו, אם נתן את הפטר החמור עצמו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו, להניחו ברשותו ולהשתמש בו עד שיפריש שא תחתיו. צריך לבדותו בשא ורק אחר כך יוכל להשתמש בחמור, ומאחר שהוא עצמו כהן יכול ליטול את השא לעצמו. מסכת בכורות פרק א' משנה ו', המשנה מביאה מחלוקת תנאים אי מתי חל פדיון פטר החמור, האם בשעת הפרשת השא או בשעת נתינתו לכהן. אומרת המשנה, מפריש שא לפדיון פטר חמור ומת השא לפני שהספיק לנותנו לכהן, רבי אליעזר אומר, חייבים הבעלים באחריותו של השא, דהיינו שהם חייבים להפריש שא אחר ולנותנו לכהן, כדרך שאף חייב באחריות חמש סלעים של פדיון הבן. אם עבדו לפני שהגיעו ליד הכהן, וחכמים אומרים אין חייבים באחריותו של שא הפדיון, כדין פדיון מעשר שני, שאם דמי הפדיון עבדו אינו חייב להפריש מעות אחרות תחתיהם. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון פטר חמור שמת קודם שניתן לכהן, שאין כאן לכהן כלום, דהיינו שאין הבעלים חייבים באחריותו כדעת חכמים. עכשיו מלמד את המשנה שכדרך שנחלקו רבי אליעזר וחכמים במקרה ששא הפדיון מת לפני נתינתו לכהן, כך חולקים במקרה שפטר החמור עצמו מת. אומרת המשנה, אם לאחר שיפריש שא לפדיון ועדיין לא נתנו לכהן מת פטר החמור, רבי אליעזר אומר יקבר פטר החמור, שכן כל עוד לא הגיע השא לידי הכהן לא חל הפדיון ופטר החמור נשאר באיסורו. ומותר הישראל בהנאתו של הטלה, כלומר יכול לתלול לעצמו שלא נעשה ממון הכהן עד שיתננו לו. והחכמים אומרים הפדיון חל כבר משעה שיפריש את הטלה, ולפיכך פטר החמור אינו צריך להיקבר, ואת הטלה נותן לכהן שכבר ממונו הוא משעת ההפרשה. מסכת בכורות פרק א' משנה ז', התורה נותנת אפשרות לאדם לערוף פטר חמור במקום לבדותו, מלמדת את המשנה את העניין הזה. אומרת המשנה, אם לא רצה בעל פטר החמור לבדותו, עורפו בקופית סכין גדולה ואהבה של קצבים מאחריו מאחורי צווארו וקוברו, שכן הוא אסור בהנאה. מצוות בדיעה קודמת למצוות עריפה, כלומר לכתחילה ראוי לבדות את פטר החמור ולא לעורפו, שנאמר בספר שמות פרק י"ג, ואם לא תבדה וערפתו, הרי שמצוות עריפה ניתנה רק למי שאינו רוצה לקיים מצוות בדיעה. אגב, שלימדה המשנה על שתי מצוות בתורה, בדיעה ועריפה, שאחת קודמת לאחרת, מביאה המשנה מצוות נוספות שדינן כאין זה. תחילה מביאה המשנה שתי מצוות הנוהגות באדון של עמה עברייה. אומרת המשנה, מצוות יעידה
המצווה לייעד דמה עברייה, דהיינו שהאדון ייקחנה לאישה קודמת למצוות פדיה, דהיינו שיקבל מאביה דמי פדיונה וישחררנה, שנאמר בספר שמות פרק כ"א, אם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה ועבדה, הרי שמצוות הפדיה היא רק אם לא רצה לייעד אותה. עוברת המשנה למצוות יבום וחליצה המוטלות על מי שאחיו מת בלא בנים. אם היבם אחי המת בא ליבמה, אשת המת הוא קונה אותה בכך לאישה. ואם אינו רוצה ליבם החליצה, חליצת נעלו של היבם על ידי היבמה, מתירה את היבמה להינשא לאחרים. אומרת המשנה, מצוות יבום קודמת למצוות חליצה. כך היה הדין בראשונה כשהיו מתכוונים במעשה היבום לשם מצווה. ואילו עכשיו, שאין מתכוונים לשם מצווה אלא לשם נוי או ממון וכדומה, אמרו חכמים, מצוות חליצה קודמת למצוות יבום. האופן האחרון של דין קדימה נוגע ללכות פדיון הקדש. אומרת המשנה, המקדיש חפץ לבדק הבית, מצוות גאולה באדון, המצווה לפדותו על ידי הבעלים, הוא קודם לכל אדם אחר, שנאמר בספר ויקרא פרק זך, ואם לא יגאל, דהיינו שלא ייפדה על ידי האדון, ונמכר בערכך. כלומר, אם אחר לאנשים אחרים, הרי שרק כאשר הבעלים אינם פודים, נמכר החפץ לאחרים. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה, את הפרק הראשון במסכת בכורות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת בכורות. מסכת בכורות פרק ב' משנה א'. הפרק הראשון במסכת עסק בדיני בכור בהמה טמאה פטר חמור. בפרקים הבאים עד סוף פרק שישי עוסקת המשנה בדין בכור בהמה טהורה. המשנה פותחת בעניין בעלות של נוכרי על האם או על הוולד או שותפות עמו, שהיא פותרת את הוולד מלהתקדש בקדושת בכורה. חלק הראשון של המשנה מקביל לתחילת פרק א', שם נשנו הלכות אלו בנוגע לפטר חמור. אומרת המשנה, לוקח הוא בר פרתו של נוכרי כשהוא במעי עמו והמוכר לו לנוכרי עובר שבמאי פרה, אף על פי שאינו רשאי לעשות כן, שגזרו חכמים שלא למכור בהמה גסה לנוכרי, והמשתתף לו ישראל שנעשה שותף עם נוכרי בפרה, והמקבל ממנו מנוכרי פרה כדי לגדלה ולהתחלק בהבלדות, והפרה עצמה נשארת של הנוכרי, והנותן לו לנוכרי פרה בקבלה שיגדלנה הנוכרי והתחלקו בהבלדות, בכל האופנים הללו פטור מן הבכורה. דהיינו שאין קדושת בכורה חלה על הבלד במקרים הנזכרים, שנאמר בספר במדבר פרק ג', הקדשתי לי כל בכור בישראל, ומשמע מכאן שקדושת בכור חלה רק בישראל, דהיינו ובהמות של ישראל, אבל לא באחרים שאינם ישראל. במשנה הראשונה בפרק א' למדנו שכהנים ולוויים פטורים מפטר חמור ומפדיון הבן. מלמדת כעת המשנה שלגבי בכור בהמה טהורה אין הדבר כך. אומרת המשנה, כהנים ולוויים חייבים כשאר ישראל שלא נפטרו ממצוות בכור בהמה טהורה, ולא נפטרו אלא מפדיון הבן ומפטר חמור. הלוויים והכהנים הם בכלל המצווה שנאמרה לכל ישראל, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם אלוקיך. מסכת בכורות, פרק ב' משנה ב'. שתי המשניות שלפנינו עוסקות בשני סוגים של בהמות קודשים שנפדו, כאלה שפדיונם מוציאם לגמרי לחולין ונוהגים בבלדותיהם דיני בכורה כבשאר בהמות חולין, וכאלה שקדושתם לא פקעה לגמרי, ואין דיני בכורה נוהגים בבלדותיהם. אגב כך מבארת המשנה גם חילוקי דינים נוספים שיש בין שני סוגי הקודשים הללו. ונקדים ונאמר, שני מיני קדושות הם. קדושת הגוף היא הקדושה החלה על בעל חיים הקרב על המזבח, וקדושת דמים היא הקדושה החלה על חפץ לדמיו שימחר וישתמשו בדמיו לצורכי המקדש או לצורכי המזבח. בהמה תמימה שאין במום הפוסלה מהקרבה על המזבח, אי אפשר להקדישה קדושת דמים אלא יש להקדישה רק קדושת הגוף להקריבה למזבח, ואם נפל במום ניתן לפדותה. אבל אין הפדיון מפקיע לגמרי את קדושתה ונשארת בקדושה למקצת דינים. בהמה שהקדישוה כאשר היא כבר בעלת מום, לא חלה אליה מתחילה קדושת הגוף אלא רק קדושת דמים, ולאחר פדיונה היא כחולין גמורים. המשניות שלפנינו מבארות את פרטי הדינים בסוגי קודשים אלו. אומרת המשנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם, שבשעה שהוקדשו היה בהם מום קבוע שאינו מתרפא, ומפני כך לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים, על מנת שימחרו ויביאו בדמיהם קורבן ונפדו בדמים, יצאו בכך לחולין, ועל כן הם חייבים בבחורה. אם ילדו בחור לאחר פדיונם, חלה עליו קדושת בחורה ובמתנות, אם שחתם לאחר פדיונם, הרי זה חייב לתת מהם לכהנים מתנות כהונה, זרוע ולחיים וקיבה, ויוצאים לחולין להיגזז ולהיאבד, ולאחר שנבדו הם נעשים חולין גמורים, אף לעניין שיהיה מותר לגזוז את צמרם ולעבוד בהם. ובלדן וחל לבן מותר לאחר פדיונן, הבלד שנולד להם אחרי הפדיון אפילו אם נתעברה בו לפני כן, וכן חלב שנחלב מהם לאחר הפדיון מותרים. עד כאן מנתה המשנה הלכות הנוהגות לאחר פדיונם של קודשים אלו. עכשיו מונה המשנה כמה הלכות הנוהגות בהם גם לפני פדיונם. והשוחטן בחוץ מחוץ לעזרה אפילו לפני שנבדו פטור מקרת, כמו השוחט בהמת חולין, ואין עושים תמורה. אם אמר על בהמת חולין העומדת אצל המוקדשת, הרי זו קורבן תחת זו, אינה מתקדשת בכך, ואם מתו לפני שנבדו ייפדו, יש לפדותם בדמים. דינים אלו נוהגים בכל הקורבנות שקדם מומם להקדשם חוץ מן הבכור,
ומן המעשר, מעשר בהמה, שאפילו אם היו בעלי מומים מתחילתם ולא נראו מעולם להקרבה, בכל זאת חלה עליהם קדושת הגוף הרם כבהמות שקדם מקדשן למומן, שדינם יבואר במשנה הבאה. מסכת בכורות, פרק ב', משנה ג', המשנה עוברת לעסוק בסוג השני של קודשים שחלה עליהם קדושת הגוף, וקדושתם אינה פוקעת לגמרי גם לאחר שנפדו. אומרת המשנה, כל קודשי מזבח שקדם מקדשן את מומן שהקדישום כשהיו תמימים, וחלה עליהם קדושת הגוף, ורק אחר כך נולד בהם מום, או שקדם מום עובר, מום שעתיד להתרפא אל הקדשן, שאין מום זה מעכב קדושת קורבן מלחול עליהם, ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע ונפסלו בכך מלהיקרב על המזבח ונפדו ויצאו בכך לחולין לעניין שמותר לשוחתם בכל מקום ולאוכלם בתומה, מכל מקום נשארה בהם קדושה בנוגע לדינים הבאים. הם פטורים מן הבכורה אם ילדו בכור אפילו אחר פדיונם, אין הבלת קדוש בקדושת בכורה, ומן המתנות כשהוא שוחתם אחר פדיונם אינו צריך ליתן מהם את הזרוע והלחיים והקיבה לכהנים, ואינן יוצאים לחולין להיגזז ולעבד, אין הפדיון מועיל להוציאם לחולין לעניין גזה בעבודה, דהיינו שאף אחרי הפדיון אסור מן התורה לגזוז את צמרם ולעבוד בהם, ובלדן שנתעברו בו לפני הפדיון וחלבן, החלב שלהם אסור בענה אפילו אם נולד או נחלב לאחר פדיונן. עד כאן מנתה המשנה הלכות הנוהגות בקודשים אילו לאחר פדיונן. עכשיו מונה המשנה כמה הלכות הנוהגות בהם לפני פדיונן. אומרת המשנה, והשוחתן בחוץ לפני שנפדו חייב קראת, כי הוא עובר בכך על איסור שחוטי חוץ וחייב על כך קראת. ועושים תמורה, אם אמר על בהמה של חולין העומדת אצל המוקדשת שנפל במום הרי זו תמורת זו, הרי היא מתקדשת בכך, ואם מתו מעצמם אי אפשר לבדות את נבלתם, ועל כן יקברו. מסכת בכורות, פרק ב', משנה ד'. במשנה א' נתבהר שבהמה שיש לנוכרי חלק בה אין הולד הנולד ממנה מתקדש בבכורה. משנתנו עוסקת באחת התוצאות של הלכה זו. אומרת המשנה, מקבל בהמות בתורת צון ברזל מן הנוכרי, דהיינו שיעמדו באחריותו המלאה של המקבל למשך זמן קצוב, ובתום הזמן יחלקו ביניהם את הוולדות, הרי הוולדות של אותן בהמות פטורים מן הבכורה. דהיינו שהוולד שיוולד מאותם וולדות אינו מתקדש בבכורה, שכן הוולדות של הצון ברזל משועבדים לנוכרי כדי לגבות מהם את אחריות הצון ברזל, ונחשב ומחמת כן כשותף בהם. וולדי הוולדות של הצון ברזל חייבים בבכורה, דהיינו שהוולדות של

0: העמיד את הולדות תחת אמותיהם אפילו עד 10 דורות של ולדות פטורים מן הבכורה, שאחריותן לנוכרי, מפני שכולם משמשים לנוכרי כאחריות לגבות מהם את המגיע לו, שמאחר שחיזק את ידו של הנוכרי, משתעבדים לו כל דורות הולדות שיוולדו לצון ברזל. כי הוא יוכל לתפוס עבור חובו כל ולד שימצא, ולפיכך פטורים כל הולדות של צון ברזל מן הבכורה אפילו עד 10 דורות. מסכת בכורות פרק ב' משנה ה', המשנה עוברת לאופן אחר של פטור מבכורה. אומרת המשנה, רחל מבקירה, דהיינו שהיא יולדת פעם ראשונה, שהיא ילדה כמין עז, ולד הדומה לעז ולא לכבש, וכן עז מבקירה שהיא ילדה כמין רחל, פטור הולד מן הבכורה מאחר שאינו דומה לאמו. אם יש בו בוולד מקצת סימנין של מין אמו, הרי הוא חייב בבכורה. עד כאן תלמודינו בסייעתא דשמיא הגדולה. בדף א' במסכת בכורות אשר בסדר קודשים, ערב חג השבועות תשפ"ו, ה' בסיוון, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גוף ונור המני וכל מלדי מיטב, במוצאי שבת קודש פרשת נשא, זין בסיוון תשפ"ו, ולנמד שני דפים יומיים במסגרת דף היומי משניות, דפים ב' וג' במסכת בכורות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו חג שמח. עליונים ססו ותחתונים על זו בקבלת התורה. ימים מלאים בתלמוד תורה שכנגד כולם. בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות ובכל מיני דמיתיו. חילכם לא ראיתה ולהשתמע. חג שמח.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

זמן מתן תורתנו בכל חי כאייל תערוק. שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: מתן תורתנו בכל חי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אני מקרה מאוד בזה שממשיך לדבר בלכות ירובה תפשילין. השאלה שנשאלת, אדם שהוא יודע שהוא לא מבשל כלום ביום טוב לשבת, שהרי אמרנו שכל מה שעושים עירוב תפשילין על ידי כך אני אוכל לבשל מיום טוב לשבת. עכשיו אותו אדם הולך לבית מלון, אותה אישה עכשיו, הם יודעים, היא הכינה את כל צורכי השבת ואת כל צורכי החג כבר מערב יום טוב. זאת אומרת, ביום טוב עצמו היא לא מבשלת כלום לשבת, אלא מה שהיא עושה רק מחממת את הדברים, מוציאה מהמקפיא מה שהכינה לשבת. האם גם אותם האנשים שהולכים לבית המלונות או שהם לא מכינים אוכל ביום טוב מיום טוב לשבת, האם גם הם צריכים לעשות עירוב תפשילין? זו השאלה שבעזרת היום, בעזרת השם נדון בה. וגם מה יהיה הדין עם אותו האיש או אותה אישה שכחו לעשות עירוב תפשילין? לא, עשינו עירוב תפשילין וביום טוב עצמם רוצים להכין אוכל לשבת, אין להם אוכל לשבת. האם בכל זאת בדיעבד הם כן יכולים להכין אוכל מיום טוב לשבת גם אם לא עשו עירוב תפשילין? אז בעזרת השם גם נדבר על זה. ובשאלה השלישית, מה מברך על עירוב תפשילין? אותה איש או אותה אישה עכשיו עושים עירוב תפשילין מערב יום טוב, זאת אומרת מיום חמישי בצהריים, מתי לברך לאותה עירוב תפשילין? אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה ששאלנו, שמי שאותו האיש או אותה אישה שהם יודעים שהם לא מכינים בכלל אוכל מיום טוב לשבת, האם הם גם צריכים לעשות עירוב תפשילין? שהרי כל המושג הזה שעושים עירוב תפשילין כדי שנוכל להכין אוכל מיום טוב לשבת, אבל עכשיו אני יודע שהוא נמצא בבית מלון כל אחר שבת, חג, אז הם לא מבשתים. או אם אותה אישה היא הכינה את כל האוכל גם של שבת מערב יום טוב והיא רק מחממת את זה ביום טוב, האם גם צריך לעשות עירוב תפשילין? אז מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם שיש בזה מחלוקת גדולה בראשונים. לפי הריף והרמב״ם לא צריך לעשות עירוב תפשילין למי שלא מבשלת ביום טוב. אם אותה המשפחה יודעים, אנחנו נמצאים בבית מלון, לא מבשלים כלום, אתם יודעים למה אני הולך לבית מלון? בואו ניתן דוגמה יותר מצויה. זוג חתן וכלה, יש להם ברוך השם ילדים, הם הולכים להורים או למשפחה גם בחג וגם בשבת, הם נמצאים כל החג והשבת אצל ההורים שלה. אז האם צריכה לעשות עירוב תפשילין אותו איש או אותה אישה? הם לא מבשלים כלום. אז תדעו לכם, לפי הריב הרמב״ם, מי שלא מבשל מיום טוב לשבת לא צריך לעשות בכלל עירוב תפשילין. ואני חייב לומר לכם שכך פסק מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף קף זין, הוא פסק בסתם כמו הריב הרמב״ם, שמי שלא מבשל או מי שלא מבשלת מיום טוב לשבת לא צריכים לעשות עירוב תפשילין. אבל התוספות כותבים שכן צריך לעשות עירוב תפשילין גם מי שלא מבשל. ולמה? אתה מביאים פה ספר חזקה. בגלל שאתה סותרים, נכון שאותו האיש או אותה אישה הם לא מכינים אוכל ביום טוב לשבת, אבל הדלקת נרות שבת, מתי אתם מדליקים? ביום טוב עצמו. מדליקים יום טוב עצמו נרות לשבת, אז כן אתה עושה מלאכה מיום טוב לשבת. אז אכן אתה סותרים שכן צריך. אבל אמרתי לכם, פסק מרן השולחן ערוך, כמו הריף, כמו הרמב״ם, שמי שלא מכין אוכל, או מי שאישה שלא מבשלת מיום טוב לשבת, לא צריכים לעשות עירוב תפשילין. וכך להלכה שהביא את זה גם מרן החידם בספרו ברכי יוסף, וכן פסק מרן רבנו עובדיה יוסף, שמי שלא מכין אוכל ביום טוב אז לא צריך לעשות בכלל עירוב תפשילין. אז מה תגיד מצד הנרות, שהרי אותו האישה מדליקה נרות מיום טוב לשבת, אז הוא אומר כל המושג של עירוב תפשילין זה דווקא על האפייה או בישול או שחיטה, אבל לא על שאר המלאכות. אבל אני חייב לומר שמרן רבנו עובדיה כותב שיש אנשים שבכל זאת רוצות לעשות עירוב תפשילין אפילו שהם לא מבשלות, נמצאים באיזה בית מלון, בכל זאת הם רוצים להרגיש טוב עם עצמם לעשות עירוב תפשילין. הוא אומר, אלו שרוצות בכל זאת לעשות יעשו בלי ברכה. שימו לב, יעשו בלי ברכה. והוא הביא גם שכך כתב ליד הספר גינת ורדים, שמי שלא מבשלת ובכל זאת רוצים לעשות עירוב תפשילין יעשו בלי ברכה. אז אכן בואו נסכם את ההלכה. לאותם אנשים שמתארחים ביום טוב וגם בשבת, ואז הם לא מבשלים כלום ביום טוב לשבת, או הולכים לבתי מלונות, או שאותה אישה הכינה את כל צורכי השבת והחג שלה מערב יום טוב, ואז היא גם לא מבשלת ורק מחממת, אז באמת הם לא עושים עירוב תפשילין. אבל מה שכן שאני חייב לומר בעניין הזה של היום טוב עצמו, שמי שרוצה רוצה בכל זאת לעשות עירוב תפשילין יעשו בלי ברכה, יעשו בלי ברכה, כדי לצאת ידי חובת התוספות שאומרים שבכל זאת צריך לעשות עירוב תפשילין. עכשיו השאלה שנשאלת, מה ידין אם אותו איש או אותה אישה שכחו לעשות עירוב תפשילין? הם לא עשו עירוב תפשילין והם רוצים להכין אוכל מיום טוב לשבת, האם הם בכל זאת יכולים לעשות או לא. אז בואו נביא דגמה, הגמרא מסרט בצד אף תתוו, שהגמרא שם מספרת על שמואל. שיום אחד שמואל ראה את התלמיד שלו, מתי ביום טוב, ראה אותו עצוב. אמרו, למה אתה עצוב? מה יש לך? אמר לו, בגלל שהיום זה יום טוב, ומחר זה שבת, ושכחתי לעשות עירוב תפשילין. ולכן לא יכול לעשות עכשיו עירוב תפשילין, לא יכול לבשל אוכל לשבת קודש, ואין לי אוכל לשבת. אמר לו, שמואל, תעשה. אמרו, למה? אמרו, בגלל שחכמים מתקינו שרב העיר, או רב המושב, או רב הקיבוץ, יעשו עירוב תפשילין לכל אלו ששכחו ולא עשו, שנמחז ושלום, אותו איש, אותה אישה, שכחו, לא עשו עירוב תפשילין, אז הרב העיר עושה להם עירוב תפשילין לכל אלו ששכחו לעשות. אז אבל אומרת הגמרא, ודווקא מי ששכח ולא עשה עירוב תפשילין, אבל אם אותו אדם לא רוצה לעשות עירוב תפשילין, במזיד הוא לא עשה עירוב תפשילין, אז הוא לא יכול לבשל מיום טוב לשבת, והוא לא יכול לסמוך על העירוב שהרב העיר עשה או רב הקהילה. ולמה? שכל מה שמועיל שהרב העיר או רב הקהילה יעשו עירוב, זה דווקא למי ששכח. אז זה התשובה. למה ששאלנו, שמי שרוצה לבשל מיום טוב לשבת והיא שכחה לעשות עירוב תפשילין, אז כן שהיא שכחה, יש לה מקום לכן יהיה מותר לבשל אוכל מיום טוב לשבת, בגלל שהיא יכולה לסמוך על העירוב שהרב עושה לכל אלה ששכחו או שננסו ולא עשו. ומה מברכים על העירוב? ברוך אותה השם אלוקים יכול למשר קדישנו במצוותיו, וציוונו על מצוות העירוב. מישהו פה שואל, האם אישה גם יכולה לעשות עירוב תפשילין במקום בעלה? אז אמרנו את זה כבר בשיעורים הקודמים, שגם אנשים יכולות לעשות עירוב תפשילין, אבל שיקבלו רשות מבעליהם, מבעל הבית, והוא ימנה אותם שליח, והיא תעשה את העירוב תפשילין. כל טוב, המשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת הלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם. היום יום חמישי, ה' בסיוון תשפ"ו. ערב חג השבועות. היום 49 יום לעומר, שהם 7 שבועות. 21 במאי 2026, באולפן נדב ארבל. בתאונת דרכים קטלנית בכביש 7 סמוך למחלף שורק נהרגו שני בני אדם, נער בן 15 וצעירה כבת 20. בתאונה היו מעורבים מיניבוס ומסעית, עוד 7 בני אדם נפצעו. מבית החולים קפלן ברחובות אליו פונו חלק מהפצועים. נמסר הלילה כי מצבם של 3 נערים אנוש, קשה ובינוני, וכי הפצועים במצב אנוש וקשה מורדמים ומונשמים. בתאונה קשה אחרת בכביש 90 סמוך ליסוד המעלה נהרג אדם נוסף בתאונה בין שני כלי רכב. דריכות ומוכנות C בישראל לקראת האפשרות של תקיפה באיראן. במערכת הביטחון מגדירים את הימים כצומת אסטרטגי לפני החלטה של הנשיא טראמפ כיצד לפעול מול איראן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אתמול כי צה"ל בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. אתמול דווח כי ארצות הברית העבירה הצעה חדשה לאיראן דרך פקיסטן, לפי שאיראן לא השיבה להצעה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר אתמול, אני נותן לאיראן כמה ימים, חייבים לקבל תשובה נכונה. הוא שב וחזר על עמדתו כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. לא ניתן לאיראן לתקוף את ישראל ואת המזרח התיכון, הדגיש הנשיא טראמפ. 4 חיילי צה"ל נפצעו אתמול כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. חיילת אחת נפצעה קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר, יום שישי, חג השבועות, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת קודש, עוד התחממות. מידות החום החזויות להיום, בירושלים 20 מעלות, בבני ברק והמרכז ובבאר שבע 23, ובשפלה עד 24 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:08. השקיעה היום בשעה 7:36, הדף היומי מסכת חולין, דף חף א', ובירושלמי מסכת בבא קמא, דף י"ט. הרמב״ם היומי הלכות סדר התפילות פרק ד', ולאלה הלומדים 3 פרקים הלכות שבועות פרק י'. עד כאן חדשות כל חי.

0: בזמן מתן תורתנו בכל חי מתיקות התורה קולם של גדולי ישראל ועכשיו מרן ראש הישיבה הגאון הרב שח זצל בשיחת חיזוק לחג השבועות
1: אומה ישראלית היא האומה הכי עתיקה מכל האומות מאברהם אבינו כבר מתייסדה האומה הזאת מאברהם אבינו היה הבטחה מהקדוש ברוך הוא שאני נותן את הארץ הזאת לך ולזרעך שעוד מאברהם אבינו שהיה בו היה רבנים אפילו וכל הבטחות לאברהם אבינו היה למען אשר יצווה את בניו ואת בני שואחיו ובכל התורה כולה נתנה לא לאיש, לא לראובן, לא לג'יינקב, לא לאברהם, לא ליצחוק לבן של אברהם, לבן של יצחק, לבן של יעקב לשרש השבטים והבנים שלו למען אשר יצווה את בנו לבשם
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039. עכשיו איתכם, בברית יחד עם הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.

0: צאי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: ערב חג מתן תורה בקול חי. בשבע בבוקר, שיחתו של רב העיר אלעד, הרב מרדכי מלכה. בשמונה, המשגיח רב אושר דרוק בשיחה מיוחדת לחג השבועות. בתשע, שמור וזכור, שוט הלכתי עם הגאון הרב אברהם יוסף. ובעשר, מתכוננים לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל לסרי.

0: פרשת נשוא, שהפרשה נקראת על שם הפסוק הראשון, שנשוא את בני גרשום. שואל הכלי יקר שאלה עצומה. הוא אומר, אתם יודעים ששלושה ילדים היו לקהת, ללוי קהת, גרשון ומררי. גרשון זה היה הבכור, ואחר כך קהת, ואחר כך מררי. ואילו כשאנחנו רואים בפרשה, בסוף פרשה הקודמת, התורה כותבת לנו מה תפקידו של שבט קהת, של קהת ובניו. אחר כך פרשה שלנו מתחילים עם גרשון, ואחר כך מררי. לכאורה למה? למה הקדימו את קהת לפני גרשון? גרשון הוא היה בכור. הרי צריך לעשות אותם לפי סדר לדתם. למה הקדים את קהת לגרשון? התשובה היא, כאן התורה מעבירה לנו מסר, וזה בעצם שם הפרשה. כל שם הפרשה זה שהתורה באה להגיד לך, נעשו את בני גרשון בתור מעמד משני. מה המסר שיש בזה? המסר שיש בזה, מה שבני אדם לא רגילים לצערנו, הרבה פעמים יש להם סדרי עדיפויות, ומעדיפים את להשתמש בלומדי תורה מאשר אלה שעוסקים במלאכה. בדרך כלל, כשיש איזה צורך בבית, אז את מי לוקחים? אלה שיש בללמוד, נו מה, אז אל תלך, לא נורא, תלך. מי שעובד, מה יפסיד כסף? מה פירוש המילים? נתרגם את זה לשפה. פירושו של דבר שהכסף יותר חשוב מהלימוד שלו. ולכן אתה מעדיף להשתמש באחד שיושב ולומד. אם יש בעיה בבית, הבעל והאישה, הבעל לומד, האישה עובדת. מה עושים? הבעל, תשב אתה. מה נעשה? מה נפסיד את העבודה? כי סדרה עדיפויות, הכסף עולה בחשיבותו על הלימוד התורה. ככה יוצא. זה המציאות לצערנו. ובאה התורה ללמד אותנו בדיוק ההפך. אומר הכלי יקר, אני מקדים את קהת שהוא היה עמוד התורה, קהת הרי ממנו נולד משה, אהרון ומרים, אלא עמוד התורה, הוא קודם לבני גרשון. גרשון הוא אמנם היה בכור, אבל התורה קודמת לבכורה, ולכן צריכים להקדים את קהת. אז אומר הכלי יקר, אם הייתי למשל נותן מקדים את גרשון, לא הייתי יכול ללמוד מזה את מעלתה של התורה. למה? הייתי אומר, הקדימו את גרשון בגלל שהוא בכור. עכשיו שאני מקדים את האמצעי לפני הבכור, אין לך שום פרשנות מלבד שתגיע למסקנה שכבוד התורה עדיף מאפילו מהבכורה. ולכן נקראת הפרשה נשוא בני גרשון, כדי שנפנים סדרי עדיפויות שכבוד התורה עולה על הכל. איפה מצינו לזה דוגמה בדיוק? כמו אצל יעקב אבינו. איך יעקב אבינו עשה? כשהוא מברך את נכדיו, אפרים ומנשה, סיכל את ידיו. ואז מה היה? יוסף בא מתווכח איתו, לא, אבא, זה הבכור, למה אתה מסכל את ידיו? אמר לו, כן, ידעתי בני, ידעתי. אמנם גם הוא יהיה גדול, אבל אפרים הקטן היא יותר גדול ממנו. ולכן אמר יעקב אבינו, בך יברך ישראל, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, ויישם את אפרים לפני מנשה. מה זה כל הפלפולים האלה? מה זה כל היתורים האלה? ויעקב אבינו להנחיל לדורות מי זה היה מנשה ומי זה היה אפרים. מנשה הוא היה סגן המלך, סגנו של יוסף, עוזרו של יוסף, הוא היה סגן שניהל את הממלכה, הוא ניהל את כל עסקי הציבור, נכון? ואילו אפרים איפה היה? יושב בחיקו של יעקב, לומד איתו תורה. מי קודם? עסקן ציבורי, מזכה הרבים, פועל ועושה חי למען התורה ולומדיה, מי שיושב ולומד יותר גדול. כשאתה רוצה לברך את הילדים, איך תברך? קודם כל אפרים, אחר כך מנשה. ישמחה אלוקים כאפרים, הלוואי ותזכה להיות בן תורה. אחרי זה, תוסיף גם שיהיה לו פרנסה בשפע. כך אומר רב חיים פלאג'י, אדם צריך להיזהר בברכות שלו שהוא מברך את הילדים, כי בברכות שלו הוא מחדיר בהם את השקפת העולם. כשאתה מברך אותם, לפעמים יש הרבה, הוא אומר, מה אתה מברך אותו? אני מברך אותך עם רצון שיהיה לך פרנסה בשפע, שתהיה עשיר, שיהיה לך כל טוב העולם, וגם תשב ללמוד. גם תשב ללמוד. אז מה אתה אומר בברכה שלך? שהעיקר שאני אהיה עשיר. אחר כך גם, אוקיי, גם איזה אפריטיב, גם תורה. לא. אתה צריך קודם כל יהיה רצון שתזכה להיות תמיד חכם גדול, תעלה בתורה ויראת שמיים. ויהיה רצון ועל ידי זה תזכה שהוא ישפע עליך שפע רב, ברכה, הצלחה. התורה זה העיקר. ככה צריך לנהוג. זה המסר של הפרשה. להבין שאהבת התורה עולה על הכל. סופר, סיפור קצר. מרן הרב שך, לעת זקנתו, בכה, בכה, בכה. יום אחד נכנס תלמיד לבית שלו. הבית שלו תמיד היה פתוח. נכנס תלמיד לבית. הוא רואה את הרב שך נשען על היד. הגמרא פתוחה. והוא נשען על היד, שם את הראש ככה, ובוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. נבהל, תמיד נבהל. אולי קרה לו איזה אסון, קרה משהו, כנראה שיש לו איזה כאבים עזים, או משהו, הוא קיבל איזה... פונה, מורנו ורבנו, מה קורה? מה כואב לרב? אולי משהו, אולי נזמין אמבולנס, אולי נזמין איזה רופא, אולי הרב צריך משהו... מרים הרב שח את הראש שלו. ואני לא... אני ברוך השם בריא ושלם. לא רופא ולא אמבולנס ולא כלום. ילמדנו רבנו על מה ולמה הבחיות האלה. אמר לו, אני כבר 3 שעות יושב לנסות להבין את הפשט הזה ברמב"ם עם הסוגיה, ולא מצליח להבין. אני בוכה לבורא עולם. איך תכן שאני לא יכול לזכות להבין את התורה הקדושה? מה שווה החיים? אם אני לא יכול להבין את התורה, מה שווה לי החיים? על זה אני בוכה, הוא אומר לו. על זה הוא מזיל דמעות. זה אהבת התורה האמיתית. כמה היה? היה פעם אחד מסופר מעשה באמת מדהים. היה איזה גביר, שהוא תמיד אוהב לתת תרומות לצדקה. אבל אצלו, כל מי שבא, חי דולר, חי דולר. אתם יודעים איך. היום בבית הכנסיות גם חי זה כזה, זה הרבה. אז היום זה רק 5 שקלים, עד 10 שקלים. אבל הגביר ההוא ידע, כל מי שבא, חי, חי, חי. פעם אחת הגיע אליו איזה ראש שיבה. מגיע אליו הראש שיבה, הוא מכין כבר, יש לו בעיה, אתה חי דולר. הוא לא יודע, מי שבא, חי. אומר לו, אפשר אולי לדבר איתך, כבוד הגביר היקר, אני ראש ישיבה, יש לי ישיבה גדולה מאוד, הרבה... רגע, יש לך ישיבה גדולה? בוא כנס. מכניס אותו, יושב, מושיב אותו, מכבד אותו, תספר לי קצת, מה יש לך בדיוק? תספר לו, יש לי ישיבה עם 100 תלמידים, איזה עוצמה של תורה, וצריך עזרה, אתה מבין שצריך כדי לתמוך, כדי להחזיק מעמד וכו'. ככה אחרי ששמע את כל האינפורמציה והושיב אותו בכבוד, כתב לו צ'ק, תרומה מכובדת. טוב, אמר ברוך השם, הצליח. הפעם הזאת הצליח, שנה הבאה שהוא חוזר. ואני אדפוק עליו עוד פעם, נראה מה יקרה. אולי יחזור על עצמו ההפתעה. עוד הפעם, הוא לא זכר אותו. אבל הוא רק אמר לו, מה, אני ראש ישיבה, אני רוצה לדבר. חבוד, חבוד, בוא, כנס, הושיב אותו, ועוד פעם שאל והכל. שוב, נתן לו, אמר לו, הראש הישיבה הזה אמר לו, תגיד לי, רציתי, אדוני היקר, גביר יקר, נדיב לב אתה, אני רוצה באמת להבין אותך. אני ראיתי שאתה כל מי שבא היה לה, חי, חי, חי, חי. לאף אחד לא נתת מת, רק חי. אבל למה אתה, פתאום אתה, אני בא אליך, אתה מקבל, ומאיר פנים, ונותן בסוף סכום גדול, מה זה? למה אתה יכול להסביר לי? אמר לו, אוי אוי אוי, אני אספר לך, אתה תבין. אומר לו, הוא למד בישיבה. הוא היה יתום מגיל קטן. ואמא שלו במסירות נפש שלחה אותו ללמוד בישיבה. ובאותם ישיבות של אותם זמנים, מה זה ישיבה? זה לא בניינים, זה לא פנימיות, זה לא שום דבר. יש בית המדרש, שם רק לומדים. איפה אוכלים? איפה ישנים? תושבי העיר. זה לוקח את זה, זה לוקח... יש את המזכיר של הישיבה, שהוא אחראי, הוא מכיר את כל מי שמוכן לקבל ולהריח תלמידים, ולפי הרשימה הוא שולח תלמיד לזה, אתה תלך לפה, אתה תלך לשם, שם אתה אוכל ושם אתה יושן ופה אתה לומד. כשהוא הגיע לישיבה, הוא היה מאוד מאוד רעב, וחכה מה עושים, הוא לא ידע שזה הסדר של הישיבה, חיכה מתי יהיה איזה משהו לאכול. אז הוא מתעניין, אמרו לו, לא, אתה לא יודע, פה זה הולך, אוכלים אצל התושבים. ואיך עושים את זה? יש את המזכיר, הוא יסתדר לך מקום, תיגש אליו. ניגש אליו, הוא אומר לו, מה אני אגיד לך, האמת הוא, כל האנשים שהביאו הסכמה כבר מלא, יש רק נשאר כתובת אחת, זה אלמנה עם יתומים, חמישה, שישה יתומים, ענייה מאוד גדולה, אבל יש לה לב גדול מאוד, וזו האפשרות היחידה שאני יכול לשלוח אותך בינתיים, זה מה שיש. אבל אני מזהיר אותך בעזרה חמורה. אתה הולך לשם, אתה מבין שאם אתה אוכל יותר ממה ששמו לך, טיפה, אתה אוכל את האוכל של העניים, של היתומים האלה. תיזהר, תסתפק במועט. טוב, מה יעשה הרעב שלו, כל כך כואב לו, אין לו ברירה. היא הייתה גרה שתי דקות מהישיבה, אבל לקח לו חצי שעה להגיע לישיבה, לבית שלה. למה? הוא הולך, חוזר, הולך, חוזר, הולך, חוזר. קשה לו. מה, אני עכשיו אכנס לאלמנה ויתומים כאלה, אני אוכל להם את האוכל שלהם? איך אפשר? והוא לא יודע מה לעשות, מתמודד עם עצמו. מצד שני, עוד מעט קורס, מרעב. עד שבסוף לא היה לו ברירה, הרעב גבר, דופק בדלת, הוא רק דפק בדלת, מי פותח את הדלת? הזעתותים, היתומים הקטנים. אוי, תלמיד חוכם, צועקים מקלה, איזה שיר כזה, כנראה המציאו שיר. האמא שמעה אותם את הילדים צועקים, מה, מה, מה קרה? אמא, תלמיד חוכם הגיע. וואי, והיא באה. נו, טוב, יאללה, הילדים מתוקים שלי, נו, מה עושים כשתלמיד חוכם מגיע לבית שלנו? מה עושים? בשולחן כבר ערוך שבעה צלחות, שישה ליתומים וצלחת שביעית, שהיא מכינה, שאולי יבוא מישהו אצלהם. הצלחות של היתומים של השישה מלאים כבר מזגה להם אוכל. והוא מתיישב, אז מה הפשעת? אז מה אני אעשה? צלחת רקע, מה אני אוכל? הוא עוד לא יודע מה הולך פה, מה התוכנית? אולי עכשיו היא תגיש לו גם. ואז היא פונה לילדים שלו, אומרת להם, נו, מה עכשיו עושים לתלמיד חוכם שהגיע אלינו? מה עושים? כל אחד מוזג מהצלחת שלו, הצלחת של האורח, של התלמיד חוכם. כל אחד תורם את החלק שלו. ואחרי שתורם, הוא היה לו כל כך ביזיון ובושה, שעכשיו הוא צריך לאכול מהאוכל של הצלחות שלהם. ואין ברירה אבל. ואז התחיל שמה להיות שמה ויכוח ביניהם. אני שמתי לך את הקציצה הזאת, תאכל אותה, זה שלי, תאכל אותה, אני רוצה שאתה תאכל אותה. והאו את החתיכת עוף, והאו את התפוח אדמה, והאו את המרק. ישבו עליו, לא נגעו באוכל עד שהוא יאכל את כל הצלחת. רק אז התחילו הם לאכול. ואחרי זה כמובן לבו אותו בשירה כשהוא הולך בחזרה לישיבה. אומר, אתה שומע מה שאני אומר לך? אני מאותו יום, יום לפני כן החלטתי מהרעב הזה, לא בשבילי הישיבות, אני חוזר הביתה, אני לא מסוגל לעמוד בכאלה דברים. אומר, אחרי ששם אכלתי את ארוחת הערב, לא יכולתי לעזוב את הישיבה. תלמיד חוכם, כולם צורכים תלמיד חוכם. זה עד היום, זה מצלצל לי בראש, תראה איזה אהבת התורה. אני יכול לעזוב תורה? אתה יודע, כשאני שומע שיש לי פה ראש ישיבה, איך אני? ראש ישיבה. אני לא יכול, לא יכול. זה היחס שאתה מקבל. בגלל זה אני כל כך מאיר פנים. זה אהבת התורה. חדר לו בעצמות, גם כשהיה גביר, הוא לא יכול לשכוח את המחזה הזה. ולכן באמת, אדם צריך לדעת שהדרך הנכונה כדי לזכות לתורה, כדי לזכות לבנים תלמידי חכמים. אומרת הגמרא, במסכת נדרים דף פעל, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת מבניהם של תלמידי חכמים. למה? רב אשי אומר, בגלל שהם מבזים את התלמידי חכמים. שימו למה קורה בשולחן של תלמידי חכמים. אני אומר, בדרך כלל לא, זה מחייב. ישר מבטלים את כל העולם. הוא בור עם הארץ, או סתם רב, או ערב רב, או תחפושות. אתה כל הזמן רק מבטל, מדבר לא טוב על תלמיד החכמים. נו, מה אתה חושב שהבנים שלך? מה יגידו? נו, ו... אז גם אני את תלמידך יגידו, זה. בורחים מהתורה. זה כמו שסופר על הרב, יש לו מזלמן נוילבך, שפעם אחת בא אליו אחד, שגר בסביבה שלו, הוא אומר שיש לו שכן, בעל בית, והילדים שלו מבריקים אחד אחד. והוא תלמיד חכם גדול, והילדים שלו על הפנים אחד אחד. שאל את הרב שלמה זלמן, מה זה? אמר לו, אתה יודע למה? אתה יודע מה ההבדל בין שולחן שבת שלך לשולחן שבת שלו? אתה בשולחן שבת שלך, מה אתה מדבר? הוא בור, הוא לא מבין, הוא טמבל, נכון? אתה מבטל את כל התלמיד החכמים. אז מה אתה חושב שהילדים שלך יעריכו תלמיד חכם? אתה יודע מה הבעל בית הזה פשוט אומר? וואי, איזה תלמיד חכם זה, איזה צדיק זה. אנחנו צריכים ברכות שלו. מהלל, משבח, מרומם. אז זה מחדיר בהם אהבת התורה. האדם בעצמו יוצר את התשוקה לתורה, את אהבת התורה, תלוי בך. תלוי איך אתה מביע. אם אתה בבית מדבר, וואי, מה תופס לך בראש? יש אחד, סטייק משגע. וואי, זה כל המהות. וואי, הפעם זה משהו. או דבר אחר משבח. או פוליטיקאים אתה משבח. אתה בעצמך יוצר אווירה, ואתה מחדיר בילדים שלך חוסר ערך ללימוד התורה. איך ילדים יגדלו בכזה שדה, בכזה פרדס, שכל הזמן משדר זלזול בתורה, יגדלו תלמידי חכמים. חובתנו לדעת כמה שאתה תיתן ערך, ככה התוצאה. רפפה, הגמרא מספרת על רפפה. אתם יודעים שרפפה, תשימו לב סיום מסכת, מה אומרים? רפפה, רפפה, מה רפפה, כל ה-11 ילדים שלו אנחנו מזכירים. איך זכה רפפה ככה? זכה כולם תמיד החיים סתם. אז הגמרא מספרת בהוראיות בדף י"ב, שפעם אחת היה לו איזה קושיה, רב אמר, רב נחמן, הוא שאל איזה קושיה, לא משנה, ואז הונה, הבן של רב נחמן, אמר לו, יש לי תשובה, ענה לו תשובה. וואי, לא חשבתי על כזה תשובה. קם, חיבק אותו ונשק אותו, ואמר, אתה תהיה חתן שלי. אומר החזון איש, זה מה שזיקה את רב פאפה לבנים תלמיד החכמים. כי ראו אצל האבא שלהם מה זה אהבת התורה, מה זה ערך. בשביל קושיה אחת, שהוא תראה אצלו, חיבק אותו, נשק אותו, לקח אותו לחתן בזכות זה. אהבת התורה, זה סיפור דומה לזה מספרים על הרב אייזן חריף, שהוא הלך לחפש חתן, היה לו בת יחידה. הרב אייזן חריף היה גאון עצום, והוא רצה לחפש איזה משהו, יעילו. הלך לישיבת ולוז'ין, אמר להם, מוריי ורבותיי, אני אומר לכם, קושיה עצומה, מי שיתרץ, יהיה החתן שלי. כולם רצו שידוך כזה, מסודר, מלא, הכל, כל מה שאתה רוצה. שואל אף אחד, הם נסים, אף אחד לא מתרד. ופתאום, אחרי שהוא הולך בייאוש, אין מישהו שמתאים לבת שלו, רץ אחריו אחד התלמידים, זה, יש את זה מסופר על זה של רבי יוסף שלופר, הוא היה התלמיד הזה, רץ אחריו. אמר לו, נו, צריכת למצוא תירוץ? אומר לו, כבוד הרב, התירוץ אין. אז אני לא יהיה חתן שלך, אין בעיה. אבל לפחות תן לנו, למה אתה משאיר אותנו עם קושיה? תן לי תירוץ לפחות. וואה, עד כדי כך אתה כל כך משתוקק? אתה תהיה החתן שלי, אני אקח את התירוץ, אבל אם אני רואה אותך שאתה אוהב תורה, כמו רפפה. זה הדרך להחדיר אהבת התורה בבנים. כי אם חס וחלילה לא מחדירים את זה, ומראים שהערך של התורה הוא משני, אז התוצאה היא אוטומטי כזאת. אדם צריך לדעת שהתורה מתוקה מדבש ונופת צופים, אבל אנחנו צריכים להחדיר אותה, להמתיק אותה, לשדר את אהבת התורה, את המתיקות של התורה, את הגדולה של התורה, לדעת שזה הדרך שיחדור גם לנו, גם לאחרים. זו הדרך, לשדר תמיד. וכשאדם נגוע ומלא כל מיני דברים אחרים, אז הוא לא היה בחור אחד שבא נכנס לרב שטיינמן, והוא בא לנדנד לרב שטיינמן, מנסה לנדנד לו, רוצה לשאול את הרב שטיינמן שאלה. אז הגבאי שלו אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה לשאול את הרב שטיינמן, יש לי שאלה שאני לא מצליח לקבל עליה תשובה, אני רוצה לשאול את הרב. הוא אומר לו, טוב. אז הוא ניגש לרב שטיינמן, אמר לו, אני רוצה לשאול, הוא רוצה לשאול אותך שאלה. מה השאלה שאתה רוצה? נראה בחור קצת, נקרא לזה מהנוער הנושר. הוא בא לרב שטיינמן, הוא מוציא מהכיס שלו תמונה של סטייק, כזה בשר יפה, כזה סטייק מיוחד. מי שמבין בסטייקים כנראה הוא הביא לו איזה תמונה. אומר לו, כבוד הרב, הרב רוצה כזה סטייק אולי? מה הוא רוצה ממני? הוא אומר לגבי שלו. מה הוא בלבל לי את הראש? מה זה סטייק? והרב שטיינמן לא יודע מה זה סטייק. לא, שאלתי רק אם הוא רוצה כזה סטייק. טוב, הוציא תמונה אחרת, מביא לו איזה גלידה אמריקאית, כזה עם... ככה נוזל מכל הכיוונים, שוקולד. הרב אולי רוצה כזה גלידה, כן? טוב, הרב שטיינמן אומר לגבי שלו, מה, תגיד לו מה הוא רוצה, אני לא מבין מה הוא רוצה ממני. מה הוא בא עכשיו לה... אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך. אז הוא דיבר איתו, אמר לו, אני אסביר. כולם אומרים שהתורה מתוקה מדבש, כל כך מתיקות יש בתורה. האור החיים הקדוש אומר, אם לא היינו יודעים את מתיקות התורה, היו משתגעים עליה. אני לא משתגע בכלל, אני משתעמם, אני לא מבין איזה מתיקות, לי זה מר. אז מה, איך אפשר? אני מבין, גלידה כזאת זה מתוק, סטייק כזה זה טעים. וכולם מדברים, מדברים, כבוד הרב, אני באתי שהרב יסביר לי, איך אפשר כזה דבר? אמר לו הרב שטיינמן, אני אספר לך סיפור. היה פעם אחד, הגיע בכפר, הגיע מישהו אורח לאיזה בן אדם, ונתן לו, הוציא לו דבש. אמר לו, תשמע, זה הדבר הכי מתוק שיש בעולם, זה דבש. קח כפית דבש. הוא לוקח כפית דבש. איזה דבש שלכם? אתם, הדבש שלכם לא מתוק. הוא לוקח, אז הוא הבעל הבית לוקח, תשמע, זה מתוק, אי אפשר לאכול מרוב המתיקון, מה זה לא מתוק? אומר, תגיד לי, תעשה לי טובה, אולי יש לך איזה פצעים בפה או משהו? לא, כן, הוא סובל, כל הפה שלו מלא פצעים, הוא עם משחות. אמרנו, אז מה הבעיה? הבעיה בדבש או הבעיה בך? כשהלשון שלך פצועה, אז ממילא אתה לא מרגיש אפילו את המתיקות של הדבש. אמר לו, הרב שטיינמן, אתה רוצה להרגיש מתיקות התורה, אבל אתה מבין איפה אתה נמצא. אתה כולך מלא פצעים, רובדים של כל מיני דברים אחרים, של גלידה, של סטייק, של הכל. איך אתה תרגיש בתיקות התורה? בתיקות התורה, כשאתה תפשיל מעליך את כל הקליפות, את כל הדברים המזהמים את האדם, ואז אתה תרגיש מה זה מתיקות שאין לה גבול. זה מתוקים מדבש ונופת צופים. לכן המתוק הכי גדול בעולם זה התורה. יותר מדבש, מתוקים מדבש ונופת צופים. אבל צריך האדם להגיע לזה. להגיע לזה הוא צריך להכשיר את עצמו, להכין את עצמו, ולשדר לכולם, אין כמו התורה. כל יום שאתה בא תגיד, תודה רבה שזכיתי היום עוד לשבת ללמוד תורה. שילדים, אם אתה בא לבית, ואתה, מה אתה בא אחרי העבודה? אתה, אוקיי, אתה עובד, פרנסתך, מובן, מנהג דרך ארץ, אין שום בעיה. אבל מה אתה עושה אחר כך? אתה יושב לחדשות, אתה יושב להסתכל, אתה יושב לקרוא כל הדברים. איך לשיעור תורה? הילד שלך רואה שבכלל לא מעניין אותך. הגיע הזמן תפילה, זה לא מעניין אותך. אתה עכשיו עסוק בדברים שלך. איך הילד שלך ילמד ממך על ערך, על אהבה, על מתיקות? אנחנו משדרים את הכל הפוך. אז זה התוצאה. לכן, יעזור השם שנזכה כולנו להחדיר בתוך ביתנו אהבת התורה, מתיקות התורה, ערך התורה. נשאו את בני גרשום השני, קודם כל את קהת, כי זה עולם התורה. ישמחה אלוקים כאפרים, אחר כך כמנשה. כשבן אדם מחדיר את זה ומשדר את זה, אז הוא זוכה מעזד השם לזרע ברוך השם. יהי רצון שנזכה כולנו לאהבת התורה ולקבל את התורה בשמחה ובששון. תודה לבב, אמן.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: כל חי במשדר הצדעה לעולם הישיבות. לא פסקה ישיבה. ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן. בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש, עם הקלטות היסטוריות ונדירות. מוצאי שבת בשעה 11, רק

0: משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.
1: אשרי העם שכוחו לוי, אשרי העם שהשם אלוקיו. כן, אנחנו כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו זוכים עוד ועוד זוכים ביום הזה. הקדוש ברוך הוא בוחר בנו, כן, בוחר בכל אחד ואחד מאיתנו, אתם שלי. והנה העם הזה, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה סיפורים, כל מיני, ועם ישראל נשארים נמנות שמחזיקה בתוקף מעל 3,000 שנה. כן, זה קורה ביום הזה שוב, עם ישראל אומרים נעשה ונשמע. אנחנו של הקדוש ברוך הוא, וכביכול הוא שלנו. הם נאמנות בלי גבול, באמת מפליא, מדהים. ואנחנו זוכים ביום הזה, כמו בכל שנה שחוזר על עצמו הסיפור הרוחני הזה, משהו אלוקי, המעמד האלוקי. זה לא גשמי בכלל, זה לא איזה אירוע עם איזה מארגן שמשהו ניצוצות ומי יודע מה. זה מעמד אלוקי שבו אוי לא מקווה יכול פורס את השמיים על האר ויורד קווה יכול. מה זה בדיוק? לא מבינים, אבל זה קורה, ובנשמות שלנו מרגישים את זה. אפשר להרגיש טיפ טיפה מזה, אבל מאמינים עוד יותר ביום הזה. עם ישראל, אתו אורי סולודס, כי השם הוא אלוקים. נפתחו כל הרקיעים, נפתחו כל העומקים בכל קצות העולם, הכל אין עוד מלבדו, ואנחנו חיים את זה ונאמנים את זה ומשקיעים את כל הכוח בזה. באמת פלים, אשרי העם שהשם אלוקו. אבל בוא נתאר לעצמנו יוצאי מצרים, זה אתה עבד מושפל, ללא שום זכויות, סוחב בלוקים, צריך לבנות גם בלוקים ולבנות ערים בצורות, כל מיני השפלות ללא שום אור ותנאים. ופתאום משה רבינו מגיע, אומר, יוציא מפה, ביציאה חום ממצרים תבדין את אלוקים על האור הזה. אנחנו הולכים להגיע למעמד אלוקי, הולכים לעבוד את השם. מה, איפה? לך תדבר לעבד שנאבק על לשרוד, לחיות, שיגמור את המכסה, את העבודה של היום, שיצליח להתרומם טיפ טיפה. לוקח שנים אם לא דורות עד שעם עבדים מתרומם. פה משה רבינו, בקורך כשהקדוש ברוך הוא נותן לו, הופך את עם ישראל בשבע שעות מעם מושפל, עבדים הכי בזויים, עם שמאות שנים שלטו בהם, הופכים לראות מראות אלוקיות, לראות כביכול את מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא נגלה להם ומאיר להם את הנשמות, את העיניים, וזוכים למראה אלוקי. גם אנחנו, אמנם אנחנו נמצאים בעולם גשמי, אבל גם בנשמות שלנו מאיר ביום הזה המעמד הגדול, הר סיני, והאור בוער באש. רק לעצום עיניים קצת, להתחבר. יש לנו את זה, אנחנו נמנים לזה, ויום יום חיים את זה. יום יום יש מצווה לזכור את זה, אבל ביום הזה חיים את זה. מלאים באור, בקדושה, בתפילות של היום הזה. במנהגים של עם ישראל, איזה התרוממות, איזה קדושה. רבי נחמן מברסלב התבטא פעם בחג השבועות, כששמע את הציבור מתפללים. הוא התפלל עם הנץ בוותיקין, אבל היה מניין שהתפלו אחר כך. הוא אומר, עם ישראל מרוב שהוא משוקע בטובה, באור, בקדושה, הוא לא יודע להריך את זה. איזה אמונה. נכון, אפשר להתבלבל ולהיקלע לכל מיני בעיות שצצים לנו מאלו שעדיין נמצאים בחושך, שלא יודעים מה זה עם ישראל, שלא יודעים כלום על עם ישראל, בורות. ויותר מגרוע מבורות, אבל לא נתפלים מזה. גם אז היה לנו כאלו, ואנחנו התקדמנו והגענו, ואנחנו נמצמה מעל 3,000 שנה. אז אנחנו, כן, משוקעים בטובה, בקדושה, בתורה, אנחנו חיים בשביל התורה. עם נצחי, עם הנצח, עם הנצח באמת, אלפי שנים חיים ושמחים בתורה ושמחים ביום הזה במיוחד, זוכים. שאל אותי הבוקר בבית כנסת יהודי יקר, הוא לא יודע איפה להתפלל. אם אחרי הלילה שהיינו ערים ולמדנו תפילת הנץ שמעלתה מופלגת מאוד, הצדיקים הפליאו במיוחד בשם אבא שם טוב להתפלל בחג השבועות בנץ כבטין, מצד שני עייפים, לא מסוגל להתפלל. אמרתי לו, תתפלל איפה שתצליח להגיע באהבת עולם לדמעות, להתרגשות. חתן שבחרו בו, משפחה הכי מיוחסת, בתרוממות, איפה שתצליח להגיד את זה בצורה הכי חזקה, שמה תתפלל, ואז תתפלל. זה באמת ההרגשה שצריכה ללוות אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בחר בי, נתן לי אמון, אהב אותי ונותן לי את התפקיד הזאת לקבל את התורה, להוריד את התורה ואת המצוות ואת האמונה ואת הקדושה, להיות עם השם. בזאת השם נזכה על הוועלה. וגם צריך לזכור שהזכר מה שדיברנו כבר, שכל הימים האלו, אמנם בערב ראש חודש סיוון עשינו את התפילות וכאלו שצמו, אבל זה מוסיף בימים האלו עוד ועוד תפילות לזכות למעמד הזה.

0: הר סיני ומשתוקקים לקדוש ברוך הוא, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בשמחה היא בגיל, בעזרת השם נזכה לראות איך שכל עם ישראל מקבלים את האור הזה. האור הזה יסיר מאיתנו את החושך, את הקטנות, כל אחד לפי דאגתו. זה כולנו, גם אנחנו, כמה אור עדיין חסר לנו, נכון? חשים פה ושם, מאמינים עוד יותר. יש כאלו אחים שטעו, אבונות גרמו, הגלות גרמה למה שגרמה, אבל בעזרת השם שיבקיע האור הזה, כולנו נמשך אחרי האור. משכנו אחריך נריצה, הביאנו המלך חדריו, נגילה ונשמחה בוח. חג שמח, שמחת התורה, אור התורה, קבלת התורה בשמחה רבה. וכמובן, כמה שאנחנו נתחבר לזה, אנחנו נזכה למה שהיה אז. נתרפו כל המומים, כל המחלות שנתרפו במעמד עיניי, יקרה לנו שוב. מחלות גשמיות, גופניות, נפשיות ורוחניות, כל המחלות, כל הפגמים, הכל יסור מאיתנו ונזכה בשלמות, בשמחה, בקדושה.
1: האזנתם לפנינים לשיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל, כוכבית 8631.

0: נתן תורתנו בכל חי. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
1: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות. כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 8.
7: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה. בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף שורק נהרגו נער בן 15 וצעירה בת 20. חמישה צעירים נוספים נפצעו בתאונה ומצבו של אחד מהם אנוש. בתאונה נוספת בעמק החולה סמוך ליסוד המעלה נהרג גבר בן 26 בהתנגשות בין שני כלי רכב. ארבעה חיילי צה"ל נפצעו אתמול כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. חיילת אחת נפצעה קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני. דריכות ומוכנות C בישראל לקראת האפשרות של תקיפה באיראן. במערכת הביטחון מגדירים את הימים האלה כצומת אסטרטגית לפני ההחלטה של הנשיא טראמפ כיצד לפעול מול איראן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אתמול כי צה"ל בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. אתמול דווח כי ארצות הברית העבירה הצעה חדשה לאיראן דרך פקיסטן, לפי שהאיראן לא השיבה להצעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול, אני נותן לאיראן כמה ימים, חייבים לקבל תשובה נכונה. הוא שב וחזר על עמדתו כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. לא ניתן לאיראן לתקוף את ישראל ואת המזרח התיכון, הדגיש טראמפ. הוועדה המייעצת למינויים בכירים תדון הבוקר במינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. על הוועדה לפרסם את החלטתה בתוך 10 ימים לפני המועד שבו גופמן אמור להיכנס לתפקידו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר, יום שישי, חג השבועות, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת קודש, עוד התחממות. עד כאן חדשות כל חי.

0: התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו, ראש הישיבה מרן הגאון הרב מאיר צבי ברגמן.
1: בזמן הזה שנתחברו כל הזיידים נגד עסקי התרא, לבט לחס ושולם תרא מישראל, נדרשת התחזקות והתאמצות מבחינת יוגתה ומוצוסו, וזה המלחמה נגדם. ואתם בני הישיבה שמתחזקים ומוסיפים בלימוד התרא ובסייעתא דשמיא, בזכות התרא שלכם ננצל מכל הגזירות.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
3: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
0: ערב חג מתן תורה בכל חי. ב7 בבוקר, שיחתו של רב העיר אלעד, הרב מרדכי מלכה. ב8, המשגיח רב אושר דרוק, בשיחה מיוחדת לחג השבועות. ב9, שמור וזכור, שוט הלכתי עם הגאון הרב אברהם יוסף. וב10, מתכוננים לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל אסרי. הלכה שקפה,
4: מוסר ומרה, חי זה כל התורה.
2: עכשיו איתכם, שיחה מיוחדת לחג השבועות, מפי מגיד המישרים, רב אושר דרוק.
4: חי זה כל התורה, כל חי.
5: שלום עליכם לכל המאזינים היקרים. אנחנו עכשיו הולכים ממש לקראת החג הגדול והמיוחד, חג השבועות, זמן מתן תורתנו. אפשר בעצם לומר, היום הגדול והחשוב ביותר בתולדות העולם. היום בו הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה והתחבר איתם בחיבור שהוא נמשל בשיר השירים לחתונה. יום חתונתו זה מתן תורה. ישקני מנשיקות פיו, אומר רשי, שאנחנו מחכים לנשיקה הנוספת שתהיה לעתיד לבוא, כפי שהיא הייתה בזמן מעמד הר סיני. אפשר לתאר מה היה ביום הזה. שם קרה השינוי הגדול שלנו מכל האומות וכל השנאה שהם שונאים אותנו. זה בגלל הקינה שמקנים בנו על מה שזכינו. אז קצת דברי הכנה על היום הגדול והמיוחד הזה. הגמרא אומרת במסכת שבת, שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יתמלא כל העולם כולו בסמים. שואלת הגמרא, אז אחרי שבדיבור הראשון יתמלא כל העולם כולו בסמים, איך הצליחה דיברה השנייה לצאת? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא הביא רוח מיוחדת שהעביר את כל הבוסם של הדיברה הקודמת לגן עדן, וממילא התפנה מקום לדיברה השנייה לצאת. נשאלת השאלה, מדוע היה צריך רוח שתעביר בכל דיברה את הבסמים לגן עדן? למה לא היה אפשר שהבסמים שהגיעו בדיברה הראשונה, יישארו כבר לכל הדיברות האחרות? למה צריך לסלק, ועכשיו בדיברה השנייה יבוא עוד פעם כל העולם בוסם, ובדיברה השלישית עוד פעם? אז שני תשובות בדבר. התשובה הראשונה, הבוסם שהגיע יחד עם הדיברה שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, זה לא דבר נוסף. יש דיברה של הקדוש ברוך הוא, ויש יחד עם זה עוד דבר משני, דבר שני, שיש באותו זמן גם שכל העולם מתמלא בוסם. לא, זה חלק מהדיבור עצמו. הדיבור של הקדוש ברוך הוא כל כך מתוק ונפלא, שהוא ממלא את כל העולם כולו בוסם. זה חלק מהדיבור עצמו. לכן לא שייך לשמור את הבוסם של הדיברה הראשונה לכל הדיברות האחרות. זה היה נכון אם זה היה דבר בפני עצמו, מעבר לדיברות, מעבר לדיברה. אבל זה חלק מהדיברה עצמה, זה לא משהו משני. לא יכול לצאת דיברה של הקדוש ברוך הוא מבלי למלות את כל העולם כולו בוסם. לכן היה צריך לסלק את הבוסם הקודם, כדי שהדיברה השנייה תוכל לצאת. כי כל דיברה של הקדוש ברוך הוא, זה מהותה שממלאת את כל העולם כולו בוסם, וזה ביטוי למתיקות, לעומק של הטוב שיש בדבר השם. והסבר שני, שקשור גם בהסבר הראשון, זה לא אותו בוסם. הבושם של לא תחמוד והבושם של כבדה ותביך ותימך, זה לא אותו בושם, זה בושם אחר. זה קשור להסבר הראשון גם. כל דיברה יש לה את המסר המיוחד שלה, את הרובד הטוב המיוחד שהיא באה לתת לאדם ולעולם. חלק מהדיברה עצמה זה הבושם, ובושם ייחודי לדיברה הזאת. זה לא אותו בושם, זה בושם אחר. מה שאני מתכוון בדברים האלה להגיד, זה שאנחנו צריכים להבין שהתורה הקדושה שניתנה לנו היא הטוב היחיד בתבל, המרשם לחיים היחידיים הטובים בכדור הארץ, לחיים בעצמם, מרשם לחיים בעצמם, זה החיים בעצמם. ולכן מסבירים שבזמן שעם ישראל היו לקראת מתן תורה, הם אמרו נעשה ונשמע, אם נשים לב, הם לא אמרו כל אחד על עצמו אעשה ואשמע, הם אמרו גם בשם האחרים. וכאן יכולה יש לשאול שאלה, אם אני נכנס לקהל מסוים, אני שואל אותם על דבר מסוים, האם הם מעוניינים בו, לכאורה היה צריך להיות שכל אחד יגיד בשם עצמו. מאיפה הוא יודע להגיד שגם החבר שלו רוצה, אולי לחבר שלו יש טעם אחר? אעשה ואשמע, מה זה נעשה ונשמע? רק התשובה היא שני משלים פשוטים. אם אני נכנס לקבוצה של ילדים ואני שואל אותם האם הם רוצים איזה ממתק, משהו מיוחד, ממתק שאנחנו יודעים שילדים אוהבים, אז הם בוודאי יגיד אנחנו רוצים. מניין להם לדעת שגם החבר רוצה? כי כל ילד מבין שכל ילד נורמלי רוצה ממתק, ובפרט ממתק מיוחד. משל שני, אם אני פוגש אנשים שהם מאוד מאוד צמאים, משום מה הרבה זמן לא שתו, ואני שואל מי רוצה לשתות? הם יגידו לי, אנחנו כולנו רוצים לשתות. ואני שואל אותם, מאיפה אתה יודע להגיד על החבר שלך? תגיד על עצמך. מה התשובה? אני יודע שכל הציבור פה צמא, בוודאי שאנחנו רוצים לשתות. עם ישראל כל כך הבין על די הגילוי האלוקי שהיה ביציאת מצרים ועל הים, ואחרי זה כשהמשיך איתם למדבר עם כל הנפלאות וענני הכבוד והדברים המופלאים והגילויים המופלאים, שהדבר השם הוא המים, הוא טל תחייה, הוא ממתק, שהם בוודאות אמרו בשם כולם נעשה ונשמע. והרב שטיימן זצ"ל אמר שהוא שמע בעצמו מרב שמחה זליג, הדיין המפורסם בבריסק, שהיה תמיד חכם גדול, שהיה לו מסורת עד הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה אמר, מה עם ישראל עשו ביום טוב של שבועות, ביום קבלת התורה, לאחר מתן תורה, אחר המעמד הגדול והמופלא הזה, זמן מתן תורה סיין, אחרי שהתורה ניתנה, מה הם עשו כל היום? הגאון מווילנה אמר, שהם כל היום רקדו ושרו בלי הפסקה. וזה כדאי לדעת את זה כדי להבין באיזה רגש קודש אנחנו צריכים להיכנס לחג הזה. באיזה שמחה, באיזה נכונות להתחדש בקבלת התורה, הרי כידוע מהספרים הקדושים, כל שנה אנחנו צריכים להתחדש בקבלת התורה. אנחנו לא חוגגים יום הזיכרון למשהו שהיה פעם, אלא כמו שאומר הרמח"ל בדרך השם, כל אור שהאיר בזמן מן הזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר עלינו אור מעין האור ההוא. ותחודש תולדת התיקון במי שתקנו, דהיינו במה שנוגע לחג השבועות, כל ההערה הגדולה שהייתה מן השמיים, כל הגילוי האלוקי של אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא פתח את כל הרקיעים ולמטה עד התהום, וראו בבהירות, פנים בפנים, דיבר השם עמכם. כל העירת השם שקיבלו שם, את אהבת השם שקיבלו שם, כל המתנות הטובות, כל החולים התרפו, כל ההערה הזאת חוזרת כל שנה. וכמובן מצידנו, שאנחנו צריכים להתחדש בקבלת התורה, כמו שכבר ידוע שדייקו, כתוב שבערב חג השבועות, ביום הזה, אסור להקיז דם. מי שצריך או צריכה לעשות בדיקת דם, בערב חג השבועות לא עושים בדיקה דם. אני לא מדבר כנראה על פיקוח נפש, זה לא הנושא, אם אין ברירה, אין דחייה, אבל ברגיל, אדם לא, אסור לעשות הקזת דם בערב חג השבועות, כי זה סכנה. ובגזירה עתו זה גזרו גם בכל החגים, כל ערבי חגים, עתו ערב חג השבועות. מדוע? כי בשנה של מעמד הר סיני יצא שד ששמו תבוח, ואם לא היו עם ישראל מקבלים את התורה, הוא היה תובח בהם. לכן זה סכנה בכל שנה להקיז דם ביום הזה. שאלת השאלה, בגלל שיצא שד באותה שנה, אבל בסוף הם קיבלו את התורה. מה השד שיצא אז נוגע לנו כיום? כנראה שהשד יוצא כל שנה בערב חג השבועות, ולכן זה זמן מסוכן. אז אם השד יוצא בכל שנה, כנראה שאנחנו מצידנו גם צריכים כל שנה לחדש את קבלת התורה, לקבל על עצמנו מחדש נעשה ונשמע. אנחנו צריכים לדעת באיזה רגש קודש לגשת לזה. כמה שיותר נבין את מה שהזכרנו קודם, שדבר השם, התורה הקדושה, היא בוסם. כל הטובות שיש בעולם הם המשל, והתורה היא הנמשל. איך אומר האור החיים הקדוש על הפסוק, ושמחת בכל הטוב? התורה כוללת כל הטובות שבעולם. כשנבין שזה בוסם כזה ובוסם כזה, זה דבר שהוא מתוקים מדבש ונופת צופים, אז אנחנו נגיד כולנו, לא אעשה ואשמע, נעשה ונשמע. זה כל כך פשוט שאנחנו רוצים את זה. כל כך פשוט שאנחנו מחדשים את הקבלה הזאת. ונרקוד ונשמח כל הזמן. ביום הגדול והמיוחד הזה. אבל בזמן הקצר שעומד לרשותי כאן במסגרת הזאת, אני רוצה להביא דוגמה של דבר אחד בתורה הקדושה, שהיא ורק היא מחנכים לחיים הטובים היחידים. כמו שהזכרנו כבר, אנחנו מצווים לחדש עלינו את קבלת התורה. ולשון חז"ל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו קוראים לפניי את הפרשה הזאת בכל שנה ושנה, זה כתוב על חג השבועות, לקרוא בתורה את פרשת קבלת התורה, מה שקוראים בחג השבועות בבוקר בבתי הכנסת, פרשת יתרו, עשרת הדיברות, ואת כל ההכנה שעם ישראל עשו לקראת המעמד, ומעלה אני עליכם כאילו אתם עומדים לפניי על הר סיני ומקבלים את התורה. אז קודם כל נרמז כאן בחז"ל די ברור מה שהזכרנו קודם, שבכל שנה ההארה מן השמיים והשפע יורד מחדש כמו שהיה בזמן מעמד הר סיני. מקבלים שפע לכל השנה להצלחה בלימוד וקיום התורה. צריכים להכין כלים. איפה זה נרמז בדברי חז"ל? כי הקדוש ברוך הוא אומר שהוא מחשיב לנו כאילו אנחנו עומדים על הר סיני. אם הקדוש ברוך הוא מחשיב לנו כאילו אנחנו עומדים על הר סיני, מתבקש מזה, ובוודאי נכלל בזה, שהוא ייתן לנו את מה שהוא נתן למי שעמד על הר סיני. אבל מה אנחנו צריכים לעשות מצדנו? לקרוא את הפרשה. מה זה לקרוא את הפרשה? לקרוא את הפרשה פירושו, לא לקרוא את זה כסיפור של משהו היסטורי שהיה פעם. לקרוא את הפרשה, כתוב במפרשים פירושו, לקרוא ולהפנים. לשמוע עשרת הדיברות מחדש ובאמת לקבל את זה על עצמנו. לראות את כל ההכנה שעם ישראל עשו לקראת וגם לעשות אנחנו בעצמנו את ההכנה הזאת. אז בואו ניקח נקודה אחת שעם ישראל עשו לקראת מתן תורה ונראה בה את הנקודה הזאת שהזכרנו, כמה התורה שניתנה לנו היא כל כולה בוסם, היא כל כולה טוב. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר. כולם יודעים מה שרשי מביא, שכל החניות היו במחלוקות ובתרומות, אבל כשהגיעו לפני הר סיני, היו כאיש אחד בלב אחד. אם נשים לב, כאיש אחד, הכוונה בלי מחלוקות, בלב אחד זה בלי תרומות. תרומות הכוונה שאדם יתלונן. זה כבר לא בין אדם לחברו. התלוננויות זה, כמו שמשה רבינו אמר, לא עלינו תלונותיכם כי על השם. כשאדם יתלונן, זאת אומרת שהוא לא מרוצה מהנהגת השם. אז בכל החניות היה מחלוקות בין איש לרעהו, ותרומות בין איש לקדוש ברוך הוא, וכאן היו כאיש אחד לא מחלוקות, ולב אחד, הכוונה לב אחד, להבינו שבשמיים בלי תלונות. מעניין שזה מוזכר ביחד, עוד מעט נראה למה. אבל לכל פנים, אנחנו רואים כאן שלא היה שייך שיזכו עם ישראל למתן תורה בלי אחדות. אי אפשר לזכות בלי אחדות לתורה. וזה מה שגם לימדו אותנו היטב היטב בפרק הזמן הזה שעכשיו עברנו, ימי ספירת העומר, עם פטירת תלמידי רבי עקיבא, שעם ישראל מתאבל עליהם כל הדורות, שהם נקטפו באיבם ולא נתנו להם שהתורה תעבור הלאה מהם לדורות הבאים. הם לא זכו להעמיד תלמידים, התורה שלהם נאבדה. איך אמרו מחמישה תלמידים חדשים שרבי עקיבא היה לו בישיבה החדשה שהוא ייסד, יצא שס שלם, מה היה יוצא מ-24 אלף? איזה שס ענק? אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא רוצה את השס הענק הזה. אני מעדיף את השס מהחמישה תלמידים, כשהם אוהבים זה את זה, והם מכבדים זה את זה, ויש להם כבוד זה לזה, ולא את השס הענק, כשלא מכבדים זה את זה. נתנו לנו מסר כזה, בימים שהם הכנה לזמן מתן תורה, כידוע, בין פסח לעצרת, שבלי מידות, בין אדם לחברו, גם תורה לא נותנים לאנשים כאלה שתעבור דרכם. התורה שלהם נגנזה. למה הנושא הזה הוא כל כך הקדמה למתן תורה? אדם למדן, אדם שמבין בלימוד, מחדש בלימוד, והם בוודאי היו כאלה. למה התורה לא רצויה כשהיא בלי מידות בין אדם לחברו? למה הנושא של בין אדם לחברו, הוא הקדמה לכל המערכת כולה? והאמת היא, שמהי הדמות המופת שנתנו לנו בחג השבועות? קוראים מגילת רות, נוהגים לקרוא מגילת רות בהרבה מקומות עם ברכה על מקרא מגילה ושהחיינו. למה קוראים מגילת רות בחג השבועות? נאמרו בזה כמה טעמים, יש אומרים שביום שאנחנו מחדשים את קבלת התורה שבכתב, אנחנו מאמינים את האמונה שלנו, אנחנו מראים את האמונה שלנו בתורה שבעל פה. הרי כל מגילת רות היא רק מכוח דרשה שחזל אמרו לו, יבוא המוני ומואבי בקהל השם. אסור להמונים ומואבים, גם אם הם מתגיירים, מאפשרים להם להתגייר, אבל הם לא יכולים להתחתן עם עם ישראל, לא יכולים להתערות בנו, בבחינת חיתון. אבל המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. מואביה שהתגיירה, יכולה להתחתן עם עם ישראל. רות המואביה הייתה מואביה שהתגיירה, והיא הסבתא של דוד המלך וכל מלכות בית דוד, כולל מלך המשיח. אז ביום, וזה רק דרשת חזל,

מה כתוב כאן במאמרים האלה? המהות של גוי זה שהוא אנוכי, הוא רואה רק את עצמו. הוא רואה את עצמו דבר ראשון, ודבר שני את עצמו, ודבר שלישי את עצמו, ודבר רביעי את עצמו, ודבר חמישי את עצמו, וזהו. אולי מילה אחת ביידיש, איך אומרים אני ביידיש? איך. אני רק מוסיף סמך, איכס. אני, אני, אני. זה שורש כל הרע. הסיבה שהם לא קיבלו את התורה, והסיבה שהם לא רואים אחרים, אין נתינה, אין ראייה של רק את עצמי. מי שרואה מחוצה לו, וכבר נסביר איך עושים את זה, מי שרואה מחוצה לו, בני אדם, קרוב קרוב קודם, הבני אדם שסביבנו, בעל את אשתו, אישה את בעלה, הורים את הילדים שלהם, ילדים את ההורים שלהם, אחים את האחים שלהם, שכנים את השכנים שלהם, רואה מחוצה לו, רגיש כלפי אנשים מחוצה לו, מבין לליבותיהם, לצורכיהם, בוודאי יום אחד להגיע וירגיש את התורה וכבוד התורה, וירגיש את, ויחשוב על כבוד שמיים, ויעשה למען כבוד שמיים ויגיע לכל השלמות. אדם שרואה מחוץ עלו, הוא לא רואה רק בני אדם, הוא רואה קל וחומר את התורה ואת הקדוש ברוך הוא. אדם שלא רואה מחוץ עלו, לא רואה לא בני אדם, ולא את התורה, ולא את הקדוש ברוך הוא. ולכן הנושא של בן אדם לחברו הוא מפתח לכל התורה כולה. באותו מקום שהבן אדם, המידות שלו לא בסדר, פירושו שהוא רואה רק את עצמו, הוא נמצא עדיין בבועה שנקראת אני. והבועה הזאת היא מחיצה להכל. חזל ידעו היטב שרות המואביה היה לה גם בן אדם למקום והייתה צדקנית מאוד, אבל חזל דיברו איתנו לעומק, מה תכונת יסוד שהביאה אותה להכל. גומלת חסדים פירושו היא לא אנוכית, שגם כשחמותה מסבירה לה, את גומרת את החיים אם את באה איתי, את בת מלך, רק הפרחים לחתונה שלך יהיה 100,000 דולר, שערים כאלה שאי אפשר להוריד את העיניים מהם. מה תבואי כאן, תלכי לקחת לקט כמו איזה אני, מי יסתכל עלייך? אין לי עוד בנים במאי, ואז היא לא אמרה את האפשרות שמישהו אחר יעשה את האיבום. והיא אומרת, מה עונה לה, רות? תפסיקי לדבר איתי על עצמי, אני לא נותנת לך ללכת לבד. לא מעניין אותי מה יהיה עם עצמי. אני לא נותנת לך. אדם שיש לו כזה כוח לראות מחוץ לו, שמוכן לוותר על החיים האישיים שלו, ששהיא לא תלך לבד, ברור שזה יביא אותה בסופו של דבר לראות את הקדוש ברוך הוא ואת התורה, ולהיות מוכנה לעשות כל מאמץ וכל מה שצריך רק בשביל לעשות רצון שמיים. כי היא לא אנוכית. הבסיס זה גומלת חסדים. וזה הביא אותה להכל. ולכן ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, זה לא רק כלל גדול במצוות שבין אדם לחברו. כי לראות מחוץ לנו, זה בונה בנו את כל השלמות שלנו. זה מה שהילל אמר לגר. מה ששנוא עליך לא תעשה לך וכך זוהי כל התורה כולה. ולכן זוהי ההקדמה למתן תורה, הוויכן שם, ותלמידי רבי עקיבא שלא היו בסדר בזה, אומר הקדוש ברוך הוא, תורה כזאת אני לא רוצה, כי זה לא רק גם במידות, זה גם גם בתורה. כי להבין מה שהשם באמת רוצה, זה רק מי שיודע לצאת מהאנוכיות. ובואו נסביר את זה. בעצם, הנושא של אהבת עצמו, הוא מאוד חזק בבן אדם. האדם לא יכול לצאת מאהבת עצמו, כך אומר רב שמעון שקופ בספר שערי יושר בהקדמה. אז מה בעצם התפקיד שלנו? קודם כל להבין מי זה אני. מי זה אני האמיתי? הנפש הבהמית שלי, עם כל הרצונות שלה, והדחפים והלחצים והתאוות והחמדת הכבוד, זה אני, או אני זה הנפש האלוקית שבי. להגיע למסקנה שאני האמיתי זה הנשמה שלי. עכשיו, שלב ב' להרחיב את העצמיות, להבין שחלק מהנשמה שלי זה קרוב קרוב קודם ועד כל עם ישראל. וזה כשיש מבט באמת אלוקי על החיים, שמבינים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו ויצר אותנו, ועם ישראל הם באמת באמת יחידה אחת בנשמות. ואז יש כוח לראות אנשים אחרים, ולהרגיש אנשים אחרים, וכמובן לראות את התורה ולראות את הקדוש ברוך הוא. מבינים אחרות, לא להיות מגושמים. כשאנחנו מדברים לעקור את האנוכיות, הכוונה את האנוכיות של הנפש הבהמית, אהבת עצמו החומרית, הרצונות שלי, התאוות שלי, הנוחות שלי, להבין שהאני האמיתי זה הנשמה, ובנשמה יש לנו באמת חיבור אמיתי שיש, אנחנו כולנו אחים, זה לא סתם אמרה כזאת, זה לא סתם אמרה באלמה, סיסמה כזאת. זה באמת ככה, האור החיים הקדוש אומר בפרשת פקודי שנצטווינו ואהבת לרעך כמוך, כי יש בכל אחד חלק מאיתנו, אז זה מצד שהוא כמוך, כשהוא משלים את עצמו ועושה את עבודת השם, זה טעות לו לפרגן, כי כשהוא עושה זה כמו, זה לא רק כמו שותף שעושה את החלק שלך ואתה שמח, כי הוא, כולם עובדים בשביל אותה מטרה, זה יותר משותף, חלק ממך בעצמך נמצא אצל מישהו אחר,

0: כולנו באמת אחד. אתה לא שמח? זה שנאה עצמית כשאתה שונא יהודי. איזה מבט של אמת התורה מחנכת אותנו. וכאן זה דוגמה למה שהתחלנו בתחילת הדברים. שאמרנו את המתיקות שיש בדבר השם. את כל העולם כולו בוסם שיש בדבר השם. וכל אחד זה בוסם בפני עצמו. כמה חיים קשים ומרים יש לאנשים שלא חיים את האמת הפשוטה הזאת. הנה דוגמה של דבר. שפשוט מקנים אחד בשני וחומדים את של אחרים. וכועסים אחד על השני. על פי הדברים שאנחנו מסבירים עכשיו, זה מבטל גם כעס. למה? כי כמו שכתוב בירושלמי, על איסור לא תיקום ולא תתרום הירושלמי, אם יד ימין בטעות הייתה עם סכין וחתכה את יד שמאל, אדם ייקח נקמה ביד ימין? למה? לא ייקח. כי לא מספיק שיד שמאל קיבלה, יד ימין גם תקבל. זה אני בעצמי. אם אנחנו מבינים שכולנו באמת באמת בסוף יחידה אחת, אז גם אם לפעמים יש דברים לא נעימים, אבל מה אפשר לעשות? זה אני בעצמי בסוף. כשיש מבט כזה על החיים, החיים הם דבש, לא מקנים, כל טוב שיש למישהו מבחינה גשמית או רוחנית. אני מפרגן לו לא רק בגלל שזה לא על חשבוני, כי אין אדם נוגע במוכן לחברו. זה כאילו ויש את זה לי בעצמי, כי גם כולנו בעצם בתפקיד אחד, ויש בכל אחד חלק גם ממני, אז אני שמח שטוב ליהודים. כל החיים הם חיים מתוקים. כאשר אדם הוא לא אנוכי, והחיים הם חיים קשים ביותר כשאדם הוא כן אנוכי. כועס על חצי עולם, מקנה בחצי עולם, וכל מיני בעיות נלוות לזה. אבל כשהמבט הוא מבט, שהתורה מחנכת לאמת הזאת, התורה מחנכת רק לאמת, עלינו לדעת, רק לאמת. כשהתורה אומרת לנו לראות יהודים במבט חיובי, ולהבין שבאמת אם הקדוש ברוך הוא אוהב יהודים, אז הוא יודע מה שהוא אוהב. כל הדברים שנראים לפעמים מבחוץ לא טובים, זה לא האמת של יהודי. האמת של יהודי שהוא טוב. כשהתורה מחנכת אותנו לדון לקו זכות, ולהעביר על המידות, כי זאת האמת. זאת האמת שבאמת הצד זכות של יהודים, זה הדבר האמיתי שלהם. אל תדון את חברך שתגיע למקומו, אמרו צדיקים, ולמקומו אתה אף פעם לא תגיע, אז אל תדון אף אחד אף פעם. ודן את כל האדם לקו זכות. אם תדון את כל האדם, יהיה קו זכות. אתה יודע מה הוא עבר בחיים שלו, אתה יודע את המשקעים שהוא עבר, אתה יודע ממה נובע ההתנהגות שלו הזאת. אתה צריך ללמוד את כל התמונה. לכן הקדוש ברוך הוא לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. למה הוא לא רואה בנו רע? הוא מבין את העומק, הוא מבין את האמיתי, ולכן הוא אוהב את עם ישראל, ולא יעזוב את עם ישראל. כי אהבך השם אלוקיך, כי הוא יודע את השבח האמיתי שלנו. וזה מה שהתורה מחנכת אותנו, שאנחנו גם נהיה כאלה. ושנהיה כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא טוב ומיטיב לכל, ורוצה בטובת הבריות, וברת כל העולם כדי להיטיב. וגם אנחנו על די שאנחנו נהיים כאלה, שלא אנוכיים, אלא רואים אנשים אחרים, ועושים למען אנשים אחרים. אנחנו בונים כלי בזה, לקבל את כל השפע האלוקי, בעולם הזה ובעולם הבא. ואנחנו הופכים להיות טובים, וגם טוב לנו בעצמנו, לעצמנו. כמה שבן אדם הוא פחות אנוכי, אפשר לבדוק את זה, וכל אחד וכל אחת יכולה לבדוק, ויכול לבדוק אצל האנשים שהוא מכיר, כמה שאדם הוא פחות אנוכי, הוא יותר רוחני מטבע הדברים, ויותר טוב לו. לבדוק לעומק ולראות שיותר טוב לו. כי כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, מילא את כל העולם כולו בסמים, והדיבורים של הקדוש ברוך הוא לחנך אותנו לטוב, בין היתר, היה ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וזה מה שנחוץ לכל התורה כולה, כמו שהסברנו. ההקדמה הזאת, לקרוא את הפרשה בכל שנה ושנה, לחדש בעצמנו, ואהבת לרעך כמוך, זה לחדש בעצמנו גם נעשה ונשמע. כי ברגע שאנחנו לא אנוכיים, ואנחנו מבינים שהחלק שלנו זה נשמה, ואנחנו כולנו נשמה אחת, אנחנו רצים להגיד, לא יעשה וישמע, נעשה ונשמע. אנחנו אומרים גם בשם האחרים, אנחנו צמאים להתקרב לאלוקים, כי אנחנו מבינים שזה הטוב האמיתי, ולהכיר שהכל ממנו, ואין לנו עסק עם אנשים, עשו ככה, לא עשו ככה, כל משמיים, איך אמר יוסף, לא אתם שלחתם כאלוקים, ואלוקים חשבה לטובה. נסתפק בדברים האלה להיום. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו שנזכה באמת להתחדש בשמחה ובטובת נפש. איך כתוב בגמרא שבחג השבועות לפי כל הדעות צריכים לעשות סעודה טובה. יש מחלוקת לגבי חגים אחרים אם אפשר לעשות אותו לגמרי כולו להשם. אדם שרוצה לעשות כולו להשם, אז יש מחלוקת אם צריך לעשות חצי חצי או אפשר לעשות גם כולו להשם. אבל הכל מודים בעצרת, כולם מודים בחג השבועות, דבעין אינה מלחם, צריכים לעשות גם סעודה טובה. להראות, למה? כי זה יום שניתנה בתורה, אומר רש"י, להראות שנוח הוא מקובל יום זה לישראל. זה צריך לשמוח ביום הזה, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, על התורת חיים הזאת שקיבלנו, על הבושם הזה שקיבלנו, על הפתוקים מדבש הזה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו. אנחנו צריכים באמת לבקש ולרצות שהאיר עינינו בתורתך, שבאמת נזכה לתורת השם תמימה משיבת נפש. אנחנו אומרים חז"ל, מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה. אם זוכים באמת לאור התורה כמו שצריך, ולראות את המצוות של התורה, איך שהיא בכל נושא בחיים, התורה חודרת ומדריכה איך לחיות את החיים הטובים היחידים בכדור הארץ. החיים היחידים הטובים. אז זוכים באמת כל הזמן להיות בשמחה. מי שזוכה לקבלת התורה כמו שצריך, רוקד ושמח כל היום. אז שבעזרת השם נזכה לחג שמח, להשפעות טובות מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על כל אחד ואחד, שפע של סייעתא דשמיא ברוחניות, מתוך שלווה, מתוך רוגע, שיאמר די לצורתנו, צרות הכלל וצרות הפרט, שנזכה בעזרת השם לחג שמח ולשבת שלום. מיד אחרי החג נכנסים לשבס קוידש, שבו ניתנה תורה, והתורה בעצמה ניתנה בשבת בעצם, ושבת זרי, כולל כל התורה כולה, אז זוכים ככה לעשות המשכיות לחג השבועות, ככה לתוך שבת קודש, שנזכה לחג שמח ולשבת שלום, ולכל השפעות טובות, מעתה ועד עולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחה מיוחדת לחג השבועות, מפי מגיד המישרים, רב אושר דרוק.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
2: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: כל חי במשדר הצדעה לעולם הישיבות. לא פסקה ישיבה. ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן. בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש, עם הקלטות היסטוריות ונדירות. מוצאי שבת בשעה 11,

0: זמן מתן תורתנו בכל חי. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
7: שקודה. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. שלום לכם, באולפן נדב ארבל. שלושה הרוגים בתאונות דרכים הלילה. בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 ליד מחלף סורק נהרגו נער בן 15 וצעירה בת 20. חמישה צעירים נוספים נפצעו בתאונה ומצבו של אחד מהם אנוש. בתאונה נוספת בעמק החולה סמוך ליסוד המעלה נהרג גבר בן 26 כתוצאה מהתנגשות בין שני כלי רכב. ארבעה חיילי צה"ל נפצעו אתמול כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. חיילת אחת נפצעה קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני. דריכות ומוכנות C בישראל לקראת האפשרות של תקיפה באיראן. במערכת הביטחון מגדירים את הימים כצומת אסטרטגית לפני ההחלטה של הנשיא טראמפ כיצד לפעול מול איראן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אתמול כי צה"ל בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. אתמול דווח כי ארצות הברית העבירה הצעה חדשה לאיראן דרך פקיסטן, לפי שהאיראן לא השיבה להצעה. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי בשיחה שקיים ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ שלשום, הוא דחק בו לצאת למתקפה נגד איראן. נתניהו טען כך על פי הדיווח כי המתנה היא טעות ומשרתת את האיראנים. נתניהו מטיל ספק לגבי האפשרות שאיראן תציית להסכם כלשהו לפירוק תוכנית הגרעין שלה או תימנע ממתקפות על מדינות באזור. הוועדה המייעצת למינויים בכירים תדון הבוקר במינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. על הוועדה לפרסם את החלטתה בתוך 10 ימים לפני המועד שבו גופמן אמור להיכנס לתפקידו. אלה זמני כניסת חג השבועות מיד.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:13, בבאר שבע בשעה 7:14, ובחיפה תיכנס החג בשעה 7:06. צאת השבת בירושלים ב-8:16, בבני ברק והמרכז ב-8:18, בבאר שבע ב-8:17, ובחיפה תצא השבת בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:52, בבני ברק והמרכז ב-8:49, בבאר שבע ב-8:50, ובחיפה ב-8:53.
1: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר, יום שישי, חג השבועות, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, ושבת קודש עוד התחממות. עד כאן חדשות כל חי.

0: בזמן מתן תורתנו בכל חי מתיקות התורה קולם של גדולי ישראל ועכשיו מרן פוסק הדור הגאון הרב עובדיה יוסף זצל בשיחת חיזוק לחג השבועות
1: שבריחו תורייתא ישראל חדו איפה להיפרד מהם מטוב ומנעים שהם מתחים גם יחד במסכת אבות פרק רב אמר רבי יוסי בן קסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך פגש מי איש אחד אמר לי שלום עליך רבי אני תראו שלום אמר לי רבי מאין אתה אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושסופרים אני אמר לי רבי זוכר לדו במקומנו ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב אמר לו מני אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם אין לי גר אלא מקום תורה שכך אמר דוד המלך ישראל טוב לי תורתיך נעשה זהב וכסף
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039 קול חי במשדר הצדעה לעולם הישיבות לא פסקה ישיבה ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש עם הקלטות היסטוריות ונדירות מוצאי שבת בשעה 11 רק כאן

0: שלום רב לכל המאזינים. את מספרי הטלפון כל אחד בוודאי יודע. כאן הטכנאי לא ידע למצוא, לא נורא, לא קרה כלום, כולם מכירים. אנחנו בערב מתן תורה. לכאורה צריך כל אחד לשאול, למה זה נקרא מתן תורה? למה לא נקרא קבלת התורה? אנחנו בתפילה אומרים זמן מתן תורתנו. למה לא נאמר זמן קבלת תורתנו? והתשובה הפשוטה ביותר, כמו שבכל חג יש הארה של אותו חג, כך גם מדי שנה יש הארת מתן תורה ביום חג השבועות. מדי שנה כעין ראש השנה, שבראש השנה מקבלים את התקציב השנתי, את אשר יקבל כל אדם ואדם במשך השנה הבאה, כך גם התקציב של לימוד התורה, איזו מנה נקבל, האם מנה קדושה, האם מנה מצומצמת, זה קובע האדם ביום הזה. זו סיבה שאנחנו נשארים ערים בלילה להראות ערגה, תשוקה, התלהבות, התרגשות לקראת הרגע המכריע שבו הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את האור של התורה, שזה בעת עלות השחר קרוב לעיני צחמה. משתדלים להגיע לזמן הזה מתוך לימוד תורה, מתוך שעסקנו כל הלילה בתורה. חלילה לא דברים בטלים, חלילה לא להעביר את הזמן בכל מיני מחשבות עם חברים וכל מיני דברים שהם מיותרים שלא מתאימים ללילה הקדוש הזה. גדולתו של הלילה זה הניצול בדברי תורה. כל אחד יעסוק בדבר שליבו חפץ, ובלבד שננצל את היום הגדול הזה ליום של לימוד תורה, ולא חלילה שכל אחד חס ושלום חס ושלום יבזבז את זמנו, לא שינה ולא תורה, אוי ואבוי, מפסיד. כדי שאדם יהיה הגון ומחשבת של טובה, של תורה, הרי הניצול של הלילה הקדוש הזה ללימוד הוא הדבר המתאים והחשוב ביותר, שנזכה כולנו לקבלת התורה האמיתית עם מנה קדושה שנלך איתה במשך השנה הבאה, בצמיחה, באהבת השם, מתוך כוונה לקיים את רצונו, את מצוותיו ואת מעשיו, ועוד נזכה שבארץ הקודש התורה תגדל ותצמח ותתפאר בבניה, אמן ואמן. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
1: שלום רב.
0: שלום וברכה.
1: רציתי לשאול, האם אישה שמדליקה נרות מברכת שהחיינו?
0: שני דברים יש כאן, יש מנהג ויש המלצה. בבנות אשכנז מצוי מאוד שמדליקות ומברכות שהחיינו, אלא שצריך ללמד אותן שבערב יום טוב מברכים לפני ההדלקה. כל הסיבה שמברכות בערב שבת אחרי ההדלקה לא קיימת ביום טוב, לכן הברכה של הדלקת נרות לאשכנזיות חייבת להיות לפני ההדלקה, ככל המצוות שמברכים עליהם עובר לעשייתן. לכן בערב יום טוב הגברת מברכת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב, ומדליקה. כשמדליקה מבעוד יום, ההדלקה עדיין לא קיבלה שבת, לא קיבלה יום טוב, והיא רשאית לחבות את הנר. אם היא רוצה להחמיר, שתיתן למישהו אחר שיקח מידה את הגפור או את הנר ויחבה. זאת אומרת שהברכה לפני היא חייבת להיות גם לספרדים וגם לאשכנזים היום, כיוון שזה יום טוב. לגבי ברכת שהחיינו, אם היא תברך שהחיינו בסמוך לברכה להדליק נר של יום טוב, זה הפסק בין הברכה לביצוע. כדי שלא יהיה הפסק בין הברכה לביצוע, מלמדים אותה שקודם כל תדליק לפחות נר אחד, שאז הייתה לברכה על מה לחול, יש לברכה אחיזה, עכשיו היא רוצה לברך שהחיינו שתברך. כל זה אמרתי למי שכבר נהגה לברך. אבל מי שלא נהגה לברך, וזה המנהג היותר נכון שלא לברך, כי כמו שהאישה סומכת על בעלה בכל ימות השנה בקידוש, הוא מוציא אותה ידי חובה בברכות שהוא מברך, אותו הדבר גם בדיוק לברכת שהחיינו. מה שונה ברכת שהחיינו מכל הברכות? למה בכל הברכות היא סומכת על בעלה, ובברכת שהחיינו היא לא תסמוך עליו? לכן זה לא מומלץ שאישה תברך לעצמה. אבל אנחנו לא באים לעקור מנהגים, כל אחד ימשיך במנהגו, אלא שצריך לשים לב, א', שגם האשכנזיה מברכת לפני ההדלקה, וב', את ברכת שהחיינו, שלא תברך מיד אחרי להדליק נר של יום טוב, אלא קודם כל תדליק לפחות נר אחד, ואז היא תוכל לברך את שהחיינו, ולא יהיה הפסק בין ברכת המצווה למצווה עצמה.
1: עכשיו, רציתי לשאול, אם יש איסור לעמוד בשעת עשרת הדיברות?
0: כן, אסור לעמוד בעת אמירת עשרת הדיברות, כן. לא לתת פתחון פה למינים, כמו שהגמרא מלמדת. לא לתת פתחון פה למינים זה איסור גמור, כן. ואם אתה נמצא בקהילה כזו שכבר נהגו לעמוד, יש קהילות כאלה שלא יודעים את ההלכה, נמצא בקהילה כזו ואתה יודע שהם עתידים לעמוד, והרי זיל בקרתה זיל בנימוסה, אתה נכנס לעיר תתנהג לפי הנימוסים שלהם, תעמוד מתחילת הקריאה, כאילו שהעולה לתורה לקריאת עשרת הדיברות הוא דוד שלך, הוא סבא שלך, אתה עומד לכבודו, אז אתה עומד מתחילת הקריאה, לא דווקא בעשרת הדיברות. מכאן לעודד את חסידי חב"ד שמלקטים, אוספים את ילדי ישראל לשמיעת עשרת הדיברות, אבל זה טוב מאוד לחילונים, בשום אופן לא לדתיים. למה ילדי ישראל שומרי התורה והמצוות לומדים בתלמודי תורה צריכים להתאסף לשמוע את עשרת הדיברות? למה הם לא שומעים את שמה ישראל? למה הם לא שומעים את כל מה שיש בתורה והכל הרי חשוב באותה מידה? את ילדי ישראל החילונים נקרב, הם ישמעו מה זה עשרת הדיברות, יתרגשו, יקבלו ממתק, בסדר. אבל לנו, השומרי תורה ומצוות, זה מיותר וזה נותן יד למיני ולאפיקורסים. כן, תזכה למצוות, חג שמח. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, אני הכנתי עוגה, אבל אם לא שמתי לב והשתמשתי בחלבונים שעבר עליהם הלילה במקרר, האם אפשר לאכול את העוגה ולזרוק? ולאבא, האם נשאר חלבונים כדי להשתמש בהם שוב, האם צריכים לשפוך עליהם מעט שמן וזה מתיר את השימוש למחרת?
0: שינוי טעם בביצה מתיר להשאיר אותה בלילה. שינוי טעם זה אומר במלח, בסוכר, בשמן, כל דבר שמשנה מעט את הטעם מתיר לנו את השימוש באותם החלקים של הביצה, אין בזה איסור של לינת לילה. הנקודה החשובה שהגברת כאן מדגישה זה חלבון שיתערב. אילו היה מדובר כשהוא עומד בפני עצמו, היינו זורקים. אבל כיוון שהוא התערב, אפשר לומר שהוא בטל, ולכן אפשר לאכול את העוגה. אבל לאבא לא משאירים, אלא אם כן מערבבים בו מעט סוכר, או מלח, או שמן, כמו שאמרתי, לשנות את הטעם.
2: אז למרות שלא שניתי, לא שניתי את הטעם, וככה פשוט אספתי את זה לעוגה יום למחרת,
0: בדיעבד כן, בדיעבד כן.
2: תודה כבוד הרב. עכשיו בבקשה הרב, יש לי שאלה גם בקשר לתוקף של ברכות הנהנים. שמענו בשיעור של הרביין במוצאי שבת האחרון, שבית הכיסא לא נחשב להפסק. רציתי לשאול כבוד הרב, מה, אני זוכרת שכן, למדנו שכן זה נחשב להפסק. מה דעת הרב בבקשה?
0: אחי הרבנים, הרב יצחק והרב דוד, דיברו בזמנו עם האבא, ולטענתם האבא הסכים איתם. אני דרכי בקודש להצמד להוראותיו של אבי מורי. אבי מורי כשהשתכנע באיזה דבר, הוא היה כותב בכתב ידו בגיליון של הספר את מה שמשנה, את מה שמזיז מהתוכן של הספר, מסית אותנו לנושא אחר. כאן הוא לא כתב כלום, הספר נשאר בדמותו בצלמו, לא השתנה כלום. אני נצמד להוראתו שהכניסה לשירותים בכל דבר שברכתו האחרונה נפשות נחשב כהפסק ויחזור לברך.
2: כבוד הרב, גם יציאה לחדר המדרגות?
0: זה ודאי, זה לכל הדעות. גם אחי הרבנים לא דיברו על חדר המדרגות, דיברו רק על השירותים, כיוון שבימינו השירותים נמצאים בתוך הבית. זה לא יציאה מהבית. היציאה לחדר המדרגות פותחת אותנו בפני אפשרות לפגוש שכן, ואז זה נחשב יסח הדעת.
2: תודה רבה,
0: בבקשה. כן, בבקשה לשיחה.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום.
3: רציתי לשאול, מותר לי להשאיר השעון סבת תנור בשביל לחמם דברים לערב, לבוקר?
0: ביום טוב מותר להשתמש בתנור, זה שאלה עקרונית, מותר. אבל היום כל התנורים כמעט, בדלת יש איזה פין שגורם להדלקת המנורה בפנים, שזה מראה הפעלת מערכות נוספות בתוך התנור. כשם שבמקרר יש מספר מערכות שהנורה בסך הכל מסמלת, לא יותר, כך בדיוק קיים גם בתנור. זאת אומרת שתנור ישן שאין בו את כל השכלולים, הפעלנו אותו עם שעון שבת כדי לפעול בבוקר בתנור עם כל מיני בישולים, מותר לך תחילה. אבל תנור חדש שבימינו בפתיחת הדלת נדלקת מנורה, זה מראה שהמערכות בתנור הזה פועלות בפתיחת הדלת ובסגירתה. לכן אין להשתמש בתנורים האלה כלל, גם לא עם שעון שבת.
3: אז אני מדברת על טוסטר אוזן ישן. עכשיו, הוא עובד רק על טיימר, אז מותר לי כל פעם לפני שנגמר הטיימר להוסיף?
0: כן, להוסיף כן, אבל להפעיל מחדש לא.
3: הבנתי. כן, הבנתי.
0: תזכי למצוות, תבורכי. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
4: בוקר טוב, הרב.
0: שלום, בוקר טוב, כן.
4: יש לי כמה שאלות. קודם כל, שלרב יהיה חג שמח ויזכה לשנים רבות.
0: אמן. גם אתם יחד עם כל בני ביתכם בבריאות איתנה.
4: אמן. אז ככה. אני סובל מעצירות ואני לוקח כל בוקר פסיליום. אם הרב מכיר את ההפקה הזאת, השאלה היא לגבי שבת, זה לא לש? זה שמים את זה בתוך מים ומרביבים את זה עם כפית, זה ככה, פתאום זה נהיה דייסה כזאת.
0: אפשר לעשות את זה כיוון שזה מיד לבליעה. זה כמו הכנה לבליעה, שבזה אין שום מניעה. מותר לך תחילה לקחת את מה שאתה מכין ולבלוע מיד. הדברים, המושג הזה של לישה קיים בדברים שלא היו קודם מחוברים ועכשיו אני מחבר, כמו קמח למשל, או כל מיני סוגים של אבקות שמעולם לא היו מחוברים. האבקה שפעם הייתה מחוברת וחזרנו ולשנו וחיברנו אותה, לא שייך בזה לש. לכן לוקחים לחם, מפוטטים אותו לפתיתים, וזה מותר לך תחילה לחבר אותם עם חלב, עם איזה משקה, וזה לא נקרא איסור לש.
4: ועוד שאלה, השקיות של ויסוצקי הן סגורות, מותר לפתוח אותם בשבת?
0: לך תחילה, כמו כל אריזה של אוכל, שמותר לך תחילה לקרוע את האריזה כדי לקבל את התוכן שבה, כך גם לגבי השקיות, מותר לך תחילה.
4: ואפשר גם עם מספריים שזה כבר אסור?
0: גם מספריים כשהוא לא יכול בידיים.
4: ואני רוצה לשאול עוד שאלה, אשתי קנתה פסמים של להבדלה, וערכתי את זה, וערכתי ריח מנטה. הרב מכיר את הפסמים האלה? או שהרב לא מכיר?
0: לא מכיר.
4: זה לא נענה אשר עסקו אותה?
0: אני לא יודע. צריך לראות בעיניים כדי להבין על מה מדובר.
4: אני גם לא יודע, אני לא יודע מה זה. עכשיו,
0: אם אתה מסופק, תברך בורא מיני בסמים.
4: בורא מיני בסמים? כן. וזה לא ברכה, זה לא הפסק בהבדלה?
0: לא. בורא מיני בסמים, מותר לך תחילה. הרי האשכנזים מברכים על הציפורן בטעות. בורא מיני בסמים.
4: צריך לברך. בורא יצא בסמים.
0: נכון. כן. אבל זה לא הפסק.
4: אני לא יודע מה יש שם.
0: טוב, אמרתי, תברך בורא מיני בסמים וזה בסדר.
4: הרב מרשה לי עוד שאלה?
0: כן.
4: השבוע היה הכנסת ספר תורה, מאוד, מאוד חפצתי, בסוף לא עשיתי את זה. הרי יש, כותבים את האותיות לפני שמתחיל התהלוכה, אבל אמרתי, אני לא רואה, ואני לא יודע, בן אדם שלא רואה לא יכול לכתוב, או שכן, אני לא יודע.
0: גם מי שרואה ויכול לכתוב, הסופר מחזיק בידו, והוא כותב לשם קדושת ספר תורה, וזה אמנם יד של המחזיק בקולמוס, אבל מי שמכוון את היד זה הסופר, וזה מותר.
4: אז זה אותו דבר סומה, הוא יכול שמישהו יעזור לו.
0: נכון, נכון, כמו שאמרתי.
4: הרב, חג שמח.
0: חג שמח, בבריאות איתנה. כן, נצא להפסקה בבקשה. נחזור לשיחה, בבקשה.
5: מועדים לשמחה, כבוד הרב.
0: חג שמח, כן.
5: ישר כוח על שהרב עונה לתשובות, לשאלות. השם יזכה אותך, מגדיל אותו על הדירה בערכות ימים ושנים.
0: אמן.
5: שאלה לגבי פירות שנמצאים כל השנה בחנויות, רק שהם מחוץ לארץ. למשל על הענבים לתוך העניין. כל השנה יש מחוץ לארץ ענבים. עדיין, מה שעדיין לא גדל פה בארץ. השאלה לברכת שהחיינו.
0: הבנתי. דיברנו על כך בעבר. יש לנו הרבה פירות שנמצאים במשך כל השנה, או תוצרת הארץ בקירור, או שמיובא מחוץ לארץ. אנחנו לא יכולים להיגרר אחרי העונות של חוץ לארץ, כי אין לנו מושג מתי מתחילה העונה, מתי מסתיימת. אבל יש לנו מושג על הפירות של ארץ ישראל. אנחנו יודעים מתי הפירות של ארץ ישראל מגיעים, מתי העונה שלהם. לכן, הענבים למשל, לפני כמה שבועות התחילו הענבים של הארץ, כל מה שאכלנו מחוץ לארץ היה שייך לחוץ לארץ. פה אני יודע שזה הענבים שהגיע הזמנה מהארץ, אני מברך עליהם שהחיינו. זן אחד פותר את כל הזנים. אם זה יהיה אדום או צהוב או ירוק, זה לא משנה מאיזה צבע. אותו הדבר גם בשזיפים, כל הצבעים, כל הגדלים, דינם אחד, כי זה שם אחד לכולם, שזיפים. התפוח הוא גדל במשך התקופה הזו, אבל לא ניתן לזהות אותו. אלא אם כן מדובר בזן שנקרא תפוח אנה. תפוח אנה לא ניתן להכניס לקירור. הוא מצוי במדפים כחודש אחד בלבד בשנה. התפוח הזה מסמל את התחלת הגידול של השנה הבאה, שדהיינו שהתפוחים שיהיו לנו מהשנה הזו עד שנה הבאה, ואני יכול לברך על התפוח אנה את ברכת שהחיינו, כיוון ששם אני מזהה. זאת אומרת, כל פרי שאני מזהה שזהו העונה החדשה, עליו אני יכול לברך שהחיינו.
5: ישר כוח הרב, אם יש עוד אפשרות לעוד שאלה.
0: כן.
5: לגבי עלים בפיקוח מחרקים, וכתוב בהוראות להפריד את העלים, אחרי זה להשרות וכו'. מה זה אומר להפריד את העלים? הכוונה להפריד מהגיבול?
0: על איזה ירק אתה שואל?
5: למשל, לתוך עניין לי כוסברה, ובזה נתקלנו כוסברה, שגיבול ועלים, מבקשים מה שנפריד את העלים של הכוסבר מהגיבול שלה?
0: מאוד מאוד מאוד לא מוכר לי. אני לא יודע לענות. זה לא חסלת. אני מדבר על חסלת. אני מדבר על חסלת שהם לא כותבים את ההוראה להפריד את העלים. הם כותבים להשרות במים עם סבון, כן, אבל לא להפריד עלים. לא ידוע לי. אולי יש, אני לא יודע. טוב, תזכה למצוות, תבורך. כן, נצא להפסקה, בבקשה.
6: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93.
7: עכשיו איתכם שואלים ודורשים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
8: חי זה כל התורה, כל חי.
9: או הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
12: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: עכשיו איתכם שואלים ודורשים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
14: חי זה כל התורה, כל חי.
0: כן, בבקשה לשיחה.
15: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
15: שאלה ראשונה בבקשה, האם כשמניח תפילין על זרוע היד, האם חובה להסיר את שעון היד? ושאלה שנייה בבקשה, בתפילת 18 בעמידה, האם אפשר לומר בעל פה או חובה לקרוא מהסידור?
0: השעון חוצץ בתוך שבע הקריחות. השעון אינו חוצץ מעבר לשבע במעבר שבין הזרוע ליד. לאצבע. זאת אומרת, מי שיש לו יד ארוכה, זרוע ארוכה, ואחרי סיום השבע הקריחות, השעון נמצא במקומו, והרצועה מעליו עוברת אל האצבע, זה לא חוצץ. אני משתדל להקפיד, אף על פי שזו ההלכה, להוריד את השעון, כדי שלא ילמדו ממני אנשים שלא מבינים, ואז השעון יהיה בתוך השבע הקריחות, ואני מטעה אותם. לכן עדיף יותר לחלוץ את השעון, לשים אותו ביד ימין, או להניח אותו לפניו, העיקר לא להטעות אחרים.
15: כן, לגבי התפילת 18, האם חובה לקרוא
0: בסידור? בתפילת העמידה יש לנו הרבה מחשבות. היצר הרע עובד שעות נוספות, להכניס לנו לראש מחשבות ממחשבות שונות. אדם מטייל בכל העולם, הוא מגיע לכל מקום שרק הוא לא היה שם, אבל זה העצות של היצר הרע. איך מתגברים? אמר עם הספר ישוב מחשבתו. על ידי שהוא קורא מתוך הספר, מכוון יותר טוב למילים. ועוד עצה, להגביה טיפה את הכל. להגביה פירושו שרק אוזניו שומעות. הוא מדבר בלחש, ברוך אתה השם, שרק הוא שומע שחברו לידו לא שומע. וזה גורם בשני הדברים, גם ספר וגם בלחש, גורם בשני הדברים לעורר את הכוונה ולהבין מה שהוא מוציא מהפה. זאת לא חובה. אם אין לי ספר ביד, אני אתפלל בעל פה. מנהג נפוץ כיום, ואני רואה את זה לצערי אצל הרבה צעירים, ולאחרונה ראיתי גם אנשים מבוגרים, יש להם טלפון שבתוכו יש את התפילה, הוא פותח את הטלפון ומסתכל וקורא מתוכו, בושה, בושה, בושה, זה לא ספר. על זה לא דיברתי. כאן צריך להשתדל בעדינות, לא לפגוע בשום אדם, להעיר את תשומת ליבו, שיקח שידור. אם אין במקום שידור, וזה אילוץ שאין ברירה, אני מסכים. אבל כאשר יש ברירה, למה לראות בשדות זרים? למה לקחת דבר שהוא לא מקובל? לכן לא לקחת את הטלפון בזמן שיש שידורים.
15: אמת. תודה רבה לכבוד הרב. תזכר
0: למצוות.
15: חג שמח.
0: חג שמח. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
15: שאלה לגבי סעודת הבוקר, האם צריך לתת אותה לפני חצות?

0: אבל אם זה בצמצום גדול, יקפיד לתת צדקה כפי מה שהוא מסוגל, אבל הוא פטור מהמעשר.
1: הבנתי, תודה רבה כבוד הרב, שיהיה חג שמח.
0: בבקשה, חג שמח. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה. כן. מה עם המאזין? כן, בבקשה. טוב, נצא להפסקה, בבקשה.
2: עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
3: חי זה כל התורה, כל חי.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
6: חי זה כל התורה, כל חג.
7: כן, בבקשה, לשיחה.
8: הלו, בוקר טוב, הרב.
7: בוקר טוב.
8: חג שמח. רציתי לשאול, בבקשה, מתי הזמן של שניים מקרא ואחד תרגום? והאם אני יכול לעשות את זה היום ויום שישי, יום שבת בבוקר, חלק?
7: אפשר לומר את כל השניים מקרא ואחד תרגום היום, וזה לכתחילה, ואפשר לומר גם מחר, ואפשר לומר בליל שבת, ואפשר לומר בשבת לפנות בוקר, ומי שכל זה לא הספיק לו, אפשר לעשות את זה אפילו אחרי הסעודה של שבת. הפרשה היא ארוכה, לכן נתתי את כל האפשרויות.
8: כן. אז זה יום יכול לשאול לחתילה?
7: כן.
8: ישר כוח.
7: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
9: שלום, כבוד הרב.
7: שלום וברכה.
9: קודם כל, תודה על התוכנית, זה ממש מחזק אותנו, ואנחנו לומדים הרבה. יש לי שאלה, האם מותר לגוי להדליק תנור ולכבות בחג? ועוד שאלה, האם מותר לו לשחות מיץ תפוזים ואחרים שותים מזה?
7: לומר לגוי להדליק עבורנו חשמל או נר מותר ביום טוב, רק ביום טוב, כי אינו דומה שבת ליום טוב, שבשבת אין העברה מאש לאש, והאיסור להוליד אש גם איסור להעביר אש מאש, שניהם אסורים מהתורה. אני אקח נר והדליק מנר דולק בשבת, עבר

0: על איסור תורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. לעומת זה ביום טוב, איסור הולדת אש הוא מדרבנן. לעומת המשיכה של אש מאש שמותרת לך תחילה. לכן, אמירה לגוי באיסור דרבנן מקלים. במקום צורך כלשהו, למשל להדליק את הגז, מותר לומר לגוי להדליק את הגז. כי האמירה לגוי היא על איסור דרבנן, זה לא על איסור תורה. אותו הדבר גם אם הגז דולק, ואני רוצה לכבות את הגז, האיסור לכבות את הגז, כיוון שזה מתכת, זהו איסור דרבנן. אני אומר לגוי, תראה, הגז דולק סתם, חבל. אז הגוי הולך ומחבא, וזה מותר. כל מה שמדברים תלמידי חכמים חשובים מאוד על הכיבוי של הגז עם כפית, הוא לא נכון על פי המציאות. אני לא מדבר כעת על זה שהם גדולי תורה ונלחס ושלום לא מוריד מערכם, אבל המציאות שזה לא נכון. כי אם אני מסתכל עכשיו על הגז שלי שדולק, ואני רוצה לחבות אותו, אני פותח חלון, רק חלון. ייקח לי 5 דקות, 5 דקות או יותר או פחות, עד שתבוא רוח חזקה ותחבא לי את הגז. האם זה מותר לי לפתוח את החלון? בוודאי שלא. אם אני יורד, אני גר בקומה 20, יורד שהבלון גז שלי נמצא למטה בחצר, סוגר את הברז, הצנרת מלאה בגז, ייקח דקה ארוכה עד שהאש תכבה. האם יעלה על הדעת שמותר סגירת ברז, הבלון, אין שום מקום להקל, זה כיבוי בידיים. הנחת הכפית בתוך הגז, בתוך החוסם של הגז, זה כיבוי בידיים וזה איסור גמור. אין מקום להקל, לא בכיבוי על ידי ישראל עם כפית, וגם כמובן לא בפתיחת חלון ולא בסגירת הברז, אבל אמירה לגוי מותרת.
1: ולגבי מצטפוזים עם גוי
0: סוחט,
1: מותר לשתות?
0: בדיעבד, זה לא לכתחילה, כי רבותינו גזרו על כל דבר שעושים בכמויות גדולות שלא לעשות. אז זה נאמר אמנם על השחיטה שאדם יהודי עושה, אבל בדיעבד כשיש צורך גדול אפשר להקל.
1: טוב, תודה רבה.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: אני?
0: כן.
2: שלום הרב, תודה רבה על הכל, תודה על היחס תמיד מחוץ. הרב, רציתי לשאול את השאלה, אמרנו כרגע שמוכר לגוי להדליק את האש בשבת, ביום טוב, סליחה. אבל אם עכשיו הוא יבשל, הרי הוא יכול להדליק את האש, ואחר כך יבשלו, זה לא יהיה בישול גוי, כמו שאלה שלום הרב היקר אביך לימד אותנו?
0: אתה טועה בדבריו, הוא לא לימד אותך דבר כזה, הדלקת אש אין בה שום דבר. אפילו לשיטת הרמה שהדלקת אש היא מונעת את עניין בישולי גויים, גוי שהדליק ביום טוב את האש, והיהודי מניח על האש את התבשילים, לכל הדעות זה בישול ישראל.
2: בסדר, מכילה, אבל אם הגוי עכשיו יעשה כל הפעולה,
0: יסלח לי אדוני, אני לא מבין אותך, אתה רוצה לגזור גזרות? אני לא גזר גזרות. אז די, עניתי לך.
2: עוד שאלה קטנה אם אפשר.
0: כן.
2: אם עכשיו בורקס צריך 5-6 בשביל לברך נטילה ועמותי, נכון?
0: לא נכון.
2: עד כמה?
0: אני לקחתי בורקס ממוצע, בלי המילוי שלו. שקלנו אותו, ב3 ו4 כבר יש כמות של 216 גרם מהבצק, בלי המילוי. לפעמים זה 3 ולפעמים זה 4, תלוי מה הגודל של הבורקס.
2: אז אם אכלתי אחד,
0: אז לא רואה מיני מזונות ועל המחיה.
2: נכון, אבל אם עכשיו אכלתי אחד ואחר כך החלטתי לאכול עוד 2, ובסופו של דבר נצטרף, אני צריך לעצור עכשיו לכל יגיים לברך?
0: לא, בוא תעצור. אתה צריך לברך ברכת המזון גם אם ברכת בהתחלה בורא מיני מזונות.
2: אני לא צריך לכל יגיים עכשיו עם ברכה.
0: אמרתי לך לא. אם מראש אתה יודע, אז תיטול ידיים בברכה. אבל פה מראש אכלת רק אחד. אחר כך בא לך חשב והמשכת.
2: לא, וצליחה שאמרתי טעות.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: שלום, הלו.
0: כן.
3: שלום הרב.
0: שלום.
3: רציתי שתי שאלות. אחד, הרב אמר שזה לא נכון להתפלל מתוך
0: הפלאפון.
3: רציתי לשאול מה לגבי תהילים, כי אני נוסעת באוטובוס, אז אני כן נהגתי להגיד תהילים דרך הפלאפון.
0: אפשר. אפשר, כן. במקום להתבטל ולהסתכל ימינה או שמאלה, להעסיק את עצמנו בקריאת תהילים ותבוא עלייך ברכה.
3: טוב, תודה רבה. שאלה נוספת, הרב, יש לי מיחם שאני, לא, אני לבד, אז אני לא שמה את המיחם הגדול שמדליקים אותו ואחר כך כשהוא רותח סוגרים ועושים שבת, אלא יש לי מיחם שאני ממלא בו מים, והוא, כשהוא מגיע למקום, למצב של חם, אז הוא מלבד עובר אוטומטית למצב שבת. השאלה שלי, אם עכשיו בחג שבת, שבת שישי שבת, חג, אפשר לחמם על הפלטה מים חמים, ולפני שבת להכניס אותו לאותו מי חם.
0: כן, אפשר.
3: אפשר?
0: כן. התוספת הזו...
3: אולי כן יעבור, יהפוך אותו לכמה דקות.
0: לא, לא. וגם זה לא כוונתך.
3: נכון.
0: מותר לך תחילה, כן.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: תזכי למצוות, תבורכי. ולצורך הוספת המים אין צורך בעירוב תפשילין. מי שכל המאכלים שלו מוכנים מערב יום טוב אינו עושה עירוב תפשילין. בשביל הוספת המים אין צורך בעירוב תפשילין, כי במים לא שייך מושג הבישול, כי לא שיניתי בהם שום דבר. בישול משנה משהו בהגדרה, פה לא שיניתי שום דבר. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
4: שלום.
0: כן.
4: שלום הרב.
0: שלום.
4: הרב דיבר על שהיינו בפירות שקיימים כל השנה. שמעתי כמה רבנים.
0: יסלח לי אדוני, יסלח לי אדוני, רגע, לא, תדייק. כן. פירות שקיימים כל השנה זה כמו המלפפון והעגבנייה.
4: לא.
0: יסלח לי אדוני, תן לי לדייק. תן לי לדייק בבקשה. אני יודע מה הרבנים מדברים וציטטתי אותם בבקשה, תקשיב. דברים שקיימים כל השנה פירושו שאין להם עונה. דברים שיש להם עונה, וזה חוסר ידיעה שלנו, אם אני מצליח לברר, להגיע להבנה מתי מגיעה העונה, רשאי לברך שהחיינו. מה עכשיו אתה רוצה בבקשה?
4: אני שאלת שאתם מדברים בפירוש על הענבים. על זה אני אומר, אני באמת חושב כמו שהרב אומר, כן, לגבי שבאמת הענבים שזה משהו...
0: תודה רבה, תודה רבה.
4: הם טוענים שלא, וזה השאלה.
0: מותר לאחרים לחלוק עליי. אני אין לי בעלות על התורה, אף אחד אין לו בעלות על התורה. תזכה למצוות, תברוך. חג שמח, תברוך. כן, בבקשה, לשיחה.
5: הלו?
0: כן, בבקשה.
5: הלו?
0: כן, בבקשה.
5: אני פשוט לא שומע את עצמי. הרב, קודם מישהו שאל על גחם ששימו לפני שבת. וכפר שעדיין לא מבושל, ושם אותו לפני השבת, ואז זה מותר, אם יש לנו תפשילים.
0: כן.
5: השאלה, ראיתי כתוב שצריך שכל המאכלים מבושלים כל צורכם, לפני ששמים אותם בפלטה.
0: לא נכון.
5: ככה ראיתי כתוב.
0: טוב, אז לא הבנת טוב. אוכל שמיועד לליל שבת צריך להיות מבושל. אוכל שמיועד לבוקר, אפילו שהוא חי לגמרי, מותר להניח אותו ביום שישי, והוא מתבשל והולך כל השבת.
5: אז גם חמין אותו דבר.
0: נכון.
5: טוב, בסדר.
0: תזכה למצוות. אדם שהכין את כל מרכיבי החמין, ומניח אותם היום על הפלט, מחר על הפלטה בשעה 3-4, וזה יהיה מתבשל והולך עד הבוקר, מותר לך תחילה. כן, בבקשה.
6: שלום רב.
0: שלום וברכה.
6: רציתי לשאול לגבי הקדמת תפילת ערבית בשבת. לא נוגע לזה, באופן כללי.
0: לא טוב.
6: האם זה רק אפשרות?
0: לא טוב. אפילו היום זה לא טוב. כל
6: היום,
0: התפילה בפלאג נועדה עבור מי שיש לו ילדים קטנים.
6: הבנתי, סליחה הרב, סליחה שנייה, אני מדבר על מה שכתוב ברש המחזיין ב' שכותב הרמה, נוהגים מקדימים תפילת ערבית, מקדימים תפילת ערבית, על זה אני מדבר, לא על...
0: הבנתי, אז תקשיב רגע, התוספת של מחול על הקודש היא עצם היציאה מהבית, לא אמירת בואי בשלום ולא כל הקדמה אחרת. עצם היציאה מהבית, שיותר אתה לא עושה שום מלאכת חול, זוהי קבלה של תוספת מחולל הקודש. לזה מכוון מרן. אנחנו נוהגים להתפלל תפילת ערבית מעט יותר מוקדם בכל יום שישי, וכך ננהג בעזרת השם גם מחר. נקדים מעט, זאת אומרת, אם השקיעה בסביבות 7:35 מעלה מטה, אנחנו מתחילים את התפילת ערבית בסביבות 7:20 מעלה מטה. דיינו, קבלת שבת רגילה, רק לא אומרים במה מדליקין, אומרים את הקבלת שבת כרגיל. סיימנו עם הקבלת שבת עוד לפני השקיעה, וזה מותר. אדוני שאל על פלג המנחה, האם מותר להתפלל בפלג המנחה?
6: לא, שאלתי על ערבית. על ערבית,
0: על ערבית, ערבית, אני מדבר על ערבית, אתה לא מקשיב. דיברתי על ערבית. להתפלל בפלג המנחה באופן כללי כל השנה, זאת לא המלצה, זה דבר לא נכון לעשות לך תחילה. אני רואה את כל אלה שמתפללים בפלג, חבורות של זקנים, הם רוצים לפרוק עול מעליהם, לאן הם ממהרים? מי שיש לו ילדים קטנים, אני מבין, הוא רוצה לשבת איתם בשולחן השבת ולא ירדמו לו באמצע, אפשר להבין. אבל מי שאין לו שום סיבה, למה להתפלל מוקדם? הזמן של התפילה הוא סמוך לשקיעה, כמו שנאמר על הנץ, יראוך עם שמש, כך נאמר גם על המנחה ולפני ירח דור דורים.
6: כן, אבל לגבי ערבית בליל שבת, האם לחכות לצאת הכוכבים או להקדים? זה מה שם כותב המחבר, מקבילים תפילת ערבית.
0: אני עניתי,
6: ואז יש מצב שבבית הכנסת, בית הכנסת ילכו הביתה ולא יאמרו קריאת שמע בזמנה.
0: כבודו עכשיו ערבב כאן ערבוב גדול במחילה רבה מכבודו. מותר לך תחילה להתפלל ערבית בשקיעה, אין צורך להמתין לצאת הכוכבים. אנחנו מסיימים את הברכה מעין שבע, מסתכלים בשעון, כבר הגיע צאת הכוכבים. צאת הכוכבים זה מקסימום 20 דקות אחרי השקיעה, ואנחנו מסיימים את הברכה מעין שבע 25 דקות אחרי השקיעה. קוראים אז את הקריאת שמע בציבור, אף אחד לא הולך הביתה, קראנו את הקריאת שמע, אומרים את המזמור של המזמור השם רואי לא יסר אצל השכנזים עלינו לשבח, ואחריה עלינו לשבח הולך כל אחד לביתו. מה כאן הגזרה? למה לגזור? אולי ילך מישהו לביתו. הטענה שלך נכונה על הפלג, מי שמתפלל בפלג מפסיד הרבה פעמים את הקריאת שמע בזמנה.
6: לגבי הדלקת נר, צריכים לעשות עירוב תבשילין או לא?
0: לא, מי שמחמיר לעשות שיעשה, מומלץ לעשות, אבל לא לברך. תזכה למצוות, תבורך. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, שנזכה כולנו למתן תורה, שנעלה ונצליח בהבנת התורה, לעסוקי שמעתת על איבד הלכתה, שיהיה לנו סייעת הדשמאיה, שנזכה לראות את בנינו ממשיכים בדרך התורה, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים, כי הם חיינו ואורך ימינו. העולם עומד על התורה, שנזכה להעמיד את העולם, אחד משלושה העמודים החשובים זו התורה, והסיום של אותו פרק על הדין, על האמת ועל השלום, שכולם נובעים מהתורה. תודה רבה למוטי קופפר, שהיום היה הטכנאי שלנו, נתי שולמן שהעביר לנו את כל החדשות, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשבת וחג נעימים, אמן. שבת שלום.
7: הרב אברהם יוסף שליטה עם רי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555.

0: בזמן מתן תורתנו בכל חי.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 10.
4: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ריחות ומוכנות בישראל לקראת האפשרות של תקיפה באיראן. במערכת הביטחון מגדירים את הימים כצומת אסטרטגית לפני החלטה של הנשיא טראמפ כיצד לפעול מול איראן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אתמול כי צה"ל בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. אתמול דווח כי ארצות הברית העבירה הצעה חדשה לאיראן דרך פקיסטן. לפי שעה איראן לא השיבה להצעה. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי בשיחה שקיים ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ שלשום, הוא דחק בו לצאת למתקפה נגד איראן. נתניהו טען, כך על פי הדיווח, כי המתנה היא טעות ומשרתת את האיראנים. נתניהו הטיל ספק לגבי האפשרות שאיראן תציית להסכם כלשהו לפירוק תוכנית הגרעין שלה, או תימנע ממתקפות על מדינות באזור. אוסטרליה וניו זילנד זימנו את השגרירים מישראל בעקבות הסרטון של השר איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה. שר החוץ של ניו זילנד כתב כי התנהלות השר מצדיקה את החלטתה מהשנה שעברה לאסור עליו את כניסתו לארץ. 3 הרוגים בתאונות דרכים הלילה. בהתנגשות בין מסעית למיניבוס בכביש 7 נהרגו נער בן 15 וצעירה בת 20. בתאונה נוספת בעמק החולה סמוך ליסוד המעלה נהרג גבר בן 26 כתוצאה מהתנגשות בין שני כלי רכב. במתחם דירות בטייבה עצרה המשטרה 14 שוהים בלתי חוקיים. הם הועברו להמשך חקירה. 3 מטיילים בני 17 חולצו לפנות בוקר בשלום סמוך לנחל חצצון במדבר יהודה. צוותים רבים של מתנדבי יחידות החילוץ המשטרתיות את ציון יהודה ומגילות ים המלח ממחוז שי, ובסיוע המערך האווירי של משטרת ישראל, סייעו באיתורם לאחר שנותק עם המקשר בשעות הצהריים אתמול. זמני כניסת חג השבועות מיד.
5: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפה זפרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:13, בבאר שבע ב-7:14 ובחיפה ייכנס החג בשעה 7:06. צאת השבת בירושלים ב-8:16, בבני ברק והמרכז ב-8:18, בבאר שבע ב-8:17 ובחיפה תצא השבת בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:52, בבני ברק והמרכז ב-8:49, בבאר שבע ב-8:50 ובחיפה בשעה 8:53.
5: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפה זפרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה זפרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה זפרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה, צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר, יום שישי, חג השבועות, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת קודש, עוד התחממות. עד כאן, חדשות כל חי.

0: בזמן מתן תורתנו בכל חי מתיקות התורה קולם של גדולי ישראל ועכשיו מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל בשיחת חיזוק
1: אשרה ואשרי חלקו של כל אחד ואחד שיודע אף על פי שנאמר שהוא צריך לפרנסה אני לא יודע אפילו הרי הרמב״ם אומר גם אם תחליט הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכל אבל אשריהם אלה שזכו לעודד אותם שיהיה להם כולל בלילה ואף על פי שכתוב אגיד בו יומם בלילה הם יעשו את זה לפני השקיעה ואחרי השקיעה יהיה יומם בלילה אבל האדם לא נפטר בזה אם יש לך עוד זמן אתה חייב ללמוד אתה חייב אסור לך לעזוב ללמוד לקרוא, לעשות דברים אחרים שאין לך בזה שום דבר שום עניין התורה היא נותנת חיים
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039.
2: לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל לסרי.

0: ערב שבועות למאזינים היקרים והאהובים. אנחנו כבר אחרי שלוש הקדמות בעניין שירות המואביה, ואנחנו כעת מתחילים במה שנספיק, השם יהיה איתנו. כדי להתחיל את המגילה הזאת חייבים קודם כל השלמות קטנות. דבר ראשון, יש כאן גילוי שהולכים לגלות את רות המואביה, וכל זה כיוון שערערו על דוד. מי היו המערערים הגדולים? דואג והחיתופל. ודוד המלך כתב אותם בתהילים. דוד המלך כתב: שרים רדפוני חינם. יש שני שרים שרדפו אותי בחינם. מדבריך פחד ליבי. דבריך זה התורה שבכתב, כי התורה שבכתב נקראת דברים, אלה הדברים אשר דיבר, ואילו תורה שבעל פה נקראת אמרות. אמר אביי, אמר אבא, אמר רבי יוחנן, הכל זה אמירות, זה תורה שבעל פה. אומר דוד המלך: מדבריך פחד ליבי. איך פחדתי ממה שכתוב בתורה, לא יבוא מואבי בקהל השם? כמה שרצו לפסול אותי בגלל המילה הזאת, לא יבוא מואבי. כי בתורה משמע כאילו גם זכר וגם נקבה. אבל פתאום הגיעה התורה שבעל פה, ואמרה: מואבי ולא מואביה. סס אנוכי על אמרתך. אמרתך זה תורה שבעל פה. כמוצא שלל רב. שמה הכניסו אותי בקהל השם. שרים רדפוני חינם. רדפו אותי, דואג והחיתופה. למה? מדבריך פחד ליבי. מה שכתוב בתורה, אוי ואבוי, כתוב לא יבוא מואבי. אבל סס אנוכי על אמרתך, כשהגיעה התורה שבעל פה, והודיע שמואבי ולא מואביה. לכן דוד המלך שמח. וזה פשוט בגלל אות אחת קטנה. בגלל שאם היה כתוב לא יבוא מואב בקהל השם, דוד לא יכול לבוא בקהל השם. אבל כיוון שכתוב מואבי, הוסיפו שם את היוד, הוסיפו יוד קטנה. ברגע שהוסיפו את היוד הקטנה הזאת, דוד יכול לבוא בקהל השם. לכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא: עשי עימי אות לטובה. אות אחת היא הטובה ביותר בעולם שהכניסה אותי בקהל השם. אות לטובה. ולכן דוד המלך אומר בתהילים: אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אז אמרתי, מה זה אז? אז זה לשיר, אז ישיר משה. אז אמרתי, התחלתי לשיר. למה? במגילת ספר כתוב עליי. כתבו עליי מגילה שלמה, שבמגילה הזאת ראו, הראה שמואל הנביא שאני כשר לבוא בקהל. ולכן הוא שמח שמחה גדולה. על כל פנים, אנחנו מסתכלים עכשיו להיכנס למגילת רות, ונראה שם מעשה של רות המואביה. רות הולכת לבועז בלילה ורוצה להיות עם בועז, וזה מעשה שנראה כביכול כמעשה בהמה. איך עושים דבר כזה? הקדימה אותה תמר. תמר הקדימה אותה לפני 400 שנה, והיא הייתה עם יהודה. היה שווה לזונה. ושם גם כן היה איזה מעשה נראה כאילו כבהמה. והיית יכול לחשוב, איך יש דברים כאלה? אז המפרשים אומרים, כל חכמי הקבלה, שהיה חייב להוציא את מלכות בית דוד בדרך עקלתון, לא בדרך רגילה. והפסוק רומז שהכל היה בקדושה וטהרה. פסוק בספר ויקרא, פרק חבזיין. שימו לב למילים: לא יחליפנו ולא ימיר אותו, טוב ברע או רע בטוב. לגבי קורבן, המשך הפסוק: ואם ימירנו בהמה בבהמה, בהמה בבהמה, כתוב פעמיים פה בהמה, מסמל על מעשה תמר ומעשה רות. ואם ימרנו בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. כל מה שאתה רואה שם שנראה לך בהמה זה קודש. שימו לב למילים, והיה הוא, הוא זה הגברים בועז ויהודה, ותמורתו זה אותיות תמר ורות, ותמורתו יהיה קודש. תדע לך שגם תמר ורות וגם יהודה ובועז הכל היה קודש קודשים, כי אם זה לא קודש קודשים לא יכול לצאת מזה האנשים הגדולים האלה. ושיעשה את הגימטריה של המילוי של המילה הוא, המילוי של זה יוצא גימטריה בועז וגם יהודה. כלומר יש כאן מעשים גדולים ועצומים שמי שלא מסתכל עליהם נכון יכול לבוא לכלל טעות. כעת אנחנו מתחילים את אלימלך, שפוט השופטים, תקופה של רעב בארץ ישראל. והנה בתוך הרעב הזה קולט אלימלך שזה הזמן להוציא את המשיח. אלימלך אומר כל הכללים של להוציא את המשיח נמצאים. היה רעב במצרים, עם ישראל הוציאו משם את הגאולה. עכשיו יש רעב בארץ ישראל, היה רעב בכל העולם, במצרים לא. אותו דבר עכשיו, יש רעב, אבל במואב לא. הטומאה נמצאת שם, ולכן הוא רוצה להוציא משם את המשיח. זה הרעב השישי. שש זה עוד וו. וו מסמר על מלכות, עומדת זקוף. וו זה יסוד. כעת בונים את היסוד של המלכות. ולכן, אלימלך רוצה להיכנס. ואז הוא אומר, בוא נראה אם יש לי את כל הנתונים להביא את המשיח. יש לו כאן כמה אנשים. אלי מלך, זה אליי מלך. הנה, קראו לי שם שאני ראוי להיות מלך. נעמי זאת אשתו, שהייתה נעימה במעשיה, עושה חסד מדהים. כל קלה, כל הכנסת המת, כל דבר שהיה, נעמי הייתה בראש ובראשונה. אתה בונה דבר עם חסד? הנה בבקשה. חסד. מחלון שהיה מייחל ומקווה לביאת המשיח יום יום. כליון שעיניו היו קלות כדי להביא את המשיח. הפסוק אומר שהם אפרתים. אפרתים, מה זה אפרתים? הם קשורים לאפרת. אפרת הייתה מרים שהייתה מולידה את המשיח בזכותה. וגם אפרתים מזכיר את שבט אפרים שיצא ממצרים לגאולה, אבל הוא יצא לפני הזמן, 30,000 איש ומתו. אבל יש פה ללכת להוציא את המשיח. ואז הפסוק אומר וילך איש מבית לחם יהודה. הפסוק הזה יש אותו עוד פעם בתנך רק בצורה אחרת. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. פה כתוב הילך איש מבית לחם, זאת אומרת הולך להיות פה גואל. כשעמרם וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי הוציא את משה רבנו, גם אלי מלך וילך איש הולך להוציא את הגואל שנקרא דוד המלך. הוא נכנס. השאלה היא כזאת, האם אתה תיכנס עם אינטרסים ואז לא יצא ממך כלום, או שתיכנס עם חסד אמיתי לתוך המערכת? אם הוא ייכנס עם חסד אמיתי, הוא הולך להביא את המשיח. ואז דוד היה נקרא דוד בן אלימלך. אבל אלימלך, שהוא יצא, הוא שכח דבר אחד, שהתומעה מסתכלת. אם יש לך אינטרסים, אז היא מצליחה לבלוע אותך. אם אתה בא בלי אינטרסים, אלא כל כולך קודש, התומעה לא תרגיש בך. תומעה לא רואה אנשים קדושי עליון. תומעה לא מצליחה להזיק להם. כשהבעל שם טוב היה עולה לשמיים, או כשכל הגדולים היו עולים לשמיים, עושים עליית נשמה, הם עוברים דרך עולם התומעה. והתומעה יכולה להזיק להם. התומעה יכולה להפריע להם. אבל מכיוון שהם קדושי עליון, התומעה היא עיוורת. היא לא יכולה לראות בן אדם שהוא קדוש. היא יכולה לראות רק בן אדם שקשור אליה, שיש לו קצת מהתומעה, שהוא קצת יש לו אינטרסים, אז היא קולטת אותו. וזה מה שקרה לשבתאי צבי, שאמר שהוא המשיח, היה עושה עילוי נשמה, הנשמה עולה דרך התומעה, וכיוון שיש לו אינטרסים אישיים, התומעה נדבקה בו, ובסוף השתמד ונהיה מוסלמי. למה? כי התומעה נכנסה בו. לכן, צריך לדעת, אם אתה נכנס להביא את המשיח, אסור שיהיה לך אינטרס. אתה רוצה לבנות ילדים צדיקים אמיתיים, אסור שיהיה לך אינטרס. לעשות רק כל כולך חסד. לכן אדם שעושה חסדים עם אשתו, חסדים גדולים, יצא לו ילדים צדיקים מיוחדים. למה? כי אתה נכנס בלי אינטרסים. אתה נכנס רק למען שמו באהבה. אלי מלך, כיוון שהוא נכנס למואב, אבל הוא השאיר את כל הכסף שלו, 24 מיליארד דולר, השאיר אותם איפה? לקח אותם איתו. אם היית משאיר את זה בארץ ישראל, אנשים היו אוכלים על חשבונך. כיוון שאוכלים על חשבונך, לך תוציא את המשיח. אבל מכיוון שעשית את המשיח הזה על חשבון עם ישראל, המשיח לא יצא, ואתה תמות. עוד מעט נפגוש את בועז. בועז אומרת לו רות המואביה, בוא תתחתן איתי, אנחנו מוצאים את המשיח. מה לגברת? זה על חשבון מישהו אחר. על חשבון מי? יש אחד קוראים לו טוב, יש אחד שהוא קרוב ממני, קודם כל נשאל אותו, קודם כל נסגור איתו את העניין. אני לא יוציא את המשיח אם זה על חשבון מישהו אחר. יש אנשים שעושים מצוות, אבל על חשבון מישהו. אתה עושה מצוות, תבדוק שאתה לא פוגע במישהו אחר. יש אנשים נקראים עמוד החסד. למה עמוד החסד? בחוץ הם עושים הרבה חסדים, ובבית הוא עמוד. עמוד! החסד נמדד איפה שקשה לך. איפה שאתה רואה שקשה מאוד, שם זה נמדד. לכן אלי מלך, עם כל הכבוד, היה ראוי להיות מלך. וילך איש, כמו שאמרה מלאך, אתה גם הולך אותו דבר, התחלת טוב. אבל מכיוון שהשארת יהודים רעבים בארץ ישראל, לכן וימות אלי מלך איש נעמי. והנה הם נכנסים לשם, הילדים קולטים. אומרת להם נעמי, ראיתם? אם אבא מת, סימן שאנחנו לא בדרך הנכונה להוציא את המשיח. אומרים לו, מה פתאום? אנחנו עוד נוציא מפה את המשיח, אנחנו ממשיכים להילחם להוציא את המשיח מכאן. איפה המשיח נמצא? איפה ניצוץ הקדושה נמצא? בתוך הבנות של המלך. נתחתן עם הבנות של המלך, מלך עגלון היה לו רות ועורפה. נתחתן עם הבנות של המלך, נגייר אותם גיור, אמנם הם התגיירו בהתחלה מפחד, אחר כך הייתה גירות נכונה עם רות, אבל בהתחלה היה מפחד הבעל. אז הגירות לא הייתה כל כך אמיתית. נגייר אותם, נביא את המשיח. אבל כמה שהיה להם אינטרסים, ויסעו להם נשים, להם, אומר המלבי, מה זה להם? אינטרס אישי. ראיתם יופי, ראיתם דברים אחרים? וימותו גם שניהם. גם שניהם מתים. למה? אי אפשר להוציא את המשיח עם אינטרסים. הר ואונן מתו בגלל זה. אתם שבאתם בגלגול שלהם, אתם מתים בגלל זה. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל לסרי.
2: חי זה כל התורה.
0: אני שוב מודיע לעם ישראל הקדוש והטהור, אשריהם כל אלה שהשתתפו בתרומות לגבי הכנסת כלה. תודה רבה באמת לכל אלה עם היד הרחבה שלהם, ממש תודה רבה. אבל חסר עוד וצריך עוד להכנסת כלה. לכן אני רוצה להשאיר את הטלפון, תתקשרו, תשאירו הודעה שאתם רוצים בעזרת השם לתרום להכנסת כלה המיוחדת הזאת, כדי שבעזרת השם יהיה לה גם לבית שלה וגם לחתונה שלה לעשות את זה בשמחה. 058-329-5656. אני חוזר, 058-329-5656. אשריכם ישראל.
1: ברוכים הבאים יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה. עכשיו איתכם לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל אסרי.
2: חי זה כל התורה כל חי.
3: אז אני מכירים מחלון וחיליון מתים והם נמצאים בבעיה מאוד רצינית. כיוון שמחלון היה צדיק אמנם וגם חיליון, הנשמות שלהם נכנסו בבטן של רות ועורפה. כעת נמצאים בבטן שלהם שתי נשמות עשוקות וצריכים להוציא אותם. כאותו דבר מה שקרה עם תמר, צריכים להוציא אותם. ויצרות המואביה זה נמצא בפנים, וכעת הגלגולים שהיו פעם חוזרים בחזרה. רות המואביה כעת היא נמצא בבטן של המחלון וצריך לגאול אותו. ואז נעמי קמה ואומרת, אני הבנתי את המסר, אי אפשר להוציא את המשיח ממואב, אין לנו את הכוחות, התומה מתגברת, היא עושה את הכל, אני קמה וחוזרת הביתה. בתקום היא רוצה ללכת לשוב לאן? לארץ יהודה. היא אומרת, אני הולכת לכיוון יהודה, שאז הוא קיבל ביזיונות וככה יצא המשיח, אני הולכת לשם. והבנות אומרות לה, אנחנו רוצות להתגייר בצורה אמיתית. עד עכשיו זה היה מהפחד של הבעלים, עכשיו רוצים להתגייר באמת. אומרת להם, מה פתאום? מה פתאום שתבואו לארץ ישראל? אתם נקראות עדיין גויות, תישארו פה, אני הולכת ואתם תישארו כאן. לא, רוצות להתגייר. ראינו מה זה בית יהודי, ראינו 10 שנים גרנו איתך, איזה בית יהודי. אנחנו רוצים עכשיו גם להמשיך להקים את הבית הזה. ואז שומעת את זה נעמי והיא מתחילה בהלכות גירות. קודם כל צריך לדחות את הגר. מה לך ולבוא לישראל? אנחנו עם דבויים, שפלים, כולם רוצים להרוג אותנו, החמאס, החיזבאללה, איראן, כל מי שלא יהיה, כולם לא אוהבים אותנו. מה אתם רוצים לבוא אלינו? מה יש לבוא לכאן? אצל הגויים הכל מותר. אצלנו יש הרבה דברים שאסורים לעשות. אני רוצה, רוצים להיות יהודיות. ואז היא מסבירה להם. היא אומרת להם, כתוב לחלותיה, קלותיה, קלותיה, בלי וב. כיוון שבסוף קלה אחת בלבד תבוא. ואז היא מתחילה לדבר איתם בצורה של שובנה ולכנה. שימו לב, כתוב 3 פעמים שובנה, לכנה. מה זה שובנה, מה זה לכנה? לכנה זה תלכו מהבית שלכם ותבואו להיות יהודיות. שובנה, תשובו לבית שלכם, אין לכם מה לבוא להיות יהודיות. אבל היא צריכה לרמוז להם, מצד אחד בואו, מצד אחד לא כדאי. ככה אומרים לגויים. נכון שעם ישראל הוא עם קדוש והוא עם מיוחד ויש לו נצח נצחים, אבל לא כדאי לך, אנחנו דבויים ושפלים. וככה מתחילים לדבר עם הגר, והם מתחילה להגיד להם, מצד אחד לכנה, מצד אחד שובנה. השאלה מה הם רוצות לשמוע. עורפה שמעה את המילה שובנה אישה לבית אמה, לכו הביתה. ורות שומעת את המילים לכנה, לך לך מארצך וממולדתך, בוא תיכנס לעם היהודי. זאת שמעה את זה וזאת שמעה את זה, כל אחד מה שהוא רוצה לשמוע זה מה שהוא שומע. ולכן היא מברכת אותם, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי. איזה חסד הם עשו עם המתים? הבנות האלה יש בתוך הגוף שלהם נשמות של הילדים של נעמי, מחלון וחיליון. אישה שמתה ואין לה ילדים, הנשמה של בעלה נכנסת לבטן שלה ומחכה. למה היא מחכה? שיבוא אח שלו ויעשה ייבום. אח שלו יתחתן איתה, ואז הנשמה שלו תצא החוצה. אבל ככה צריך להיות. ואם הבן אדם אומר אני לא רוצה לייבם, אז עושים חליצה. מה זה החליצה של הנעל הזאת? כדאי שפעם אחד נבין את זה. אבותיי, הנשמה לא נכנסת לגוף, היא לא יכולה להיכנס לגוף. הגוף הוא חומרי יותר מדי, לכן הנשמה עומדת מעל הראש והיא מכניסה את העקב שלה לכיוון המוח של האדם. כלומר רק הרגל של הנשמה נכנסת לראש, ומשם היא שולחת שלוחה ללב, ומשם השלוחה לכבד. וככה בן אדם חי מהזרם של הנשמה. אבל הנשמה לא יכולה להיכנס, רק הנעל שלה נמצאת בגוף. הגוף שלה זה הנעל, אבל הרגש שלה נמצאת בתוך הנעל. לכן גוף הוא נקרא נעליים, כי הנשמה לא יכולה להסתובב כאן בעולם הזה כשהוא מלא בוץ. זה עולם חומרים, היא לא יכולה להסתובב פה. היא חייבת לשים מגפיים, לשים נעליים, כדי ללכת בבוץ הזה. והגוף הוא נקרא נעל. הגוף הזה הוא נעל כדי שיוכל ללכת בעולם הזה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם משה רבנו, אומר לו של נעליך, של נעליך, אתה צריך להוריד את הנעל, את הגוף הזה, כדי שתוכל לדבר איתי. אתה לא יכול לדבר איתי כשאתה נמצא בתוך גוף. הגוף נקרא נעל. ולכן הנשמה נמצאת בתוך הגוף של האישה, והיא מחכה שיבוא אח שלה, אח שלו, וייתן לו נעליים, ייתן לו גוף, ייתן לו נעל, כדי שהוא יוכל ללכת בעולם הזה. ואם הוא לא רוצה, אז עושים חלוץ הנעל. מה זה חלוץ הנעל? היא מורידה לאח שלו את הנעליים. למה? כדי להגיד לו איזה בושה, אתה לא רוצה לתת לאחיך להמשיך ללכת, אתה חולץ לו את הנעליים, אתה לא רוצה לתת לו ללכת כאן. ולכן היא יורקת באותה מידה ברצפה, כדי להוציא מהגוף שלה את הנשמה של המת, כדי שתוכל ללכת להתחתן. למה? אם הנשמה נמצאת עדיין בגוף שלה והיא מתחתנת, יש מלחמת חורמה בין המת שנמצא אצלה בגוף לבין החי שבא להתחתן איתה. כשבן אדם מתחתן עם אלמנה, הנשמה של בעלה נמצאת בתוך הגוף, ולכן מתחילה להיות מלחמת חורמה בין הנשמה שנמצאת בגוף של האישה לבין הבעל החדש שמגיע. אם הוא אח שלו, אז הוא יתן לו לצאת החוצה, אבל אם הוא לא אח שלו, מתחילה להיות מלחמה. ובמלחמה הזאת אחד מהם מת, או שהבעל החדש מעיף מהבטן של האישה את הנשמה שנמצאת שם, או הנשמה שנמצאת מנצחת והבן אדם הזה מת. אחר כך אם היא מתחתנת עוד הפעם והוא עוד פעם מת, השני גם מת, סימן שהמת הפנימי יש לו כוח חזק, הוא יכול לנצח. ומה זה תלוי? תלוי מי היה הזיווג האמיתי של אותה אלמנה. אם הבעל הראשון הוא היה הזיווג האמיתי, אז הוא מצליח לסלק כל גבר חדש שיגיע, הוא מצליח להרוג אותו, כי הוא הזיווג האמיתי ויש לו כוח. יש לך כוח מעלי, תבוא. ואם הזיווג האמיתי זה לא מי שנמצא בבטן אלא מי שבא מבחוץ, אז הוא מצליח להעיף את הנשמה מהגוף של האישה. עכשיו נעמי אומרת לשתי הקלות שלה, בוודאי שהילדים שלי זה לא הזיווג האמיתי שלכם, כי אתם גויות, אז לא יכול להיות שביצירת הוולד אמרו על הילדים שלי 40 יום קודם יצירת הוולד שאתם הם הבעלים שלהם. לכן בוודאי שאתם לא הזיווג האמיתי, והילדים שלי הם לא הזיווג האמיתי שלכם, אבל הם נמצאים בבטן. אם עכשיו אתם תתחתנו עם מישהו, אז הם יתפסו את הילדים שלי שנמצאים בבטן שלכם ויעיפו לי אותם משם, ואז הם יהיו מסתובבים בעולם נעים ונדים עד שיגיע הזמן של המשפט שלהם. ולכן תעשו איתי חסד, אל תתחתנו, אל תתחתנו במשך שנה, שהילדים יהיה להם מנוחת הנפש בתוך הגוף שלכם. ולכן אמרו לה בסדר גמור, ואז היא אומרת להם, חסד שעשיתם עם מדים, עם המתים ועם מדי, עשיתם גם עם המתים חסד וגם איתי חסד. ואז היא מודה להם על זה. אבל בסופו של דבר מה שקרה, שרות קיבלה איבום מהאדם הנכון, מבועז, ואז הצליחה להוציא את מחלון מהבטן שלה, והוא היה נקרא עובד, ואילו עורפה הלכה וקלקלה, הלכה לארמון המלוכה כשהיא עזבה את נעמי, וקלקלה בתוך השנה, ואז יצא מזה גוליית הפלישתים, וחיליון שהיה בבטן שלה נכלה בגלל שהיא הלכה ועשתה את המעשים האלה. על כל פנים, עכשיו נעמי מבקשת מהם שילכו הביתה, ורומזת להם גם לכנה וגם שובנה. מי שתשמע לכנה, לך לך מארצך מולדתך תבוא אליי, אז יבוא להתגייר. מי שתשמע שובנה, היא הולכת לחזור הביתה. אשריכם ישראל.
0: עכשיו איתכם לקראת מתן תורה עם הרב מיכאל לסרי.
2: חי זה כל התורה, כל חי.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: ערב חג מתן תורה בכל חי. ב-11 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג השבועות. ב-1 מתיקות התורה. פיני פלאי מארח את הרב הלל פלאי לשיחה אישית.

0: מתן תורה עם הרב מיכאל אסרי.
1: חי זה כל התורה, כל חי.
2: אז אני מכירים, חותמים את תוכניתנו. הנה נעמי מנסה להסביר להם, ואז היא הוציאה את הנשק החזק ביותר בעולם. למה לא כדאי לכם להיות יהודיות? תקשיבו, היא אומרת להם, כתוב בתורה, לא יבוא מואבי בקהל השם. רות, נעמי חשבה שגם מואביה אסורה, היא עוד לא ידעה את ההלכה. אמרה להם, תראו, אם אתם תבואו, אתם בנות 40, לא חסר לכם כלום, אתם יכולות להתחתן עם שר האוצר, שר ההגנה, מי שאתם רוצים. יש לכם בממשלה שלכם עגלון מלך מואב, אבא שלכם יקבל אתכם באהבה. אצלי אין מה לבוא, אתם תהיו אלמנות מסכנות, לא, אף אחד לא יתחתן איתכם, כי לא יבוא מואבי בקהל השם, לא מקבלים כלום, לא תתחתנו. אלמנות מסכנות עד שתמותו, עניות, כי אין לנו כסף, אין כלום, הכל נגמר, טוב לכם? ותשק עורפה לחמותה. עורפה אישה הגיונית, היא אומרת, לפי ההיגיון לא יצא לי כלום מהיהדות הזאת, אין בעיה, כל טוב, וגם לא להתראות. ותשק, היא מנשקת אותה פה אל פה כדי להכניס לה רוח של טהרה, כדי לבדוק בגוף שלה האם המשיח נמצא אצלה או לא. והרוח הזאת מסתובבת ויוצאת החוצה. היא גם נתנה נשיקה לרות, בעצרות הרוח הזאת, הטהרה, העירה את מה שהיה בפנים. ואז תראו איך נעמי, איך רות מדברת איתה. אומרת לה, תקשיבי, נכון, לא יהיה לי מהיהדות כלום, גם לא גירות, גם לא חתונה, גם לא שום דבר, להיות ענייה כל החיים עד שנמות, אין בעיה, אני מוכנה לבוא לקדוש ברוך הוא, שלא יקבל אותי, שלא ירצה אותי, אני הולכת איתך להיות יהודיה. לא יקבלו, לא יקבלו, אני אשאר ככה עד סוף מחיי. אני לא באתי פה בשביל אינטרסים, אני באתי פה כל כולי להשם. זה בדיוק הנקודה שמוציאה את המשיח. האם אתה בא עם אינטרסים? אלי מלך בא עם אינטרסים, הוא מת, הילדים שלו אינטרסים, מתו. רות, שום דבר, עורפה יש לה אינטרסים, היא הולכת הביתה, מה פתאום? זאת היא מגיעה כל כולה להשם? לא תקבלי כלום, לא יהיה לך שום דבר, את ככה מוכנה לבוא? באותו רגע שהיא אמרה לה, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, באשר תמות יעמות, ברגע שהיא אמרה לה את הדברים האלה, שאני מוכנה לעשות הכל, באותה שנייה נגמר התיקון של אשתו של בועז בארץ ישראל, והיא נפטרת, הולכת לעולמה. כי כעת מכינים את המקום של רות, מכינים למקום. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שבא אליי בלי אינטרסים, את זה אני מקבל יותר מכולם. ולכן היא הולכת איתה, אומרת לה, באשר תמות יעמות ושם יקבר. היא רומזת לה, בעולם הגלגולים רות יש לה את הנשמה של רחל אמנו, ונעמי יש לה את הנשמה של לאה אמנו. יש פה שתי אמהות שמדברות ביניהם. נעמי אמרה, אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. אני מלאה הלכתי, אני הייתי פעם לאה כשהייתי בעולם הקודם, מלאה הלכתי, הייתי שם עם 6 ילדים וריקה משיבני השם. בגלגול הזה שבאתי חזרה, אני באה ריקה, היה ילדים והם מתו, אבל היא יודעת שהיא לאה. ורות הרחל, ולכן רות אומרת לה, תקשיבי, את זוכרת בגלגול הקודם כשאת היית לאה ואני הייתי רחל, לא נקברנו באותו מקום, את נקברת במערת המכפלה ואני נקברתי בדרך, הפעם באשר תמות יעמות ושם יקבר. אני רוצה

רוצה להיות איתך ביחד, לא כמו בפעם הקודמת. ולכן אומרת לה, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. מה זה אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך? היא אומרת לה, אם את לא תקבלי אותי להיות יהודיה עכשיו ותתחי אותי, שנינו נמות, אבל אחר כך אני אבוא לעולם הזה בגלגול, ואז אני אבוא בתור יהודיה. כי מי שמאוד רצתה להיות יהודיה ולא קיבלו אותה, בגלגול הקודם היא תבוא בתור יהודיה. אבל אני לא רוצה שזה יקרה, אני רוצה לזכות אותך שאת תגרי אותי. לכן היא אומרת לה, אל תפגעי בלעוזבך לשוב מאחרייך. הרי אני אשוב אחרי שנמות שלנו ביחד, אני אשוב, אני כבר יהיה יהודיה, אבל זה לא כדאי עכשיו, אני רוצה שיהיה לך את הזכות הזאת. ולכן היא רואה שהיא ככה, היא אומרת אין בעיה, לוקחת אותה איתה. ותראה, כי מתאמצת היא ללכת, היא מתחיל להיות לה קשיים, סימן שנהייתה יהודיה. מי שאין לו קשיים צריך לבדוק בכלל אם הוא יהודי, כי כשיש קשיים זה סימן שאתה יהודי. יהודי העולם הזה זה לא בשבילו, לא מספיק שאתה מקבל עולם הבא, אתה גם רוצה את העולם הזה, לכן פה יהיה לך קשיים. אומר ספר הישר של רבנו תם, עולם הזה עולם התלאות, יש תלאות, וזה דרך כמה שיש לך קשיים יותר אתה יהודי יותר קדוש. ולכן בטרק היא מתאמצת היא ללכת, יש לך קשיים, סימן שאת יהודיה. ואז היא מסכימה ללכת איתה. הם מגיעים לארץ ישראל. איפה הם מגיעים? אומרת לנעמי, בואי ניכנס דרך הבית כברות. למה? לא נעים לי שיראו איך אני נראית. אני הייתי בעלת חסדים הכי גדולה בעולם, וכעת פתאום יראו אותי ככה, איזה ביזיונות יהיה לי. יגידו לי, מגיע לך מה שקרה לך עם הילדים שלך, מתו הילדים, מת בעלך, זה בגלל שעזבת אותנו פה רעבים, איזה בישות יהיה לי. לכן בוא ניכנס דרך הבית כברות. נכנסים דרך הבית כברות על הבכתום, מה קרה? הייתה הלוויה של אשתו של בועז, ואז כל העם נמצא בבית הכברות, והם פתאום רואים אותה בבית הכברות, ואז כולם הסתכלו עליה. אז זאת נעמי, תתביישי לך, תתביישי מה שעשית לנו כאן. מה את חושבת, הקדוש ברוך הוא שכח את מה שעשית פה? סתם מתו לך הילדים והבעל, זה בגלל שהשארת אותנו פה רעבים, אין מה לאכול. ביזיונות היא מקבלת. יהודה קיבל ביזיונות, יצא מזה המשיח. יושבת פה נעמי ומקבלת ביזיונות. והניסיון הקשה זה לרות. רות רואה את הרבנית שלה שהחזירה אותה בתשובה. מה עושים לה? תהיה לעצמך מישהו יחזיר אותך בתשובה, אתה בא לארץ ופתאום כל הזה תופע מלא ביסם. מה? מחפשים את הבן אדם, לוקחים את הרב שלך ואמרו לו, אדוני, מה חשבת, להתחמק מאיתנו? רשע מרושע, או איזה עבירות עשית כאן כשהיית בארץ, עכשיו אתה תקבל כלי לכל החיים שלך, עכשיו נראה לך מה זה. מה אתה חושב, להתחמק? עבריין גנב. איך מרגיש אותו אחד שחזר בתשובה? מה אומר בלב שלו? זה החזיר אותי בתשובה זה. מה, הוא גנב? הוא זה רב זה? מה, אז כל היהדות הכל שטויות. עומדת רות המואביה בניסיונות חזקים, מבזים את הרב שלה, והיא עומדת. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני רוצה. ואז היא אומרת לחמותה, את לא תלכי ללקוט בשדה. תדעת למה? כי את אישה מבוגרת, אני בחורה צעירה, אני לא מכירה את השדות, לא מכירה אותם, אבל אני הולכת בשבילך להביא כמה שיבולים שיהיה לנו מה לאכול. איזה חסדים. והיא הולכת, והקדוש ברוך הוא אומר, את הולכת בצורה כזאת, כל כך צנועה, כל כך זה, כל כך רוצה לעזור לחמותך. ועיקר מקרה השדה של בועז, היא מגיעה לשדה של בועז. בועז היה רחוק 400 פרסה משם. איך הוא הגיע? בועז פתאום במקום שלו מריח ריח של קדושה באחד השדות שלו.
יש לו 1,000 שדות. הוא מריח ריח של קדושה באחד השדות. והוא טס, טס במהירות, לאותה שדה שיש בה את הקדושה הזאת. וכשהוא הגיע לשדה, לפי הריח של הקדושה, הוא קולט שזה השדה, ואז הוא מחפש בזכות מי יש את הקדושה כאן. ואז הוא קולט את רות. ואז הוא קולט את הצניעות שלה. והוא קולט שהנה, הקדושה נמצאת כאן. והוא קורא לה, ואומר לה, מה? והיא אומרת לו, מה אתה מסתכל עליי? מי אני בכלל? מה אני בסך הכל? אמר לו, גד וגד לי את אשר עשית את חמותך. שימו לב למילים, בתעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעתם מול שלשום. אתם לא זוכרים מי נאמר לו המילים האלה? אברהם אבינו. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. אומר לה, את אומרת שאת נוכריה? תראי מה עשית. ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעתם מול שלשום, אל הארץ אשר אראך. את הולכת ככה עם הקדוש ברוך הוא, ואת אומרת אנוכי נוכריה? את אברהם אבינו. וככה בועז רוקם את ביאתו של המשיח. בועז קולט מה שיש כאן, ואז לעת האוכל אומר לה, גושי הלום. הלום זה היי למד מם. בועז הוא זה שהוציא את ההלכה שמואביה מותרת, מואבי אסור. אמר לה, גושי הלום. יש ויכוח בין דואג והחיתופל לבין עם ישראל. האם לא יבוא מואבי בקל השם, זה הלכה למשה מסיני, ולא מתווכחים על זה, או שאפשר להתווכח? אם מתווכחים, אז יכול להיות שדוד הוא לא יהודי, אבל אם זה הלכה למשה מסיני, דוד המלך הוא קשה למהדרין. ואז אומר לה בועז, גושי הלום. את יודעת איך את ניגשת לעם ישראל? הלום. הלום זה הלכה למשה מסיני. את נכנסת לעם ישראל בצורה של קדושה. את נכנסת, יש לך הלכה למשה מסיני שמותר לך לבוא בקהל. ולכן אל תדאגי מכלום. ולכן בועז בסופו של דבר הוא זה שישב עם הזקנים והוציא את ההלכה הזאת מהכוח אל הפועל. ומשם התחילו לגלות שבעצם רות המואביה אישה כשרה, ויש הלכה למשה מסיני, והכל מסודר בצורה הכי טובה שבעולם. משם כבר היה נישואים עם בועז. בועז בן 400 שנה ורות בת 40. ההבדל ביניהם זה 0-1, 40 ו-400. אני רוצה שיציעו לך שידוך, יגידו לך, הוא גדול ממך ב-360 שנה. מה דעתך? מי מוכנה לקבל כזה? אומרת לה, בשידוך אומרת לה לנעמי, כל אשר תאמרי אליי, יעשה. המילה אליי מחוקה במגילה. כי אין פה אליי, אין פה בן אדם עם אינטרסים. יש פה בן אדם שכל כולו קודש קודשים. מוכנה להתחתן עם בן אדם שהוא גדול ממנה ב-360 שנה. רק ככה מביאים את המשיח בלי אינטרסים. ומזה יצא דוד המלך. אין אינטרסים, יש דוד המלך. ולכן זה לפני מתן תורה. למה? כיוון שככה מקבלים את התורה. אם אתה בא לקדוש ברוך הוא ככה, התורה שלך תהיה פי שניים יותר גדולה מהתורה הרגילה. כי אתה מקבל אותה בלי אינטרסים. יהיה רצון שנזכה שבחג הזה נקבל את התורה באהבה ובשמחה, לא רק אנחנו, אלא כל אלו שרוטפים אותנו, שרוצים לעקור את התורה, שגם הם ייכנס להם התורה ממעמד הר סיני, וכולם יחזרו בתשובה, והשם ייתן לנו שבועות שמח, נחת שמחה וססון, וכן יהיה רצון ונאמר אמן, כל טוב וחג שמח לכל עם ישראל, אמן כן יהיה רצון.

המשדר הצדעה לעולם הישיבות. לא פסקה ישיבה. ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן. בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש, עם הקלטות היסטוריות ונדירות. מוצאי שבת בשעה 11, רק

0: מתן תורתנו בכל חי. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
0: חדשות כל חי, השעה 11.
7: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, קורא לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון ה-IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. המכתב ששיגר האלוף הלוי לאום הועבר בעקבות מידע שהתקבל לפיו סוכנות האום העבירה דלק בתוך עזה לארגון ה-IHH שהוגדר בישראל כארגון טרור. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. רשת CNN מדווחת כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתב"מים שלה. בדיווח נטען כי זו הוכחה לכך שטהרן פועלת במהירות לשיקום יכולות צבאיות שנפגעו בתקיפות האחרונות. במהלך הלילה סיכלו כוחותינו הברחת 26 אקדחים בגבול ירדן. הכוחות איתרו סק שבו היו האקדחים ומחסניות. בית החולים רמב״ם בחיפה מעדכן כי מצבו של מפקד חטיבה 401, האלוף משנה מאיר בידרמן, והלוחמת שנפצעו אתמול מרחפן נפץ השתפר. הם חזרו להכרה ומצבם מוגדר כעת יציב. אוסטרליה וניו זילנד זימנו את השגרירים מישראל בעקבות הסרטון של השר איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה. שר החוץ של ניו זילנד כתב כי התנהלות השר מצדיקה את החלטתה מהשנה שעברה לאסור עליו את כניסתו לארץ. שלושה מטיילים בני 17 חולצו לפנות בוקר בשלום סמוך לנחל חצצון שבמדבר יהודה. צוותים רבים של מתנדבים בסיוע המערך האווירי של משטרת ישראל סייעו באיתורם לאחר שנותק עם המקשר בשעות הצהריים אתמול. זמני כניסת החג מיד.
8: זמני כניסת השבת בחסות
9: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
7: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:13, בבאר שבע ב-7:14 ובחיפה ייכנס החג ב-7:06. צאת השבת בירושלים ב-8:16, בבני ברק והמרכז ב-8:18, בבאר שבע ב-8:17 ובחיפה תצא השבת ב-8:19. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:52, בבני ברק והמרכז ב-8:49, בבאר שבע ב-8:50 ובחיפה ב-8:53.
10: זמני כניסת השבת בחסות
9: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
7: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות בצפון הארץ ובמרכזה, צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. מחר, יום שישי, חג השבועות, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת קודש, עוד התחממות. עד כאן, חדשות כל חיים.

0: מתן תורתנו בכל חי מתיקות התורה קולם של גדולי ישראל ועכשיו מרן שר התורה הגאון הרב חיים קניבסקי זצ"ל באמירת קדיש בסיום הש"ס העולמי
1: קדש מרבו ומודו של ישראל תור לחיי עם ישראל ועושה כל החיי ומורמים ניקח תורי שלים ולשח לי לכל הבגבי ולמקר פחון נכון נער ולעשור פחון נשמע לעשרי ים נחקוש שבריך ומחוס ועיקרי יזמה פרופון ומקור משכי בחייכנו וממכנו חיי לחובי ישראל

0: זברח ישתבח יספר ישרימן כיסא שלם רמו יסא שלם עלינו כל ישראל אמרו אמן.
1: גם אתה יכול להנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי כל חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039.
2: מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
3: היומה, אם לא היום הגדול והקדוש הזה, היום שקיבלנו תורה. ערב חג השבועות, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, ישר כוח לטכנאים שמובילים את השידור, נצא לדרך. חג השבועות הוא יום שמקשר אותנו אל התורה. חג השבועות הוא יום שעוצר את השגרה, עוצר את המרוץ, ומחייב אותנו להתחבר בכל הכוח עם התורה. להתחיל מהיום הזה, לחזק את הקשר, להעצים את הקשר, ולהפוך אותו ליום שישנה לחלוטין את השנה הבאה. חג השבועות הוא לא יום שבא, חולף ועובר עם כמה עוגות גבינה, ואפשר לרוץ לקיץ ולחשוב על החופש. חג השבועות חל באמצע הקיץ, כדי לחבר אותנו דווקא עכשיו אל התורה, וליצור באמת מנוע משנה חיים, שישנה לחלוטין את הקשר עם התורה. ובעזרת השם בעוד שנה, נביט אחורה ונאמר, ביום הזה, קיבלנו על עצמנו החלטה, תוספת, התחברות, וברוך השם הייתה שנה אחרת לגמרי בקשר עם התורה. אני רוצה לדבר היום על כלי משנה חיים, לא בהגזמה ולא בהפרזה. כלי שאם ניקח אותו על עצמנו, אנחנו נוכל באמת להתחיל להרגיש שמחה פנימית, עושר פנימית, אופטימיות, אמונה גדולה. נהיה מחוברים עם התורה והתורה תהיה חלק מאיתנו. אני רוצה לדבר היום על מילה אחת, עמל, עמל תורה, או בשתי מילים, יותר מרגילותו. המתנה הכי גדולה שיהודי יכול לתת לעצמו היום בערב מתן תורה, זה להחליט לעשות משהו קשה. להחליט שהוא מרים את הרף של הדרישות מעצמו ולוקח על עצמו איזה חלום קשה בלימוד התורה. לא משהו שהוא רגיל, לא משהו שקל לו, אלא דווקא להרים את הרף, לקחת על עצמו 20 דקות, חצי שעה ביום, של איזשהו מאמץ של הפעלת כוח בלימוד התורה. והמאמץ מחדש את החיים. אנחנו לא יכולים לקבל מתנה יותר גדולה מאשר לחיות עם מאמץ ולחיות תמיד 5% יותר ממה שבא לנו בטבעיות. הסוד הזה עומד בעצם במרכז של מגילת רות. השאלה שכל אחד אמור לשאול את עצמו, איך פרץ הגיע למגילת רות? איך תמר ויהודה הגיעו למגילת רות? אנחנו יודעים שמגילת רות נועדה לייחס את דוד לתמר, לייחס את דוד לרות, לרות ובועז. ביוגרפיה של אדם גדול מתחילה מהסבתא. אז אנחנו מתחילים לייחס, דוד מת בעצרת, אם דוד מת בעצרת הוא גם נולד בעצרת, אז אנחנו רוצים לייחס את דוד המלך מאיפה הוא התחיל. הוא התחיל מהסבתא הגדולה, מרות, מאשת החסד, מבועז, איש החסד, משני האנשים הענקיים האלה שהתרוממו מעבר לעצמם והיו נאמנים לגורל שפקד אותם, והחליטו להתחתן, החליטו להקים את הבית וילדו את עובד אבי ישי אבי דוד, זה אני מבין. אבל איך נכנס למגילה פרץ בן תמר ויהודה? איזה כבוד זה לדוד המלך להזכיר שהוא בא מפרץ? איזה כבוד זה לדוד המלך להזכיר שהוא בא מתמר ויהודה? הזקנים אשר בשער, הזקנים שעומדים סביב טקס החופה, מברכים את בועז. ייתן השם את האישה הבאה על ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, זה אני מבין. והם ממשיכים, ושהזרע יהיה כמו פרץ מן תמר ויהודה, והמגילה מוסיפה, ואלה תולדות פרץ. המגילה מוסיפה ומייחסת את דוד המלך 10 דורות, מפרץ עד דוד, מפרץ עד ישי עד עובד עד ישי ודוד. וכל אחד שואל, איך פרץ נקלע לחגיגה? איך תמר ויהודה נקלעו לחגיגה? פרץ, תמר ויהודה זה מסוג הסיפורים, איך אומרים, שהם מכניסים למגירה וכי הם היו ומקווים שאף אחד לא יפתח את המגירה. אבל זה הייחוס של דוד המלך. אז מה כל אחד יענה? כן, רוצים לייחס את דוד ליהודה, לראשית ממלכת דוד, ומה לעשות שבין יהודה לדוד יש גם את פרץ? זה לא נכון. השאלה היא מדהימה, השאלה היא הרבה יותר חזקה. האמת היא שכל הסיפור של רות ובועז זה בסך הכל שחזור של תמר ויהודה. הסיפור של מגילת רות, כבר היה פעם. כל אחד שחושב על הסיפור של מגילת רות, ורגע עוצר לחשוב, להרחיב את המבט, הוא אומר, רגע, שמעתי כבר את הסיפור הזה פעם. מתי? זה בדיוק הסיפור של תמר ויהודה, שחוזר על עצמו. אז דוד המלך לא רק בא במקרה מפרץ, שפרץ הוא במקרה הבן של תמר ויהודה. דוד המלך בא משני סיפורים, לא פשוטים, לא קלים, לא רגילים, לא קונבנציונליים, שחזרו על עצמם פעמיים. אין אצל תמר ויהודה, ואין אצל רות ובועז. מה זה רות ובועז? את זה אנחנו זוכרים, זה קרוב. אלימלך יורד מהארץ, הולך למואב, שני הבנים מתחתנים עם שתי נשים נוכריות, שני הבנים מתים בלא בנים, ונותרת רות, שהיא בעצם ערירית וגלמודה, בלי בעל, בלי ילדים, בלי המשכיות. רות חוזרת ארצה עם נעמי, יש את הגואל הטבעי, פלוני אלמוני, טוב, איך שהמגילה קוראת לו. הגואל הטבעי לא רוצה לקחת אותה, מכל מיני סיבות, פן השחית את נחלתי. היא הולכת ועושה טריקים לא פשוטים, כדי להגיע אל הגואל הרחוק יותר, כדי להגיע אל בועז, היא שוכבת למרקלותיו בשדה, והוא, אחרי ההתייעצות עם הזקנים אשר בשער, הוא נושא אותה. זה בדיוק הסיפור של תמר ויהודה. יהודה יורד, יהודה הוא הראשון שיורד. הוא לא יורד לחוץ לארץ, הוא יורד לאדולם הכנענית. הוא גם עוזב את חברון, את באר שבע, וירד, הוא עוזב את אחיו, כי רשי אומר, יש שם שבר במשפחה אחרי מכירת יוסף, האחים כועסים על יהודה, מרחיקים אותו, מורידים אותו מגדלותו, ויהודה עוזב את חברון, עוזב את באר שבע, עוזב את נחלת האבות, וירד יהודה, והוא הולך לאדולם, ושם הוא נושא אישה כנענית. אישה כנענית, זה דומה לאישה מואבית. אברהם אסר על יצחק לשאת אישה כנענית. יהודה נושא אישה כנענית. הוא יולד ממנה שלושה בנים, שני הבנים, ער ועונן, מתחתנים עם תמר, ומתים בלא בנים. ותמר נשארת לבד, מחכה ליוון, ויש את היוון, יש את הגואל הטבעי, יש את שלה. שלה אבל לא ניתן לה, והיא הולכת ללכת, והיא מחליטה ללכת אל הגואל הרחוק יותר. אל מי? אל יהודה, אביו של שלה, אביהם של ער ועונן של הבעלים הקודמים, והיא גם עושה טריק לא פשוט בכלל, טריק קשה מאוד, כדי לפתות את יהודה ולהגיע אליו. ואז יהודה כמו בועז צריך להתעלות על מידותיו, ולהחריץ צדקה ממני, ולאשר בעצם את הקשר אל תמר ואת הקשר אל הילדים, להציל את העוברים משריפה. אז הסיפור של רות ובועז זה בסך הכל חזרה על עצמו, על הסיפור שכבר קרה אצל תמר ויהודה. וזה הייחוס של דוד המלך. זה לא סיפור שאנחנו מחביאים, ולא סיפור שאנחנו תומנים, אלא שכשמדברים על דוד המלך, על מה מדברים? דוד הנולד משני סיפורים כאלה קשים, מסובכים, מהם דוד הגיע לעולם. והצינור הוא פרץ, ואלה תולדות פרץ, הכל מתחיל אצל פרץ. מה אנחנו רוצים? איך המגילה מפארת את הייחוס של דוד? איך היא מגדירה את הייחוס של דוד? בעזרת החיבור הזה לפרץ, בעזרת ראשית השושלת, שקוראים לה שושלת פרץ, מה מונח כאן? הרבי לא דיבר על מגילת רות בכללה, אבל הוא כן דיבר על פרץ הרבה פעמים. והרמז פה הוא עמוק, והרמז הזה מחייב, והרמז הזה משנה חיים. עם הרמז הזה אפשר להתחיל שנה, ולהיות בטוחים שעוד שנה נעמוד כאן אחרים לגמרי. אני לפחות לא מכיר בעצמי רעיון יותר מחיה, רעיון יותר מחייב ויותר מכוון, מהרעיון הזה, השתה בעגלה עכשיו בערב מתן תורה. פרץ מלשון פריצה. פרץ זה האנשים האלה שעושים את הבלתי טבעי. פרץ זה לא הצדיקים, אלה שחיים בעולמה של קדושה, בעולמה של טהרה. פרץ זה האדם שנולד רחוק, שנולד מסיפור מסובך, שנולד באווירה קשה מאוד. הוא יכול להישאר בצד השני. והוא מחליט ללכת למעלה מטבעו, למעלה מרגילותו. ולהביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים. על יד איש בן פרצי, משיח צדקנו, עלה פורץ לפניהם. כל המהות של התורה הקדושה, זה להרחיב את גבולות הקדושה. זה להביא יהודי שנמצא מבחוץ, להכניס אותו פנימה. זה הייחוס של דוד המלך. מה הייחודיות של דוד המלך? מה נתן לנו נעים זמירות ישראל? דוד פתח פתח לבעלי תשובה. איך הגמרא אומרת ביום הביטוי נורא ביותר שאי אפשר אפילו לחזור אותו? דוד המלך קופה של שרצים תלויה בצברו, תלויה מאחוריו. דוד המלך הוא המלך של עם ישראל, אומרת הגמרא. מלכותו נמשכה בניגוד למלכותו של שאול, שלא נמשכה. למה? כי קופה של שרצים תלויה בצברו. מה מונח כאן? מה השבח הגדול של קופה של שרצים תלויה בצברו? כי לכן הוא המלך שלנו. כי דוד מסמן לנו את היד מה תפקידו של יהודי. יש יהודים שהם בבחינת צדיק, הם שאול משכמו ומעלה גבוה מכל העם, בני רחל, יפה תואר ויפה מראה בגשמיות וברוחניות. הם האנשים שתפקידם לחבק את מה שהם קיבלו, להיות יותר ממה שהם, זה כל מה שהם צריכים. לקחת את הכישרונות, את השאיפה ללימוד, את הדביקות בתפילה, את הרוחניות הטבעית, ולהיות יותר ויותר מזה. זה התפקיד של בני רחל. דוד בא מהשושלת ההפוכה. דוד בא משושלת של לאה, לאה מלשון עייפות, שהתפקיד שלהם בדיוק הפוך. לפתוח פתח לבעלי תשובה. להתמודד כביכול עם הצד השני, עם נטיות אחרות, עם מחשבות אחרות, כביכול כמובן, משתמשים בדוד המלך רק ההשראה אלינו. להתמודד כביכול עם אפשרות של חטא. ולקום ולהגיד עד כאן, ולהביא לקדוש ברוך הוא מתנה שלא הייתה מראש. לא ללכת בדרך סלולה, אלא לסלול דרך מראש. לסלול דרך חדשה שהיא מעבר לרגילותו, היא מעבר לטיבו, היא מעבר למה שהוא התרגל לתת. בואו נחשוב רגע אחד, גם על הסיפור של רות ובועז, גם הסיפור של יהודה ותמר. הרי כל ארבעת האנשים האלו, אתה לא יודע ממי להתפעל מהם יותר. אבל המשותף בין כולם, בין יהודה ותמר, רות ובועז, שכולם הלכו דרך של בעלי תשובה, לא דרך של צדיקים. כולם באו מבחוץ, כולם הביאו מן החוץ, כולם הביאו, הם הביאו את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים, שהוא לא נמצא שם באופן טבעי. יהודה ותמר לא צריכים להרחיב. יהודה דן אותה לשריפה. יהודה דן אותה ואת העוברים שלה למוות. מה תמר צריכה להגיד? מילה אחת. יהודה? יהודה? הרי הערבון עוד אצלה, היא לא צריכה הרבה לדבר. אבל יהודה, אבל תמר לא רוצה להרוג אותו. תמר יודעת שלקחת ליהודה את הכבוד, זה לחסל אותו. הגוף חי מלחם, והנפש חיה מכבוד. הנפש חיה מהערכה. איך אמר חוני המעגל? אם לא יודעים שאני חוני, אני לא רוצה לחיות. אם אין לאדם את המעמד שלו, אם אין לאדם את הכבוד שלו, אם הוא לא נמצא בשיא הפוטנציאל, אז הוא לא חי, הוא לא נמצא. תמר יודעת שאם היא אומרת ליהודה את האמת, היא מחסלת אותו. והיא מחליטה ששיימינג זה יהרג ואל יעבור. שלוויש זה יהרג ואל יעבור. שלוויש זה ענף של שפיכות דמים. ולכן היא מחליטה ללכת למות, להישרף על המוקד, ביחד עם שני העוברים שלה. שלושה יהודים ימותו, והיא לא תבייש את יהודה. היא לא תקבל החלטה יזומה שהיא מביאה להרג של יהודי אחר. היא תמות בשם ואל תעשה. אבל להגיד לו את האמת, זה להרוג אותו בקום ועשה. ותמר מגלה כוחות שלא מן העולם הזה, היא יכולה לדבר, היא יכולה להציל את החיים שלה. והיא מחליטה לסגור את הפה. לא לעלוב, לא לפגוע, לא להשפיל יהודי אחר. ואז מגיע התור של יהודה, וזה לא פחות ואפילו יותר. היא מוצאת. הכוח הזה של התורה לומר, שערת נפש בשתי מילים. היא מוצאת, מה פשט היא מוצאת? היא מוצאת, הפירוש הוא עוד שעה היא לא תהיה בעולם. היא מוצאת, האש כבר בוערת. עוד שעה האישה הזאת לא תהיה בעולם, והסיפור הזה מאחורינו, אף אחד לא יודע ממנו. בדרך למוקד, היא אומרת לעגלון, תזרוק אצל הרב את השקית. יהודה מקבל את השקית ונהיה לו חושך בעיניים, הקר נער. הוא רואה את החותמת, את הכרטיס אשראי והתעודת זהות שלו. הוא מבין הכל. עכשיו הוא יכול להיכנס לחדר, לחסות הראש בשמיכה, לחבות את האור, להעביר את הטלפון למצב טיסה, לספור עד 200, עד 300, עד 500, העדה היחידה תעלה השמיימה, והסיפור כולו מאחוריו, והשיחה הזו לא הייתה נמסרת. ואף אחד מאיתנו לא היה יודע מעולם מכל מה שקרה בין תמר ויהודה. אבל יהודה מחליט אחרת, והוא יוצא החוצה וצועק שתי מילים, צדקה ממני. הוא מוציא את תמר מאש השריפה, ומציל אותה ואת עובריה, ונולד פרץ, אביו של משיח צדקנו. זה התולדות של המשפחה הזאת, זה האיחוס של המשפחה הזאת. יש משפחה שנועדה להיות יפה. יש משפחה שנועדה להיות יותר ממה שהיא. זה כל, להתקדם מחיל אל חיל בתוך הטוב עצמו. יותר טוב ויותר טוב. ויש משפחה שנועדה להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים. להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא לא היה בהם מעולם. ליצור את הטוב. מה זה ליצור את הטוב? טוב, טוב אמיתי, זה לא מקום שאין בו רע. מקום שאין בו רע, אז אין בו רע. טוב, זה מקום שבו בוחרים בטוב. מקום שבו יוצרים את הטוב. אפשר לבחור רע, אפשר לטעות, אפשר לפגוע, אפשר להשפיל, אפשר להעליב, אפשר חס ושלום, להסתכל איפה שלא צריך. אבל יהודי קם ומתנסה כארי, חושק את השפתיים ומגייס את הכוחות, הוא מפעיל מאמץ אדיר מעבר לטבעו. והוא אומר, אפשי, אבל מה יעשה שבורי שבשמיים גזר עליי? והוא מקבל על עצמו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא ברצון ובאהבה. זה הסיפור של שושלת דוד. זה מה שאנחנו קוראים במגילת רות ביום ההולדת והיורצת של דוד המלך. כל הסיפור, ואלה תולדות פרץ. המשפחה הזו היא המשפחה שפורצת. היא המשפחה שמרחיבה את הגבולות, שמוכיחה שאין סוף לטוב. שאמת היא אמת לעולם, אמת השם לעולם, והיא נכונה בכל מקום, בכל זמן ובכל מצב. והרי הדברים קל וחומר במקרה של רות ובועז. איזה גדלות נפש. המגילה הזו כולה חסד, והתורה הזו כולה חסד. איך אפשר להעריך בכלל את גדלות הנפש של רות ובועז? כמה רות מוסרת בשביל נעמי? כמה אישה אחת יכולה לתת בשביל נעמי? הם ניסו ביחד ולא הצליח. אז מה עושים בני אדם? נפרדים. רות הייתה צריכה להגיד לנעמי, גברת, עשיתי בשבילך מספיק, התחתנתי עם הבן שלך, כנראה שאפילו הוא לא יכול להתחייב את הכתובה. כי הרי רות אומרת, יעס, השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המיתים ועמדי. ואומרים חזל, מה החסד? שהם לא דרשו ממנה את דמי הכתובה. מה פתאום לדרוש מרות את דמי, מנעמי את דמי הכתובה? השוויגר לא משלם את כתובה, הבעל צריך לשלם כתובה. כנראה שכשהם התחתנו, מחלון אפילו לא יכול להתחייב לכתובה. כבר המצב שלו היה כל כך קשה. ונעמי ערבה על הכתובה הזו. רות הייתה צריכה להגיד, די, מספיק, ניסינו. עשיתי טעות, התחברתי עם המשפחה השלמזית הזאת, העורקת שברחה מארץ ישראל. לא הבנתי איזה מזל רע יש מאחוריכם. די, מספיק. אז ניסיתי, לא הצלחנו. כל אחד יחזור לדרכו. ורות מתמסרת, נותנת את כספה, את כבודה ואת נישואיה. למען הגורל שקשר אותה בנעמי. נאמנות גורל, אמונה עצומה. שהחיים שלנו, אנחנו לא בוחרים כלום. קדוש ברוך הוא בחר איפה נחיה. הבחירה היחידה שלנו היא איך לחיות את החיים שקיבלנו. אבל לא האם לחיות ולא איפה לחיות את החיים. ולא איזה חיים נחיה. איזה חיים נחיה אנחנו לא מחליטים. הבחירה היחידה שלנו היא איך לחיות את החיים שקיבלנו. במסירות, באהבה, בשמחה, או במאבק מתמיד, או בהתנגדות פנימית. רות מתעלל על מידותיה, קודם כל היא מוותרת על כספה כמו שאמרנו. היא לא מבקשת את הכתובה. והיא עוד משלמת את הקבורה, למרות שמה היא צריכה לשלם את הקבורה? היא בכלל גויה, היא נוכריה, היא מואביה. למה היא צריכה לשלם קבורה יהודית? אבל היא משלמת גם את הקבורה בעצמה. ואחר כך היא משפילה את כבודה, בת מלך נסיכה, שוכבת על הארץ בשדה השעורים של בועז, ללקט שעורים בשבילה ובשביל חמותה. ולבסוף הדבר המדהים ביותר, היא מוסרת לנעמי את נישואיה. מי היה מוכן לדבר כזה? להתחתן עם מי זקן? היא יכולה להתחתן עם כל הבחורים. איך אומר לה בועז? היטבת חסדך האחרון יותר מן הראשון. להתחתן איתי עם מזקן? ולא נגיד שהוא בן 400, נגיד שהוא בן 80. לילה אחד הם חיו ביחד. בשביל מה היא נותנת את כל זה? זה פרץ. אלה תולדות פרץ. זאת המשפחה הזאת של האנשים שעושים את הבלתי טבעי, את הבלתי מובן, שהולכים מעבר לעצמם. ובועז בעצמו? מה הוא צריך את כל הבלגן הזה? בדרך המסוימת שבה היא הגיעה אליו. זה דרך להתחתן, זה דרך להקים בית יהודי. אבל גם הוא מאמין בנאמנות גורל. בדיוק אשתו נפטרה לפני שהם הגיעו. ובדיוק היא מגיעה. גם הוא מאמין שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. והוא מסכים לניסויים האלו. זה איחוס כולו מהתחלה ועד הסוף. של אנשים שהולכים מעבר לסביר, מעבר לצפוי, מעבר לטבעי, ואלה תולדות פרץ. עד אבי אישה יביא דוד, וזה דוד המלך. דוד המלך במשפחתה של לאה, זה לא שושלת הצדיקים של עם ישראל. זה לא שושלת התיאורים והישרים של עם ישראל. זה שושלת האנשים שיכולים כביכול לפגוש את ההפך. ועושים מזה ספר תהילים. ועושים מהתשובה, עושים מהמהפך, עושים מהתיקון, עושים מההתמתקות. הם עושים ספר תהילים, ספר של שירות ותשבחות. למה הדבר דומה? נכנס פעם יהודי אל הרבי מלובביץ' והוא אמר, רבי, אני מפסיק להתפלל, אני מפסיק ללמוד, אני מפסיק עם התורה והמצוות. זה פשוט אין טעם, זה כל כך ריק, זה כל כך חלול, זה כל כך לא בא אצלי בטבעיות, אין בזה שום טעם. הקדוש ברוך הוא לא נהנה מזה. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא לא מקשיב לתפילה שלי, כי אם הוא מקשיב אז זה פשוט חילול השם. אני בקושי מצליח לכוון משפט אחד, חצי משפט, רבע משפט, הראש מסתובב, הראש מטייל. בושה וחרפה התפילה שלי. אני לא כלי לקדושה, אני לא משכן לקדושה, אני לא מקדש לקדושה, זה לא בשבילי כל העניין. הרב אומר, בסדר, אני שומע אותך. ואז הרב שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה לפרנסתך, מה אתה עושה בחיים? הוא אומר, אני מוכר אומנות יוקרה לאלפיון העליון. אני מוכר ציורים למשפחות הכי עשירות בעולם. יש 1,000 משפחות ששוות יותר ממיליארד דולר. אני נכנסתי למיליה העשירה הזאת, למיליה המשגשגת הזו, ברוך השם מפה לאוזן, חברה דחברה וחברה דחברה איתלי, ואני מוכר שמה ציורי יוקרה לסלון, לזה, לחדרים, מיליונים. מה מכרת בזמן האחרון? מכרתי ציור למשפחת רוטשילד בלונדון ב-30 מיליון דולר. ציור שנקרא השקיעה. שוב, לא כל האחוזה עלתה 30 מיליון דולר. ציור אחד בסלון עלה 30 מיליון דולר. האחוזה כל העולם מסתמה מיליארד דולר, אבל הציור עלה 30 מיליון דולר. מה רואים בציור? בציור רואים ילד, ילד וילדה שהולכים ליד החוף, לקראת השקיעה. רבי שואל אותו, אני לא מבין. למה הם לא שלחו צלם לחוף? מה צריכים את הציור לשלם 30 מיליון דולר? שישלחו צלם, התמונה תעלה דולר. יותר מזה, התמונה היא מדויקת, היא שיקוף של המציאות. הציור הוא בסך הכל חיקוי של המציאות. הוא אומר, נו רבי, צריכים להבין באומנות. מישהו משלם על דיוק? מישהו משלם על סדר? אנשים משלמים על יצירה, על פלא. על העובדה הזאת שהאדם עם המכחול שלו יכול לברוא עולמות. שעם המכחול שלו הוא יכול להיות שותף במלאכת הבריאה. על זה אנשים משלמים. על כישרון אנושי שהפך להיות דומה לבורא. אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. על זה אנשים משלמים. אומר לו הרב, תקשיב לעצמך. אתה שאלת מה הקדוש ברוך הוא צריך את התפילה שלך. קדוש ברוך הוא צריך דיוק? הוא ברא את העולם בשביל תואר ויושר? יש בעולם הזה פינה אחת של תואר ויושר? הוא ברא את העולם בגלל היצירה? בגלל הפלא? בגלל ההפתעה? כי כאן יהודי כמוך יכול שהראש יסתובב בכל העולם, והוא יחליט שקטע אחד בפסוקי דזמרה הוא מכוון. הוא לא יכול לכוון בכל התפילה. אז מזמור אחד, קפיטל אחד, הללוקה אחד, הוא מנסה לכוון מתחילתו ועד סופו, שבעה פסוקים. זה פלא יותר גדול מלייצר מטוס F-16. שאדם ינצח את הטבע שלו, את המידס שלו, את התאוות שלו, זה פלא יותר גדול מאשר לייצר את הפלא הטכנולוגי הכי גדול שיש. וזה מה שאנחנו קוראים בחג השבועות. בחג השבועות אנחנו מזכירים לעצמנו את האיחוס של דוד. אנשים שכביכול התמודדו מתמר ויהודה ורות ובועז, אני אומר במילים פשוטות שאנחנו מבינים אותם, שמובן לנו. זה מגילה שמספרת על אנשים רגילים, לא על אברהם יצחק ויעקב, ולא על שרה רבקה רחל ולאה, ולא על משה רבנו בשאלה לקבל את התורה בשמיים, ולא על אליעזר שהמלאך הולך לפניו להביא את השידוך. על סיפורים רגילים של חיים, חיים קשים, חיים אומללים, חיים של עוני, של שכול, של אכזבות, של שברים, חיים שמתהפכים, מתרסקים אל עצמם אלף פעמים. יהודה שעוזב את המשפחה בגלל שבר של חטא נורא, של בגידה באח, של למכור אח יהודי, הוא מוכר איש וגונב איש ומחרו. ויחד עם זה, בתוך החורים השחורים האלה, הם עושים עצור, הם עושים פוס, הם מנסים לשלוט במצב. ולבחור הכי טוב שאפשר. ולא רק לבחור הכי טוב שאפשר, אלא גם לעשות מזה ספר תהילים, ספר של שירות ותשבחות, שהם זוכים לשוב בתשובה, שהם זוכים להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים. וזה היעד של מתן תורה. מתן תורה אומר לכל אחד מאיתנו, אין דרך קלה לחיים טובים. יהודי לא יכול לחיות בקלות חיים טובים. חיים טובים פירושו יותר מרגילותו. להיות פרץ. כל מה שמגילת רות, כל מה שהיום הזה קורה לכל אחד מאיתנו, היו פרץ. תפרצו את עצמכם. תביאו את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים, כי ככה אנחנו בנויים. אתם יודעים מה זה? אפילו בטבע ככה. טבע האדם, שכשהוא עושה, הוא צומח. כשהוא לא עושה, הוא מתנוון. הגוף עובד בדיוק הפוך ממה שאנחנו רגילים. כשקל לנו, קשה לנו. כשקשה לנו, קל לנו. ככה הגוף עובד. אדם שלא עושה הליכה, אחר כך להתחיל ללכת זה הכי קשה שבעולם. אבל כשהוא עובר את החצי שעה הראשונה, נהיה לו קל. הרי איפכה מסתברה. אם הוא התחיל ללכת, אמור להיות לו קשה. לא, כי ככה אנחנו בנויים. נולדנו לעבוד קשה, לא נולדנו לנוח. נולדנו להיות פרץ, נולדנו להיות דוד. נולדנו לפרוץ גבולות, להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות חדשים. ולכן הדבר הכי גדול שאדם יכול לעשות ביום מתן תורה, זה להחליט החלטה נחושה. שעשר דקות ביום הוא פרץ. 20 דקות ביום הוא פרץ. הוא לוקח לעצמו כל יום זמן מסוים של מעבר לרגילותו. לא רק ללמוד את הדף היומי, את שיעור חסידות, את מה שהוא רגיל. לעלות רמה. לשאול את עצמו איזה חלום פנימי יש לי, ואני פוחד להגשים. כי זה בשעה לא נוחה, כי זה הרם שאני לא בדיוק רגיל לשמוע, כי זה סוג של לימוד שהוא גבוה מדי בשבילי. וזה הזמן עכשיו לעלות מדרגה. הזמן עכשיו לטפס מדרגה ולתת לעצמנו את האושר הזה, של להיות עמלי תורה, יגעי תורה. והרי רש"י אומר, שתהיו עמלים בתורה, אז כל הברכות מובטחות. כל הברכות מובטחות על מה? לא על ידע, לא על הסברה, לא על גאונות ולא על טהרה. הברכות מובטחות על מה? שתהיו עמלים בתורה. כשיהודי הולך אל מעבר לעצמו, כשיהודי נותן לקדוש ברוך הוא את הפעם ה-101, שיותר מרגילותו, אז זוכים לכל הברכות הגדולות. אז באמת, שחג השבועות יהיה יום כזה, יום שאנחנו מקבלים על עצמנו, מאתחילים את עצמנו עם עמל תורה ויגיעה בתורה והופכים את כל השנה לכזאת.
2: עכשיו איתכם מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
4: חי זה כל התורה, כל חי. ערב חג מתן תורה בכל חי. ב-11 הרב שניאור אשכנזי עם מידת חסידות לחג השבועות. ב-1 מתיקות התורה. פיני פלאי מארח את הרב הלל פלאי לשיחה אישית על תורה ומחשבה. ב-2 הגאון הרב ראובן אלבז עם האור שבחיים. ב-3 באר הפרשה שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן. ב-4 עם רי ברוך מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על מגילת רות ופרשת השבוע. וב-5 הגאון הצדיק המשגיח בניומן פינקל בשיחת הכנה

0: השינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
1: כאשר אני אשתמש
0: שינה
1: מצוינת, גם ללא כדור השינה.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
5: סנו סנו מקסימה.
3: חוסנו.
6: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: עכשיו איתכם, מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
9: חי זה כל התורה, כל חי.
10: הגיבור שלי בחג השבועות הוא בחור מתוק, בן 20, שפגשתי לפני שנה ועשרה חודשים. אני אומר לכם את האמת, אנחנו כבר מתקרבים לערב חג. זכיתי השבוע לדבר בעשרות עשרות מקומות, בתיכונים, באולפנות, בישיבות, בסמינרים, אצל בעלי בתים, אצל ילדים, במסגרות של אבות ובנים. באמת פגשתי את כל עם ישראל כולו. ועל הבחור הזה סיפרתי בכל מקום ומקום. בשבילי הבחור הזה הוא מתן תורה, הוא חג השבועות, הוא מהותו של היום הזה. לפני שנה ועשרה חודשים, תשעת הימים, אני מתכונן להתחיל את השיעור הקבוע שלי בראשון לציון, אני מסדר את הדפים, מעמידים מולי את המצלמה. נכנס בחור, אתה רואה שהוא בחור חרדי, עובד. בחור חרדי שהוא לא בחור ישיבה, הוא לא לבש מגבעת, לא לבש ז'קט, אתה רואה שהוא עובד לפרנסתו, 100%, זכותו. התיישב בקצה החדר, הקשיב יפה, מסתיים השיעור, הוא ניגש אליי, מוציא מהכיס הקדמי של החולצה, מוציא מהעטפה, הרב זאת הזמנה בשבילך. הוא נראה צעיר מדי בשביל חתונה, נדהמתי. אני פותח, הזמנה לחגיגת סיום השס. בחור צעיר בן 20, ילד, עובד לפרנסתו במגדלי בעשר בבני ברק, סיום השס. אני שואל אותו, מתי עשית את זה? הוא אומר לי, הרב, לפני שנה ורבע, בערב חג השבועות, שמעתי ממך וורט. החלטתי, הרגשתי שאתה מדבר אליי. הרגשתי שאתה לא מדבר באוויר, שפשוט ירדת משמיים כדי לעורר אותי, כדי להגיד לי תעצור. באותו הערב, לא דחיתי למחרת כדי שההתלהבות לא תעבור, באותו הערב הלכתי לאיצקוביץ' בני ברק, נכנסתי לחנות ספרים, קניתי שס קטן, העמדתי אותו לידי בשולחן עבודה, וכל חור שיש לי, בין לקוח ללקוח, בין טלפון לטלפון, בין שיחה לשיחה, אינני יודע, בין גברי לגברי, בכל חור שיש לי, בפקקים, בהמתנה בתור בבנק, אני לא פותח את הטלפון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני מוציא את הגמרא שאני אוחז בה, וקורא עוד שורה ועוד שורה. מאחורים האלה אני מספיק 7 דפי גמרא ביום, ותוך שנה ורבע לסיים את השס. למעשה הסיום עוד נדחה קצת, הסיום היה בהמשך, אבל פחות או יותר תוך שנה ורבע לסיים 2700 דף. טוב, הלוואי שאני אזכה להקשיב לעצמי באותה רצינות שהוא יתעורר מהדברים שהוא אמר. אז אני אגיד תבורת, אם לא התעוררתי אז, אני אתעורר עכשיו. אמר רב יוסף, אילב היומה כמה יוסף היכה בשוקה. אומר רב יוסף, אם לא היום הזה שקיבלנו, איך אומר רשי, שלמדתי תורה ונתרוממתי, מה ההבדל ביני לבין כל היוספים שיש בשוק? עולות פה הרבה שאלות אחת אחרי השנייה. השאלה הראשונה, למה רב יוסף? רב יוסף הוא הראשון שלומד תורה? למה מוישה רבינו לא אמר, אם לא היום הזה, כמה מוישה היכה בשוקה? רב יוסף מבקש סעודה מעגל משולש, מהעגל המשובח ביותר שנולד שלישי לאמו? למה? כי אם לא היום הזה, איך הפכתי להיות רב יוסף? רב יוסף הוא כמעט 100 דורות אחרי מתן תורה. רב יוסף הוא כמעט 2000 שנה אחרי מתן תורה. למה רב יוסף הוא הראשון שעושה סעודה בחג השבועות? למה מויש רבנו? למה עזרא הסופר? למה רבי עקיבא לא אמר אילב? רבי עקיבא היה צריך להגיד את זה. אם לא היום הזה, כמה עקיבא יקבי שוקה. הוא ידע להעריך את המהפכה של מתן תורה. למה דווקא רב יוסף? ב', למה רב יוסף עושה סעודה לעצמו? למה הוא לא מזמין את כל החכמים? הגמרא אומרת בסוף שעבס הבעיה, תלמיד של רב יוסף אומר, שכשהוא רואה צורבא מרבונן שמסיים מסכת, הוא עושה ימי טוב לרבונן, הוא עושה בסיבה לכל החכמים. אז למה רב יוסף עושה סעודה רק לעצמו? זה יפה לאכול לבד. ג', אילב היוימה, איזה יום? למה אתה לא אומר באיזה יום? היית צריך להגיד, היום גם לא משנה כלום. היית צריך להגיד, אילב היתוירה. דרך החושק לדבר בחשוקתו. האור החיים הקדוש אומר על זה בדיוק. הקדוש ברוך הוא כל כך מתלהב, כל כך שמח לדבר על התורה. אז איך מתחילה פרשת מתן תורה? בחודש השלישי באו מדבר סיני. רגע, היית צריך להגיד קודם, וייסעו מרפידים, ואיפה הגיעו ומת... באו מדבר סיני, הקדוש ברוך הוא כבר רוצה לדבר על התורה. החושק והחשק והחשוק, אומר האור החיים. אז רב יוסף יכול להזכיר את התורה, הוא לא מזכיר אותה. אמר רב יוסף, אילב היומה. איזה יום? חג השבועות יכול לחול בחמישה, יכול לחול בשישה, יכול לחול בשבעה, לא לחול ביום התנתרת. תגיד! אילב היתוירה, כמה יוסף יקבל בשוקה. והשאלה האחרונה, והלא פשוטה בכלל, מה אתה רוצה מאנשי השוק? אילב היומה, כמה יוסף יקבל בשוקה. אם לא היום הזה, עוד הייתי אחד מהיוספים שיושבים ומוכרים נעליים, ומקלפים בצל, ומוכרים דגים, חותכים דגים. מה אתה רוצה מהם? פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריאות. אתה לא יכול להרים את עצמך בלי להוריד את האחרים? אתה לא יכול להרים את התורה בלי להוריד את אנשי השוק? היית צריך להגיד, הילה והיומה, מה היה הופך אותי לרב יוסף? היה לו מספיק דברים לומר בשבח עצמו. הסיני, ראש ישיבת פומפדיטה, החבר של רבי בר נחמניה, הרבי של אביי ורובה, חסר לו מה להגיד על עצמו? צריך להוריד את אנשי השוק בשביל להרים את עצמך. כל הגמרא הזו קשה מאוד. אבל אני אתחיל מהשאלה השלישית, הילה והיומה. מה זה? למה הוא לא אמר אילב היתוירה? שמעתי פעם וורט נפלא. ואת הוורט הזה אמרתי שנה ורבע קודם, ואותו בחור מסיים את השס. יש חתן אחד לפחות לוורט הזה. אילב היומה, אם לא היום הזה. רב יוסף אומר לתלמידים שלו בישיבת פומפדיטה, איך נהיים רב יוסף? איך נהיים סיני? אילב היומה, איזה יום? כל יום. ג' סיוון וד' סיוון וג' תמוז וד' אב וי' ז' מרחשוון, כל יום. אם לא הייתי לומד תורה כל יום, לא הייתי נהיה רב יוסף. אם נחבר את זה לרעיון שדיברנו קודם, תורה היא להיות עמל בתורה כל יום. תורה היא שיהיה לנו 20 דקות ביום, חצי שעה ביום של עמל תורה, של ללכת מעבר לרגילותו, של להתאמץ, של לעשות משהו שהוא מעבר לרמה שאני קיים. רק כך אני עם בעל תוירה. בעל תוירה לא נהיים מלהיות ערים בתיקון לשבועס.

אז אני רוצה לעשות אחדות ולהגיד, וורט נפלא, וורט גאוני שאמר אחד מגאוני ליטא. שאמר אותו רבי בצלאל הכהן מווילנה, יש לו הרבה ספרים, יהודים מגאון עולם, והוא אמר וורט גאוני ומבריק בהסבר הדברים של רב יוסף, ולהסביר את הדברים לפי העומק החסידי. רב יוסף חווה את הצד השני בחיים. רב יוסף אומר את האמרה הזו לא במנגינה שאמרנו אותה. לא בשירה ולא בזמרה. בכאב עצום, באיסורים איומים, בשבר היום שחותך לו את הלב. רב יוסף אומר בעצמו במנחות צדיק ט', אמרה נוראה ביותר. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מכאן שאין מבזים זקן ששכח תלמודו. בארון היו מונחים גם הלוחות וגם השברי הלוחות. מכאן שגם זקן שהוא בבחינת שבר כלי, שהוא שבר לוחות, שהוא שכח את תלמודו, גם אותו צריכים לכבד, גם הוא מונח בתוך ארון הקודש, הוא מונח בתוך בית המדרש. רב יוסף דיבר על עצמו. זה לא הייתה דרשה שהוא אמר אותה בשביל לפאר שברי כלים. ונפשו יצא בדברו, הוא היה אומר, רב יוסף אמר את עצמו בתוך הדברים האלו. רב יוסף, כולם יודעים, הגמרא אומרת שהוא שכח תלמודו. הוא התעבר, בסוף ימיו הוא חלה במחלה נוראה, והוא שכח תלמודו, איבד את כוח הזיכרון. רב יוסף, לחשוב איזה כאב, רב יוסף כל מעלתו הייתה בזיכרון. הגמרא הרי אומרת בברוכס, בסוף אוריות, שהתלבטו את מי למנות את ראש הישיבה. כי היו שני גדולי עולם, היה את רבי בר נחמני, רבי בר נחמני. רבי שהיה היועץ של הקדוש ברוך הוא לנגעים ואוהלות. שכשהיה מחלוקת בישיבה של מעלה על ספק בהרת, מביאים את רבי בר נחמני. מצד אחד עומד השותף של מעלה הזה, מצד שני עומד רב יוסף. ורצו להעדיף את רב יוסף, למה? כי רבי היה עוקר הרים, רבי היה חד בפלפול, בפירוק, ביישוב. אבל רב יוסף היה סיני. רב יוסף היה המנוע, הזיכרון של הדור. רב יוסף, הכל צריכים למור החיתיה. רב יוסף היה מחסן החיתים, שהכל היה אצלו בראש. זאת אומרת שרב יוסף כל מעלתו, כל ייחודו, היה הזיכרון הגאוני הפנומנלי שאפילו רבי לא הגיע אליו. ורב יוסף הזה שוכח את תלמודו. אז מה נשאר ממנו? מגיע רב יוסף לחג השבועות, והכאב שלו, השבר שלו מגיע לשיא. היום הזה, שזה היה היום שלו, זה היה היום של הראש השיבה, זה היה היום של הבעלי תרא. ביום הזה הוא עומד ונוכח מהצד. הוא לא זוכר מה הוא למד, הגמרא מספרת בכמה מקומות, שהבאי חוזר שמעתו לפני רב יוסף, ורב יוסף שואל אותו, מי אמר את זה? והבאי אומר לו, רבי, אתה לימדת אותנו את זה. אז רב יוסף עומד בחג השבועות ושואל את עצמו, אני עוד מחות מפה? עוד נשאר לי משהו מכל היום הזה? ואז רב יוסף מתעודד, אליו היוימה, הוא מקבל את הכוח מחג השבועות. כי הרי מה קרה בחג השבועות? בדיוק הדבר הזה. בחג השבועות קיבלנו את הלוחות הראשונות, עם עשרת הדיברות, ומה קרה ללוחות הראשונות? נשברו. כשמשה רבינו מתיח את הלוחות הראשונות בקרקע, הוא בעצם מתיח גם את חג השבועות עצמו. הוא מתיח את היום שבו קיבלנו את התורה. ועדיין היום הזה נשאר קדוש ומקודש לכל העמים. היום הזה נשאר שברי לוחות מונחים בארון. אומר רב יוסף, מכאן שלא מזלזלים בזקן ששכח תלמודו. אם פעם תורה, תמיד תורה. יום שניתנה בו תורה, הוא נשאר קשור לעולם עם התורה. יום שהיה קדוש, נשאר קדוש. אז גם אדם שהיה פעם קדוש, נשאר תמיד קדוש. במילא לכן, רב יוסף מבקש שיעשו לו סעודה. לכן רב יוסף אומר את מה שמויש רבינו בעזרה הסופר לא אמר. הוא לא אומר את זה משבח, מגדלות. הוא אומר את זה משבר היום. דווקא הוא נאחז בחג השבועות. כי היום הזה זה היום שנותן לו את התקווה. היום הזה אומר שגם שברי לוחות מונחים בארון. שמי שהיה פעם קשור עם התורה, נשאר תמיד קשור עם התורה. שהתורה משנה את האדם והיא כבר לא נפרדת ממנו. למה באמת? מה ההבדל? יפה, לשמוע את זה זה חם, אבל מה ההבדל? הרי לצערנו, כל אחד מאיתנו היה מן הסתם פעם בבית אבות, במקום של דיור מוגן. שוכבים שם אנשים שברי כלים. זה היה מפקד חיל האוויר, וזה היה פרופסור, וזה היה חוקר, וזה היה סנדלר, וכל אחד יש לו שבח, וכל אחד יש לו מעלות. אבל כל זה היה. עכשיו אתה רואה על המיטה שבר כלי, אז מה? אז מישהו נוהג בו בכבוד מיותר? מישהו נוהג בו באיזושהי דרך מיוחדת? הוא היה פעם, אבל הוא כבר לא שום דבר. מה השתנה אצל רב יוסף? ופה אני רוצה להגיע לעומק החסידי העצום, שנותן את החסידות ביום הזה של מתן תורה. מתן תורה זה היום, שחיבר בין עליונים ותחתונים, שהפסיק את הפער, את החיץ שיש בין מעלה ומטה. מתן תורה גרם לכך שהתורה נהיית היהודי והיהודי נהיה התורה. ללמוד יכלו גם לפני מתן תורה, גם עברו מצוות ויעקב למדו תורה. אם יעקב הבינו הוא קיים מצוות תפילין, אבל הקדושה לא חדרה בחומר. האדם, איך פרעה אמר, לא ידע

0: את השם. השכל האנושי שאוהב את עצמו, שחי את עצמו, לא יכול להבין אלוקות. במתן תורה הקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה והרים את העולם הזה למעלה. התחתון ירד לעליון, העליון ירד לתחתון והתחתון עלה לעליון. הוסרה המחיצה בין עליונים ותחתונים. ולכן המוח, השכל האלוקי הפך להיות אחד עם המוח הגשמי, עם המוח הבשרי. ולכן גם שברי לוחות הם נותרים לוחות. כי התורה יוצרת אדם, ואדם לא מפסיק להיות אדם. ידע אפשר לשכוח, אבל אדם לא מפסיק להיות אדם. מה שהתורה יוצרת, היא משנה את המוח, היא משנה את המחשבה, היא משנה את המידות, היא משנה את ההתלהבות, היא משנה את התשוקות, היא משנה את הרצונות. היא יוצרת סדר עדיפויות אחר. אפילו הבשר הגשמי השתנה. לעתיד לבוא וראו כל בשר כי פי השם דיבר. אנחנו נוכל לראות בעיניים את הקדושה, אינו דומה קרקפתא, הזוהר אומר, ראש שלא הניח תפילין, אינו דומה לראש שהניח תפילין. אינו דומה קרקפתא, זה לא מלך תפילין, לראש שכן הניח תפילין. הקדושה חודרת בבשר הגשמי, כל זה קרה במתן תורה. הוסרה המחיצה בין עליונים ותחתונים. לכן אומר רבי יוסף, למרות ששכחתי את הידע, אבל לא הפסקתי להיות רב יוסף. הקדושה שחדרה בי, הקדושה ששינתה את הגשם, אני לא מפסיק מזה לרגע. אם זה אני נשאר כל רגע מחדש. היה בתופר צדי ג' הרבי מבלז, מאדמור רבן רוקח, שהיה קדוש וטהור, היה בברלין. והוא עמד שם באחד מבתי הכנסת, וכדרכם של אדמורי פולין, הוא קיבל יהודים, לחץ לשלום, עברו יהודים שורות ארוכות, והוא לחץ את הידיים של כולם לשלום. הרבי מבלז שהיה אדם קדוש, אז הוא עטף את היד במטפחת, במגבת, והוא לחץ את היד של כולם דרך המגבת, באמצעות המגבת. הרבי היה אז גם מאברך צעיר בברלין, האברך נסתר ונחבא אל הכלים, אף אחד לא ידע ממנו. והוא גם רצה ללכת ללחוץ יד לשלום, לאדמור מבלז, הגיע אדם גדול כזה, רצה ללחוץ לו את היד. והרבי עמד בין כולם, אף אחד לא ידע מי הוא, והוא לא הציג את עצמו. והוא עמד בין כולם, וגם הוא עבר מהר ולחץ את היד. הרבי מבלז לחץ לו את היד ועצר והוריד את המגבת, ולחץ לו את היד עם היד עצמה, והוא שאל את הנוכחי, מי זה? מי זה האברך הזה? אמרו לו שהוא החתן של האדמור מלובביץ'. אז הוא אמר ביידיש, הרגשתי יד חמה. הרגשתי יד חמה. רבי יוסף בחג השבועות מדבר על זה שיהודי שלומד תורה, היד נהיית חמה. הלב נהיה חם, הראש נהיה חם. הוא נהיה קשור לאלוקות בעצם מהותו, וזה לא יכול להישבר, זה לא יכול להתבטל. הוא נשאר קשור עם התורה לנצח נצחים. לפי זה הרבי אומר, איפכם מסתברי, תשמעו דבר מיוחד במינו. מה רבי יוסף, שאלנו שאלה אחרונה וקשה כל כך. מה רבי יוסף אומר, אם לא התורה, אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק, עוד הייתי עוד יוסף לאחד מן השוק, שתופר נעליים. מה אתה רוצה מתופרי הנעליים? במה הם חטאו? פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריאות. אומר הרבי, ההסבר הוא הפוך. רבי יוסף אומר, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. בזכות היום הזה, כמה התווספות, יוסף, הוספה, כמה הוספה של קדושה נהייתה בשוק. לא! תראו את ההבדל ביני לבין אנשי השוק. איפכה מסתברה. תראו כמה תוספת נהייתה בשוק. כבר השוק הוא לא השוק. אחרי מתן תורה כבר העולם הוא לא אותו עולם שהוא היה. הקדושה חדרה עד החומר הגשמי, והמרחב שבו מתנהלים החיים, גם הוא השתנה. החיים כבר נהיו אחרים. אם צריכים דוגמה גסה, דוגמה גשמית לזה. בשבת האחרונה, טראמפ, הנכד של בני עשיו שלא רצו לקבל את התורה. טראמפ הכריז על שבת לאומית, שבס במדבור, השבת שלפני מתן תורה. אם לא הוא ראה, המזל שלו ראה. השבת שלפני מתן תורה הוא הכריז עליה כשבת לאומית, הוא קרא ליהודי ארצות הברית, הגוי קורא ליהודי ארצות הברית לנצל יום להתבוננות, להודעה לקדוש ברוך הוא, למחשבה. זה הפשט, אומר רבי יוסף, אם לא היום הזה, מאיפה הייתה מגיעה תוספת לשוק? מאיפה השוק יתרומם? מאיפה העולם יתרומם? מאיפה כולנו השתננו? אז זה חג השבועות. חג השבועות זה לקחת באמת להתרומם, לא רק לעבור את היום הזה עם קצת לימוד וקצת עוגות גבינה, להרים את עצמנו, והדרך הכי גדולה להרים את עצמנו, היא להישאר על ההר, ובפשטות, לשאול על איזה הר אני מטפס השנה. לא לרדת מהר סיני. לשאול את עצמי על איזה הר אני מטפס השנה. מה אני לוקח על עצמי? עמל של תורה, יותר מרגילותו. 20 דקות ביום, חצי שעה של לעלות רמה בתורה. לא מה שמתבקש, לא מה שמובן מאליו, אלא יותר גבוה, יותר רציני. זאת השליחות שלנו, זה מה שצריך לעשות עכשיו. בעזרת השם, כמו שהרבי היה מאחל, שנקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, וגילוי האלוקות הגדול הזה שהתחיל בהר סיני, ימשיך ויתפשט וירים את כולנו עד לגאולה השלמה בקרוב ממש.
1: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ערב חג מתן תורה בקול חי, ב-11 הרב שניאור אשכנזי, מידת חסידות לחג השבועות. באחת, מתיקות התורה. פיני פלאי מארח את הרב הלל פלאי לשיחה אישית על תורה ומחשבה. בשתיים, הגאון הרב ראובן אלבז עם האור שבחיים. בשלוש, באר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן. בארבע, עם רי ברוך, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על מגילת רות ופרשת השבוע. ובחמש, הגאון הצדיק המשגיח רבי יומן פינקל בשיחת הכנה

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כשאני אשתמש
2: שינה
3: מצוינת, גם ללא
2: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: במשטר הצדעה לעולם הישיבות. לא פסקה ישיבה. ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן. בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש, עם הקלטות היסטוריות ונדירות. מוצאי שבת בשעה 11, רק כאן.

0: זמן מתן תורתנו בכל חי. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 025-8155-5553.
6: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חדשות כל חי, השעה 12.
8: צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצוא הכתב"מים שלה, כך מדווחת רשת CNN. על פי הדיווח, כבר בחודש שעבר הצליחה איראן לחדש את יכולת הייצור הרבה יותר מהר מהערכה הראשונית. המשמעות היא שאיראן, למרות הנזקים שספגה, נשארה איום משמעותי באזור. פורסמו שמותיהם של שני הצעירים שנהרגו הלילה בתאונת דרכים סמוך למחלף סורק. שירה נעים בת 16 משדה עוזיהו ואהרון פרץ בן 18 מאשדוד, תלמיד הישיבה התיכונית עמית יגל בעיר. השניים נסעו במיניבוס שפגע במסעית שחנתה בשול הכביש בעת שחזרו מתפילה בכותל המערבי. בתאונה נפצעו עוד 5 בני אדם, אחד מהם במצב קשה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, קורא לראשי התוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון ה-IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועת עזה. זמני כניסת חג השבועות מיד.
9: זמני כניסת השבת בחסות
10: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
8: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:13 דקות, בבאר שבע ב-7:14 דקות, ובחיפה ב-7:06 דקות. צאת השבת בירושלים ב-8:16 דקות, בבני ברק והמרכז ב-8:18 דקות, בבאר שבע ב-8:17 דקות ובחיפה ב-8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:52, בבני ברק והמרכז ב-8:49, בבאר שבע ב-8:50 ובחיפה ב-8:53 דקות.
9: זמני כניסת השבת בחסות
10: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
8: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ולפני סיום, מיד אחרי מהדורת החדשות, קולות השבוע, הקולות שעשו את השבוע כפי ששודרו כאן בכל חי. התחזית, מחר יום שישי חג השבועות תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת קודש עוד התחממות. עד כאן חדשות כל חי.
11: ועכשיו קולות השבוע.
12: יממה לחג השבועות, חג מתן תורה. 9 תלמידי ישיבה מוחזקים עדיין בכלא הצבאי באבון לימוד תורה.
13: אם נתניהו או כל מישהו מטעמו שאומר אני בכנסת הזאת לא יודע להביא חוק להסדרת מעמדיו של לומדי התורה, אז אין מקום לכנסת הזאת. אין זכות קיום אם אין הגנה לומדי התורה. ילד חרדי צריך לחשוש ללכת ברחוב בגלל שהוא לומד תורה? איפה הגענו?
14: לראות היום את מזכ"ל המשטרה מתפאר, אנחנו מתחיל לעצור כל בן ישיבה. איפה הגענו? ריבונו של עולם, רוצחים מסתובבים ברחובות. מינהל קרקעי ישראל, מה יש להם להחליט אתמול? אותם זכאים בדיור, מי לא יכול לקבל? בני התורה. למה? בגלל שלומדים תורה. בואו לעולמים.
13: יום שחור ללומדי התורה, יום שחור לעולם התורה. אנחנו לא חוששים מאף חוק, לא חוששים מאף פרש ומאף שוטר.
15: אתה נותן יד לאותם סנקציות שהיועמ"שית נותנת ולא פוצה פה. אתה שר עלייה?
16: אתה לולא חוק הגיוס בכלל לא הם מכירים אותך.
17: בסדר,
16: אתה
17: יודע למה, אבל למה?
16: אתה תגיד על השני
18: עשרה. הוא שאל שאלה לגיטימית.
16: אני מתבייש לך, אתה אמרת ברעיון.
17: לא.
16: אל תגיד לי לא, אתה אמרת ברעיון. אם לא תתנצל על זה שאמרת את זה.
19: את המשפט העליון, ורבותיי, היום לא תהיה. הכותל הוא שלנו. אין לאף אחד סמכות להפקיע את קדושתו. הם מזלזלים בכל מה שקשור להלכה. הם חושבים שהם מנהיגים את הכל. עד כאן.
13: יועמ"שית יחד עם המשנים שלה ויחד עם בתי המשפט הקימו סיעה בתוך האופוזיציה, והמטרה שלהם זה לרדוף את עולם התורה.
20: שאף אחד לא ישלה את עצמו שיש פתרון, רק אם ישים סוף הדיקטטורה המשפטית אולי נוכל לעצור את הסרט.
21: להערכתי, אם הסיעות החרדיות ירצו וראש הממשלה יצא, יצליחו להעביר את החוק הזה בכנסת, זה הערכה שלי.
22: סבלנו מחייבויות וסיפורים. מרן הרב לנדאו נתן הוראה לקדם את הבחירות, אמר שלא מאמינים לו.
23: אני קוראת למרד, מרד חברי הכנסת, אנחנו לא עציצים, אנחנו נבחרי ציבור, בוא לא, ממשלה לא תביא את הסגירת תקציבית, והדבר הזה, המדע לדין של המחבלים הכי שפילים שרק ידענו לא תצא לדרך, אנחנו צריכים להשבית את כל
24: ההצבעות. זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה, נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה.
25: צבא לבנון חלש מאוד, לא מתעמת עם חיזבאללה, והאחריות בסוף היא על הכתפיים שלנו. חיזבאללה שם נמצא בתוך צבא לבנון גם בהיקפים מסוימים, ולכן אנחנו צריכים לוודא שיהיה כוח משמעותי שיוודא שחיזבאללה לא חוזר לדרום לבנון.
26: אנחנו הראינו לעולם כולו אילו כוחות כבירים תמונים בעם שלנו, במדינה שלנו, בצבא שלנו, במורשת שלנו.
27: הוא עכשיו עצור.
28: הוא בא איתנו,
29: ידברו איתנו. אנחנו באים להעביר מסר ולסגור איתו חשבון. אף אחד לא ירים את הראש ולא יפגע בביטחון קבר רחל, שזה סמל סטטוס.
26: שברנו את עצום הפחד.
30: אני חושב שחייבים לחזור למשמעת סדר וארגון, וטוב עושה הרמטכ"ל שמטפל בזה. מה זה סמל צבאי? סמל של אמונה. מה אני אשים את יונתן עמיחי או את התנ"ך פה או זה? מה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה? יש צבא, יש חוקים, יש סמלים, כך צריך להתנהל.
31: הם רואים את זה, הם מכבדים את זה מאוד, ואז מסתכלים שאני יושב ולומד, אז ראש הממשלה אומר, בריה, תמשיך, תמשיך, תמשיך, זה עוזר, זה עוזר, סייעתא דשמיא עוזרת.
32: עושים את זה בהצלחה יתרה, לכן ברכות מכל הלב. תודה, המים נראים נהדר, הייתי רוצה להיות איתכם. תמסור לכולם, תודה רבה לכם.
19: הכותל עדיין שנוי במחלוקת בגלל...
11: הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: זמן מתן תורתנו בכל חי מתיקות התורה קולם של גדולי ישראל ועכשיו מרן ראש הישיבה הגאון הרב דוב לנדו
1: חולילו חולילו מהו יויו חוליקו אסלולי תמודום של אבריחי הכוללים ברויוסם בטר הם האויצרים בעד כל מה שמסביב הם האויצרים בעד כל המשרחש בארץ הקודש רחמו נצלן שולב נאמר ולויסוקי אורץ ותמחם אויצו ובליבול אלונו חלילו וחלילו ישמעין השם הם האויצרים, הם חמס המוגן, הם אשר בזכוסום של המועץ הכל אונומת מסקיים ממכן וזכוסום מסתאפס ומגינו בכל מחמס אחינו בישראל אשריכם תמיד החכום נמלא ולתירו שדיבר התירו חביבים עליכם ואשרין כולנו שינכם בקרבנו וככל שמתווסים יויסר ביויסר ומסרם יויסר ויויסר לומדי תורה ומתמד ראשו בישיבס וכל אבריכים מסעצמו את זכויוסנו המגינו את ספסך חוץ ורח משמיים עולנו יויסר ויויסר
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039.

0: שלום מאזינים היקרים שלנו, ערב חג שמח, ערב חג מתן תורה, היום הגדול שבו אנחנו מתקרבים ליום העוד יותר גדול של מתן תורה. לפני 3,338 שנים בדיוק, היום, נעשו ניסים גלויים לעם ישראל. היום לפני 3,338 שנים, עם ישראל היה 49 ימים אחרי יציאת מצרים, עמד למרגלות הר סיני, בהמתנה דרוכה לקבלת התורה יום לאחר מכן. ובאור החיים הקדוש כותב שביום הזה, ערב מתן תורה, אז נעשו ניסים גלויים לעם ישראל. כל מי שהיה פגוע משהו בגופו, בנפשו, כל אדם, איש ואישה, ילד וילדה, כולם זכו להיוולד מחדש ולהיות מוכנים לקבלת התורה. כל נכות, נכות נפשית, גופנית, עקרות, בעיות רפואיות, כל בעיה שהייתה לכל אדם אז, ערב מתן תורה, כלומר היום לפני 3,338 שנים, כל זה פסק וכולם הבריאו, התחילו מחדש. התחילו מבראשית. כל בעיה וכל כאב שהיו בעם ישראל, הכל נעלם. כך כותב אור החיים הקדוש. והרמח"ל בדרך השם מוסיף על כך, שהנס הזה של ההתחדשות להיברא מחדש, להיות בריאים, להיות שלמים, לתקן את מה שלא תקין אצלנו, קורה מחדש כל שנה ושנה. וביום הזה, ערב מתן תורה, אפשר לזכות לניסים מעל לדרך הטבע. אז יש לזה תנאי אחד, לקבל את התורה. עם ישראל, הגברים במיוחד, יושבים הלילה, ערים כל הלילה, מקבלים את התורה מחדש, באהבה. אבל אסור לשכוח שאת היום, עכשיו, ערב חג מתן תורה, ערב החג, צריך לנצל. וכולם טרודים. יש עניין גדול בחג, חציו לכם, חציו להשם, חציו להשם וחציו לכם. את החציו להשם כולם נעשה בלימוד בחג בעזרת השם. את החציו לכם, שזה כל הסעודות והחלבי והבשר והכל, מכינים עכשיו ומנקים את הבית וכולם טרודים, עסוקים, קונים פרחים. לא לשכוח לנצל את הערב חג. איך מנצלים? כאן אנחנו נכנסים לסד זמן קצר מאוד של 40 דקות. 45 דקות הקרובים. שהם נדירים ביותר לעם היהודי וקריטיים לכולם, לכל מי שרוצה לתקן משהו, להבריא משהו, מישהו שיש לו בעיות חולי, בעיות נפש, בעיות גוף, עיכובים בשידוכים, עקרים, עקרות, חינוך ילדים, כל הבעיות, הכל מתחיל להסתדר אוטוטו. כי בעוד זמן קצר, גדול הדור, מרן ראש הישיבה, רב דוב לנדו בביתו שבבני ברק, יחד עם מרן הגאון רב שרגא שטיינמן ומרן הגאון רב מותחי שמואל אדלשטיין, מתחילים מעמד תפילה ממש בעוד דקות אחדות, יחד עם עשרות עמלי התורה מהכוללים של רינה של תורה, אחרי סדר לימוד שמסתיים בדקות הקרובות של 3 שעות. מיד נרחיב על כל העניין הזה, אבל אני רוצה לתת לכם את האפשרות עכשיו, ברגע זה, להתקשר ולמסור שמות למעמד הגדול בביתו של מרן ראש הישיבה הרב לנדו. עכשיו תעשו את זה זריז, כי התפילה מתחילה ממש בעוד כמה דקות. אנחנו כאן בשידור קצר של 45 דקות. מי שיספיק, בסיעת הדשמי הגדולה, יראה ישועות גדולות מעל לדרך הטבע. מי שלא יספיק, קדוש ברוך הוא ישלח לו ישועה וברכה והצלחה, או שיחכו לשנה הבאה. אז אני מיד פותח את קווי הטלפון, אתם מתקשרים, ממתינים בסבלנות אם מתחיל אומס, וזה מן הסתם יהיה, אבל תזדרזו, כל הקודם זוכה. כוכבית 5379. כוכבית 5379, זה מספר הטלפון במוקד של רינה של תורה. מוקד מאוד מתוגבר, כל מי שמתקשר עונים לו מיד, מוסרים שמות, תורמים סכום קטן, עושים שותפות. עם עמלי התורה שעכשיו הולכים להפוך את העולם יחד עם גדולי הדור עבור כל יהודי ויהודיה שמשהו זקוק לשינוי. כל כך הרבה בחורים ובחורות מחכים לשידוך שלהם. לא עלינו יש משפחות בלי ילדים. לא עלינו יש משפחות שהילדים לא בדרך הנכונה. זה הזמן עכשיו, ברגע זה, ברגעים אלה, רגעים נדירים, לפני מעמד תפילה נרגש, עוד מעט נעביר כאן בשידור חי, למסור שמות לתפילה המיוחדת הזו בערב חג מתן תורה. בדיוק עכשיו, בדיוק היום, בזמן הזה עם ישראל עמד בתחתית ההר כאיש אחד בלב אחד, המתין לקבלת התורה. ומאז אנחנו מקבלים כל שנה מחדש את התורה באהבה, אבל עם ישראל עמד שמה והתרפא. התרפא מכל החולאים, מכל הקשיים. כוכבית 5379, אני רואה עומס גדול על הקו, תוך דקה המונים מתקשרים, רוצים למסור שמות, רוצים לעשות שותפות עם המלא התורה, ופשוט תמתינו בסבלנות ככל שיש שם עומס על הקו, סבלנות יענו לכולם. תכף ניתן לכם גם אפשרות לעשות את זה דיגיטלית באמצעות המחשב למי שככה מתקשה בטלפון. הרב ישראל קליין מרינה של תורה, מהכולל עם רינה של תורה איתנו על הקו, שלום וברכה.
1: שלום וברכה רבצלאל, תורה.
0: אני רואה את האירוע הזה עכשיו כדרמה גדולה, שעם ישראל כולו, כל מי שזקוק לישועה, מצפה, מחכה ליום הגדול הזה של ערב מתן תורה, ומתקשרים בהמוניהם לכוכבית 5379 כדי למסור שמות, להיות שותפים במעמד הגדול הזה. וכפי שהזכרתי בהתחלה, דווקא היום, דווקא ערב מתן תורה, דווקא היום, זה מה שחשוב כאן.
1: כן, דווקא היום, לכל מיני אנשים שיש להם חס ושלום בעיות של זרע של קיימה, בעיות של זיווגים, בעיות של רפואה, דברים שאנשים מרגישים שהכל חסום, שצריכים משהו שזה בחינה של שינוי הטבע, משהו שממש נס, מחכים לנס, זה הזמן עכשיו שקיבלנו את ההוראה מגדולי ישראל, רב חיים קניבסקי זצ"ל, רבי קיבלשטיין זצ"ל, וגם מגדולי ישראל בימינו, שהורו לנו, לרינה של תורה, שהשליחות שלנו המיוחדת בדור הזה, זה לעשות את כל הדבר הזה, שגם אתה רבצלאל לוקח בזה חלק כבר תקופה ארוכה, כמה שנים, להביא ישועה לעם ישראל, להביא ישועה לעם ישראל, ממש לאפס את הטבע, היו סיפורים מסמרי שיער משנה שעברה, ובעזרת השם אני מקווה שגם השנה יהיה עוד סיפורים, שאנשים שפשוט כבר התייאשו, אם זה נושאים של זיווגים אגונים, אנשים שכבר התייאשו, אמרו זהו, אין סיכוי לזיווג, זהו, הגיעו לגיל, הגיעו למצב, מיתו הכל, נפגשו הכל, עשו הכל, זהו, אין, מכאן ואילך זה רק ממש קריאת ים סוף, נס גדול, נס אמיתי, וקרו סיפורים בלתי רגילים, צריכים הרבה הרבה לספר אותם, והצליחו בכל נפלאו סוף, אבל ברוך השם בכוח התורה, בכוח התפילה, של רינה של תורה, שעושים את זה ביום המסוגל הזה היום, שזה ערב חג השבועות, שרב חיים קניבסקי זצ"ל אמר כמה פעמים, שבערב החג הזה, זה הזמן לעשות את הלימוד, וכשיש כמה שעות ברציפות, בתענית דיבור של האברכים של כל רינה של תורה, במשך כל השנה כולה, חשוב להגיד, במשך כל השנה כולה, מדן ועד באר שבע, קרוב ל-20 סניפים, שלומדים מדי יום, קרוב ל-700 אברכים, שלומדים כל השנה בצורה רגילה, אבל בימים מיוחדים האלה עושים לימוד ותענית דיבור של עשרות אברכים מופלגים, ואחר כך יש תפילה בבית של מרן ראש הישיבה, רבן של כל בני הגולה, רב דוב לנדו שליטה, בהשתתפות מורינו רב שרגי שטיימן, ראש הישיבה שליטה, בהשתתפות רמות חיודינשטיין שליטה, שבאמת נותנים את הכוח בתפילה גם...
0: והם יעתירו שם עבור כל שם ושם באופן פרטי. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. כן.
1: רק עוד מילה אחת לפני שאתה מוסיף, אתה צריך לדעת שמי שעושה את זה זה בני תורה מופלגים, בני תורה הם אנשים עם אחריות, הם אנשים עם לב גדול, ולא עושים את זה יוי תזיין, אין שם שמגיע ומפספסים אותו, כל שם מזכירים אותו, רב דוב לנדו עושה משברך כללי אחרי התפילה, אבל כל המתפללים כולם מזכירים שם אחר שם באחריות גדולה, הם מודעים לשליחות הגדולה שיש להם, זה לא ישראל אמרו לנו שזה השליחות שלנו בדור האחרון, להביא ישועה לעם ישראל.
0: אז בוא אני נותן שוב את קו... בדיוק, עכשיו אני אוסיף עוד משהו על השמות, אבל לפני כן אני שוב נותן את המספר במוקד של רינה של תורה. כוכבית 5379. כוכבית 5379, תזדרזו, כי המעמד מתחיל ממש בעוד זמן קצר. מי שיספיק, אשרי חלקו. זה מה שיש לי לומר. כוכבית 5379, אל תפספסו, אל תעססו, כי הכל יכול להיפטר מרגע זה. היום ערב מתן תורה, היום שבו עם ישראל קיבל את התורה, ביום הזה של ערב מתן תורה, עם ישראל התרפא שם בהר סיני לפני 3338 שנים בדיוק. והיום, כל שנה מחדש, התחדשות מחודשת. תנצלו עכשיו, יש עכשיו 4 קווים פנויים, תתקשרו כוכבית 5379. עכשיו אני רוצה להוסיף למאזינים משהו. כל השמות לתפילה שאתם מוסרים עכשיו למעמד התפילה, שמתקיים בעוד זמן קצר, כל השמות יועברו לשלושה מגדולי ישראל הביתה. מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, מרן המשגיח רב בנימין פינקל ומרן הגאון רב שרגא שטיימן. את השמות האלה הם לוקחים איתם מחר בבוקר, אחרי תפילת הנץ, בתפילת הנץ, בקריאת התורה. אחרי שהם עולים לתורה הם עושים משבערך עבור כל מי שמסר שמות לתפילה היום בצהריים. יש פה ממש מתנה כפולה, גם עכשיו במעמד שמתחיל בעוד זמן קצר, וגם מחר בקריאת התורה, אחרי שגדולי ישראל עולים לתורה, הם עושים משבערך ומזכירים את השמות של כל מי שמוסר שמות בכוכבית 5379, וידוע בענייני בריאות, מרן הרב אלישיב היה אומר שיש עניין גדול לבוא לבית הכנסת בחג השבועות, בחג מתן תורה, ולעשות משבערך לחולים אחרי עשרת הדיברות. יש בזה עניין גדול, הוא היה אומר. תנצלו עכשיו גדולי ישראל, מחר בבוקר הולכים לעשות משבערך לכל מי שזקוק לישועה דחופה, והישועה הקרובה לבוא בעזרת השם. אז זה גם וגם, גם מעמד התפילה שבעוד כמה דקות מתחיל, וגם המשבערך הגדול של שלושת גדולי וצדיקי הדור, מרן רב דוב לנדו, מרן רב שרגא שטיימן והמשגיח בנימין פינקל. כוכבית 5...
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו, בבקשה.
0: רגע, כוכבית 5379. כן, הרב קליין.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו, שהרבה פעמים אתה מגיע לאנשים שנמצאים באיזושהי בעיה, כמו שאמרנו, חס ושלום ברפואה, או בזרע של כיום, או בזיווגים מגונים. בעיקר בזיווגים מגונים זה מאוד מאוד מצוי, שאנשים ממש מיואשים. אנשים אומרים לך, תשמע, אין מה לעשות, ותדע לך, רב צלל, זה לא יאומן כי יסופר. יהיו כמה וכמה מאות נפטרים שקיבלנו מאנשים שהעידו על עצמם, שפשוט היו מיואשים. זהו, הם היו מוכנים כאילו להישבש, זהו, אין להם סיכוי. וברוך השם, היה הרבה הרבה דברים שקרו, ממש, ממש ממש ניסים. עכשיו אני פונה לכל מי ששומע אותי עכשיו. מי שהשם זימן שהוא שומע את השידור הנפלא הזה עכשיו, אם יש לך איזה בן משפחה, או שזה אתה בעצמך, שאתה מרגיש ממש מיואש, אתה מרגיש, תשמע, אין סיכוי, זהו. מבחינת הטבע אין סיכוי. אז אני אומר לך שתי דברים. קודם כל, אם מישהו היה אומר לך שהוא יודע בוודאות שיש לו רעיון משלך שיכול להצליח, ואם לא היית לוקח את הריזיקה הזאת לבוא ולעשות, לבוא ולנסות, בוא תנסה. יש הרבה שניסו והצליחו. דבר שני, וזה העיקר החשוב, שאנחנו עכשיו בזמן כל כך גדול, בזמן שכולנו עומדים לפני מעמד הר סיני, שדווקא מי שמיואש ודווקא מי שמגיע למצב שהוא צריך את הנס גמור כדי שזה יצליח, דווקא זה הזמן בשבילך. זה בדיוק הזמן בשבילך. הזמן בשבילך עכשיו ממש להפוך את המצב ממצב של ייאוש למצב של תקווה, ואפשר לעשות את זה גם כן בשביל מישהו שמישהו יודע אפילו, זה עוד יותר
0: נכון. טוב. נכון. אז המספר, שוב, אני נותן את המספר. כוכבית 5379, מתקשרים עכשיו. עכשיו יש עומס גדול מאוד על הקו, מאוד מאוד גדול. אני מבקש מהמאזינים שנמצאים על הקו בהמתנה, תמתינו. עוד דקה יענו לכולם, כולם יקבלו מענה. כוכבית 5379, מי שלא רוצה להתקשר ולא רוצה להמתין ורוצה לעשות זה באמצעות המחשב, יש אפשרות מאוד קלה, כנסו לאתר אמס, ממש אתר אמס, האתר של כל חי, תרדו קצת למטה, תראו שם כותרת, מעמד סגולת הרפואה וההבטחה של מרן ראש הישיבה, כנסו לשם ותמסרו שמות דרך האתר, זה מגיע ישירות, הכל מודפס, מגיע בעוד כמה דקות לתוך ביתו של גדול הדור מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו.
1: בצד עוד מילה אחת אני רוצה לומר, שבאמת התפילה הזאת, כמו שאתה יודע, כבר אמרו את זה כמה פעמים, בן כבדי שם זצל מר יסוד, שהוא הביא את זה מספרי המקובלים, שזה שמושג שנקרא תפילת חשאין, שמתפללים על אדם בלי שהוא יודע אפילו, יש לזה סגולה מאוד מאוד גדולה. באמת את הסגולה הזאת של חג של ערב חג השבועות, היה תקופה ארוכה שעשינו את זה ברינה של תורה, אבל לא בצורה גלויה, לא בצורה של פרסום, כי פשוט רצינו שזה פשוט יותר הצליח, זה הכל. אבל מה שקרה בשנה שנתיים האחרונות, שגדולי ישראל הם שומעים את כל הבעיות, אתה מבין רבי צלאל, כל הבעיות שיש בציבור מתנקזות לבתים של גדולי ישראל, אנשים באים, מגיעים אליהם הורים, מגיעים אליהם אנשים בעצמם שצריכים ישועות וממש בוכים להם, וגדולי ישראל יודעים את הכוח של רינה של תורה, הם הרי אנחנו שליחים של גדולי ישראל, אז הם פשוט נתנו לנו הוראה בערב חג השבועות לשנות כיוון ולצאת עם זה לציבור, לבוא ולציבור ולהגיד להם, רבותיי, אנחנו נמצאים בחבלי משיח, נמצאים בזמנים לא פשוטים, אבל הקדוש ברוך הוא יצאים רפואה למכה, נתן את התרופה הגדולה של רינה של תורה, שזה גם כוח של תורה, גם כוח של תפילה, גם כוח של גמילות חסדים, לעזור למשפחות של אברכים, ופשוט נתנו לנו הוראה לעשות את זה לציבור, לפרסם את זה. עכשיו אני בא ואומר כך, נכון אנחנו מפרסמים את זה, ואנחנו עובדים על זה חזק, שכמה שיותר אנשים ישמעו את זה, ואתה שותף לזה רמטל אלי וכל המערכת, כל האדריסים שעושים ומספרים לאנשים שיבואו, אבל יש גם נקודה של חשוין, יש גם נקודה שעושים את זה בשקט, אם יש לך במשפחה איזה בן או בת שזקוקה לזיווג הגון, זקוקה לזרע של כיום, זקוקה לרפואה, זקוק לרפואה, אל תעצס, פשוט תבוא, תפתיע אותם, תקח את השם שלהם, תברך בדיוק את השם המדויק, זה חשוב מאוד להגיד את השמות המדויקים, שלא יהיה מצב שיגידו שם לא מדויק, שם בן, שם פלוני, בן פלונית,
0: משה בן שרה, שרה בת רבקה, שמות מלאים ומפורטים, וגם את הבקשה, את הבקשה, הבקשה, זיווג הגון, חינוך ילדים, בריאות, פרנסה, זרע בר קיימא, ממש לבקש את הבקשה. עכשיו יש עוד עניין גדול.
1: בגלל שהאברכים מזכירים גם את השם וגם את הבקשה בצורה מסודרת, ובעזרת השם, עם ההתאמצות שלכם, בעזרת השם תביאו ישוע לאנשים שיקרים לכם. אל תחשבו פעמיים, אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי,
0: מה יש לחשוב? הרב קליין, מה יש לחשוב? נותנים לכם פה מתנה, גדול הדור, גדולי ישראל נותנים לכם מתנה פה, יחד עם המלא התורה של רינה של תורה, נותנים לכם מתנה, תנצלו, כוכבית 5379, כן.
1: אני רק אסבר את האוזן, אמרתי פעם לאיזה יהודי שהיה לו בן מבוגר, אמרתי וסיפרתי לו הרינה של תורה, אז הוא אמר לי, עזב אותי סגולות, עזב אותי, אני, כל אנשים רוצים לנצל את המצוקה שלי, ככה בן אדם דיבר. אמרתי לשאול אותך שאלה פשוטה, תאר לעצמך, אם מישהו היה אומר לך, תשמע, יש לי שידוך לבן שלך, בחורה מצוינת, היא גרה בבלגיה, גרה בבלגיה, אתה מברר על הבחורה, בחורה מצוינת, אתה שולח את הבן שלך בטיסה לבלגיה לפגוש אותה, אמר לי, בוודאי. אמרתי לו, כמה עולה טיסה לבלגיה? כמה מאות דולרים, כמה עולה השהות שמה, עולה לך הרבה כסף, נכון? למה אתה עושה את זה? אם, אומר, אולי יש פה סיכוי. ואם אחר כך אתה תעשה את זה ולא יצא, אתה תהיה עצוב, אתה השתדל, תעשית מה שצריך לעשות. אמרתי לה, אני לא מבין אותך. אני מבין אותך פה דבר שיש מאות ואלפים, והייתי אומר אפילו עשרות אלפים שנושאו בזכות הדבר הזה. אנשים כל כך מתאמצים בשביל למצוא לבן שלהם זיווג.
0: וצריך לזכור, אני מזכיר שוב, בדיוק, ואני מזכיר למאזינים שלנו. אני מזכיר למאזינים שלנו, שזה קורה ממש בעוד כמה דקות, שעות ספורות לפני כניסת יום הדין של התורה, חג מתן תורה, זמן בו עם ישראל, היום, היום הזה לפני אלפי שנים, עם ישראל שעמד מול הר סיני, למרגלות הר סיני, התרפו כל המומים, וכל המומים זה לאו דווקא מי שהיה קטוע רגל, קטוע יד או פצע, או דברים פיזיים, גם נפשיים, גם פנימיים, כל דבר, כל דבר, ואת הסגולה הזו, עם הבקשה הפרטית המיוחדת שלכם המאזינים, לקרוע שערי שמיים בתפילה עושים גדולי ישראל בשבילכם, הולכים לשנות לכם את המציאות לטובה, תנצלו את הסוד של היום הגדול הזה, סוד שמיוסד על ידי, על פי דברי רבותינו, הרוחיים הקדוש, ועוד מגדולי הראשונים והאחרונים, כוכבית 5379, כוכבית 5379, רק עוד רגע לפני כן, אני עדיין רואה שיש עומס גדול מאוד על הקו, באמת, הרבה מאוד מאזינים מתקשרים, כל עם ישראל רוצה עכשיו למסור שמות, כולם. מי שלא עושה את זה הוא פשוט קצת מפספס, אבל כולם רוצים עכשיו למסור שמות. יגיעו לכולם, יענו לכולם, לא יפספסו, אף אחד לא. תמתינו על הקו בסבלנות, זו המתנה של בין דקה לשתיים, בכוכבית 5379, ויענו לכם. המתנתם לישועה שלכם הרבה זמן, עם הקושי, עם הכאב, עם כל מה שאתם חווים, לא תמתינו עוד דקה שתיים, בטח שכן. אז מי שיכול דרך האתר, נכנס לאתר בכותרת שם, מעמד סגולת הרפואה והבטחת מרן ראש הישיבה, תיכנסו, יש אפשרות לשלוח שם שמות בצורה ישירה, בלי לעבור את המוקדנים. אבל מי שאין לו מחשב עכשיו, אין לו זמן, במטבח, בישולים, לא משנה איפה, כוכבית 5379, ולהמתין דקה, יענו לכם, הכל יהיה בסדר. כן, הרב קליין, מה רצית להוסיף?
1: מה שרציתי להוסיף זה שגדולי ישראל אמרו לנו דבר מדהים, שמה שקרה במעמד הר סיני, זה גם בן אדם שלא עלינו היה בלי רגל, היה בלי יד, כתוב בחז"ל מפורש, זה חז"ל מפורש, זה לא סיפורים. כשיצאו ממצרים, היה הרבה אנשים שבתוך העבודת פרך, היה אנשים שאיבדו ידיים, איבדו רגליים, ומה שקרה במעמד הר סיני, שפשוט טבע איבד את זה, זאת אומרת, לא היה שום קשר לטבע, הכל היה בדרך
0: מעל הטבע.
1: בן אדם לא היה לו יד, נבראה לו יד. עכשיו, אני אומר דבר פשוט, אני אומר...
0: מה שאתה אומר, אגב, אתה יודע איפה זה כתוב?
1: כן.
0: האם רמס, לא האם רמס מגור, האם רמס הרב איגר כותב בפרשת יתרו, שבשעת מתן תורה התרפו כולם ונתחדשו כבראשית הבריאה, שלא כדרך רפואת הטבע. כי על פי דרך הטבע הוא כותב, אין מועיל רפואה, רק לאדם שנחלש כוחו, מחמת מכה או חולי רחמן על הצלם.
1: בדיוק.
0: אבל לחסרון עבר אין מועיל שום רפואה. מי שאין לו יד, הוא כותב, דהיינו, מי שנברא בחסרון יד או רגל וכדומה, או אף למי שנקטעה ידו או רגלו וכדומה, אין מועיל שום רפואה. אם לאדם נקטע אצבע, נקטע אצבע, אין אצבע. גם אם יעשו לו עבר אחר, כתבנית העבר הנחסר לו, לא יהיה בו שום חיות. אבל בשעת מתן תורה, הוא כותב, נתרפו כולם. אף מי שנברא בחסרון עבר, או מאיזו סיבה נתרפו, או מאיזו סיבה, נתרפו כולם כבראשית בריאת העולם, שהשם יתברך ברא את העולם מעין ליש. מדהים.
1: וזה מה שקורה בערב שבועות. אמרתי ליהודי שדיבר איתי, בן אדם שלא עלינו, נקטעה לו הרגל, כן? לא עלינו ולא לעשות מישראל. אז מה הוא חושב לעצמו? הוא חושב, אני אעשה איזה פרוטזה טובה, נמצא איזה רופא שיעשה לו
0: פיזיותרפיה. אבל הפרוטזה אין חיות. זה רק עוזר לו ללכת.
1: הוא לא מעלה בדעתו, אבל שהוא יוכל לצמוח רגל חדשה. במעמד הר סיני, הכל השתנה. אין טבע, הכל נס. וזה חוזר על עצמו כל שנה ושנה. אז גם בן אדם עכשיו שאומר, מה אני צריך את רימה של תורה? הרי אין סיכוי, אין סיכוי שיהיה זיווג פה, אין סיכוי שיהיה זרה שקיימה, אין סיכוי שתהיה פה רפואה, אין סיכוי בדרך הטבע, אבל זה בדיוק הזמן עכשיו שאין טבע. הכל עכשיו בנס כן. חוזר על עצמו, אם אנחנו עושים את שלנו. זה חשוב להגיד שגם רב דויב לנדו אמר את זה, וגם רב חיים קנירסקי זצ"ל, הם אמרו, די שתלכו לסגולה הזאת שחוזרת כל שנה ושנה, אנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו, לקבל את התורה, להתחבר לתורה, ואין דבר יותר טוב מאשר לבוא ולקחת שותפות עם רינה של תורה, שכל השנה כולה אבריקים יושבים ולומדים, וכמו שאמרתי, לקרוב ל-20 סניפים בכל רחבי הארץ, וכמעט כל שנה נפתחים עוד ועוד סניפים, ברוך השם, אז אין קשר יותר גדול לתורה עם זה, עם כוח התפילה, עם כוח קרא שטן, עם כוח לימוד של כמה שעות בתעני דיבור, עם כוח התפילה של גדולי ישראל, שהם הלב של עם ישראל, זה יכול לבוא ולייצר דברים חדשים שלא היו בכלל.
0: בעזרת השם. מיד מעמד התפילה יתחיל שם, תכף נעבור לשם. הרב ישראל קליין מכולל רינה של תורה, ישר כוח, שיתקבלו התפילות, שעם ישראל כולו יתחיל מבראשית.
1: רק משהו אחד אחרון, אני מבקש מכל המאזינים, אם יש לכם ישועה, בבקשה לשלוח לנו אותה. בזאת השם יהיה הרבה ישועות השנה.
0: כשמגיע הישועה, להתקשר, בדיוק.
1: להתקשר או לשלוח בפקס או במייל, אנחנו פשוט, זה נותן לנו כוח להמשיך. זה לא קל לעשות את כל המערכת הזאת, אנשים חושבים שזה קל, זה לא, זה, אתה, מי כמוך יודע כמה עבודה זה. לדאוג שכל שם יגיע, לדאוג שיזכירו כל שם.
0: חכה, בהשבועות הקרובים הרבה הרבה מיילים והרבה הודעות והרבה טלפונים תקבלו מהישועות של עם ישראל. הרב ישראל קליין, יישר כוח. תודה רבה.
1: תודה רבה, בשורות טובות, חג שמח.
0: תודה. עכשיו התפנו 10 קווים במוקד של רינה של תורה. התגברו על העומסים, יש 10 קווים פנויים. אז אנחנו יוצאים להפסקה, ואתם מתקשרים בזמן הזה לכוכבית 5379. כוכבית 5379, הנה 11 קווים פנויים. אתם יכולים להתקשר, עונים לכם מיד, בלי המתנה. תנצלו עכשיו את הדקות הקרובות שאין המתנה, אין צורך בהמתנה, עונים לכם מיד, מוסרים שמות, עושים שותפות עם רינה של תורה. השמות מועברים באופן מיידי למחשב עם מדפסת סמוך לביתו של מרן רב דוב לנדו. בעוד כמה דקות מרן ייכנס לחדר התפילה אצלו בבית. מרן רב שרגע שטיימן אמור להגיע עכשיו, מרן רב מוטחה אדלשטיין אמור להגיע עכשיו, האברכים של רינה של תורה עושים את דרכם עכשיו לביתו של מרן רב דוב לנדו, ממש בעוד דקות אחדות אנחנו עוברים לשם, למעמד התפילה. כל עוד התפילה מתקיימת, עד המשברך של מרן רב דוב לנדו, אפשר למסור שמות. כוכבית 5379, ואני מזכיר, כל השמות שאתם מעבירים לתפילה הזו, יותפסו מחדש ויועברו לשלושה מגדולי ישראל. מרן רב דוב לנדו, מרן רב שרגא שטיימן ומרן המשגיח בנימין פינקל. כל אחד מגדולי ישראל יהיה לו את השמות האלה מחר בבוקר אחרי קריאת התורה. כשכל אחד מגדולי ישראל יעלה לתורה, הם הולכים לעשות משברך עבור כל מאזיני כל חי שיתקשרו למסור שמות במוקד של רינה של תורה, גם היום וגם מחר. תנצלו את ההזדמנות הכפולה הזו. כוכבית 5379, כוכבית 5379, הפסקה קצרה ומיד עוברים למעמד התפילה.
2: זמן מתן תורתנו בכל חי בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
4: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
12: עצמה לכלל פעילות העמותה.
13: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
14: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111. 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
15: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
16: זמן מתן תורתנו בכל חי.

שיתפללו עליי ויעתירו בעדי. זה מה שהולך לקרות ממש בדקות הקרובות בביתו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו. שוב שלום למאזינים שלנו, ערב מתן תורה. 3338 שנים אחרי שעם ישראל עמד למרגלות תר סיני בערב היום הגדול בהי סיוון לפני אלפי שנים, ובורא עולם ריפא את כולם, כל מי שהיה לו איזשהו קושי מכל סוג פשוט נעלם כלא היה. ענייני בריאות, ענייני זיווגים, עקרות, כל מה שהיה אז, הכל נעלם.

נעמדים לתפילת רבים למען עם ישראל יחד עם עמלי התורה של הכוללים של רינה של תורה. זה קורה בביתו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, יחד עם ראש הישיבה מרן הגאון רב שרגא שטיימן ומרן הגאון רב מוטחה אדלשטיין, יחד עם האברכים של רינה של תורה, אחרי שהם סיימו לפני זמן קצר 3 שעות של לימוד תורה בתענית דיבור, כדי להצטרף למעמד התפילה למען עם ישראל. אני רוצה לפתוח שוב את קווי הטלפון עכשיו, במוקד של רינה של תורה. העומס נחלש, כל מי שהתקשר קודם נענה. עכשיו פותחים מחדש, מתחילים מבראשית. כוכבית 5379. כוכבית 5379, דקות אחרונות לפני שמעמד התפילה הזה מתחיל. תכף נעבור לשם בשידור חי, ברחוב הרב שר בבני ברק, בביתו של מרן רב דוב לנדו. כוכבית 5379. עכשיו, כל השמות שיועברו עכשיו למעמד התפילה שמתקיים ממש עכשיו, כל השמות האלה יודפסו מחדש לקראת החג, יועברו לבתיהם של מרן רב דוב לנדו, מרן המשגיח בנימין פינקל ומרן הגאון רב שרגא שטיינמן, כדי שמחר בבוקר, אחרי שהם עולים לתורה ומן הסתם הם יעלו לקריאת התורה לעשרת הדיברות, הם הולכים לעשות משברך גדול לכל המאזינים שמוסרים שמות ועושים שותפות עם רינה של תורה. מתקשרים עכשיו כוכבית 5379, יש קווים פנויים, אין צורך להמתין, אין עומס, תזדרזו, תעשו, תנצלו, תנצלו את ההזדמנות הזו, ענייני שידוחים, ענייני זרע בר קיימא, פרנסה, שלוות הנפש, בריאות הגוף, בריאות הנפש, כל אחד והקושי שלו, מוחקים הכל, מתחילים מבראשית כמו שהיה במתן תורה, בערב מתן תורה. האור החיים הקדוש כותב את זה מפורש, שכולם יתרפו, זה לא רק האור החיים, זה עוד גם במדרש, והרמח"ל כותב שהנס הזה חוזר מדי שנה בשנה, שבכל שנה בערב מתן תורה יכולים לזכות לניסים מעל דרך הטבע. זה היום. זה היום של הניסים מעל דרך הטבע. ערב מתן תורה. כמו שהיה בערב מתן תורה, בהי בסיוון, לפני 3,338 שנים. תראו כמה עם ישראל עתיק וותיק ושורד עד היום למרות הכל. זה ככה במאמר המוסגר. והכל כוח התורה. כוח התורה של המלא התורה, לומדי התורה, גדולי התורה, כל מי שהגית בו יומם ולילה. בזכות התורה והתפילה של המלא התורה, אתם הולכים לראות ישועות גדולות בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, מעל לדרך הטבע. מעל לדרך הטבע. ביום הגדול הזה של ערב מתן תורה. כוכבית 5379, יש עכשיו, אני רואה, 4 קווים פנויים. יש פה 4 מאזינים ששומעים את השידור הזה ומאססים. להתקשר, למסור שמות. מה יש לכם להסס? מה יש להסס? את הקושי שיש עם הילדים, עכשיו פותרים. את השידוכים שלא מתקדמים, עכשיו פותרים. את הקושי הבריאותי, עכשיו פותרים. ואם אתם מכירים במשפחה מישהו שזקוק לישועה מיוחדת מעל לדרך הטבע, תעדכנו אותו שיזדרז עכשיו להתקשר. כוכבית 5379. כוכבית 5379. הנה אני רואה שכל המלא התורה של רינה של תורה כבר מצטופפים בתוך חדרו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו. ממש בכל רגע מרן ראש הישיבה אמור להיכנס גם מול החדר, יחד עם מרן רב שרגא שטיימן ומרן רב מוטחה אדלשטיין, למעמד התפילה שממש עוד כמה דקות יתחיל. בחוץ יושב אדם עם מחשב נייד ומדפסת ופולט עוד דף ועוד שם ועוד שם ועוד שם, ויש קווים פנויים עכשיו. יש 3 קווים פנויים, וזה על גבול הברכה לבטלה, קו פנוי. עוד יהודי יכול עכשיו למסור שם, ובעזרת השם בסייעתא דשמיא הגדולה, לראות ישועה גדולה. כוכבית 5379. כוכבית 5379. זה המספר. כל עוד המעמד לא הגיע למשברך, אפשר למסור שמות. תעצרו הכל, זו שיחה של דקה, דקה וחצי, מתקשרים, מוסרים שמות, עושים שותפות עם מעמלי התורה של רינה של תורה. ולחיים טובים ולשלום, השמות שלכם מועברים מיד למעמד התפילה שבכל רגע מתחיל. וכל השמות מועברים גם למשברך של גדולי ישראל מחר בבוקר, יום מתן תורה, אחרי העלייה של 10 הדיברות של גדולי וצדיקי הדור. כוכבית 5379.

0: עד ביאת משיחנו, כל החולים מתרפים. יש ליום הזה סגולה גדולה, ערב מתן תורה, שבזכות תפילה, תפילת רבים, תפילת עמלי תורה עם גדולי התורה, כולם מתרפים, כל אחד מהצרה שלו, מהקושי שלו, מהמצב שבו הוא נמצא. אחד הדברים, כמה דברים מאוד מעיקים בדור הזה, זה ענייני שידוכים. אחד הדברים הנוספים שמאוד מעיקים בדור הזה, זה חינוך הילדים ונחת מהילדים. אפשר עכשיו לתקן הכל. לתקן. להיות האדם השלם בערב מתן תורה, אין אדם שלם ללא אישה, אין אישה שלמה ללא הבעל. להקים בית נאמן בישראל, אפשר עכשיו לתקן את זה. ולקבל את הטלפון מהשטחן או השטחנית בקרוב ממש. למי שיש לו קושי עם חינוך הילדים, זה הזמן עכשיו, להתחיל לראות נחת. למי שיש קושי בריאותי, זה הזמן עכשיו. כוכבית 5379. כוכבית 5379, המוקד של רינה של תורה. הנה, מתחילים את התפילה שמה. הנה מרן הרב אדלשטיין.
1: כפי הסדר, שאבא זכר צדיק לברוכה כבר הניג שאחרי סדר של לימוד של ציבור תלמידי חכמים,
0: שידור חי מביתו של מרן הרב דובלנקה,
1: מתכנסים יחד להתפלל לישועת הכלל והפרט, בפרט לרפואס, שכידוע שבזמן מתן תורה נשרפו כל החולים, ועל כל דבר ודבר נמצאים קרוב אל המלך. אז אפשר לבקש כל מה שצריכים, יש ברוך יעזור שבשחוס התורה והתפילה נזכה לרחמים, חסד ורחמים לפני הקדוש ברוך הוא, שירחם כל עם ישראל.
0: אמן.
1: שירפו השלימה לכל החוילים.
0: אמן.
1: סייעתא דשמיא בכל העניונים.
0: אמן.
1: שנזכה כולנו לקבול עשה תרא, לקבל עול תרא, לעסק בתרא, עם כל הסייעתא דשמיא, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. מרן הגאון רב מוטחה
1: אדלשטיין,
0: בנו של מרן הגאון רב יעקב לנדו, מתחילים עכשיו אמירת פרק תהילים, פרק י' ג', פסוק בפסוק, פרק י' ג', אחרי זה פרק ח', פרק מ' א', פרק ק' ח' א', פרק ק' ל', ק' י' ח', ק' מ' ב', ואחרי זה את ק' י' ת', לפי סדר מאוד מסוים של קרא שטן, זיווג, ילדים, רפואה, ילד, ועוד ועוד, והקווים פתוחים עכשיו ברינה של תורה. רינה של תורה, מוקד פתוח, קווים פנויים יש עכשיו, ארבעה קווים פנויים לכם המאזינים למסור שמות. אפשר למסור שמות עד המשברך, עד שיהיה המשברך של מרן דוב לנדו, אם נהיה עדיין בשידור, אבל ממש ייקח עוד לפחות 10 דקות לדעתי. כוכבית 5379, כוכבית 5379. אנחנו כבר בתוך מעמד התפילה לרפואה וישועה, בעת רצון הזו של ערב מתן תורה, בו נתרפו כל המומין אז למרגלות הר סיני, ומעמד התפילה הזה קורה עכשיו, ממש עכשיו, בהיכלו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, ערב חג השבועות. אז אתם מתקשרים, אוסרים שמות, עושים שותפות עם עמלי התורה, ורואים ישועות בסייעתא דשמיא, זוכים לישועות גדולות בעזרת השם מעל לדרך הטבע. כוכבית 5379, כוכבית 5379. הנה, שלחו לי עכשיו מכתב של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, שהוא כתב ממש כשנה לפני פטירתו, על כך ששלושת ימי הגבלה מסוגלים מאוד לזכות בתורה ובקנייניה, וזמן מסוגל לתפילה בפרט על כל הנצרך לתורה, על כן בוודאי ראוי לקיים תפילת לומדי הכוללים שיבקשו בכוח התורה על כל הצריכים ישועה, ובפרט, כותב מרן רב חיים קניבסקי, לזיווג הגון, כמאמרם זל ביבמות, כל שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, ובמערב האמרה בלא תורה, והיא רצון שתתקבל תפילתכם, ובסייעתא דשמיא יבשעו כולם בקרוב. מרן רב חיים קניבסקי בשנתו האחרונה, לפני שהוא נפטר, כתב את זה לפני חג השבועות. אז ענייני זיווגים, הנה ראיה, מרן רב חיים כותב, בפרט לזיווג הגון. ביום הגדול הזה שבו עם ישראל התרפא, ערב מתן תורה. כוכבית 5379, שני קווים פנויים עכשיו, אתם יכולים להתקשר, למסור שמות. פרק חף, הם אומרים עכשיו פרק חף, כולם ביחד, למנצח מזמור לדוד. אתם יכולים גם בבית להצטרף, למרות שאני קצת מפריע לשמוע את התפילה. כוכבית 5379, תתקשרו, התפללו בשבילכם, עבורכם, יחד עם גדולי וצדיקי הדור.
1: ושם אלינו נתגוין ימלא אדוני כל משחל ויסף ואתו יודעתי כי אישי אדוני משיחו יענה ומשמי קודשוי בקרויס ישי מינוי.
0: מרן הרב אדלשטיין שאנחנו שומעים ברקע עטוף בהטלית בתוך חדרו של מרן רב דוב לנדו יחד עם האברכים היקרים המלא התורה של רינה של תורה, מתפללים בשבילכם, מעתירים בתפילה לבורא עולם בשבילכם, ואתם יכולים להתקשר עדיין ולמסור שמות. ואני מזכיר, דבר ראשון, המספר הוא כוכבית 5379, פרק מ"א הם אומרים עכשיו, אתם יכולים גם לומר מהבית. אני מזכיר, כוכבית 5379, וכל השמות שאתם מעבירים עכשיו למוקד מועברים מיד לביתו של מרן רב דוב לנדו. כל השמות יוזכרו בעוד זמן קצר במשברך, ולאחר מכן האברכים יחד עם גדולי ישראל מזכירים שם שם, וכל השמות האלה מודפסים מחדש בשעות הקרובות לקראת יום הדין של התורה, חג השבועות, כדי להעביר אותם לגדולי ישראל, כדי שהם יעשו משברך נוסף מחר בבוקר אחרי עשרת הדיברות. הזכרתי קודם את מה שמרן הרב אלישיב היה אומר במשך השנים. הרב אלישיב זצ"ל היה אומר שיש זמן גדול ומסוגל לרפואה בנוסף לערב מתן תורה, גם ביום חג מתן תורה במשברך שעושים אחרי העלייה של עשרת הדיברות, זה מחר בבוקר. אז כל השמות שלכם יועברו בסייעתא דשמיא עד כניסת החג למרן רב דוב לנדו, מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, המשגיח מרן רב בנימין הצדיק פינקל, ומרן הגאון רב שרגא שטיינמן ראש הישיבה שליטה, וגם הגאון רב מוטחה אדלשטיין שאת קולו אנחנו שומעים עכשיו בתפילה. פרק קוף א' עכשיו, שיר על המעלות, ישא עיני אל הערים, בואו תצטרפו מהבית, ומי שעדיין רוצה יכול להתקשר. כוכבית 5379, ממש בעוד דקות אחדות המוקד ייסגר, המוקד ממש בעוד כמה דקות ייסגר, אז תזדרזו עכשיו. מי שיפספס עכשיו וירצה אחר כך, אז רק השמות שלו יועברו למי שברך של מחר בבוקר, אבל המוקד לתפילה של עכשיו עוד כמה דקות נסגר. תזדרזו, תזדרזו, מעבירים שמות כל הזמן, מכניסים שם שמות, עוד דף ועוד דף ועוד דף. המוקדן של רינה של תורה, יש מוקד שמקבל את הטלפונים, ויש עוד יהודי שיושב בחוץ ומדפיס עוד דף ועוד דף ועוד דף שמקבל כל הזמן מהמוקד של רינה של תורה. אז אל תעססו, כל השמות יגיעו. כל עוד אני אומר לכם בשידור שאפשר למסור שמות, אפשר למסור שמות. כוכבית 5379 קופלמית.

מזכיר למאזינים שלנו את המספר במוקד של רינה של תורה. יש עומס גדול מאוד על הקווים עכשיו, צריך להמתין 30-40 שניות, זה מה שהמערכת כותבת לי, אבל תתקשרו, כולם רוצים עכשיו ישועות בערב מתן תורה. הנה, שני קווים התפנו, יש שני קווים פנויים עכשיו, כוכבית 5379, כוכבית 5379. עוד כמה דקות אנחנו נסיים כאן את השידור, כשמעמד התפילה ממשיך. מי שרצה להמשיך להאזין למעמד התפילה יכול לחייג ל-033-064-800 ולהקיש מיד על הספרה 2. שוב, 03-306-4800 ולהקיש 2 כדי לשמוע את התפילה. זה רק להאזנה לתפילה. אבל מי שרוצה למסור שמות עכשיו, אולי אחר כך למי שברך של מחר של מתן תורה בבוקר, כוכבית 5379, כוכבית 5379. מי שפספס מקודם, לא ענו לו כי היה עומס גדול, תתקשרו עכשיו שוב, עונים לכם מיד, כוכבית 5379.

0: כוכבית 5379, אחרונים שרוצים עכשיו להתקשר ולמסור שמות למעמד התפילה הזה, חמישה קווים פנויים, תזדרזו, תנצלו, תנצלו כל רגע שאפשר להתקשר ולמסור שמות. כוכבית 5379, הנה שישה קווים פנויים, והנה זה ירד לארבעה, תזדרזו, תתפסו, תתפסו את המקום שלכם בקו מהר, עונים לכם מיד, והשמות מועברים מיד לתפילה הזו. כוכבית 5379. פרק קוף י' ח' הם אומרים עכשיו כולם ביחד, ועוד מעט קוף מ' ב', ואחרי זה הם יתחילו את פרק קוף י' ת'. אז בואו תזדרזו למסור שמות, עוד מעט מרן רב דב לנדו יעשה מי שברך, אנחנו כבר לא נשמע את זה בשידור חי כאן בכל חי, כי אנחנו צריכים תכף לסיים. אבל מי שרוצה להמשיך להאזין לתפילה, למעמד של התפילה, זה אפשר ב-03-306-4800, שלוחה 2 מיד. ולמסירת שמות, עכשיו אפשר ממש ב-5-6-7 דקות הקרובים. כוכבית 5-3-7-9. כוכבית 5-3-7-9, ממש דקות אחרונות שאפשר למסור שמות. אז בואו תזדרזו, תנצלו את ההזדמנות הזו, ערב חג מתן תורה, ביום הגדול הזה שעם ישראל לפני אלפי שנים נרפא מכל החולאים ומכל הקשיים ומכל המצוקות ומכל הבעיות שהיו, מדי שנה התחדשות מחודשת, מדי שנה, כותב הרמח"ל, כל שנה מחדש. והנה הגענו לערב מתן תורה, היום הגדול הזה, שהיום הוא יום גדול בפני עצמו, כי ביום הזה כולם התרפאו. ועכשיו ממש ברגעים אלה גדולי ישראל הולכים לעשות מהפך לכל כך הרבה יהודים ויהודיות שזקוקים לישועה, ועוד מהפך מחר בבוקר במשברך עבור כל המבקשים ישועה. תנצלו. כוכבית 5-3-7-9, כוכבית 5-3-7-9, זה המספר. מתקשרים, מוסרים שמות, עושים שותפות עם רינה של תורה, וכל האברכים של רינה של תורה שנמצאים כרגע בביתו של מרן רב דב לנדו, יחד איתו ויחד עם גדולי ישראל, מתפללים עבורכם במעמד הגדול הזה עכשיו בשידור חי שימשך עוד בדקות הקרובות. אנחנו תכף חותמים את השידור כאמור, ואתם יכולים להמשיך להתקשר. כוכבית 5-3-7-9, כוכבית 5-3-7-9, קוף מבית, עכשיו הם אומרים מזכיר לדוד ביותו במערת תפילה. בואו נשמע.
1: אל אדוינו יזעוק, קולי אל אדוינו יזעוק.
0: כוכבית 5379, האחרונים שרוצים להתקשר ולמסור שמות זה עכשיו. יישר כוח למוטי קופפר ולשימי ברוורמן, ובעזרת השם עם ישראל הולך לראות ישועות גדולות בזכות המעמד הזה, כל מי שמסר שמות בסייעתא דשמיא. שיהיה לכל מאזינינו היקרים חג מתן תורה שמח, ואתם יכולים עדיין להתקשר ולמסור שמות. כוכבית 5379.
2: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. עם ישראל בהכנות אחרונות לקראת כניסת חג השבועות, חג מתן תורתנו. בהיכלי הישיבות ובבתי הכנסת נערכו להגעת רבבות לתפילות החג ולתיקון ליל שבועות הלילה. הרבנות הראשית מזכירה לציבור כי על מנת להתיר בישול בחג מחר, יום שישי, לכבוד השבת, יש לעשות אהוב תבשילין. הרב הראשי לישראל הבהיר כי גם מי שאינו מתכנן לבשל בשבת, נכון שיעשה עירוב כדי שיוכל להדליק נרות שבת. דריכות לקראת תשובתה של איראן להצעה אמריקנית. בטהרן מתקיימים דיונים ביממה האחרונה, כשגם הגעתו של המדכ"ל צבא פקיסטן לאיראן נועדה לצמצם את הפערים ולהגיע לרגע של הכרזה רשמית על קבלת מזכר ההבנות. היום דיווחה רשת CNN כי איראן חידשה במהלך הפסקת האש חלק מייצור הכתב"מים שלה. על פי הדיווח, כבר בחודש שעבר הצליחה איראן לחדש את יכולת הייצור. פורסמו שמותיהם של שני הצעירים שנהרגו הלילה בתאונת דרכים סמוך למחלף סורק. שירה נעים בת 16 משדה עוזיהו ואהרון פרץ בן 18 מאשדוד, תלמיד הישיבה התיכונית בעיר. השניים נסעו במיניבוס שפגע במסעית שחנתה בשול הכביש בעת כשחזרו מתפילה בכותל המערבי. בתאונה נפצעו עוד 5 בני אדם, אחד מהם במצב קשה. בהתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי קורא לראשי תוכנית המזון העולמית של האום להפסיק באופן מיידי כל תמיכה בארגון ה-IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור וקידם את המשטים האחרונים לרצועה. אלה זמני כניסת חג השבועות היום. הדלקת הנרות בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ב-7:13, בבאר שבע ב-7:14 ובחיפה בשעה 7:06. צאת השבת בעוד יומיים בירושלים ב-8:16, בבני ברק והמרכז ב-8:18, בבאר שבע ב-8:17 ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ב-8:52, בבני ברק והמרכז ב-8:49, בבאר שבע ב-8:50 ובחיפה ב-8:53. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר, יום שישי, חג השבועות, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל העונה. בשבת קודש, עוד התחממות. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב אם ירצה השם במוצאי השבת. מכאן אנחנו מאחלים לכם, מאזינים יקרים, המשך האזנה טובה, חג שמח ושבת שלום.

0: בזמן מתן תורתנו בכל חי מתיקות התורה קולם של גדולי ישראל ועכשיו מרן האדמו"ר מבלז בשיחת חיזוק.
1: אתם למדתם וסיימתם במסירות נפש, זה סיום של הגמרא, כל השונא על החול בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. הכוונה של השונא על החול בכל יום ללמוד במסירות נפש, כמו שהמשנה מתחילה, מצוות קריאה שמע צריך להיות במסירות נפש, כך צריך להיות לימוד התורה, כל השונא על החול בכל יום במסירת נפש, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. הלימוד שלכם מאוד חשוב בשמיים, וגם אצלנו שאנחנו כלום, אבל בכל זאת יום גדול, יום של שמחה, יום של אורה, לראות ולהשתתף מתלמידים שעסקו והגו ועמלו בתורה.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
3: כל חי במשדר הצדעה לעולם הישיבות. לא פסקה ישיבה. ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן. בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש, עם הקלטות היסטוריות ונדירות. מוצאי שבת בשעה 11,

0: ברכה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. גם בבית שלכם שומעים
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כי התורה כוללת את כל הטובות שבעולם, ערב חג השבועות, ואנחנו שוב נפגשים לשיחה לקראת החג. שלום רבי הלל.
1: שלום וברכה.
0: ולמעשה זה, אפשר לומר שזה המשך של השיחה עוד של פסח, של ערב שביעי של פסח. הרמב"ן שאומר חול המועד, ימי הספירה, זה החול המועד של בין פסח לעצרס, זה השמיני עצרס של פסח.
1: בהחלט.
0: אז כאמור, שוב אנחנו נפגשים להתכונן ביחד לחג השבועות, חג מתן תורה.
1: נפתח ברשותך במאמר קצר, שקשור באמת גם למהות של ימי ההכנה לחג השבועות, שזה ימי ספירת העומר, וגם מהות חג השבועות עצמו. כידוע שחג השבועות הוא החג היחיד בתורה התאריך שלו לא מצוין בתורה. תספרו 50 יום, אבל לא כתוב התאריך שלו באיזה יום, באיזה חודש. ויותר מזה, יש שאלה מפורסמת של המגן אברהם, שבעצם אנחנו חוגגים כל שנה את חג השבועות בו' בסיוון, כאשר
0: זין בסיוון
1: זין ניתנה בסיוון, תורה. זה היום שבו ניתנה כן. התורה, מחלוקת בגמרא מסכת שבת, וכך כן, קיים כן. אלן. כן. מקשה מגן אברהם, איך אפשר לעמוד ולומר בתפילה, ותיתן לנו השם אלוקינו את יום חג השבועות הזה.
0: זמן מתן כן, תורתנו.
1: זמן מתן תורתנו, זמן מתן תורתנו הוא מחר בזין, ואנחנו אומרים את זה בו'. עוד הערה אחת שהתעוררתי אליה, בכל המועדים, בלי יוצא מן הכלל, חוץ מחג השבועות, הסדר שבו התורה מדברת על החג ועל הקורבנות, הוא קודם כל שיש מועד חג, כן, בעצם היום הזה, ואז ביום הזה מקריבים את הקורבנות האלו והאלו. כלומר, למשל, בחודש השביעי באחד לחודש, זה יום תרועה, ראש השנה, והקרבתם כך וכך, ובעשור לחודש, והקרבתם כך וכך, וכך בכל המועדים. היוצא מן הכלל הוא חג השבועות, שבו פעמיים, גם בפרשת אמור, שבו התורה מפרטת את המועדים, וגם בפרשת פנחס, ששם יש את הפירוט של כל הקורבנות, בשניהם הסדר הוא הפוך. יש לנו את הפסוקים של באמור, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם, ואז הוקרתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם. הרמב"ן במקום, מאיר, מה זה בעצם היום הזה? מה בא הפסוק הזה ללמד אותנו בעצם היום הזה? ללמד אותנו שלא נטעה לומר שחג השבועות תלוי ועומד בקורבנות, ומי שחרב בית המקדש, אז כיוון שהן קורבנות, אין חג, לא, הוקרתם בעצם היום הזה, היום קדוש מצד עצמו. זה רק מעורר את התמיהה, אז למה התורה פותחת בקורבן, ובסוף?
0: ואת היום.
1: את היום. וגם בפרשת פנחס, יש שם, וביום הביקורים, בקריבכם מנחה החדשה לשם, מקרא קודש יהיה לכם. שוב, מתחילים עם הקורבן, ביום שתקריבו, מקרא קודש. זה הרי ההפך מהסדר המסתבר. והרעיון שהתעוררתי לחשוב, ואחר כך מצאתי שכיוונתי בזה לדעתו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש, ימי הספירה, שהם ההכנה לחג השבועות, שבעצם השם של החג הזה הוא חג השבועות, זה החג של כל השבועות שבעצם ענינו, המהות של ימי ספירת העומר היא לא כמו שלימדו אותנו בגן בציורים, שיש כמו סולמות וחבלים, ובסוף יש שם במשבצת החמישים
0: שני לוחות הברית,
1: כן, או אר עם פרחים, ואנחנו צועדים 50 ימים עד שמגיעים לשם. זה ממש לא כך. ההכנה לחג השבועות זה בדיוק כמו הכנה של חתן ליום חתונתו. החתן שמתכונן ליום חתונתו, אין עכשיו אולם, אוכל, תזמורת, צלם, קלה, והחתן פשוט סופר עוד יום ועוד יום מתי נגיע. לא, כל יום שמתקרב, הוא מכין עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, כך שכשמגיע בסופו של דבר יום החתונה, יום הכלולות, אז הוא מביא איתו את כל מה שהוא הכין. הוא מביא איתו את עצמו ואת הבגדים ואת המשפחה ואת התזמורת ואת האוכל, וכמובן את הקלה. כך ימי ההכנה לחג השבועות, הם עצמם מייצרים את החג הזה. החג הזה נקרא חג השבועות, כי בעצם אנחנו מביאים לחג הזה את השבועות שמנינו. יש מקובל כך, הרב שח, זיכרונו לברכה, היה חוזר על זה תמיד, שחג השבועות הוא יום דין על התורה. ואני מנסה לומר, יום דין על התורה, חוץ מהדין שיש לנו כל שנה בראש השנה, זה יום דין על מה אתה מביא איתך. מה שהאדם מביא איתו בשבועות האלה, זה בעצם מה שהוא מקבל, זאת התורה שאותה, מה שהכנת, זה אתה מקבל, מה שהתפללת למה שהשתוקקת. ולכן ייתכן שהסיבה שהתורה מקדימה את הקורבנות ליום הזה, כי בעצם התורה, הכל במילים ספורות, איפה התורה מגלה לנו על מהות של חג? איפה זה כתוב? בקורבנות שלו. וכך רואים בהרבה מקומות שחזל מדייקים את הקורבנות, את הנוסח שכתוב בקורבנות. הרעיון של חג השבועות הוא, והקרבתם מנחה חדשה על השם. וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה על השם, זה היום הזה. היום הזה הוא ההתחדשות. היום הזה הוא לקבל בשנה הזאת את התורה. יום חדש. וו בסיוון הוא זמן מתן תורתנו של תפשין פיוו. הוא לא זכר למה שהיה במעמד הר סיני אז, שהיה בזיין בסיוון. אנחנו בכל שנה ושנה מתפללים לזכות לשוב, לקבל את התורה, שזה יהיה יום מתן תורתנו. וזאת התפילה והתקווה שלנו שנזכה באמת, בחג הבא עלינו לטובה, להתחדשות הזאת, להתחדש ולקבל את התורה, לזכות לכל קנייני התורה, ולשפע שזה מביא לנו ולעולם כולו.
0: כן, באמת שמעתי מרב אושר וייס שמביא את השאלה של המוגן אברום, מביא גם שהמהרש"א גם שואל את זה, ומהרש"א מתרץ, הוא אומר שבעם ישראל, בני ישראל בוו, הם היו כבר, הם התקדשו והיו ראויים לקבלת התורה. ולכן זה היום שנקבע ליום טב, היום של קבלת התורה. זה באמת גם, הרי לא מוזכר בשום מקום בתורה על חג מתן תורה. אלא זה יום שעם ישראל קיבלו בעצמם ועל עצמם את התורה.
1: נפלא.
0: יש לחן שיצא במסגרת פרויקט שיצא בעיתון משפחה לפני למעלה מעשור, אני חושב אפילו יותר קרוב ל-15 שנה, שלמעשה ההקלטה שלו עוד הייתה לפני 20 שנה, ויש שם לחן מאוד מיוחד שלך שנמצא רק שמה, פחות התפרסם, על המילים כלקח טוב נתתי לכם, ואני חושב שמה יותר מתאים מלשמוע אותו עכשיו. אז בביצוע הזה, זה פרויקט שנעשה בשיתוף עם רבה בשברות, יהודי שחם לתורה וחם לכל דבר שבקדושה, והוא גם מבצע את זה.

0: עץ חיימי למחזיקים בה ותומכי המאושר, ולא ציינתי לפני, העיבוד הנפלא נפלא נפלא של השיר הזה זה של אריה וולניץ, שאיבד כמה שירים בתקליט הזה. זה נקרא לו, אמרתי לפני, לבקר בהיכלו. כן. הפרויקט נפלא של ניגוני עולם הישיבות.
1: כן.
0: זהו, אז אם אנחנו מדברים על עולם הישיבות, חג השבועות זה חגם, חגם של, של, של, של לומדי התורה, של עמלי התורה, הם מרגישים, מרגישים בבית. מה קורה עם, עם שאר הציבור, עם קובעי העיתים, אלה שפחות? איפה החיבור שלהם ככה, כן. שיגיעו לליל שבועס ככה כחלק?
1: זה מתחבר באמת למילים של השיר, ותומכי המאושר, שגם הדבר היחיד שמצאנו בו את היחס הזה של יששכר וזבולון, שגם אדם שלא לומד תורה, זה כך, זה סעיף שולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה, על ידי שהוא מחזיק תורה ותומך בה, נחשב לו כלימוד תורה, אין את זה בשאר דברים. אז אני ברשותך רוצה לספר סיפור, אירוע שהתרחש איתי לפני הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. הסיפור הזה הוא על מה שהיה מקובל אז בשם סוברו אברייכים. אתה זוכר את זה?
0: כן, ודאי.
1: סוברו אברייכים, אז לפי זה תעשה את החשבון של השנים. אני מניח שזה סיפור של ודאי למעלה מ-20 שנה, זה ודאי.
0: כן.
1: ובאותם ימים, כמו הרבה אברכים, היה לי את הרכב.
0: כן, אני יכול להעיד שזה למעלה מ-20 שנה, כי זה היה מעט אחרי החתונה שלי, אני מסגיר עכשיו את הגיל, והייתי לוקח ממך מדי פעם את הרכב, אז אני, כן, אז זה היה.
1: סובבה, אברכים, סטיישן, עשה את מלאכתו נמנה, והוא נקרא כך, בגלל שהוא היה מאוד חסכוני, ולא דורש הרבה, ותיקונים זולים, והרבה מאוד אברכים החזיקו אותו. וגם אני ביניהם. באחד הימים כשאני בא לעלות לרכב, אני רואה שיש מתחת לרכב שלולית קטנה של מים. זה אומר שיש נזילה. בסדר, יש נזילה, אז זה בעיה לנסוע. גם בתור אברך ידעתי שהמים במערכת של המנוע זה משהו הכרחי, לשמור על החום תקין של המנוע. הייתי חייב לעלות לירושלים, גרתי בבית שמש, גר בבית שמש, והשעה הייתה כבר לקראת ערב, מוסכים לא עובדים, והייתי חייב לעלות לירושלים, נזכרתי שיש לי חבר, מה שנקרא, כן, איימישר מוסך, אלה שמבינים בהכל, יפה. אז אמרתי לו, אולי תוכל לעזור לי, כן, בוא תראה, בוא תבוא אליי, נראה מה אפשר לעשות. הגעתי אליו, פתח לסוברו את הפה, כן, נרים לו את המכסה מנוע, מחפש איפה באמת, כן, מוצא מאוד מהר את הצינור שמוביל את המים, יש בו חור, והוא מחליט שכן, אנחנו יכולים להתגבר על, על הבעיה הזאת, כי החור נמצא במקום כזה ש... אפשר יהיה לחתוך את הצינור עד, כן, עד אותה נקודה.
0: וישאר עוד מקום.
1: וישאר עוד מקום כדי כן, לחבר אותו חדש. עם, איך זה נקרא, תופסן הברזל הזה.
0: כן, כן. חבק כזה.
1: כן, כן, מצוין. וכך באמת הוא עושה, חותך אותו. מסתבר שזה לא ממש מגיע עד הצד השני, אבל באמת בכוחות מאומצים הוא מותח אותו ומושך אותו, וממהר לסגור אותו עם הסגירה הזאת. יוצא לדרך, אומר לי בוא עד מחר, נסיעה לירושלים, הלוך חזור, אתה תשרוד את זה. בסדר גמור, יוצאים לדרך. אני יוצא לדרך, וכמובן שמאחר ואני יודע שיש פה איזשהו בכל זאת סיכון בתיקון הזה, אז אני יודע שאסור לי לגרוע עין מהמד של החום מנוע. עכשיו, בסוברו אברייכים, החום התקין של המנוע, כלומר, המחוג היה צריך להראות על תחילת השליש השני. ככה משהו לקראת האמצע, זה חום תקין. פחות מזה, המנוע עוד לא התחמם. מעבר לזה, זה אומר שחסרים מים. כמובן, ככל שזה מטפס, זה אומר שחסרים יותר מים, וצריך לשים לב לזה. אני יוצא מבית שמש לירושלים. כמובן שעין אחת על הכביש, עין אחת על כן, על החום מנוע. ובאמת, בסך הכל בסדר, כן, כן, נמצא במקום. בעליות לירושלים הוא באמת קצת התחיל להתעייף, והחום עלה, אבל בסך הכל הגעתי לירושלים כשהוא לא עבר את האמצע. בסדר, מצוין. עצרתי, הייתי איפה שהייתי, משם אני זוכר נסעתי לכותל המערבי, והשעה כבר הייתה לפחות 12 בלילה, ואני עושה דרכי מהכותל המערבי לכיוון בית שמש. מצוין. כמובן, אני לא שוכח, אני יתרה מזו, כשהגעתי לירושלים, עכשיו אני נזכר, ליתר ביטחון, פתחתי את המכסמנה והוספתי מים, מה שבטוח, בטוח, מצוין. ואז אני מתחיל לצאת לדרך, כמובן, אני אחזור על זה שוב ושוב, העין, כן, העין פקוחה על החום מנוע. אני מגיע באזור ממילה, עומד ברמזור, השעה כבר מוכרת, אין הרבה רכבים, ואני מריח ריח שרוף. אבל מאחר והחום מנוע תקין, כאמור, אז זה לא ממני. מאיפה זה יכול להיות? אני מסתכל ימינה, ריק. שמאלה, כן? רכב, נוהגת בו אישה קשישה מאוד, ואני אומר לעצמי, חבל על הרכב שלה, כנראה לא יודעת, זה ריח ממש חריף, כנראה שהיא לא מודעת לזה, היא כל כך מרוכזת בכביש. אז אני, בסובאור אברכים עוד לא הייתה חשמלי. כן, אתה מסובב, כן, עובד. ואני מנסה באיזושהי דרך להעיר את תשומת ליבה, שחבל על הרכב פשוט. טוב, לא היה מי לדבר, בינתיים הרמזור התחלף לירוק, ואני ממשיך לנסוע. בסדר? ממשיך לנסוע. הריח, יש לציין, חלף, ובסדר, וחום מנוע תקין. עדיין אני בירושלים, ולפתע אני שומע, לא יודע איך מגדירים את זה, כמו מתכות שפוגעות, כן, מין צלצולים כאלה. מה יכול להיות? מה יכול להיות, כן? בלומדס, כן? מה זה יכול להיות הצלצולים האלה? חום מנוע זה ודאי לוקח, חום מנוע תקין, אז אולי באמת זה קשור להילוכים. אז היה הילוכים, כן? קלאץ' והילוכים. כנראה שזה קשור לזה, וטוב, מה לעשות? עכשיו גם הילוכים נפל עלינו. אבל בוא ננסה להמשיך לנסוע, ונראה איך זה ילך. ממשיך לנסוע, מגיע עד לכניסה לעיר. הצלצולים, יש לציין, די ממשיכים, אבל לא יודע, נראה לי שקצת נרגעו. ואני צריך לקבל החלטה, כשהשעה כבר 12 ורבע, משהו כזה, 12 פלוס, האם לצאת לדרך, את הירידות, אתה יודע, להתחיל את הירידות, ובשם השם נעשה ונצליח, או שדי, לעצור פה, לקרוא לגרר, לא לקחת סיכונים. אבל סובארו אברכים, תמיד ידענו, לא דרישות גבוהות, והשעה מאוחרת, ומתי אני אגיע הביתה, יוצאים לדרך. בסדר? יוצאים לדרך, הירידות עוברות, יש לציין, בהצלחה. בסדר גמור, נוסע, באמת נוסע. ואז אני מגיע לעלייה, קסטל. עכשיו, לא כמו היום ש...
0: לא, בטח.
1: אז העלייה הייתה עלייה, וגם לא היה שוליים. נכנסת לעלייה, אתה חייב להגיע עד למעלה. איך שאני מתחיל את העלייה, מיד הרכב מתחיל לאבד מהירות, כן? אם הייתי על 80-90, הוא מתחיל לרדת. 80-70, וככל שאני מנסה להוריד הילוך ולתת יותר גז,
0: שום דבר,
1: הוא לאט לאט מתחיל להתעייף, ואני ממש קורא, תן לי, כאילו אני מדבר איתו, אז בוא אברכים כזה, עשו כזה שאתה ממש מנהל איתו, אתה לא עושה לי את זה פה באמצע עלייה, כי גם אין לי איפה לעצור, אין שוליים, אם הוא נעצר באמצע עלייה, אני חוסם את ה... ממש, בבקשה, רק להגיע עד סוף העלייה, היה שם את גשר, מחלף הראל, מחלף, לא יודע, הוא לא הראל, בסדר, באמת, בכוחות אחרונים, אני חושב שהגעתי כבר, ירדתי כבר ל-30, סוף סוף הסתיימת העלייה, אני מבין שאי אפשר ככה להמשיך, אני עוצר בצד, ואז קורה הדבר הכי מפתיע מבחינתי, עשן עולה ממכסה המנוע.
0: איזה הפתעה.
1: ואני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, מילא ההילוכים, אבל החום מנוע תקין. אני גם בעלייה הקשה הזאת, כשהוא... אבל החום מנוע תקין. בסדר גמור. טוב, בלית ברירה, אני מבין שאי אפשר להמשיך לנסוע, ובסדר, עושה מה שעושה יהודי במצב כזה, מזמין את ה... גרר, שגריר, לא יודע מי זה היה שם, בסדר? אז זה כמובן עונים לך, כן, תוך שעתיים אנחנו אצלך. השעה כאמור כבר זה משהו כמו 12 וחצי, בסדר גמור. טוב, אני יושב מחכה, לשמחתי זה חצי שעה 40 דקות כבר אני רואה את, ה, כן, את הפנס הכתום, מהבהב, מגיע, מוצר שם ערבי, יורד מהמסעית של הגרר, ופונה אליי, כן, מה הבעיה? אמר לו, מה הבעיה? אם הייתי יודע מה הבעיה, הייתי קורא לך. אני יכול להגיד לך מה לא הבעיה. חום מנוע אין בעיה. זה ברור לי שתקין, הוא נראה, אז מה כן הבעיה? הוא לא ידע, עולה השן מה... עולה השן מה... כן, אני באמת לא יודע איך להסביר לך את זה. טוב, הוא אומר לי, בוא נפתח, נראה. בסדר גמור. פותחים את ה... את ה... הוא פותח את המכסה מנוע, לא, כן, בתוך פחות מדקה. הוא רק קצת מסתכל, אומר לי, תגיד לי, אדוני, הלך מנוע, כן, אתה מבין, אין מנוע, הלך. אמרו לו, מה זאת אומרת, חום מנוע תקין, חום מנוע תקין. עכשיו, פה אני רגע רוצה לעצור, לפני התשובה של, של אחמד מה, מהגרר. באותם ימים, יצא לי לשמוע שיחה של הגאון רבי שמשון פינקוס, זכר צדיק לברכה, זה עדיין היה בחייו. ושם הוא דיבר על קטע מתוך המסילת ישרים, כשהוא בעצם באומנות המיוחדת וברגש המיוחד שלו, פשוט קרא את זה והדגיש את, ה, את, את מה שצריך להדגיש. במסילת ישרים כותב שהקדוש ברוך הוא, שהוא הבורא, אומר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, אומר המסילת ישרים, הקדוש ברוך הוא שהוא הבורא, הוא ורק הוא יודע מהו התבלין, מהו הדבר שיכול לתקן את היצר הרע. והוא אומר את המשפט הבא, אין לפני את הספר, אז אני לא אדייק, לא מדייק בדיוק במילה, אבל מה שהוא אומר שם, שכל דבר אחר, שאדם יחשוב, שיהיה לו כתיקון, כמשהו שיכול לעמוד מול היצר הרע, אינו אלא טועה, וכאן אומר את המשפט, והתברר לו טעותו לבסוף כשימות בחטאו. ורב שמשון פינקוס עשה מזה ככה רעש גדול. זאת אומרת, אדם יכול לחיות חיים מלאים של 70, 80, 90 ו-100 שנה, ועדיין הוא לא יודע את הטעות הזאת. ותתברר לו טעותו לבסוף כשימות בחטאו. מה פשר הדבר הזה? אני לא זוכר מה הוא הסביר, ובאמת באותם ימים ככה התהלכתי מחשבה, אנחנו לא מדברים כאן על אדם שחי חיי הפקרות, לא, אדם שמשוכנע שבחיים שלו הוא עושה את הדבר הנכון, ומבחינתו הוא עולה למעלה כשהוא מסיים את תפקידו בעולם, והוא פונה לתומו לצד שבו מקבלים את האנשים החשובים, ואומר, מה קורה איתי? אפשר רגע, אני, שמתם לב, הוא לא, כן, כן, שמתם לב, פשוט אתה לא במקום הנכון, הוא נמס בראש, הוא לא, לא, טעות, טעות, טעות, הכל טעות, איך יכול להיות דבר כזה? עכשיו אנחנו בוא נחזור לאחמד, להבדיל. אני אומר לאחמד, בוא, אתה יודע, תגיד לי מה שאתה רוצה, אבל חום מנוע תקין, זה אתה זוכר. ואז הוא אומר לי את הדבר הבא, ואני אומר לך, פיני, המנוע הלך, כן?
0: כן.
1: וזה אומנם סוברו אברכם, וזה עלה כמה אלפי שקלים. ובאמת, התובנה שאותה לימד אותי, אותו ערבי, שווה, הייתה שווה לי את הסכום הזה, כדי להבין את דבריו הקדושים של המסעת ישרים. הוא אומר לי כך, מה אתה חושב? איך המד... איך עמד חום מנוע יודע האם לעמוד על ה... למטה, באמצע, למעלה? התשובה היא, יש מים ויש טמפרטורה של מים. חם, רותח, קר. המחוק בסך הכל מתרגם לך, כן, מראה לך את חום המנוע, את חום המים. עכשיו, כשחסרים מים,

0: רוצה לעשות את רצון השם, והוא חי אפילו עם חשבון נפש, ושואל את עצמו, אני בסדר, אני עושה מה שצריך לעשות, יש לי מה לתקן, יש לי מה לשפר, ומבחינתו הוא גומר את היום, רגע, היום עזרתי לפלוני, וסייעתי לאלמוני, וגם אני עזרתי להקים ארגון חסד, ועוד ועוד ועוד ועוד דברים. נכון, תורה לא למדתי, אבל אני בודק ואני רואה, חום, מנוע, תקין. כלומר, אני רואה שמבחינתי, מבחינת מה שאני רוצה לראות בעצמי, הכל נראה לי בסדר. והדבר הזה יכול להימשך שנים ועשרות שנים. ולא עלינו. אם אין לו את התורה, אין לו את מה שיתרגם לעצמו, את המקום שבו הוא נמצא. והתורה הזאת זה המים ההכרחיים. כל אחד לפי יכולתו, כל אחד בזמנים שהוא יכול. בלי זה אין לך מים, אין לך מים, אז חס וחלילה, כמה היום ונורא, כשאדם מגיע לחלילה למצב הזה של התברר לו טעותו לבסוף, וביום הזה של מתן תורה, עם ישראל כולו עמד למרגלות הר סיני, כל אחד ואחד לפי שורש נשמתו, לפי הכלים, לפי הכוחות, אבל אין לך אדם בישראל שיכול לעבור את החיים בלי המצפן הזה שהתורה נותנת לו. וזה החג הזה של כל כלל ישראל, שהתורה היא מרכז החיים, התורה היא המנווט של החיים, ובלי זה אין לאדם כלום.
1: זה סיפור עם מוסר השכל. כן.
0: אגב, אם כבר בסוגריים, יצא לי לספר את זה באחד הפעמים, באיזה מושב שמסרתי שם שיעור, ואני ככה מנסה ליצור דרמה ולספר מה קרה, והחומנוע, תוך כדי, ואני מנסה ככה להגיע כבר לשלב ש... ואז משמעו לי, סליחה אדוני, לא היה לך כנראה מים במנוע, אז הוא לא מראה לך. יש כוח, יחופי, הרסת את התרשה. בסדר גמור. אז אני רוצה לקוות שהשומעים לא מכירים את הכללים האלה, וחיכו לסוף הסיפור.
1: כן. אני רוצה עכשיו שנבצע שיר נוסף מתוך אותו תקליט שנקרא לבקר ביכולוי. לחן נוסף שלך מתוך התקליט הזה. על המילים מתהילים, השיבה לי ששון אישך ורוח נדיבה תשמחני.
0: הניגון הזה, יש לי רגשות מיוחדים כלפיו. הניגון הזה, מה שעורר אותי לחבר אותו, על המילים האלה של השיבה לי ששון אישך, מורי ורבי, הגאון הצדיק, רבי זאב שפיר, זכר צדיק לברכה, שנסתלק לו לעולמו לפני כשנה וחצי, היה מרבה לחזור על על הפסוק הזה. רבינו עינה בשערי תשובה מביא את הפסוק הזה, שלא די בזה שהקדוש ברוך הוא מוחל לאדם על החטאים שלו, אלא הבקשה שדוד המלך מבקש, אשיבה לי ששון אישך ורוח נדיבה תשמחני, שזה בא לומר תחזיר אותי למקום שבו הייתי, קרוב אליך, להרגיש את רוח הנדיבה שלך. הוא היה חוזר על זה פעמים רבות ברגש מיוחד. ובאותם ימים ניסיתי לחבר ניגון, כאילו איך הרב היה שר את זה? אם הרב היה מלחין, איך הוא היה מנגן את זה? וממש ניסיתי להיכנס עד כמה ששייך לדמות שלו, ולבטא את זה מהמקום שלו. אגב, כך מקובל שרב חיים, הוא לא היה בעל מנגן, אבל היה מבין גדול בניגון. ברוך בר, זה רציתי לברוך שידועים כמה לחנים שלו, אז רב חיים היה...
1: לשאול אותו פעם,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן, ככה מקובל. כן. אז ניסיתי, והתוצאה באמת הייתה מבחינתי מושלמת, ומאוד מאוד שמחתי שכשהעזתי להשמיע לו את הניגון הזה, אז הוא מאוד מאוד, כן, היה מרוצה מזה, וגם ממש

0: הושיבו לי ססוי נשאחו ורוח נדיבו תשמחני, איזה ניגון מרגש. זהו, בימים האלה נמצאים לומדי התורה תחת מתקפה, אין כן. מילה אחרת לומר. ואני רוצה קצת, בזמן הקצר שנותר לנו לשיחה הזו, לשמוע ממך, במבט פנימה, במבט פנימה של, שלנו, של לומדי התורה בעולם שלנו, אנחנו במסגרת הזו מדברים גם פנימה אל עצמנו, קצת את המבט נכון על המצב הזה.
1: באמת זאת כן, סוגיה כואבת מאוד ורגישה מאוד. לא הרי מה שנכון לומר לתלמידים בישיבה, כי הרי מה שנכון לומר לעם שבשדות, ואפילו לציבור החרדי שמחוץ לבית המדרש, ובוודאי לא מה שיש לומר לאנשים שבכלל נמצאים בחוץ, שלעניות דעתי להם לא צריך לומר כלום. והשאלה שלך היא נצרכת ואמיתית, כי עיקר הנושא צריך להיות פנימה, מה אנחנו צריכים לומר ולהרגיש לעצמנו. וכאן הכאב הגדול הוא, אותו אדם, אינני יודע מי הוא, אבל הוא היה חכמים הם על הערה, כן? זאת רשעות מזוקקת לקחת את הביטוי של משתמטים ולהדביק אותו על לומדי התורה. יכל היה לומר כל דבר אחר על לומדי התורה, חוץ ממשתמטים. והדבר שמוצאים מהדעת, זה אם החלוקה היא משתמטים ולא משתמטים, זאת אומרת שמי הולך לצבא? אנשים שמלאים בערכים של עזרה לזולת, לחשוב על השני, לחיות את השני, הם אלה שהולכים לצבא. מאידך, המשתמטים, לא אכפת להם בכלל מאחרים, שאחרים יעשו לנו את העבודה, הם חיים על חשבוננו, נמות בשבילם. זאת החלוקה. פילי פלויים. המשתמטים לעומת האנשים שתורמים. מה לעשות שאנחנו יודעים שבמציאות של האדם באשר הוא, ככל שהוא מחונך יותר, ככל שהערכים שלו הם גבוהים יותר, אז הוא יותר אנושי, הוא יותר בעל מידות. והעובדה היא, אני לוקח את זה רק כדוגמה, ולא בדקתי מספרית. במקרה אני קצת מכיר את הארגון הזה, למרות שלא זכיתי להיות חלק ממנו. כולנו מכירים את הארגון שהקים, ידידי שלהבדיל בין חיים לחיים, הרב הצדיק, רבי שי הבר, מתנת חיים. כן, אנשים שתורמים מגופם, נכנסים לבית חולים, וזה סיפור, זה ניתוח, זה שיקום, זה מגבלות.
0: תורמי כליה.
1: עברו כבר את ה-2000. אני לא בדקתי, ולא רוצה, כן, תביעות.
0: כן.
1: אבל אני מוכן לומר בביטחה, שלמעלה מ-90% מהתורמים הם דתיים וחרדים. הרבה יותר מ-10% זה נתרמים חילונים. ואני לא מבין, אנחנו המשתמטים. הרי לא יכול להיות שהשתמטות ונתינה מתבטאת רק בצבא ולא צבא. אדם משתמט, הוא אדם שמשתמט בחיים שלו מכל דבר. ולעומת זאת האדם המתנדב, הנושא באלונקה, הוא אדם שמור להתנדב גם בכל מקום. אז למה החלוקה הזאת לא עובדת בשאר הדברים? וכאן אני חושב, כמו מדבר לעצמנו, ברגע שאנחנו נדע לומר לעצמנו את הדבר האמיתי הזה, וימחלו לי כל אותם משתמטים שהלכו לצבא, המציאות, ואין עליה ויכוח, ואני אומר את זה גם מהמקום האישי שלי, כמי שזוכה כבר ללמד תלמידים למעלה מ-20 שנה, המכנה המשותף לכל תלמידי הישיבות שבסוף הלכו לצבא, המכנה המשותף לכל אלה שהיה להם קשה ללמוד. נקודה. לא מכיר? אפילו חייל אחד שהיה לו קשה בצבא, והוא הגיע לישיבה ואמר, די, אני לא יכול לקרוא בצבא. אפשר בבקשה לבוא לישיבה? לא קרה את זה. המכנה המשותף, וחלילה לא בא לפגוע באף אחד מאותם תלמידים שעשו את הצעד הזה, עזבו את הישיבה והלכו לצבא, כל אחד מהנסיבות שלו, מהקשיים שלו, אבל המחנה המשותף לכולם, פיני בלי יוצא מן הכלל, וחלקם, אני מכיר באופן אישי, חלקם, ברוך השם לא הרבה, זכיתי ללמד אותם, ועליהם קשה, או לא משנה איזה קושי, אבל ההליכה לצבא הייתה לברוח מההתמודדות שדורשת לתלמיד בישיבה.
0: אבל אני רוצה להקשות בשביל הדיון וגם באמת, במקום הזה, והזכרת דווקא את מתנת חיים, ואמרת דתיים וחרדים, ואני חושב שהקושי הגדול של מי שמנסה להסביר לעצמו את המצב הזה, זה באמת מול אותם לומדי תורה מהמגזר הדתי-לאומי, שטענתם עושים גם וגם.
1: כן, כן. כן, אז כאמור, זה דיון עדין, וצריך באמת למדוד כל מילה ומילה, ואני רוצה לומר גם על זה. יש דמות מהמגזר הזה הדתי-לאומי שמאוד התפרסמה לאחרונה, הדיין הרב זרביב.
0: כן, כן, כן.
1: הדיין על הדיניין.
0: כן, כן.
1: נכון.
0: היה כותרת במשפחה.
1: יפה מאוד. עכשיו, אם יש מישהו שיכול לבוא עם מה שאמרת, אני חושב שהוא הדמות הראשונה, בא ואומר, חבר'ה, אני לומד תורה. אני גם נבחנתי על שולחן ארוך, אני דיין, סגרתי את הספרים, ועליתי על הדיניין בגיל שלי, עם המשפחה שלי, חירפתי את נפשי, ואתם יושבים בישיבה. ראה זה פלא, כל אלו שטוענים למשתמטים, הם דווקא אלה שלא היו צריכים לעשות את הצד.
0: אני רק מחדד, זה לא שהוא טען את זה.
1: בדיוק מה שמעתי לומר, הרב זרביב, אין לאף בחור ישיבה בעיה להיות לידו ולקבל את כל הערכה. למה? כי כמי שלומד תורה, יש לנו מחלוקת אידיאולוגית, נכון?
0: כן.
1: כן, כן צבא, לא צבא, וזה לא המקום בכלל להעלות את הטיעונים למה לא צבא, לא היה ולא יהיה, בסדר? זה לא הנושא. השאלה היא, גם כשאני עומד ליד אדם כמו האיש שהזכרנו, שהוא אדם תורני ומדקדק בהלכה ודיין בישראל, הוא לרגע לא יראה אותי כמשתמט. יכול להיות שהוא חולק עליי, אני חושב שאתה כן צריך ללכת לצבא. משתמט? הוא הרי יודע מה זה ללמוד תורה. הוא לא יקרא לי משתמט. אז יש ויכוח, בסדר? נכון, זה לא הנושא שלנו בכלל. אבל מאלה אין לי בעיה, ואני נזכר בעוד דמות שמאחר והוא אדם מאוד צנוע, אני לא אזכיר את שמו המלא, רק אומר שקוראים לו שמולי, והוא גר בלייקווד. והיהודי הזה, יהודי כבר קרוב ל-50, חי באמריקה, בעל חסד, אם הוא שוקל 70 קילו, ה-69 מזה זה חסד. בגופו. הוא גם אגב תרם כליה עוד לפני בכלל שהיה את כל המפעל הזה של מתנת חיים. עשו כל כולו בחסד, איש עסקים, והאיש הזה מגיע לארץ ועושה מילואים. ככה, למה? רוצה, כן, לעזור לחברים שלו שנמצאים שם. יצא לפגוש אותו שבוע שעבר. הוא הגיע עם המדים, הוא עכשיו במילואים. הרגשתי לא נעים לידו? לרגע לא. למה? כי האיש הזה למד בישיבה, האיש הזה שלח את בניו שלומדים בישיבות ומסורים כל כולם לתורה, הוא אין לו אחוז, אין לו פרומיל לראות חס וחלילה במי שלומד תורה משתמט. הרי הוא יודע את האמת, עם אלה אין לנו בעיות. אלה שלא יודעים תורה מהי, הם אלה באמת שבטעות חיים בהרגשה הזאת שכביכול יש את המתנדבים ויש את המשתמטים. והאמת תאמר, אלה שמשקיעים, מקדישים את חייהם, ממיתים את עצמם בעולה של תורה, הם אלו בני הישיבות הקדושים, ואני רוצה להדגיש, גם אותם בחורים שמתקשים, והם עדיין בישיבה, והמשגיח מיר להם על זה שהם הגיעו מאוחר לתפילה, והם יצאו בסדר לפני הזמן ולא קמו בזמן, גם אלה הם הרבה יותר עובדים ומשקיעים ועמילים מאשר המשתמטים שברחו לנו לצבא.
0: כן, זה דברים חשובים מאוד, וכמובן מקוצר הזמן, אז זה ככה נגיעה קלה בנושא שהוא רחב, ויש מה להרחיב. זהו, אז אנחנו מסיימים את השיחה הזו, ומאחלים לכולם חג שבועות שמח, שנזכה לקבל את התורה מאהבה. יישר כוח בילל שטרחת ובאת.
1: יישר כוח לך פיני על ההגשה המיוחדת, על הנעימות המיוחדת שאתה משרה בשיחות איתך.
0: תודה, תודה. ואנחנו נסיים עם עוד שיר מתוך הפרויקט לבקר ביכולוי, שמה חודש לחן של הגאון רבי משה שמואל שפירא, זכר צדיק לברכה, שזכינו בחלק מהשנים לגדול בצילו.
1: אם אני לא טועה, הוא היה שר אותו בשמחת תורה.
0: נכון. זה היה טקס שלם בישיבה.
1: וזה ממש מתחבר לנושא שבו סיימנו. בני ציון וגילו למלכום.
0: אז הנה, ישמח ישראל.
1: שייכם ישראל.
0: שייכם ישראל, נכון. שייכם ישראל, והעיבוד של רבי סוחר סוקי ברי במקרה הזה, גם כן עיבוד נפלא, עם המקלות הנפלאות של רב הרשל בריסק. זהו, אז שוב פעם, חג שבועות שמח וכל טוב.

0: ישירות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני כניסת חג מתן תורה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 9, בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו מרן הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי, זכר צדיק לברכה, בשיחת חיזוק.
2: כבר ראשון צריך לדעת, אנחנו נעמוד לדין על ביטול תורה, לטוב ולמוטב. תרשו לי לדבר כדבר איש על רעיו. אני לא מדבר עליכם, אני מדבר גם על עצמי. מי שרוצה לשמוע גם ישמע. זה כל האדם, כל האדם, תלמוד תורה או ביטול תורה.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי כל חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039.

בזמן מתן תורתנו בכל חי. האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: כל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי. להכין עצמנו, אנחנו נמצאים ימים גבוהים מאוד. אנחנו צריכים גם להבין מה בעצם, מה החג הזה, חג השבועות? מה באמת יש איזו תפיסה מסוימת בחג הקדוש הזה? ישנה איזו תפיסה מסוימת בחג הקדוש הזה? יש לנו את החגים, אם אנחנו נביט כל החגים מראש השנה, אכן נתחיל מראש השנה, נסתכל שהקדוש ברוך הוא כותב לנו, זה נקרא הזיכרון, יום הזיכרון. קדש ישראל ויום הזיכרון. יש איזה מעשה שאנחנו צריכים לעשות כדי להפעיל גם את רצונות הגוף, או שאין? עצם הזיכרון. ראש שנה יכתבו. לא. חייב להיות גם מעשה שיזכיר את הגוף, שהגוף בעצמו יתחיל. מה? יום תרועה יהיה לכם. ותקעתם. צריך לתקוע בשופר. לקחת שופר. תעשו מעשה. תתקעו בשופר. לעשות מעשה. אז יש מעשה? לא כל אחד צריך לקחת את השופר, אבל התקיעת שופר שהתוקע תוקע, זה אני בעצמי. זה לא חייב לתקוע, כי התורה מחייבת שמיעה, לשמוע את הקול שופר מהדהד בתוך הלב, ומרעיד את האדם לזכור שהיום יום דין, יום ראש שנה יכתבון. ספרי חיים וספרי מתים לפניך פתוחים. תרעד, תרעד. ראש שנה, אז יש לנו מעשה. יש מעשה, יש שופר. מגיעים חג הסוכות. חג. הסוכות תשבו שבעת ימים. תזכרו מה שאני עשיתי לכם, את ענני הכבוד שהושבתי אתכם בתוך ענן, והולכתי אתכם בתוך מדבר, ולא הרגשתם שום דבר. חום אימים נוראי, נחש שרף עקרב, שום דבר. מה יש? אתה נמצא בתוך בוינג, בוינג, עם מזגן, מזגנים, לא ימיש עמוד הענן יומם, לקרר את המצב, את המציאות שעם ישראל היה הולך בה במדבר. ועמוד חם, נוראי, מדבר, שום חום. לא הרגישו עם ישראל שום חום. יכלו ללכת, רגליך לא בצקע. גם אם אתה רוצה, אתה הולך על החול, כמו שאתה הולך על השטיח הכי נפלא. רגליך לא בצקע. שום דבר, לך מה לדאוג. לא חום. בלילה, במדבר, שיניים נשברות מהקור האימים. קור אימים של מדבר. מי שהיה, מי שיודע מה זה מדבר, יש מין התפוצצויות של החול, אומרים, שזה מייצר מין נוגדנים לחום שהיה ביום, והם מתפוצים, ובן אדם שנמצא ממש עד כדי כך, קור אימים. מה לעשות? ואנחנו נמצאים ללא בתים, ללא מחסה, בסך הכל איזה אוהל כמה, כמה מי יודע כמה, איזה, כמה, איזה טול לקחו, שמו את זה בתורת אוכלים שם, מי יודע, שלקחו ממצרים, אוהלים. נו, עמוד האש, לילה. מה זה? מזגן, מדורות, איזה מדורות, אש. אש שוחחת את כל סביבם של עם ישראל. חם לכם? אתם רוצים להוריד את החום? רוצים לה... איזה יופי. סוכות. תזכרו מה עשיתי לכם. תעשו סוכה, תשבו בסוכה, ואני מבקש מכם, תזכרו מה עשיתי לאבותיכם, תזכרו שהולכתי אותם במקום של חום אימים, נתתי להם מזוג אוויר, נתתי להם בלילה קור, שיכולים להרגיש טוב מאוד במדבר, ויכולים ללכת על המדבר אפילו יחפים. תזכרו סוכות, תעשו סוכות. לא רק זה, עוד איזה מצווה, עוד איזה מצווה, תיקחו את הלולב, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. כפות תמרים, לולב, אתרוג, פרי עץ הדר, ענף עץ אבות, וערבי נחל, הדסים, ערבות, ותתלו, תקחו את הלולב, תעשו מעשה, ולקחתם גם לכם, גם אתכם, תרימו קצת, אל תשארו באותה מדרגות, להתרומם מעצמך. זה אנטילת לולב. בחג הסוכות מתרוממים, מתרומם האדם. אחר כך, חג הסוכות, אחרי זה יש פסח. בפסח, נעזוב את החגים דרבנן, שוודאי יש מעשים שם, פורים וחנוכה, דקת נרות, זה דרבנן, מצוות דרבנן, אבל גם כן, יש מעשים שהם מחברים אותנו. בפסח, תוציא את כל החמץ, את כל הלחם, הכל, רק מצות, מצות תוכלו שבעת ימים, תיזהר, שלא יראה לך חמץ, לא ימצא שעור, בבתיכם שבעת ימים. יש מעשה, מחבר אותנו לחג האמונה, מחבר אותנו ליציאת מצרים שיצאנו משם, מחבר אותנו. אז יש מעשה. מעניין. ראש שנה יש מעשה. סוכות יש מעשה. פסח, מאכילת מצות, וזה בהוצאת חמץ. מעשים. בשבועות, שום דבר. שום דבר. אל תעשו כלום. מנהג שאוכלים חלב וזה, זה מנהג ש... כן, גם אם אדם לא יאכל חלב, לא אוכל בשר, מצוין, טוב מאוד. אדרבה להפך, קיים מצוות עשה מן התורה, באכילת הבשר. אפילו לא אוכל חלב בכלל. אין חובה, שום חובה. אם תרצה, תאכל. מנהג ישראל שאוכל, זה משהו שלה. שוט שתי בבוקר כוס חלב, זה גם כן, בסדר גמור. מצוין. להתחבר לחג השבועות, במשהו מעשי, אין לנו שום מצווה מעשית חג השבועות. למה נתחבר, ריבונו של עולם? אנחנו רוצים משהו, לא נתת לנו משהו שנתחבר בו. אבל זה החיבור הכי גדול בעולם. זה החיבור הרוחני. רוחני. קבלת התורה. לא יושנים בלילה, יושבים ולומדים. חג השבועות, קריאת התורה, גם שבתות, אבל פה קריאת התורה, שכל אחד ואחד מקבל את התורה. זה לא גדר שהייתה קבלת התורה. כשבן אדם שומע את קריאת התורה של חג השבועות, צריך להרגיש, אני מקבל עכשיו ריבונו של עולם את התורה שנתת בסיני. אנחנו, לא את אבותינו, אנחנו. את ההרגשות האלה הרוחניות, רוחניות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא נותן לכם שום דבר מעשי. שום דבר מעשי. רק רוחני. תורה. תלמדו תורה. תלכו תשמעו שיעור. תלכו בלילה. אל תהססו, תנוחו קצת ביום ותלכו בלילה, כל הלילה, אם זה התיקון, לשבת לקרוא אותו בשמחה, וכל מילה, כל מילה, ריבונו של עולם, אנחנו מתחברים אליך, אתה נותנת לנו את התורה הקדושה הזאת, מחברים לתורה, קוראים קצת דברים של תורה, דברים של זה, נביאים, כתובים, זה אחר כך את המדרשי החזל על כל קבלת התורה, בדיוק ישראל קיבלו את התורה, ואחרי זה יש לנו קצת את גם עדרה רבה, גם, נכון, לא מבינים, אבל זה קדוש. גם דברים שבן אדם לא מבין, אף על גבדי הוא לא חזי, הוא לא רואה, לא מבין, אבל מזלה, הנשמה שלא מבינה, הנשמה מבינה. אתה קורא, תקרא, רק תקרא, אין לך מה לדאוג. זוהר הקדוש, רק תקרא. תקרא, אפילו אם אתה לא אומר את המילה מדויק, גם קבל אותה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ודגלו עליי אהבה, אל תקרא, ודגלו עליי אהבה, אלא ודילוגו, אפילו דילוגו, אתה מדלג פה מילה שכחת, זה שורה, אהבה, אומר הקדוש ברוך הוא, זוהר הקדוש, אפילו אתה לא מבין. אם אתה יכול להצליח משהו קצת, זה לפעמים בן אדם נתקע באיזה קטע, וואי, שכינה, חופפת, זה, הוא פתאום מרגיש משהו. אני זוכר, כשהייתי צעיר, אז כשהייתי בליל שבועות, נכון שלא הבנתי שום מילה, זה לא סתם רמית, נכון, כבר למדתי גמרא והכל, אבל לא יודע, הייתי בלי הגזמה, הייתי קורא ובוכה, ולא יודע, אני מתחבר לה, והייתי משתוקק, הלוואי ואבין, פעם עסקי להבין את מה שרבי שמעון בר יוחאי כאן מחבר, כל מיני מילים, כל רשע, כל מיני מילים, וואי, איזה מילים. הייתי משתוקק, והייתי בוכה, תאמינו. מהרגש של החיבור, ואחר כך התפילה של תפילת השחרית, תפילת המוסף של חג השבועות, ואחרי זה סעודה, יושבים סועדים ברוך השם, ואחר כך הולכים לנוח, גם המנוחה הזאת לצורך הלימוד, אחר כך יש שיעורים, יש דרשות, יש לימודים, בן אדם נכנס ללימוד חזק, וואי, משהו, מה מחבר אותך לחג השבועות? חיבור תורה. ובתורה הזאת, אתה בונה את העולם כולו. עד וכל בנייך לימודי השם, וכל בנייך לימודי השם, אל תקרא בנייך, אלא בונייך, בוני העולם. הם הבונים את העולם. הלומד תורה, הוא בונה את העולם, אתה בונה כאן, אתה בונה, אוי זה בניין, בנית, וואי, כל אחד, האשכנזים, הם בדרך כלל הישיבות, אז לומדים, אבל מי שרוצה גם, יכול לקרוא קצת את התיקון, ואחר כך יושב ולומד, לומדים סוגיות, ומתחברים, ומעמיקים, ומתפלפלים, לומדים ככה בחשק, אתה רואה אש של תורה, אש של תורה, אנחנו ספרדים יותר את התיקון, קוראים את התיקון, אבל באהבה, בחשק גם כן, נכנס בן אדם, אני לא מגזים לכם, לא בא להגיד, זה לא מיסטיקות, זה לא דמיונות, אני מדבר לכם מה שאנשים מדברים, תאמינו, היה שוטר אחד, התחיל לחזור בתשובה, אחר כך זה היה בקרבת חג השבועות. ככה חודשיים שלושה לפני שבועות, חזר בתשובה, אחר כך אומר לי, מה אני עושה בשבועות? אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה אשתך איפה תהיו? אומר, אנחנו אצל ההורים שלה, וזה, היא יכולה לתת לך שתוכל להשתחרר, לבוא לחג השבועות פה, וזה. בוודאי, מה, אם צאתי מורים שלה כל הזמן, מה אני בסך הכל, אני רק מטריד אותה, מה אני עושה? כך אומר לי. אמרתי לו, אז שים אותה, תבקש ממנה מחילה, אם היא מסכימה, היא מסכימה, מסכימה, ודאי, הסכימה. הוא בא לכאן, אומר לי, הרב, יצאתי באמצע הקריאה, שכולם היושבים, קוראים, קוראים, יצאתי בחוץ, ככה, תאמינו, זה המילים שלו, ראיתי אש, אש מהשמיים עדה, ראיתי בוען, אמרתי לו, טוב, זה ככה, אתה מתרגש, אתה זה, הוא אומר, לא, אני שוטר, אני שוטר, אומר לי, אני לא מתרגש, סליחה, אני לא מדמיין, אני ראיתי אש שוחחת מהשמיים עד, ואני נכנס בפנים, ואני רואה את אותה אש שראיתי, אני רואה את האש של ההתלהבות, של הלימוד, של הקריאה, שכולם קוראים ולא מאבדים שנייה אחת. זה מספיק, מספיק שהמשפחה כולה, הלל שבועות הזה, חיבר אותו לגמרי, הפך אותו תלמיד חכם, לומד יותר מחצי יום הוא לומד, והבית שלו, והילדים שלו, והבנות שלו, התחתנו עם תלמידי חכמים והכל. זה, אני מדבר עכשיו על שוטר לפני שנים רבות. יש מן סייעת הדשמיה, רבותיי. אש סובבת את עם ישראל. יש לפעמים, יכול להיות שלפעמים הקדוש ברוך הוא רצה להראות לבן אדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם, אני אומר לכם, מראה לבן אדם, מספר לכם, מספר ראש שיבה גאון אחד בארצות הברית, ראש שיבה בניו יורק, הוא מספר את הסיפור. אומר, אחד מהנכדים שלו, הוא ראש שיבה גאון, אחד מהנכדים שלו למד בישיבה וזה, אבל פתאום, לאט לאט, חברים פה, התדרדר. התדרדר. הוא לא ידע את נפשו. מה פתאום? חספי שלו. איך נכד שלו חלילה וחזי? אין, הוא חייב למצוא. ואז אמרו לו שיש אחד, שהוא ראש, ראש של, של ישיבה שם, של בעל תשובה, אבל הוא יודע איך לטפל, יודע. אמר, אני רוצה, תפגישו אותי. ואז, וביקשתי, התחננתי, בכיתי לפניו הראש שיבה, קח נא את בנך, את בני, כבנך, ותראה בזה דרך שהיא להחזיר לי אותו. אומר, לקחתי את הבן הזה, ובסייעת הדשמיה, אחרי תקופה קצרה, מאוד מאוד יחסית, מאוד, יחסית. הבחור חזר לאתנו במשנה כוחות, והראשי והמספר אומר, לא היה קץ לשמחתי. ואז הזמנתי אותו להודות לו וזה. אומר, אותו ראש הישיבה של הבעלי תשובה, ראש הארגון של בעלי התשובה שם, אומר לו, כבוד ראש הישיבה, אתה לא זוכר אותי. אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור ותבין איך הקדוש ברוך שומר לאדם, שומר לאדם מה שהוא עושה. אומר, אני נולדתי באחד הפרברים של ניו יורק, בית ספר רגיל, גמרתי את הבית ספר, אבל כל הילדים הולכים סקול, זה פאבל סקול, זה תיכונים. אני, הלב שלי נטע להיכנס לישיבה, ללמוד תורה, תורת השם. אבל איפה שהייתי, אין שמה. ואז החלטתי, אני נוסע לעיר. נסעתי לניו יורק, שאלתי איפה יש ישיבות, אמרו לי, יש שם המרכז של ישיבות, ישיבה כזאת, כזאת. ואז נכנסתי לישיבה, אני לא מבין מה שאומרים, מה שמדברים, זה, אבל אמרתי בליבי, מה אני עושה? אני רוצה לדעת השפה הזאת, אני רוצה להכיר אותה. ניגשתי לאחד מהלומדים שם, אמרתי לו, אולי תוכל למצוא איזה זמן שאני רוצה שתחבר אותי לשפה הזאת, ללימוד הזה. אבל לא, אני מצטער מאוד, יש לי סדרים מיוחדים, ואני עכשיו בדיוק, אני בסדר גדול שאני צריך לומד את היורד דעת, האיסור ויתר, וזה, אני מחובר, אין לי דקה זמן, דקה. אני מתנצל, לא יכול. טוב, לא יכול, ניגשתי לאחד אחר, הלכתי למישהו אחר. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני, יש לי עכשיו, אני חוזר על הדף היומי, גם הבבלי וגם הירושלמי, ואני חייב לזה, אפילו בשבת לי דקה מנוחה, אני ממש מתנצל, אני לא אוכל לזה. טוב, ניגשתי לשלישי, אולי השלישי יכריע ביניהם, אבל בשלושה הווה חזקה. גם הוא אמר לי, יש לו תוכנית עכשיו למסור איזה בחינות, הוא לא יכול בשום פני ואופן לזה. לענות לבקשתי, אני מתנצל. ואז אמרתי, ריבונה של עולם, אני רוצה לדעת את התורה שלך, אבל כנראה שאני לא זכאי, או שאתה לא רוצה שאני... אם עכשיו אני אגש לעוד מישהו, אני מספיק כבר הרגשתי צריבה בלב, שלושה פעמים. אם ברביעי הזה יגיד לי לא, אני חוזר למקומי, זהו, כנראה שאני לא זכאי, ואתה לא צריך את התורה שלי. כך אמרתי לקדוש. אבל אם כן, אז תחבר אותי. ניגשתי לרביעי, ואז הוא אומר לי, בכבוד רב, בכבוד רב, חכה לך, מתי שאתה רוצה, תגיד לי, מהו הזמן? זה, וואה, קיבל איזה אהבה, הוא השתבח שמו, איך הקדוש ברוך הוא שמע? שמע לי תפילתי, והתחלתי לבכות, ותכנסתי ללימוד איתו, והוא מסביר לי, וזה, ואני כותב, ואז הוא אומר, מתי שאתה רוצה, תבוא, תלמד, תחזור על זה, תבוא אליי, מה שאתה לא, וככה, תשמעו, עבר שנים, שנים, שנים, שנים. כבוד ראש הישיבה, יודע מי אותו בחור, יודע מי אותו בחור, שקיבל אותי ככה, וזיכה אותי להיכנס היום, ברוך השם, אני כולי תורה, כולי, לא רק זה, זכיתי, יש לי תחוש איך לקרב, ואני מחבר אותם ללימוד התורה, ואני לומד איתם, וזה, וזכיתי גם הנכד של כבודו. כבודו זוכר מי זה אותו בחור? אותו בחור זה כבוד ראש הישיבה בעצמו. אתה היית בחור, ואתה קיבלת אותי בשדרות פתוחות. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לי, קח, תשיב את האבדה לבעליה. אתה, נתנו לך, תיתן. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. הקדוש ברוך הוא לא שכח לאדם מה שעשה. מה שעשית, תדע, יעשו לך. יעשו לך, אל תדאג. יבוא יום. יעשו לך. אם זה בטוב, ואם חס ושלום, גם צריך בן אדם להביט, קורא לו משהו, אולי חלילה וחסני, גם כן גרמתי משהו, יחקור את עצמו, אולי, אולי ימצא משהו. רבותיי, אנחנו מגיעים ליום הקדוש הזה, יום חג מתן תורתנו, זה יום רוחני, רוחניות, לא להשקיע את הראש, תשקיע את... יש מצווה שבן אדם יאכל בשר, שמחת בחגיך, והייתה שמח, יאכל בשר, ישתה יין, אבל כדי מידתו, כדי שחלילה וחס, לא ישים את נשמתו בתוך הקערה, ישאיר אותה שם, מסכנה הנשמה. מסכנה הנשמה הזאת, אלא ירים את נשמתו, ביום הקדוש הזה. יש כאלה, כאומרים את התהילים, חג השבועות, אין דבר, לא ישנו כל הלילה, אמרו את התיקון, למדו כל הלילה, ואחר כך, כל היום, לא פוסקים מתהילים, יש כאלה יותר מדי חכמים, גומרים סוגיות, יש כאלה גומרים פרקים, גומרים, אין, העיקר, לא בזבזים חס ושלום, דקה מזמנם, ביום הקדוש הזה, לא בפטפוט ולא בבטלה, יושבים בבטלה, לא, לא. קח ספר, קח תקרא, תקרא, תקרא. כל מילה של תורה קיבל, אתה, זה פירוש שחג השבועות אין לו מעשה, מה לעשות. למה? יש לו רוחניות, יש לו תורה. זה בעצם, כל בנייך, אדם שלומד תורה, אומר הגאון מבינה, למה כל כך המשנה, כל בנייך לימודי השם, מה זה בונים, מה אתה בונה? מה אתה בונה, תלמיד חכם? מה אתה בונה? זה עולם. מה זה בנאים, עם ישראל? התלמידי החכמים הפכו להיות בנאים, אומר הגאון מבינה. למה שאפילו ילד קטן, הלומד חומש, משנה, ועדיין הוא תלמיד, תלמידי חכמים, נקראים בנים, ונקראים בנאים בונים את העולם. מכל מקום קרוי בניי, הוא לא תלמיד חכם. הילד הזה, הוא לא תלמיד חכם. אבל הוא בניי, הוא בונה. הוא בונה את העם ישראל, להמשיך להתקיים. ויהיה לו את המקומות שלו שיכול להמשיך את הרוחניות של כלל ישראל, אם לא חס ושלום מלך הכל לאיבוד. מבואר מפורש שהמציאות של תלמיד חכם לבנות. לבנות! מה זה לבנות? מה אתה בונה? תבנה תורה. אם אתה ברוך השם יושב עוסק בתורה, אתה בונה. נבנה, אתה יושב פה. אמר הגאון רבי ישראל מסלנט, אחד יושב בווילנה, אז היה, מקודם וילנה היה, אז היה בווילנה, איפה שם בין פולין, רוסיה, פולין, לא יודע איפה זה היה קודם, כן, היה ליטה, וילנה. אחד יהודי, תלמיד חכם, יושב בווילנה, הוא לא יודע מה הוא בונה. יש יהודי עומד להתחתן עם גויה בפריז. אבל פתאום מישהו מבריק לו בראש, כאילו, מה אתה עושה? אתה מחריט את זרעך לעולם? אומר הזוהר הקדוש, אין עבירה גדולה כמו זה שבר מינן, זה הכרת, מחריט את זרעו שמתחתן עם גויה. איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה יוצא? רגע. ואז מחליט, אני אומר לה, לא, זהו. לא. אמרו לו, כבר צריכים להחליט על החתונה, על זה. לא. אבל לא, כל טוב. לא, לא, אני לא. מה זה? לא, לא, לא, לא, כל טוב. אל תשאלי אותי שאלות. זהו. פתיר ועתיר. פתר את עצמו מגיהנם. רגע, רגע. מי צלצל אליך? מי דיבר איתך? יש תלמיד חכם יושב שם בווילנה, הלימוד תורה שלו זה גלי רוחנים, גלים רוחניים, גלים, והגלים האלה הם הולכים עד איפה? עד פריז, עד אותו יהודי שהוא עומד להתחתן עם גויה, ונכנסים לו לאוזן הגלים, היי, היי, היי, אתה מחליט את זרחה, איבדת את החיים, איבדת את עם ישראל. מה? הוא מזעזע. זה באמת, תאמין לי, סבא שלי, אוי ואבוי, מה סבא שלי, יקום מקברו, ייקח סכין, שחט אותי. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה זה? עזוב, עזוב אותי. עזוב, מה אני עושה? לא רוצה, עזוב. ואז, אדם לומד תורה, אתה בונה, בנית את אותו יהודי, אחר כך הלך, התחתן עם יהודיה, הקים בית כשר, ירי שמיים, הכל, זה בית, בניין עולם, בניין עולם בנית, במה? הלימוד תורה שלך שלמדת, באותה שעה, מה זה עשה בפריז? מה זה עשה בהמבורג, בגרמניה? מה זה עשה בארצות הברית, בקרוליינה, ב, ב, ב, ב, אני יודע באיזה מקום שם, באונולולו. אתה לומד, קראת טילים, תקרא טילים עם בכי, עם התחברות, תרגיש דוד המלך, אתה מדבר איתו. מרגישים דוד המלך. בן אדם שהוא מתלהב וקורא את זה ממש עם כל הלב, עם כל ההתרגשות, קורא את הטילים ומוצא את עצמו, כל מה שכתוב, הוא מרגיש את זה כאילו זה הוא בעצמו. אתם יודעים מה זה, הוא מתחבר עם דוד המלך, ודוד המלך מדבר איתו. בחג שבועות, זה יום הילולה של דוד המלך. חובר ולדעת שכל מה שקורה בעולם, זה הכל דברים שמיימיים, ובשביל להזכיר את עצמנו, שאנחנו לא נשכח רבותיי, שכחה היא גדולה מאוד היום, בעוונות הרבים, וואי וואי, השכחה היא ענקית, היא גדולה מאוד, ולכן, בא חג השבועות, מאיר אותנו רוחנית, עם ישראל תתעורו, זה בעצם החיבור שלנו, זה הכנה שלנו, ובזה הקדוש ברוך הוא יראה את עוניינו, זה הקמה שכינתה מעפרה, זה להקים את השכינה. על ידי שאנחנו מחברים את עצמנו לתורתו יתברך, שהוא, אין שמחה לקדוש ברוך הוא, אין, כמו של תורה שנשמעת. השמיעיני את קולך, כי קולך ערב, אומר איך נווה אומר הקדוש ברוך הוא. תראו לי, תשמעו לי את הדברי התורה שלו. אין לי שמחה יותר גדולה מזאת, שאני שומע אתכם לומדים את התורה שלי. נבואו כולנו, נמלא את בתי הכנסת בכל הארץ. פה כולנו, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, ולבב שלם לקבל את התורה בשמחה, ולקיים אותה כתקנה, ונזכה לראות את ישועתנו בקרוב, ושמחתנו הגאולה שלמה. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.
2: כל חי ומשתרצתה לעולם הישיבות. לא פסקה ישיבה. ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן. בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש, עם הקלטות היסטוריות ונדירות. מוצאי שבת בשעה 11, רק כאן, בכל חי.
3: הלכה, שקפה, מוסר ומרה.
1: מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו המגיד הירושלמי הגאון הצדיק הרב שולם שבדרון זצל בשיחת חיזוק לחג השבועות.
4: ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אומרים חזר, ישראל במצרים היו בממתת שערי תומה. כשיצאנו ממצרים הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו כל יום משער תומה אחד והכניס אותנו בשער קדוש אחד, עד כדי כך שבערב

0: באפליקציה או בטלפון 039-039-039.
1: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות. בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות. ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות. ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:50 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9. בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות. ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.

ערב חג מתן תורה בכל חי. בשלוש, באר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן. בארבע, אמרי ברוך, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על מגילת רות ופרשת השבוע. ובחמש, הגאון הצדיק המשגיח בנימין פינקל בשיחת הכנה למשפיע.

0: מתן תורה בכל חי.
1: חי זה כל התורה, כל חי.
0: ערב חג מתן תורה בכל חי. בשלוש, באר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן. בארבע, אמרי ברוך, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על מגילת רות ופרשת השבוע. ובחמש, הגאון הצדיק המשגיח בניומן פינקל.

0: מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו, מרן הגאון הרב דוד כהן בשיחת חיזוק.
1: הגאון מבילנה ידע את כל התורה כולה הפוך גם כן. רב זלמן ידע את כל התורה כולה רק ישר. אז שאלו אצל הרב מבריסק פעם, מה העניין לדעת את התורה כולה לדעת הפוך? יודעים ישר, זה מספיק. צריך לעשות קונצים לדעת התורה כולה הפוך. אז הוא אמר, אדם אשרי אומר שלוש פעמים ביום. אתה רוצה להגיד הפוך. איך אתה יכול להגיד הפוך? אף אחד לא יכול להגיד הפוך. אם תקרא בסידור, תוכל להגיד הפוך. הוא אומר, בתורה כתוב, כתבי מלוח ליבך. זה המבחינה האמיתית של התורה. כשיש כתבי מלוח ליבך, אז אפשר להגיד הפוך גם כן. זה דרגה בכתבי מלוח ליבך. אז אומר לשון כזה, האיש אשר איננו מכיר סגולת התורה, ויקר ערכה, אף שהוא עוסק בה, אין דבריו נחקקים על לוח ליבו. כל דבר מענייני העולם הזה יבלבל אותו. אומר, מתי אדם זוכר? הוא אומר, אדם שיודע שהתורה מרוממת על כל המעשים אשר נעשו תחת השמש, על כן מה שלמד לא שכח, כי אז הדברים בתורה יהיו שמורים ונצורים בליבו, אז הוא לא שוכח.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי כל חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039. כל חי במשדר הצדעה לעולם הישיבות. לא פסקה ישיבה. ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן. בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש עם הקלטות היסטוריות ונדירות. מוצאי שבת בשעה 11 רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הגאון הרב אלי מלך בידרמן לחג השבועות. חי זה כל התורה, כל חי. שיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן הוקלט והופק על ידי כל הלשון במסגרת השיעור השבועי בימי ראשון בבית המדרש אש קודש בבני ברק. לשמיעת שיעורים נוספים של הרב במערכת כל הלשון ניתן לחייג למספר הישיר 03-617-1123. כמו כן, ניתן להאזין במערכת כל הלשון לשיעורי רבנים נוספים במגוון נושאים ושפות במספר הראשי. כוכבית 6761.
2: הר סיני אושן כולוי, מפני אשר יורד השם אולוב באש. ביידיש, ידים תמיד שאלים בבן אדם, בסמכתנן, בסרצח, מה נשמע? מה נעשה? מה השאלה הזאת? שואלים את הבן אדם, מה נשמע, מה נעשה ונשמע? אמרת, נעשה ונשמע, מה נשמע? מה נשמע, מה נעשה? שואלים, מה עם הנעשה, מה עם הנשמע? אז אתה אומר לו, מספר לו חדשות? הימים האלו, באור בויו באש עד לי בשמיים. הימים שאם בכל חג יש עניינים להתכונן, אבל הימים האלו, התוירה צבחס ומרס, היו נכוינים ליום השלישי, והיו נכוינים ליום השלישי, להתכונן. להתכונן, זה פשוט מתכוננים, כמו שהתכוננים, יום חסנוסו, איזו מתן תוירה, כפשוטו. אם אתם יודעים, אז כל הלוחס של חופה, לומדים ממתן תוירה. אם זה השבע ברוכס, כתוב שבע פעמים קויל, שבע קוילס כתוב שם. במתן תורה. אם זה אבוקות של אור שלוקחים את החוסן קלה, בגלל שכתוב מפני אשר יורד השם אולוב באש. אם זה הקופויס שעושים בחופה, זה ביסייץ ובסחטיס אור. אם זה שביר הסקויס של החופה, של החוסן, זה הפרימגודים אומר שזה זכר לשביר הסלוחס. והלוכי, כל הדברים של חופה עושים דוגמת מתן תורה. תבין שאתה לא נכנס כאן למשל לביום חסנו עושה זה מתן תורה, אלא אתה נכנס לנמשל בעצמו, לנמשל בעצמו. לנמשל בעצמו, החביבוס והאהבה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בימים האלו, שנותן להם, הולך לתת להם את התורה. החתם סופר אומר בדרושס, דבורים כאש, פייר. מי שיסתכל שם בדרשות בעמוד רש פחס רש פטס ויראה, שזה אש, פייר במתן תורה. על מה הוא אש? הוא פייר בכלל, מה זה חג השבועות? אבל מה כאן הוא אש, פייר? על אחד שחושב שאני לא. השם ישמור. אוי. הוא מסיים שם דברים שאי אפשר לזה. הוא אומר שהם, אלו שחשבו שאני לא, אני כבר חמוץ, אני כבר לא. הוא אומר, הם גרמו את התשבוב. אני אפרש קצת מה שאומר בקיצור נמרץ. הוא אומר ככה, מה היה כאן במתן תורה? מה פרושה שברוך הבונו מכל העמים ונוסן לא נסתרוס? הוא אומר, ידוע כתוב בפוסקים, מינכו חדושו לשם בשבו אויסייכם, ראשתי ואויס, מחולב. אוכלים אחלה יחלב. אז אומר ככה, החלב יש בו שתי אופני ברירה, איך למה פירוש. הדבר הראשון, בוררים את כל החלב מהפרה. מהפרה, זה נקרא ברירס אוכל מהפסוילס, בוררים את החלב מהפרה. אחרי שהוציא את החלב מהפרה, אומר שם ספר, אתה יכול לחשוב לקחת את החלב ולברור אותו לשלוש מינים. מה פירוש שלוש מינים? אחד יהיה שומן, חמה, זה חשוב. אחר כך יהיה ממה שנשאר עושים חריצים וגבינות, זה הבינוני, והשאר מה שנשאר זה מי חלב שלא שווה כלום לפח השפה. אבל, אם אתה משאיר את זה בלי ברירה, משאיר את זה ככה חלב כמו שהוא, אז זה מעורב שלושתם ביחד, אז זה משקה חשוב מאוד, וזה מחיה עוד המובעים. ככה לא שנחסם ספר. אתה משאיר את שלושתם ביחד ככה, בצירופם יחד בלי ברירות, אז זה משקה חשוב, מאוד המובעים. אז אומר לחסם ספר ככה, ביום הזה, בחג השבועות, הקדוש ברוך הוא בירר את עם השם מתוך פרות הבשן. כמו שמוציאים חלב מדדי הפרה, אומר הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מפרות הבשן, זה אומו יסו אילום, כמוציא החלב מדדי פרה. ואם, אומר חסם זה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, זה עם ישראל. אומר חסם סויפר, אם אתה תלך לקחת עכשיו את עם ישראל ולברר אותם לחלקים, כמו שדיברנו, האופן הראשון של ברירה, שמה? שומם, זה הצדיקים. גבינה הבינונים, והשאר מיכולו, השם ישמור, הם יפלו? פופאי, לא ניחה לו למוראי ולמי מרוכי, הקדוש ברוך הוא לא ניחה לו שיגידו ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, שבוחר בונו מכל העמים, עציתי בחירה אחד, הוצאתי אתכם מדדי הפרה, כמו החלה מדדי הפרה, אל תעשה לי כאן שלוש שלבים. אל תעשה, ונוסן לא נסתרות, זה יהיה כמה שגם אחרי יש כולם. כי הלשון אומר, גם אתה נברור בחלב עצמו, ויהיו תעשה לי בני עלי בבחינת חמאה, והבינונים בבחינת גבינה, וישארו שר העם את הארץ, שר העם, ישארו חז ושלום כמי חלב שאין בהם צורך, ולא הניח אלינו מוראי עולמי מרוכי, כשבוך הוא לא חפץ בחלוקה הזאת, אלא בדווקא אומר, ישארו בתערבותם, ויהיו כמשקה המחיה את כל העולם. הוא אומר, ומשום כן, אומר אסתם ספר, ניתנה התורה במעמד הנבחר והנפלא הזה. מתי זה היה? בתחילת תתנו מעבודת מצרים. ולא היינו קדאים לזה, היינו לפניכם בממצאת שערי תומה. לא היינו קדאים לזה, למה? קדוש ברוך הוא רצה להורות לדורות, כי אין מעצור ולא יתייאש אדם מחלקו בתורה. אפילו אם יהיה בשפל המדרגה, מכל מקום כמו יהיו כמו הגודל שבגדולים. הקדוש ברוך אומר, אצלי אתה כמו הגודל שבבואי תיכנס לחופה, ביום הזה אתה כמו הגודל שבגדולים. אז הוא אומר, שבוך בונו כולם עם בחירה אחת, ואני לא שומע את הרוצה, כל אחד בחלקת תורה. בדיוק כמו שאמרנו לפניכם, מורה משה פיישטי, כל אחד מספר אחד, אל תעשה לי כמספרים. כל אחד רוצה להיכנס איתו לחופה. אתה תחשוב מה אתה יכול לקבל לתורה. מה אתה, הבן ישחי אומר, שמה זה התיקון ליל שבועות, עושים שלוש פסוקים. התחלה, שלוש פסוקים בסוף, ככה כל התנך, מה זה? אומר הרבנו הבן ישחי, כי הקדוש ברוך רצה להראות, כשאתה מקבל עליך קביעות, אני אעשה את המעט להרבה. תחשוב מה אתה יכול לפני חג השבועות. תקבל עליך קצת, אבל זה יהיה קבוע, אני עושה את הקצת להרבה. אתה יש לך את החלק בתורה. אומר, כיוון זה הלוש של הבן ישחי. אומר, כיוון שעושה לימוד התורה בקבע, יחשוב הקדוש ברוך את המעט להרבה. כי אוכי קיים אלון להלוכי כל הקובוע, כמחצה ומחצה דומי. וכי נתן אומר, אמור מעט, ועשה הרבה. ואחד המרבה ואחד הממית, ולמחד שחורן לבוא לשמיים. ועל כן תקנו, אומר, הקדמוי נמזל, בלימוד של ליל חג השבועות, שהוא חג מתנטורי, ללמוד כל הפרשיוס, וספר נביאים, וכסורים, שלוש פסוקים מתחילות, ושלוש פסוקים מסויפו, ונחשב בזה כאילו למדו כל התנך כולו, לאוי רויס, לאורות, על החסד שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל בדימא דתורה לחשוב את המעט להרבה. וממילא רבו ישי, אומר לך סם סויפו, פייר, הוא אומר, וסיסו שמו טוב, וסיסו חג שוברו יש לה השם אלוקחו, ושמחתו לפני השם אלוקחו. אומר לך סם סויפו, מי? אתו וינכו וביטחו, עבדכו ועמוס, זה שפל המדרגה. במוקו עם אשר יברא השם אומר חסם סופר, אל תקרא במקום אלא במקום, במקום שאתה יודע שכל השנה יש צדיק אסוי דוילום, אשר בוי בוחר השם לאשר שכינו סוי, ביום הזה בחג השבועות אני משרה שכינה לכל אחד ואחד, כל אחד ואחד אני רוצה תחת לחופה. במעבדכו ועמוסכו עוד הפעם אמר, זה עבד ועומר, זה בשפל המדרג, במוקו עם אשר יבחר השם אמר חסם סופר, אל תקרא במוקו אלא במקום, במקום שאתה יודע שכל השנה יש אחד הצדיק יסוד עולם אשר עליו בחר השם, אשר יבחר השם לאשרות שכינתו אליו, במקום זה אני כל אחד, אפילו אם יהיה בשפל המדרג הוא אצלי ביום הזה כמו הגודל שבגדולים, בוא תיכנס איתי לחופה אמר הקדוש ברוך הוא. ואם נסיים על זה חסם סופר, אם לא תאמין שיהיה כן בכחך לפי מיעוט הרכך בעיני עצמך, אני לא יכול להאמין. אני יודע המצב שלי, הפל ושפל, אני כמו הגודל שבגדולים, אני לא יכול להאמין, אני כבר רוצה אותי לחופה, אני כמו הגודל שבגדולים. אמר וזוכר, מה כתוב עליו? וזוכר אותו כעבד איסו במצרים. כמה שאתה אפל ושפל במצרים, היית יותר אפל ושפל. והרי זה לשון החסם סופר. הוא אמר וזוכר אותו כעבד איסו במצרים, והרי מעמדו מצבו של העבד במדרגה פחותה מאשר אתה עכשיו בא. העבד היית יותר גרוע, ואפילו אורכי קיבלת איזה תוירו, מתחשפלות מצבך. אם כן, אף היום משומעת בסיס איזה חיקון האלה, וגם אתו לשים מעצמכו, ולשמור בשם. מאיר נרוס, לדעת, עכשיו סיף הצועק, תדע כל אחד שידע, שביום הזה תקמרי הגודל שבגדולים. אתה נכנס לחג הסוכות, לחג השבועות, כמו הגודל שבגדולים אתה היום. אפילו אם אתה משפל המדרגה, ואם אתה חושב שלא השם ישמור, אומר, אתה עשית את התשבו. אומר, כשכתוב, הוא מביא את הגמור בנדורם פי א', דוב הזה שואלו לחכום ולנביאים על מה עובדו אורץ, והיו אומר השם, על עובדו מסתורות אשר נוסעת לבניהם, מסביר לך סמסוי פרק, כי כתוב בשעס החורם, שהם אמרו, התוירו לישי וחברו, אנחנו שפלים, רק לישי וחברו. אומר, כשבור, על עובדו מסתורות אשר נוסעת לבניהם, אני צועק בחג השבועות שאין ברירות, אין שלוש שלבים. אז אני רוצה לבין כולם, כולם תיכנס לחופה עם הניסיון שלך, עם השיפלו שלך, עם תיכנס, תקבל על עצמך, כמו הגודל של הגודל. אתה אומר לתוירו לשייב החבר, זה עשה את לא עלינו השם ישמור. התיגון הזה, כשכל אחד יודע, לי יש חלק בתוירו. הוא יראה, כאין מעצר ולא יסיעה, יש עוד המחל כבר. מה שהוא צועק כאן, כי לא ניתנה תורה ליחידים, כי מנקלולוס ישראל, והוא יפנשיגי לכל אדם ישראל חלק כבתר. אבל כן, שמחת כל ישראל שווים בחג השבוע. אני גם אומר לך, סם סייפר, שידעו, אתם יודעים מה זה? אני כמו הגודל שבגללים, הכשבור רוצה איתי לחתונה, אותי הוא רוצה לחופה. מבלעדיי אין חופה. ואם חז וחלילה, אתה חושב לא ככה שם ישמור. אני כמו הגודל שבגללים, כמו צדיק זה דוילם ביום הזה. תבין, תנצל את היום הזה בכלל. תתפלל אחרת, אתה יודע מה זה, אני כמו גדול שבגללים? אומר גם לך, סם סייפר, שהגימורה מספרת בפסוכן סמכס, תבינו מה זה היום הזה. מה היום הזה? מה נהיה מכל... מכל בשר ועצמות. הגמרא מספרת, מר בר רבינה, אבי יוסף כולי שעתו בתניס. הוא היה צם כל השנה, חוץ, בחג השבועות הוא לא צם. מה זה הצום הזה? כל השנה הוא צם. אבי יוסף מביא ברש פחס, עושים ברש פחס, הוא מביא תשובה זרש בו, שזה היה תענית חלום. תענית חלום, צמים אפילו בשבת, למתיק את החלום. שואל לך, סם סויפר, תענית חלום צמים אפילו בשבת, אז כל השנה הוא צם, שבת יום טף. שבת כן, בחג השבועות לא? למה חג השבועות לא? כנראה שהציבור כאן היה עונה שבחג השבועות לא ישן, שלא ישן, אני חושב שכל השנה הוא גם לא ישן. בקיצור, חסם סופר שואל, מה הולך כאן? אם שבר הוא צם כל השנה, תענית חלום, על למה בחג השבועות הוא לא צם? למה חי... הוא אומר, אמיר, דגת שווה, שכדאי לא לשכוח מזה בחג השבועות. הוא אומר, ויש לו אמר על פי מה שקורא זה בסעיפה תרסחיים. התרס חיים אומר, הגמור אומר, בסוף מסכת ברוכס, אחד שיש לו חלום רע, איפה הוא ימתיק את החלום? בברכת כהנים. כן, בברכת כהנים. מה הקשר של חלום רע בברכת כהנים? אולי תמתיק את זה על יד הגמרא, על יד ספר תהילים. מה הקשר? חלום רע אתה ממתיק בברכת כהנים, מה הקשר? אומר התרס חיים פשוט. כי בעצם, מה אתה מפחד? חלמת, נו מה יש חלמת? מה אתה מפחד מהחלום? מה קרה? רק הגמור אומרת בברוכס נזיין שחלום זה אחד משישים בנבואה. חלום זה אחד משישים בנבואה, אז אני מפחד מה הולך להיות. מה העצה? תלך לברכת כהנים, כתוב בחזל שברכת כהנים זה השראת השכינה כמו נבואה. אז ברכת כהנים זה נבואה. וממילא החלום מתבטלת בשישים. אתה מפחד מהחלום, למה? כי זה אחד משישים בנבואה. אבל אתה הולך לברכת כהנים, שם השראת השכינה של נבואה, וממילא חלום מתבטלת בשישים. אומר אחסם סויפר, יוים טויב של הצרס, הוא יויסר ארבע ממלס הנבוא. כל אחד הרבה יותר ממלת הנבוא, כך הוא כותב שכל אחד בבחינת משה איש הלקים כביכול. כל אחד. וממילא חלום מתבטלת בשישים, הלא היה צריך לצום. כל אחד יותר הרבה ממלת, אתה מבין מה נהיה מהבשר והעצמות האלו? יותר הרבה ממלת הנבואה. אתה חושב אני לא? אז השם ישמור מה מחסם ספר אומר עליך. אם אתה חושב אני לא. כל אחד ואחד חלב חמוץ יהיה בלינצ'ס. נוסס ראש בני גרשון. מיתר דמה בוא תקום ותתעורר. אבל צריכים להתחיל לעשות. קבל את התורה. כי איך הוא אמר? היה איזה עשיר שניגש פעם לראשי והוא אומר, יש לי ים עם כסף, ים עם זהב, אני רציתי את הבחור הכי טוב, אני אשפוך עליו זהב. לא דירה, רחוב עם דירות אני אתן לו. תן לי את הבחור הכי טוב, הראשי הצביע לו על הבחור הכי טוב, לקח אותו, ומיד לקח אותו לעיר שלו, ונתן לו שם דירה וחברוסס. וככה בכל עד שבס היה אחרי התפילה מטייל ברחוב, זה החוסן שלי, זה העילוי של הדור, זה החוסן שלי, העילוי. מעבר איזה שבע חודשים, החוסן שאל אותו, תכלס, איפה הבת שלך? צריכים להתרתן. מה עם הבת? רוצים להתרתן. אז אמר לו, בעצם, בת אין לי. יש לי רק שבע בנים. אין לי בת. אז מה אתם בלבל בראש? למה הבאת אותי לכאן? אמר, אני אגיד לך, כל העשירים מסתובבים כאן עם חתנים, יש להם חתן, חתן. אני, יש לי כסף יותר מהם, גם רציתי חתן. צחוק. אותו דבר נראה בן אדם, שאת הבלינצ'ס והכין. סוגי עוגת גבינה למיניהם. פרחים למיניהם. גלך תרו, הסתפר, הסתפר. מה לא? תכלס, איפה הקלה? למה הם חסרים לזה? לקבוד החתן, איפה הקלה? כולם עושים את זה, אתה גם רוצה את זה. אתה מדבר כמו השיר הזה. כל השירים יש להם חתן, אתה גם רוצה. תבין, איפה הקלה שלך? בוא תיכנס לעניינים, תקבל עליך קצת תראה. אז תמסוי ואומר, כל אחד ואחד, אבל תקבל עליך משהו. תיכנס לעניינים. תקבל עליך משהו. איך כתוב, עשו עשכם על קאונפין שורים. והקשבורך אמר, הכלל הראשון לפני מתנטור, אומרים, רשי הרי אומר, מה זה קאונפין שורים? כנשר הרקנוי סגזול אבל כנופו. מה קורה שם, הגוזנים? הגוזנים, הנשר מרים אותם, עד שמי שמיים, הם מסתכלים מלמעלה למטה. אבל הקפיצה הראשונה על קאונפי הנשר, הם צריכים לעשות לבד, אף אחד לא יעזור. קביצה ראשונה, עכשיו תיכנס, נרם שלנו, מה לי לעשות? מה לעשות? מה לעשות? תיכנס לבית כנסת, אל תבד את הזמן. לעשות. תתחיל לעשות. אתה תתחיל לעשות, כשבוך יעשה מעלה מעלה. אתה צריך פשוט להזיז את עצמך מהמקום, שואל מה לעשות. יומים קדושים, אז מה לי לעשות? כלום, תיכנס, תתחיל ללמוד. והכל יהיה, וכשבוך יעזור לך, ויהיה לך הרבה סייעתא דשמיא. אבל תתחיל לעשות רבי זה. כי כל אחד רוצה לקבל את התורה. כל אחד יקבל את התורה. אומרים שהיה איזה עיר שהיה שם מנהג, שכל חתן הביא לחופה שתי גביעים משוגדים, שתי גביעים זהב, עם מלא, מלא מטבעות זהב, שתי גביעים זהב עם מלא מטבעות זהב. אז חתן שהיה לו, היה לו, מי שלא היה לו, מה עשה? ניגש להשאיר, בקש ממנו, תלווה לי הלילה אחד, מחר אני מחזיר לך. הלילה אחד תלווה לי. היה איזה עשיר שהיה קמצן נוראי, אז החתן ניגש אליו ברומם, אמר לו, כוס גבי אחד יש לי, חסר לי רק השני. אמר לו, עשיר, אם יש לך אחד, חסר לך רק השני. זה הרי רק לסימן טוב, נכון? אחד הסימנים הטובים זה גם אל תצטרך לבריות. אתה שים את הגבי הזה על יד מרה, והשתקף שתיים. אמר לו, החתן, יש לי רק את השני, של המרה. יש לי רק את השני. מה אני מתכוון להגיד? אומרים שלכן נקרא חג השבועות, שהולך להשתקף כאן מה שהתכוננת בשבועות. והיום הזה אתה כגודל, לא לסייר דעת מזה, שהיום הזה אתה כגודל שבנביאים, ביום הזה אתה כגודל שבגדולים, ביום הזה, אני אומר למלך, כותב בפרשת משפטים, אומר, זה הטעם שהתירו לנו בחג השבועות, לאכול אחר גבינה, שלא מחכים כמו כל השנה. קצת... לא, רבים נתחבטו בהבנת דבריו הקדושים שלנו עם המלך, לא מבינים מה הוא התכוון ש, שלא מחכים, כי הרי כן מחכים, גם בחג השבועות מחכים. יש כאלה שרצו להסביר, כי הגמרא אומרת, בחולין קופי, מרוק ועיד על אבא שלו, שהוא היום שחיכה 24 שעות, 24 שעות, 12 שעות, 24 שעות, בין בשר לחלב, ואת זה אנחנו לא מחכים בחג השבועות, את זה הוא התכוון. שלא מחכים כמו כל השנה, אז הוא אומר, למה? כי ביום הזה כולנו כמלוכים, ומלוכים אכלו בשר בחלב. אז תבין, הוא אומר, אתה מלאך, אך סמסי ואומר, כמו יקום הגודל שבגדולים, תבין, לאון אותו נכנס, הוא נסן את תויקף, קדושס, הלילה. מה זה נסן את תויקף? מה זה יום כיפור? עוד מעט תראה, השכינה הקדוש אמרה, זה יום כיפור. כן? איפה השכינה הקדוש אמרה? זה השלוע הקודש, מה שמביא מכסב יד של רב שלום על קבץ, שכדאי בליל שבת, בליל החג, ללמוד את זה עם הילדים. ללמוד את זה עם הילדים, המייסן נוירו, מה שהיה, כשהיה שכינו מדברת, משכינו מדברת, את הגרוינוי, שמרונו ורבונו, אביס יוסף, ביכולו של אביס יוסף. מה הוא כותב שם, הרב שלום אלקבץ, השלוח הקודש מביא את זה. כדאי ללמוד את זה, זה כתוב בשלוח, אז אני אקריא כאן כמה שורות. הוא כותב, באי שהתחלנו ללמוד על משנה, בליל שבועות, ולמדנו שתי מסכתות, זיקנו בוראינו ונשמע את כל המדבר. מה השכינה הקדוש שדיברה? שימו, תשמעו איזה לשון ששכינה הקדוש מדברת לקרוץ יחוימה. שימו ידודה, ידידה היה מאדרם מן המאדרם. ידידה יהובי. שולם לכם, אשריכם, אשרי ילדתכם, אשריכם בו אלם הזה, אשריכם בו אלם הבו. אשר שמתם על נפשיכם להטרני בלילה הזה. אשר זה כמו שונים נופלו הטרס רואי אישי. ואין מנחם לי. ואני משלחס באופור חיווקס אשפטויס. ואתו עכשיו החזרתם התורה ליושנו. אתם עם הלימוד שלכם החזרתם התורה ליושנו. זכרסקו ידידה, יסאמצו אהובה, יסימחו ואילצו, ודאו כי אתם מבני עליה, וזכיסם ליה יסמחולו דמלכו, וכל תורסכם ולפיכם עולו לפני הקדוש ברוך הוא, ובוקה כמה אבירים כמה רגים עד שעולו. שמעו לשון. ומלאוכים שתקו, ושרופים דוממו, והחיות עמדו, וכל צבו מעלו, והקדוש ברוך הוא שומעים את כולכם. עם כל זה נצלזם, ואשריכם ושילדתכם, ידידה, שנדדתם שינה מעיניכם, ועל ידיכם, אומרת השכין הקדוש, על ידיכם נסלייסי הלילה הזה, לכן, חיזקו ואימצו ואילצו, בונו ידידה עם האדרם, ואל תפסיקו הלימוד. כחוט של חסד מושך עליכם, ותורסכם הריבו לפני הקדוש ברוך הוא, וסיים לכן, אימדו בונו ידידה על רגליכם, והעלוני, ואימרו בכל רום, כי הוא עם הכיפורים, ברוך שם כבוד מלכוס אליהם, ואומרים זה עם הכיפורים. עם הכיפורים. כבר לא מדברים רבי ישראל, מה שכל הפוסקים מביאים, בתוף צדיק דלת, דברי על ריזל, שמי שלא יושן בלילה כלל ועיקר, ועוסק בתוירו, מובטוח לוי שישלים שנוסוי ולא יער עלוי שום נזק. מצרח מבוקש, תוף שמפי בוב. עוד הפעם, מובטוח לוי, מי שלא יושם הלילה כלל ועיקר ויעסק בתוירו, מובטוח לוי שישלם שנוסוי ולא יער עלי שום נזק. אין כזה לשון, מובטוח לוי, אין כזה לשון לא על ראש השון אלא על יום כיפור, אין כזה לשון בכלל בשולחן אורך, מובטוח לוי שישלם שנוסוי, אין לו על יום כיפור, לא על אף פעם, רק על הלילה הזה, משהו בוער כאן. לא רק זה, רק הפוסקים מצטטים את דברי אריזה על מה שהרי הקודש ממשיך ולא יועיד. אלא שאירוע שחיי אודום בשונו היא תלויה בעניין זה, בשעות האלו של הלילה. כל החיים שכל השנה תלויה בעניין זה. נורא נורס. מובטח לישן שנוסה ולהיר עלי שום נזק, הוראת חיי האדם שכל השנה תלויה בעניין הזה של השעות האלו. מי שדופק לך, מי שרוצה להגיד לך איזה צ'קה ושטיקל, משהו מעניין, תזכר לפני שאתה עונה לו, שעכשיו אתה מנענע את החיים של כל השנה. תתחה אותו לכם מוסף. מקור דברי אריזל, זה הזוהר הקודש. שאלו שאומרים תיקון ליל שבועס, אומרים את זה לפני התרי"ג מצווס מירי דגלושן. הזוהר הקודש אומר, זה המקור, זה רבי שמעון. הזוהר הקודש אומר, ואבו רבי שמעון, מכל החבריים, מרן ונמרין את הרייסה. רבי שמעון כל החבריים למדו בתורה בלילה, בליל חג השבועות, ומחד שמילי דרייסה חידשו כל חד וחד ביניו, חידשו דחידוש את תוירו. ובכודי רבי שמעון מכל שאר החבריים, רבי שמעון שמח עם כל החבריים. אומר לו רבי שמעון, תרשמו עכשיו את הלשון, זה המקור. אומר לו רבי שמעון, רבי שמעון אמר להם, בוני, זכור חולקכן אשרי חלקכם, וגינדלמוכר לישראל קלו לחופו אלו בעדייכו. השכינה הקדושה פורסת חופה גדולה בחג השבועות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא נכנס לחופה, רק איתך עם מי? עם אלו שהכינו את הקישוט קלו. מי זה? אלו שהשבוע עסקו בתוירה בלילה. גנדלמוך הלו זה אל קלו לחופה אלו ועדייכו. וגנדקילו דמתקנים תיקונו ואיליליו. כל אלו שישבו ולמדו בלילה הזה. וחדום בו. מדגיש אבל רב שמעון והיו שמחים. אומר רב שמעון, כולוין. יוין רשימין וקסיבין בספרי דרכוני, הקדוש ברוך הוא רושם אותם בספר הזיכרונות, כולו יוין רשימין וקסיבין בספרי דרכוני ובספר הזיכרונות, וקיצ'ו בריחים מבורך ווין, מברך אותם בשב אין ברכון ואיתרן דאלמו אלו. ושם במכון הפרושים כל הברכות, תארו לכם איזה ברכות. כשברוך אומר, אני לא נכנס לחופה, רק עם אלו שהכינים את הקישות תקרא לו, זה אלו שישו ועסקו בתורה בלילה. זה הקדוש ברוך אומר, כולם יהיו ירשים ונוקסיבים בספרה דדכנאי, ירשו מבספר הזיכרונות, וכשברוכים מבורך להם, מבורך אותם בשבים ברכון ויתרן לו. ומסיים רב שמעון, דקול מן דהשתתף ודובי ליל, לכל אלו שישו ועסקו בתורה בלילה, יינותיר, יהיה שמור. אילו וסתו כל האישתו, ישמעו למעלה ולמטה כל השנה ההיא, ויפיק סתו בשלום ומוציא את השנה בשלמות. זה המקור של דבר האריז על מותח לשעה של משנוס, ולא יראה עליי שום נזק. כלומר, נשתתו בדובי ליליה, יינותו ישמעו אילו וסתו כל האישתו, ויפיק סתו בשלום. ממשיך אומר את זה הקודש, אמר בהמשך גם בלדו חסידי קדמו, לא אבו נעים מבעי לילה, חסידים קדמונים לא היו ישנים בלילה הזה, אבל לא הם בוראי שעמלו בתרא, ואומרם, היו אומרים, נעשה לחסונו ירוסו קדישה, בוא נוריש את הירוש הקדוש שלום ולבנון לנו ולבנים בתרי נעלמם בשתי העולמות. ידעו שעכשיו זה הזמן שירוש הקדוש עכשיו מתנו תרא, כמו שדברנו בהתחלה, עכשיו נותנים את התרא. נעשה לחסונו ירוסו קדישה, עכשיו נותנים את התרא, עכשיו אתה מקבל את המוקצוח לירה של משתוס עליה לשום נזק. לפני כן דיברנו שזה יום הדין על רוחניאס, עכשיו אני רואה גם גשמיאס, מובטח לו שישנים שנתו, לא יראה לו שום נזק. איי, איי, איי, איי, איי. האבן עזרא אומר, אינטרסנט הזך, יושב כאן עם תלמיד החכומים, האבן עזרא כותב בפרשת ישראל, ואויו נכוינם אל היום השלישי, האבן עזרא אומר, רבסינו הראשון, אומר, זה הלשון, אולי, מה זה ואויו נכוינם? אומר האבן עזרא, זה הלשון, אולי, לא ישן האדם בהם בלילה, שישמעו כל השם בבוקר, כדרך כהן גודל ביום הכיפורים. שזה הפירוש של הנוכחים, שלא ישנו בלילה, כדי שישמעו כל השם בבוקר, כמו כהן גודל ביום הכיפורים. כמובן, האבן עזרא לא מדבר על היום, הוא מדבר על עד, מה שהיה במתן תורה. אבל הם רואים בזה סמך גדול למיני ישראל, כדי שהם להיות ערים כל ליל שבועס, ולא אוי, רק הם רואים שכדי לשמוע כל השם בבוקר, זה על די עבודה בליל שבועס. ובכלל איך שהוא מדמה את הכהן גודל ביום הכיפורים את הלילה הזה. מדבר את זה לכהן גודל ביום הכיפורים. הוא אומר, זה הלשון של האבן עזרא. אולי לא אישן אודם בהם בלילה, שאישמו כל השם בבויקר כדרך כהן גודל ביום הכיפורים. פייר. וממילא רבי ישי להבין, כמו שכתוב בזוהר הקודש, שהשכינה הקדושה אמרה, אני לא נכנסת לחופה רק עם אלו שהכינו את הקישוט, יקר לו מי זה אלו, שישבו ועמלו בתורה בלילה. שמעתם לפני כן את הלשון שהקראתי מרב שלמה אלקבץ, שהשכינה הקדושה אמרה ששמתם על נפשכם להטריני בלילה הזה, אז שזה כמה שונים אני חבק את השפטוס, ואתם בלימוד שלכם, והחזרתם התורה ליושנו. הסדר היום אומר על זה, הסדר היום, אומר, אתה הבנתם מה שכאן כתוב? השכינה הקדושה אומרת שאני, הלימוד שלי, אני עושה כשתיקה לו, אני מחזיר התורה ליושנו, מה שהשכינה הקדושה חובק את השפטוס, זה אומר, תבין שאפילו בן אדם מצד אחד אפל ושפל, אתה רואה כאן שאתה עושה מה שמלך משורס לא יכול לעשות. אתה עושה את הכשתיקה לו, אני אקריא את הלשון שלו, של הסדר היום, הוא כתב ככה, אתה פשוט יותר ממלך, תבין מה שהולך איתך בלילה הזה. הוא אומר, אשר ואשר החל כה יזויך לכל הכובד הזה, אשר יויצרוי כביוכל מספורר ומסקשת בוי. תראה מה שכשכינה הקדוש אמרה. שכינה הקדוש אמרה את זה לבית יוסף שם, היכולת בית יוסף, על יום טוב שמפיבו בכזה דור, ואנחנו יושבים ועמלים בתורה, ועסקים ומנצלים, בקדושה איפה אפשר לתאר לעצמנו מה שכינה הקדוש שמשתשעת בנו. אז הוא אומר ככה את הלשון הסדר היום. אשר ואשר חלקו יזויך לכל הכובד הזה, אשר יויצרוי כביוכל מספורר ומסקשת בוי. ואל יוקל בעינו אודם, הדבר הזה, שלא יהיה אצלך פשוט, כי האודום הוא שופל ואופל בבחינה אחת, בבחינה אחת אתה באמת גורניש, אבל בבחינה אחרת אתה גדול כוחו עד מאוד, ובידו להעמיד כל האוילו מסכים למה שאין מלך בשורס יוכל לעשות כן. והוא, הבן אדם הזה, הוא הנויסן כוח וחייל כביוכל לבוירי אוילום, כדכסיב רויכב שמיים בעזרי חוק כביוכל. אתה נותן כוח וחייל לבוירי אוילום, זה הצחינה כדי שאמרה להם אז. בליל חג השבועות. וצורך כל עוד הוא אומר, אם יויסי קוטן שבקטנים, ועדיות שבעדיות, אפילו שאני קטן ועדיות, לחשיב עצמו, להתגדל ולהתנסה על העניין הזה, לדעת לא נתון נכנס הביסי, המגלה מוקס מביא, המגלה מוקס מביא ככה, שהריזל אומר, שאחד שער בלילה, בכל השנה, כל השנה, ער לילה אחד ועוסק בתורה, כל הלילה, אז הוא נפטר מקורס. מביא את זה המגלה מוקס, זה משתבין שבליל אחר כשבוי, מכמה וכמה קריסס. אתה נפטר מכמה וכמה קריסס. נופתח לירש למשנוסוי, מה לא רבו ישראל. אתם יודעים, היה איזה גוי בגיל 80 באוקראינה, שהיה גוי באוקראינה, והיה בגיל 80, והיה לו בן יחיד, אז הוא שלח מברק לבן יחיד, בוא, תשמע, יש לי כאן שדה, צריכים לחרוש את זה, אני זקן בגיל 80, אני לא יכול לבד, אתה חייב לבוא לעזור לי. אני בגיל 80, אני לא יכול, בוא תעזור לי. הבן שלח לו בחזרה מברק, אבא, תעשה טובה, בשדה הזה אל תיגע, כי הכבאתי שם מיליונים, כלי חסד וכלי זהב, תעשה טובה, אל תיגע שם, הכבאתי מיליונים שם, אל תיגע שם. גוי זקן בגיל 80 שומע כזה מילה שיש שם מיליונים, הוא נהיה כמו צעיר בגיל 20, התחיל לחפור ולחפור, למצוא את המיליונים, וכמובן הוא לא מצא שום דבר. אחר כך הבן שלח לו מכתב, אבא, יותר מזה לא יכולתי לעזור לך. כאילו, רק זה מה שאיר אותך, יותר מזה לא יכולתי לעזור. במי דברים אמרו הם, הגוי הזה בגיל 80, הוא שמע שיש שם זהב, הוא נהיה צעיר. אתה אפילו, אתה עייף, עייף, אתה נראה כמו 90, לא כמו 80. אתה צעיר ונראה כמו, אבל תבין מה שמוכבא כאן, מיליארדים, מה זה הלילה הקדוש הזה. תבין מה שמוכבא כאן, אוי אוי, מה שכבר תאכל. הרשב, מלובביץ' מביא שהיה לו כתב יד. של הסבא שלו הצמח צדק, שהוא כותב בלשון הזה, אני מבטיח, למי שיהיה נאור בליל שבועס כל הלילה, ויעסק בתורה ויגיעו, יזכה לכסא תורה. מבטיח שיזכה לכסא תורה. אז הרשב סיים, יש לו את הכסב יד, אז סיים על זה שהצמח צדק היה פויסיק, אז זה פסק. אבל נוסיף על זה, שהסבא של הצמח צדק דייק בלשונו, אמר שיהיה נאור בליל שבועס, היקש נשלופן, שלא יהיה הולך באופל כיושן, כי תהיה ערב, חי בהם. יודעים שמי ששאל פעם טוב, שמזל מנהר בך, שהוא מאוד עייף, והוא יודע שאם הוא יהיה עכשיו ערב, מחר בשחס הוא ירדם, מה לעשות? מה? מה לעשות? שחס זה... בלילה זה רק מינג וכאה? אבל רב שם, הוא לא רוצה לענות לו, אני לא יודע, שהילדים לא יראו את האבא נכנס למיטה לישון. שהילדים לא יראו אותך ישן, זה אמר לו, לא רוצה לענות לו. הנה, זה לילה קדוש. הוא סיפר בשביל המזלמה גם מאיר דגזך. הוא הסביר, הוא נתן לו להסביר שאפילו להלוכה, התפילה שחר זה יותר הלוכה מהמינק לא לישון בלילה, אבל תזהר על הבנים. הבנים לא יראו, שלא יראו כזה דבר. תבין גם מה זה מובטח לשישנם שנוצה ולא יראה לו שום נזק. שלום ירלמה סיפר גם שהאבא שלו קראו לו בחמלי בוירבך. והיה עלי כל שנה אחרי שחס, אחרי הנץ, היה עלי לרב אופמן, היה בירושלים הגאון, צדיק רב משה יוסף אופמן, הוא היה פופה דיים בירושלים. ובחמלי בוירבך הלך להגיד אחרי הנץ, בחג השבועות הלך להגיד לגוט יונטר. היה איזה חג אחד, שהוא נכנס ורואה פה ממהיר, הוא ראש שמח, אוסתם. צריך שמחה יותר גדולה בחג השבועות יותר, מכל החגים עוד מעט נראה, עוד מעט נתח את זה, אבל שם הוא ראה שזה היה שמחה, נפלא, לא סתם. הוא שאל אותו, מה הולך כאן? שאל את רב חיים לייב שוירבך, שאל את הפופדיים, מה הולך? אז אמר לו, אם אתה שאלת, אני אענה לך. כאילו לא חשבתי לספר לך, אם אתה שאלת, אני אענה לך. אני למדתי אצל הכסף סויפו בישיבה, ושם היו אומרים בשם החסם סויפו, בשם החסם סויפו, שאחד שיושב ולומד בליל שבועס כל הלילה, ללא עסק הדעת. מה זה ללא עסק הדעת? זה לא תעני דיבור. תעני דיבור, כולם נוהגים בליל שבועות. אבל ללא עסק הדעת זה תענית מחשבה, לא חושבים על משהו אחר. תנסו קודם חצי שעה. אז אחד שלמד, ככה אמרו בשם החסם סויפו, אחד שלומד כל הלילה, ללא עסק הדעת, זוכה לגילוי אליהו. הוא סיפר לו שכל הבחורים היו מנסים את זה, אי, כזה שתיים, זה לא עסק הדעת. ואני גם, אתה רואה, אני זקן, כבר ניסיתי כל שנה, זה לא הלך. אמר לו, הלילה הזה, גם ניסיתי עם כל הכוחות, ויש לי איזה זוהר הקדוש קשה, שכבר שקשה לי שנים רבות, והופיע כאן איזה זקן, והוא הסביר לי פשוט. אז עצמתי על דקה את העיניים, רציתי לראות אם החשבון דופק, מה שהוא אמר. פתחתי את העיניים, הוא לא נמצא. והסתכלתי על השעון, ראיתי שהגיע הזמן תפילה, אז אתה שואל אותי למה, למה אני שמח? אל תסתכלו עליי, אני לא ראיתי אותו. אבל תבינו, לאיפה מגיעים בלילה הקדוש הזה? תבינו מה זה מובטח לשעה שלום שמות זה לערב לשום נזק, תבין. הוא מביא בספר יופל הלב, בסימן תוף צדיק דלת גם. בסימן תוף צדיק דלת הוא מביא מספר אמרי נויה מקדמון. אמרי נויה מקדמון. שיום כיפור זה נגד חג השבועות, לכן בשבועות עושים כמו ביום כיפור, להיות נערים כל הלילה. כי הכהן גודל ופרחי קונה היו ערים כל הלילה בליל יום הכיפורים. ואנחנו ביום הכיפורים זה לילה קדוש. הרמב"ן כותב על הפוסק, ואיך זה סלקים ואיך לו ואישתו, שזה היה בשעת מתן תורה, כן? אז הוא אומר, ותם ואישתו, שעושו שמחה ויונתם, ככן חוי ולשמוח בקבול הסתורה, ואף כאן ביום חסונו סתורה, כן עושו, צריך להיות פרילך, ביום חתונו סתורה. והרוקח, בכלל, בסימן ראש צדיקי, אומר שצריכים לשמוח, למה? כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא מוכל לבנתיהם של ישראל. זה ידוע המדרש, מירושלמי מראש השונה, רמשרשי בשם רבאחי, בכל הקורבנות וכל המוסופים כתוב בסיריז עם אחד חטוס. חוץ מחג השבועות לא כתוב חטוס. למה לא כתוב חטוס? למה לא כתוב חטוס? אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכיוון שקיבלתם עליכם אוי לתוירו, מה לאני עליכם? כאילו לא חטוס זה מיומיכם, אין חטוס בכל. זה נמחק, אין בכלל חטאים, לא צריך למחול על שום דבר. אין. אומר הרויקח, בגלל זה לבד אתה צריך לשמוח. אתה יודע מה, אין חטאים? אתה יודע מה זה עבור את זה, אין חטאים? ואידך גיסה אומר הרוקח אינטרסנטר זך שרח למה שדיברנו כנראה בהתחלת השיעור אומר שבפרשת פינחס כתוב על סוכס חג ועל פסח כתוב חמיש לזו יום לאחור ידוע שזה חג על פסח ובסוכס כתוב חמיש לזו יום לאחור ידוע שהשביעי כתוב חגו ישם חג לשם שבועס כתוב ביום הביקורים לא מזכר המילה חג פרשת פינחס לא מזכר המילה חג פרשת פינחס אני אקריא את הלשון של הרוקח. הוא כתב זה הלשון. אבל בשבועות, אף על פי שכתוב בו שמחה, כתוב בסומכתו, בפרס ראי כתוב בסומכתו, בנה שם הלוקח, תובינכו ותכו, בסומכתו. אבל אינו אומר אלו זמן מתן תורסנו, לא כתוב חג, אינו אומר אלו זמן מתן תורסנו, שבוי דן על פרס אילון ותוירו נקרס עץ חיים. כתוב כמו שברנו בהתחלת השיעור, שהקדוש ברוך הוא דן היום גם כמה תרס, אז תבין. זה צריך להיות שמחה גדולה, אבל תבין, תזכור כל הזמן שעכשיו היום דנים אותך לתורה, וממילא תנצל את היום הקדוש הזה, אם זה בתפילה, שתפילה, אל תמהר לשום מקום, אתה יודע מה זה מתחת לחופה, אתה ממהר לאיזה מקום, מתחת לחופה, חופה עם הקדוש ברוך הוא, ממה שרבשים ומבטיח, קודש בריקולו, עם ראשים נקסימים בספרת הנכונאי, קודש ברוך עכשיו עסוק לרשום אותך בספר הזה, יכולים לעשות כל השנה, קודש בריך מבורך למשב ומברים לו, ואתה ממהר, לב אתה ממהר. אם זה אפילו אחרי הסעודה, לוקחים, כמובן, נשבים ולומדים, והכפחה הם מביאים, קצת שתפסו את התהילים לידיים גם. הוא כותב שהיום הזה, זה גם, אז כפחה הם מתוך צד גדלת. הוא כותב, היום הקודש, יום הדילולה דילי, של דוד המלך, אוי דיאללה לרוצם ביועסר אמיר עשתה לאיסר. אז עוד יתן לי יותר לרצון אמיר עשתה תהילים. כך כותב, הבן ישחי, נוהגים לאמר כל ספר תהילים בחג השבועות. להבין שתנצל את זה. לכל אחד ואחד. חופה לכל אחד ואחד. צריך להיות קצת in fire. In fire. אתם יודעים מה זה in fire? In fire נקרא, כתוב בפרס וסחנן, כתוב, רק ישומר לכו, ישמור נפשך מהוית, בנתישכה זה הדבורים אשר רואים נכו, ודעתם לבנכו לבני בנכו, יום השמעת לפני השם לקרב בחוי. מה אתה צריך להיעיד לבנים? ואור בויר בואי שעד לי בשמיים. הרב אוזנר אומר, בואו בואו באש על ליב השמיים, אז בני ילמד, זה תלמד ילדים, שהיה אז אר בוער באש, תזכור שהיה אש, והרמב"ן כותב, זה הרי אחד השש שחירס, צריכים לזכור מעמד הר סיני, מה אתה צריך לזכור, מה? אומר הרמב"ן, זה הלשון שלא תשכח מעמד הר סיני, מכל הדברים אשר הוא שם עיניך, מה? הקוילוי, סבלפידים, סקוידוי, סגודלוי, ודבורו בשר שומעת השום מתוכו אש, זכור לקרוא את האש. אתם יודעים, כל יום אתה עושה בורך את השם לקיים מלך הולם, אשר ברבון עם כל העמי, אני עושה לא נסטרוס, אתם יודעים את זה בעל פה. אז צריכים לזכור בעל פה גם השטור אומר בסימן ממזיין. מה צריכים לכוון אשר ברבון? מה צריכים לכוון? אומר, עטור בסימן ממזיין. ויחבן בברכוסוי, כשאתה אומר ברך אשר ברבון, על מעמד הר סיני, איך בוך רבון מכל אומי סור הולם, וקרבון לפני הר סיני, וישמיון ודבורוב מתוכו איש. את זה שתזכור, הקדוש ברוך הוא בחר בי וקרב אותי להר סיני, ושמיינו דבורים תוך האיש, ונוס לנו לסרוסי הקדוש, שיביס חיינו כליכם דוסו, שתפשע בו בכל יום. וזה צריך ללוח את הכל עם אש, כך כתוב גם הרמב״ם בגרס תימון, נספר לילדים ולזה לחנך לילדים על, על, על, על התוכן שהיה עם אש שם. למה? אתם יודעים למה? כי אם אתה מספר את זה באש, החובץ חיים היה פעם בסיביר והיה הלך למקווה, אז היו מחממים מקווה, איך היו מחממים מקווה? לקחו דוד מים רותחים ושפכו לתוך המקווה. המקווה היה קרח. החובץ חיים הכניס את הרגל והיה קר. אז שאל את הבלון, מה הולך כאן? אז הבלון אמר לו, הרגע עכשיו שפכתי מהדוד. אני ביקש לנו, החובץ חיים תביא לי את הדוד. החובץ חיים הכניס אצבע והוא ראה שהדוד היה פושר. אז אמר, אז למדתי שאם הדוד רותח, המקווה פושר. אם הדוד פושר, המקווה קרח. מתכוון באבא לילדים. ואור בויר באש, אז בני ימל המידון. אם אתה תהיה אש, נכנסים לחג השבועות, עם כוח. היי, כשכלל ישראל אמרו נעשה ונשמע, למה הם אמרו נעשה לפני נשמע? גמורה כבר אומרת, מי גילו רוזה לבוני, רוש המלאך השורס משתמשים בוי. נעשה לפני נשמע, לפני שמעת אתה רוצה לעשות. אמרנו, אבל בדרך צחוס, שמישהו דופק אצלי בדלת, שואלתי רב מיילך, מה אתה אומר, שכן, אולי נצבע את החדר מדרגות? אני אגיד לו, בוא תיכנס לסלון, כוס קפה נעשה, אולי, בוא נדבר, אם זה מעניין אותי. אני יודע גם, בוא נדבר. אבל אם הוא ידפוק לי בדלת, יגיד לי רב מיילך, אתה יודע שכאן ברון חשמל יש אש. אני לא אגיד לו, בוא לסלון, נדבר. מיד הצולם, מחבי אש, עצור לו, הצולם זה פרוזס. יש אש. אותו דבר, כשיש אש, הם צעקו נעשה ונשמע, נעשה לפני נשמע, זה לא, יש אש מיד להיכנס לעניינים, רבותיי, זה הימים האלו. הימים האלו בערים כאש, מיד להיכנס לעניינים. יד לתפוס את הגימול, יש להתפלל, לצקות לתורה. כי זה רק הולך, זה הולך רק עם אש. זה קפה, הוא עושה כוס קפה. הקפה הזה הוא מחכה שזה יתח 100 מעלות. אבל אף אחד לא שותה תה כשזה 100 מעלות, כי ילך מיד לבית חולים. צריך לחכות לרד ל-80 מעלות. אז מה אתה צריך לחכות פעמיים? קודם שיעלה ל-100 מעלות, אחר כך שירד ל-80 מעלות. תקרא תוציא את המים כשזה 80 מעלות. מה התשובה? אם תוציא את המים ל-80 מעלות, זה יהיה קוסטי להקים מזה. אותו דבר, בהתחלה זה צריך לרתוח 100 מעלות.

כמו אומר בסבוך עם קופת זין, כל מלכה מי זה רמר, וזה קו תויל של בילום, שאלו אותו מה קורה שם, מה בולבול בולו אלו, מה הולך כאן לקרוא? אז אמר לו, לא, חם דגנוזה, אמר להם, חם דגנוזה, שקדוש ברוך היה לו איתו. הוא אומר, אומר המדרש, הלוחות הראשונות, היות שזה נתן בפומבי כזה, לכן שלט בזה עין הרע, ונשתברו. בלוחות שניות, אמר הקדוש ברוך הוא, אין לך יפה מן הצניעות. שנאמר, ומו השם דרש מאימו, כי מסויס משפט וסחסד, וצניע לכס עם הלוקח. שואל הספסמס גבלת, מי עשה את הפומבי בלוחות הראשונות? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ידע שהפומבי זה עושה, זה לא טוב הפומבי. שצריכים קצת, למה הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא עשה את הפומבי? מי, אנחנו עשינו את הפומבי? הקדוש ברוך אמר, בואו נכוינים, הקדוש ברוך הוא, כתוב הבדל שם רבא בואו בשם רבי יוחנון, בשביל שהקדוש ברוך הוא נוסן את התורר, ציפו לא יציע, צויף לא יגור, אויף לא יפורח, שור לא יגור, מלוך עם דוממו, שרוף עם שוסקו, ועד שנשמע הכל לא נויך השם על הוקחו. הקדוש ברוך הוא עפה, למה הקדוש ברוך הוא עזה את הפומבי? הקדוש ברוך הוא ידע שהפומבי מזיק. למה הקדוש ברוך הוא עזה את הפומבי? אומר הספסמס, כשמתחילים לתת את התוירה, כשמתחילים תוירה, זה אי אפשר לעשות בצינו, בצניוס, אם אתה תתחיל לעשות, להתחיל ללמוד, אתה רוצה להיות ניסטר, תגדל שיסטר, קוראים לזה ביידיש. שגור, שור, שום דבר לא יצא מזה ממך. בהתחלה צריך להיות בהתלהבות, בברן. אחר כך לא עשה את זה בצינה, אמר הספסמס, לולי ההתלהבות הקודם בפרסום לא היה אחר כך יכולת ללך בדרך צניות. רק על ידי שכבר הקדימה בכל היקולות, נתקיים אחר כך הצניות. אז אומר, זה לימוד לדורות, כי בתחילה צריך להיות בהתלהבות עצום, עכשיו להיכנס לנגנים בהתלהבות עצום. ואם כהן לא יהיה נשאר, זאת ההתלהבות כדורו של כיומו, כל זה הוא יצא גם לירידה אחר כך. הוא ידרגע עד אבו. כתוב לפני מתנתור אגבי לסעור וקידשתי. אומרים את זה בשם הרב שם שנסטר פולו. כתוב גם בפונים יופי, זה גבור השרי, יש כאלה שמראים את זה גם מיואגון מבילני. אותו ועוד. שהאותיות ההר זה היה אחרון לפני מתנתור. אגבי לסעור וקידשתי. האותיות, תיקח את האותיות לפני ואחרי הר. עוד לפני ה, ד' עוד אחרי ה, ו' עוד לפני רש, ק' עוד אחרי רש, ש' מה זה ביחד? קדוש. אגבל את ההר וקידשתו, על ידי גדר מסביב, ככה נהיה קדושה. כל מוקר שאתה מוצא גדר ואתה מוצא קדוש. עוד הפעם. אגבל את ההר וקידשתו. תקיף את האותיות ההר. עוד לפני ה', עוד לפני רש, כי הגמור, הר זה יצרור. הר זה יצרור. אגבל לסעור, תסבב את האותיות ההר. עוד לפני ה', ד', עוד אחרי ה', בוב. עוד לפני ריש קוף, עוד אחרי רישין, זה אותיות קודש. רק בלסור, שאתה רוצה גדר, גדר. שם אתה אומר, תגידו שזה הדבר הראשון, לפני מה תנתיר, רק שבורך וביקש וקידשתו, מה יהיו עם המוחו. וקידשתו גדר, גדר, גדרים בעירת שמיים, רבותיי. גדרים, גדרים בעירת שמיים. זה היה רק בלסור וקידשתו. עם כל הקשיים, אבל לדעת כל אחד רוצה, המהר"ל אומר, שאיך אתה מבין, בפסח, צריכים לנקות שלא יהיה פירור חמץ. בשחג השבועות מגיעים עם שתי הלחם. מה זה? אמר על פשוט. ידוע, כולם זוכרים את הגימורי בשבס, פייחס, כשמשה רבינו עלה לקבל את התוירה, שאלו המלוכים את הקדוש ברוך הוא, מה לילודי שבינינו? מה הוא מחפש כאן? מה משה רבינו ענה להם? הקדוש ברוך אמר למשה רבינו, אחזר להם תשובה, תענה להם תשובה. אז המלוכים רצו להקים שהתוירה יישאר למעלה. השתיר ישאר למעלה. ענה להם משה רבינו, הקדמור אמר למשה רבינו, אחזר להם תשובו. מה ענה? אומר, אמרה לה, היה מתאים שמשה רבינו יגיד, לא, אנחנו יותר חשובים. אנחנו צריכים את התרה, אנחנו חשובים. בדיוק ההפך, מה משה רבינו אמר? תרה מקסיבו. להסינו, להסיר את ה... יש לכם יצרור? מה יש לכם הסיפורים האלו? האם יש לכם יצרור בכלל? יוצא, אומר אמרה, שרק בגלל היצרור קיבלנו את התרה. לכם מביאים שתי הלכם. שתהיה לכם להראות שרק בגלל החומץ הזה, רק בגלל זה יש לך תיר, אל תתייש, אני יש לי תררה, תררה. רק בגלל זה אתה מחית עם, עם, עם, עם התירה. אבל אתה מחית משתעשה גדרים ליצר, כן? לא תרקוד איתו קדאצ'קי. כן, רק אגבל לסור, אבל תמין, אל תתייש, על זה אתה כאן. כך מסביר הרב נפתול רבשי, זה מסופר גם אצל הקוברינו, טוב, אצל הקוברינו מספרים שלי לך כשבועות, בטיש. צעק
מה הם אמרו למשה רבינו אחרי מתן תורה? הם אמרו, דבר אתה עמנו ונשמע.

0: כמו ואל ידבר אמונו אלוקים פן נומוס. עכשיו, מה הם פיחדו? פן נומוס, דביקוס לקודש ברוך הוא, זה התכלס, השכר עד אינסוף, מה הם פיחדו? הוא צעק ככה, צעק עד שהתעלף. והתעלף במצאתי שהיו צריכים להוציא אותו. למוחרת בסעודה הוא הסביר מה הלך. הוא הסביר ככה. הם נקשו למשה רבינו ואמרו כדו ככה. תשמע, אנחנו, אם אנחנו נמות, נהיה דביקים בשם, לנו יהיה גריסו אל המה, בגן עדן גדול. אבל התכלס מה שקודש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה שנבוד איתו עם החומד, עם היצר עורב, ואז נחסו לך לבירו, אוי לא מי יחסר. דבר אתו אמונו ונשמע, ואל ידבר אל אמונו, לקים פנומוס לנו, באמת יהיה השכר הגדול. אוי, אנחנו ניצא מדוויקוס ולקים חיים, איזה שכר יהיה. אבל דבר, אבל מה יהיה, נחסו לך לבירו, אוי לא, מה שנשאה וליש ודירה בתחתו, אם די כמה יצר עורב. אותו מילים אומר על זה רק קוידש. זה לשון אומר, דבר אתו אמונו ונשמע, ואל ידבר אמונו, לקים פנומוס. אומר יכול להיות תמוע על דור דה שהיה במעמד הנבחר ושמוע דיברות מאלוקים לסבורך שמו פיהם יום הדובר זה, דבר אתו אמונו, שנראה שהיה חשוב אצלם יותר חיות הגופם מתכלית נפשם שעדביק לסבורך שמו, זה הרי היה דור דה, ואם נפשם תצא ודברוי ועדי טוב להם ונפשצם ותהיינו בצלוי חי אוהלו, מה זה אמור פן נומוס, מה הם פחדו? אז הוא מסכם, הוא מתרץ, זה שאומרו בדי ואסקל, דוי למוישה, דבר אתו אמונו ונשבוס ושמענו ועשינו, יהיה נחסלח לבורנו וכל איסה ודסינו לא יסבורך שמי בעולם הזה. אבל אל ידבר אמונו הלקים פן נומוס ויבוטל חס ושולם הנחסלח של יצרנו יסבורך שמי. ואף שיהיה לנו שכר גודל בדוויקוס הנפלא הזה, חובי בולנו יושר לאז נחסליח, ליצרנו יסבורך. כאילו, הרבנגה, הרבנגה ביידיש העבודה. אני אומר, נפתול רופשיט, מי שאומר את הבאות הזה, השם של האבא שלו היה רובין. המשפחה של האבא היה רובין, המשפחה של האמא היה אורוויץ. אבל הוא בחר במשפחה שם המשפחה של האמא, עד היום קוראים להם אורוויץ. למה? כי אורוויץ הם לשון הרבנגה, עבודה, לעבוד. לא דרגס, לעבוד. איי, איי, איי, לעבוד. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. האם ינקר, ענף יוסף אומר שם, כתוב, הקשבור אמר לו, אחזר להם תשובה, למה לא כתוב, עושב להם תשובה, אחזר להם, מה שהם שאלו, מה לילוד אישו בינינו, תחזיר, תחזור על זה, ילוד אישו, רק בגלל זה הם מקבלים את התורה, תחזור על זה, אחזר להם תשובה, לא כתוב, תשיב להם תשובה, תחזור על מה שהם אמרו, הם שאלו, מה לילוד אישו בינינו, זה התשובה, ילוד אישו, רק אתם, בוא אני חפץ, יש לו יצר אורי. הוא אומר את זה, התפרס עזרואל, בלושנוירו, ששם כתוב בגמורה, שקשבור אמר לו משה רבינו, אחויז בכיסא כבודי ואחזר לנו תשובה. תחוז את הכיסא הכבוד ואחזר לנו תשובה. מה זה אחויז בכיסא כבודי? מה זה? הוא אומר, מירי דגלושן, הוא אומר, שעניין הכיסא זה דוגמה לאדם שהוא עייף ויגיע, ומבקש מנוח לכף רגליו ומתיישב על הכיסא. זה הכיסא. רוצה לנוח. אז כמו אומר שכולם רצים לשמוע, כשאוף מדבר כמו בן אדם, כולם רצים לשמוע. אף אחד לא מתפעל מבן אדם שמדבר, רק כשאוף מדבר. כי אין שום חידוש שבן אדם מדבר. אותו דבר אין לקדוש ברוך הוא נחס רוח במעשה עליונים, כי אין להם יצר אור. אין להם שום חידוש לו. עבודה סבריאס זה כמו האוף מדבר. תשמעו את הלשון שכותב. ומחמת זה נקרא מעשינו ותורתנו כיסא לפניו. אצלנו המעשים טובים שלנו, העירת שמיים של התורה שלנו, זה כיסא, שכביכול על זה מנוח, על זה הוא נח. כמו שיש לאדם נחס רוח מכיסא לנוח עליו, כן יש לו נחת רוח ממעשינו. ממעשינו. וזאת רמרוזו חזל, הוא אומר, שביקשו מלאכי השורס לדוחף ולדחוף את משה רבינו, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא, תראה להם שמעשים שלהם אין כיסא, רק המעשים של עם ישראל יש כיסא. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא, רצונו למה שתאמר להם שמעשיהם של המלוכים, אף אם יעשו כתיקון כל המצוות, אין נחשבים לכיסא, ואין לו נחת רוח בכך, מחמת שאין יצר אורב בכם. מה שאין כן, באנו אף שאנו למטה, הקדוש ברוך הוא מקבל תענוג ממעשינו. תבין, אחויז בכיסא מרדי גבוה, הקדוש ברוך הוא הראה להם, אמר לו משה רבינו, תחרוז את הכיסא, תראה להם שמהמעשים שלנו נהיה כיסא הכבוד. למה? כי הבורד של כיסא, הוא אומר, הלשון שלו זה דוגמה לאדם שהוא עייף ויגע, ממקש מנוח לכף רגליו ומתיישב על הכיסא. כי יכול המעשים שלנו, התוירה שלנו, בגלל שזה נגד היצר הרע. לכן זה הכיסא. אחויז בכיסא כבוד, ואחזו להם תשוב, הם יראו, מה זה בן אדם? רבי ישראל, זה רק עם התחזקות. מתחזקים, מתחזקים בעיר השומיים, ולהלוך ולמייס זה גם קצת לדעת, הדבר שמואל אומר, שלפני מה, תראה, כתוב, היי כולס וברוקים, פסוק אחד אחרי מתן תורה כתוב, בכל יום רואים את הכוילו, זה סלפידים. ומה ההבדל? ברק הולך ובא. מקבל קבלה קטנה, נהיית לפיד. לפיד, לפיד אש. קבלה קטנה, גם לדעת, רבוי של הלוך ולמייס, לפני שאתה נכנס לחופה עם הקדוש ברוך הוא. איזה קבלה קטנה, איזה מקודש אצלי בטבעה הזו. לפיד. אתה נפר ללפיד. לא ברק, הולך ובא. אני עשיתי בשולם, שמע פעם שבחורים מתווכחים, אתה יודע, קבלה סתיר. אחד אמר, בלילה, זה לילה קדוש כבר דבר. אחד אמר, בלויס השחר. אחד אמר, בקריאת התורה, כתוב בפוסקים שקריאת התורה זה פייר. הקריאת התורה, ידוע שהקריאת התורה מסוגל לרפואס וישועס, מתן תורה נסף לכולם. ידוע, הקריאת התורה זה חג השבועות, שכתוב בפוסקים שידעו, הקדוש ברוך הוא בכל פמליה של מעלה שם. אז אחד אמר, זה בלויס השחר, אחד אמר בלילה, אחד אמר בקריאת התורה. אז הנציב שלו אמר, אני אגיד לכם מתי קבלת התורה. מתי? שאתה מקבל את התורה. כשאתה מקבל קבלה קטנה, אז נהיה קבלה סתיר. אז נהיה קבלה סתיר. זה רק להתחזק. מסחסקוס, שמה דיברנו, זה כל התיר, כולו. קוראים מגיל הסרוס, אומרים שמגיל הסרוס מורכב משתי אלמנות ואלמן אחד. כן? מי השתי אלמנות, נעמי ורוס, ואלמן אחד. בואי אז. ששלושתם היה להם אופציה להוריד את האף ולבכות את זה. ומה היה קורה? לא היה מלכות בסדובית, הוא לא אומר לך משיח. רק מתוקם נומי, מתחזקים מי עכשיו? מסחסקוס, מתוקם נומי, מזה התייסד מלכות ודוד ומלך משיח. מתוקם נומי. קוממים, מתחזקים. מתחזקים בכל מעצב שהוא מתחזקים. שמשמל אומר, גמור אומר, בשבס בחס, כל דיבר ודיבר שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא, בעשרת הדיבר חזרו ישראל אחוריהן 12 מיל. והם הלך השור, זה מדע לנו, זה היה לימוד לדורות. אפילו חזרת הרבה... תחזור, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, ככה כל החיים, תחזור ותחזור ותחזור ותחזור. הוא אומר כי האור שלך הקודש זה וורט נוירו, מה זה קדוש הזכיים, מה זה התגברות על היצר, אפילו אם הוא נכשל בסוף. הוא אומר, מה לך כאן המחלם וחילים, הם עברו אותם עבירות, כשתיהם התחתנו עם גויות. חיליון, כלו הוא, כלו זרוי, כשמוי כנו. מחלון, ידוע, האישה של מחלון זה היה תרוס. והרוס, בואי אז לקח אותה, איבום, ונולד אויבד. מי זה היה אויבד? מביא על שלך קודש ידוע על זה, בואי אז. בואי הבחורה שתילד יהיו כמו שם אוכב המס, כי המס מתגלגל בילד הזה, בתינוק של איבום, הרי איבם אותה. בואי אז איבם את רוס, אז מחלוין ירד בחזרה, הוא היה אויבד. וממנו מלכס ודוד, ממנו המשיך מלכס ודוד, ממנו מלך המשיך. הוא אומר שונה, על שלך קודש, איך אתה מבין כזה דבר? שתי אנשים, שתי אחים אותם עבירות, ואחד כל ההוא וכל הזרוי, בשני התגלגל בחזרה, וכזה שכר, אמרו כזה דוד, מלך המשיח. אומר, מי ירד גבורת, אומר, ארשכה, סוד גדול בקדושי. ופאר, כדאי להסתכל את זה לבד. ארשכה מגלסלוס, אני אגיד את זה בשני מילים. הוא אומר ככה, למעשה, מחלון היה יותר מבוגר מחילים. מחלון היה מבוגר מחילים. ובדרך כל האורץ, הוא כותב את זה במסק, ושוין היה קודש, כשקודם הגדול מתחתן, אחר כך השני. כאן הגדול המחלוני היה לו אותו יצר אורי לקחת גויה. הוא דחף אותו, התגבר. היה לו עוד הפעם יצר אורי, התגבר. אחרי שחיליון לקח, השני לקח, הוא גם לקח גויה. ושם השן נסרוס, אומר אלשיך. מה בוא שם השן נסרוס? שם השן נסרוס, הפסוק רוצה להגיד, הוא היה השני. אפילו שהוא הגדול, המחלוני היה הגדול, אבל רק אחרי שחיליון נכשל, חטא רק אז הוא לקח. אז התורה רוצה להגיד כאן, אומר מיר דגזך, שאפילו נכשלת וחטאת, אז נהנשת. אבל דחפת את היצר אורי, התגלגלת בחזרה, ממנו מלכס בזובד, ממנו מלכס בזובד, בזכות שדחית את היצר אורי. אומר, שתי לימודים, לימוד אחד, מה נקרא, דחית את היצר אורי, אפילו שנכשלת בסוף, אבל נחמת איתו. מצד שני לדעת, עונש למי שפותח בעבירה, מכיל ינסה בגלל שהוא פתר בעבירה, לכל הזרי, כי הוא חטא והחטיא, הוא פתח את זה. עונש הגדול למי שפתח, והשכר למי שדוחה אותו, אפילו שנכשל בסוף. ובאחרון, זה דברים תיגח לאי שם, כדאי להסתכל שם בפנים. ונסיים רבו ישי, בעוד דבות, שהמבית אומר שבעשרת הדיברות, כתוב במדרש, שכל דיברה, היה לה שטח, אותו שטח, אורך, רוחב, גובה, אותו שטח, היה לכל דיברה. השאלה איך הסתדרת? אם בצד הימני, זה אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים ומבית עבדים, תשע מילים. זוכר שם השבת, זה תומך 30-40 מילים. זוכר שם השבת, לקטר, ובצד השני יש שתי מילים, לא איסיק, נויב, לא איסיק, צוח, מה הולך כאן? זה הרי אותו שטח היה, וכאן 40 מילים, וכאן שתי מילים, כאן 9 מילים, כאן שתי מילים, איך הסתדרת? אומר, המביא רבינו, המביא תמר רביסינו, ראשונים. דובו נוירו, שממיוחד הקדוש עשה את זה ככה. כי אם זה כאן רק שתי מילים, אז צריכים לעשות את זה גדול ורחב. שבוכר רצה לעשות להראות שאצלי העיקר בין אודם לחבר. לדעת שדיברנו עכשיו, שאש, ימים של אש, אל תשרוף אף אחד עם האש הזה, תחמם. איי, איי, איי, איי, איי. איך אומר הרבינו בחיי? ועושי זוכן כשבו רויס. מה כתוב עלה? מי ססנית ועשיות לך שתיתן, מה שתיתן לשני. אחר כך כתוב, שמחת לפני השם הלכו. רב חיים ויטל כותב, למה אתה לא כותב לפני כן, ושמחת לפני השם הלכו? ואחר כך, תיתן גם לשני. אומר רב חיים ויטל, לא. ועושי זוכן כשבו רויס, מי ססנית ועשיות לך שתיתן לשני. אחר כך, ושמחת, אתה תשמח. הרבינו בחיים מסביר משהו אחר, שלמה זה כתוב, זה כתוב רק בחג השבועות. אומר כי בפסח כל אחד מבין שצריכים לתת קמחה לפסח, זה 7 ימים. בסוכות גם אחד כל אחד מבין שצריכים 8 ימים, ו4 מבין. אומר רבינו בחיים, בשבועות זה יום אחד, אחרי נתיר מדגישת ביום הזה גם תיתן. נינסה, נתבשר אותך שתיתן. נדעו, אומר רב חיים פלאג'י, ירדו את הסגולה, לתת פעמיים בן, סגולה לביונים תלמיד החכומים. ויבשע בבונים ובונים תלמיד החכומים. רק הפונים על הדעת כשאתה נותן לשני זה כל ה... תראה תחיל לא עושה גמינס חסודים וסוי כל גמינס חסודים ידעו אומרים שהפונים בג'רוב היה תקופה של הרבה חובות כמה ישיבה חובות כבדים ויצעקו לפונים בג'רוב שיסגור את הבתי אבות אז יהיה יותר קל להקל קצת על החובות אז הוא אמר תראה תחיל לא עושה גמינס חסודים וסוי כל גמינס חסודים הבתי אבות נסגר הישיבה גם נסגר זה לא ילך לבד זה תראה תחיל לא עושה גמינס חסודים וסוי מספר שהתפר שלוי מנסה לקוזמיר, לרבי שלו, רבי רב חצקי קוזמיר, רבי שביעס. אז שאל אותו, תגיד לי, בערב חג השבועות הוא בא לתת שולם. שאלתי לו, אין לך קהילה לבד? כן, אבל באתי לרבי. באתי לרבי, אני צריך רבי בחג השבועות. אז אמר לו, רבי חצקי קוזמיר, שרשי אומר, וירד מישהו מן האור אל האום, מה רשי אומר? מלמד, שלא יאויו פוינה מישהו לעסוק עוב, כי מן האור אל האום. לא היה פונה לעסקיו, כי מן האור אל העם. אז שאל לו רפחת את קוזמיר, את התפארת שלהם, למשל רבינו, איזה עסקים, ביזנס? מה פירוש לא היה פונה לעסקיו, אלא מן האור אל העם? אתה יודע מה הפירוש? רבוש רבינו, היה צריך להתעלות, הוא הולך לעלות. הוא הולך לעלות להרזין היום, היה צריך להתעלות. היה צריך להתעלות. אז הוא לא דאג לעצמה, מן האור אל העם. עסקיו של מושל רבינו, להתקדש, להתאר, להתקדש, לפני עלייה, לא דאג לעצמו, רק לשני, רק לשני. איך אומרים הרב רבינו אלכסנדר אומר ותראה כי מסמצס אי ותחדה לדבר אלו היא ראתה כי מסמצס אי נומי ראתה שאי נהיית יותר חדקה שמשפיעה על השני עושה טובה על השני אני נהיה יותר חדק לכם ותחדה מסמצס אי מה זה אי מספר שהיה קבוצה חסידים שנסו לבלזרוז עוד בעיר לעיר בלץ ביניהם היה בחור חשוב מאוד הרב מיילך רומפלר קורא לו. הרב מיילך רומפלר היה גאון וצדיק. בקיצור, נסעו קבוצה גדולה של בחורים, ובאמצע העגלה נשברה, וצריכו לעבור עגלה, אבל העגלה השני היה כבר רק, מקום רק לחצי אנשים. רק לחצי אנשים. אז חצי נסעו וחצי נשארו. לרב מיילך רומפלר היה מקום בעגלה של שנסעו, אבל הוא העדיף להישאר רק כאן חצי נשארים, נשארו מסכנים בחג השבועות לבד, שלא יסתרו, ככה הם כולם עושים לרבה, הם נשארים לבד, אז רב מיילך החליט להישאר איתם. הם מספרים שהקבוצה הראשונה הגיעה לבלז, עוד תפסו לחג השבועות, הגיעו לחג השבועות, הוא לא, הבלזרוב זכן לבוכן, לא התוודע אליהם כל כך, בכלל. כשהקבוצה השנייה הגיעה אחרי חג השבועות, מסכנים, הם הגיעו רק אחרי החג, אז הבלזרוב קיבל אותם במאור פנים, ואמר, מיילך יודע איך חוסי צריך להתנהג. כאילו, הוא שבח אותה על מה שהוא נשאר איתם. על מה שהוא נשאר איתם. מה אלה רווי זה החוסי דחזך צפיו? על כלפונים, לדעת, הוא מתכוון כלל במה שאמרנו, שמי ססנית בסיות רשתית, נרחק שביעי, לתת לשני, הרגשה לשני. הבין, אני רוצה להיות אצל הרבי. אבל הוא מבין, שם כאן בחורים ישרו דפוקים מסכנים לבד. שם, והקשבוך יעזור, איך אמר הקדוש הסלוי, רבינו שלוינו בראש השונה, אתה מלך. מלך במשפטי עד מדורץ, מלך שמולך על כבודו, אין כבודו מוכו. אבל בחג השבועות אתה רבי. רב שמוכל על כבוידו, כבוידו מוכל. אבל אתה אדם תוירה, כמה תוירה לתת, תסלח לנו על הכל, תיתן לנו הרבה, הרבה, הרבה תוירה בי השמיים. שנזכה לקבל את התוירה בשתי ידיים, אוי רך יומם בימינו, בשמאלו, אוי שר וחובק.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הגאון הרב אלי מלך בידרמן לחג השבועות.
2: חי זה כל התורה, כל חי.
1: כל חי במשדר הצדעה לעולם הישיבות. לא פסקה ישיבה. ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן. בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש עם הקלטות היסטוריות ונדירות. מוצאי שבת בשעה 11.

0: עתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו, גאווד חניכי הישיבות, הגאון הגדול הרב מרדכי גרוס, בשיחת חיזוק.
1: מדוע גם אם את למען דאמר שעתיד התורה שתשתכח מישראל, מדוע השירו לא נשתכחת התוכחו של מוישה רבינו? התורה עתידה להשתכח מישראל, כי התורה ניתנה פונים אל פונים דיבור השם עמכם. התורה ניתנה בייחוד עם כלל ישראל. התורה ניתנה בדירה עם כלל ישראל. עתיד התורה שתשתכח מישראל, אם חס ושלום כבר אין ייחוד ואין דירה. אבל התוכחו לא תשתכח, כי התוכחו לא בנויה על ייחוד. התוכחו זה השירו שבנויה על בן ואבא.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039.
2: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות. בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות, ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:50 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9. בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות, ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.

0: כל חי.
1: חי זה כל התורה, כל חי.
0: פיקוד העורף יפעיל ביום טוב את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. מועדים לשמחה.
2: ערב חג מתן תורה בכל חי. בשלוש, באר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן. בארבע, אמרי ברוך, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על מגילת רות ופרשת השבוע. ובחמש, הגאון הצדיק המשגיח בנימין פינקל.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום לחג השבועות.
1: חי זה כל התורה כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת נשא. היות ואנחנו נמצאים בערב חג השבועות, הייתי רוצה ברשותכם לפתוח על נקודה אחת בפרשת השבוע וממנה להגיע אל חג השבועות הבא עלינו לטובה. נפתח דבר ראשון בקורבנות הנשיאים. בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת לאחר חג השבועות, פרשת נשא, יש לנו כמעט 90 פסוקים שעוסקים בקורבנות הנשיאים. התורה חוזרת, כל אחד ואחד מהנשיאים הקריב את הקורבן שלו. כאשר ביום הראשון הקריב את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה, חז"ל הקדושים אומרים למה זכה יהודה להקריב את הקורבנות. א' כל מפני שהוא היה מלך, מלכות יהודה היה מלך, ויוז הוא היה מלך הקריב אישון. כך הדעה הראשונה שחז"ל מבין. הדעה השנייה שאומרים חז"ל, היוז והוא זה שקפץ למים, הוא היה זה שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר להיכנס לים סופו הראשון שנכנס למים, לכן הוא זכה להקריב קורבן ביום הראשון. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מי שקידש את שמי בים הוא יקריב תחילה. ואומר אור החיים הקדוש שבאותיות דתלנת מתחלפות האות נון באות למד, אז במקום נחשון זה הופך להיות נחשול. אז הוא אומר בעקבות זה שנחשול, נחשון קפץ לתוך המים למרות שהיה שם נחשול, הוא אומר זה הביא אותו להקריב את הקורבן ביום הראשון. חז"ל הקדושים במדרש אומרים שכל 12 הנשיאים שהקריבו את הקורבנות כולם היו שוטרי בני ישראל. הם היו שוטרים של בני ישראל כשעם ישראל היה במצרים, ולכן הם זכו להיות אלה שהקריבו את הקורבנות. המקריב ביום הראשון היה נחשון בן עמינדב למטה יהודה. השני שהקריב את הקורבנות היה נשיא יששכר, הוא היה המקריב ביום השני. וכל אחד שואל את עצמו, מה פתאום הוא השני? אני מבין שהוא הראשון היה יהודה, כי יהודה היה המלך, אבל מה פתאום יששכר הוא אחריו? אז בחז"ל אומרים, כיוון שהוא היה מלכה של תורה, הוא היה המלך של התורה, והיות הוא היה מלך של התורה, לכן הוא הקריב ביום השני. רש"י הקדוש מביא במקום שראובן מיד שאל, הבנתי שדילגו עליי ובמקום לתת לי להקריב ראשון, למרות שאני בחור, העבירו את זה ליהודה כי הוא מלך, אבל למה דילגו עליי והעבירו את זה ליששכר? אומר כאן רש"י במקום, הקריב נתנאל בן סוער, בהמשך הפסוק, הקריב את קורבנו. מה תלמוד לומר, הקריב בשבטו של ישכר, מה שלא נאמר בכל השבטים? לפי שבא ראובן וערער ואמר, דיי שקדם אני יהודה, מספיק שיהודה הקדים אותי על פני אחרים. הקריב אני אחריו, אחרי שיהודה הקריב, אני צריך לבוא אחריו. אמר לו משה, מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר המסעות לדגליהם. לכך אמר, הקריב את קורבנו. הקריב לשון חסר יוד, שהוא מלשון ציווי, הקרב לשון ציווי, שמפי הגבורה נצטווה הקרב. ומה הוא הקריב? הקריב שתי פעמים, שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים. אחת, שהיו יודעים בתורה, הם היו ידענים בתורה כמו שנאמר בספר דברי הימים, ובבני יששכר יודעי בינה לעתים, ואחר שהם נתנו עצה לנשיאים, מי שנתן את העצה להביא את קורבנות הנשיאים היה נשיא יששכר, נתנאל בן סוער. ולכן הוא נתן את העצה להביא את הקורבנות האלה, ומצאתי בספרו של רבי משה הדרשן, אמר רבי פנחס בן יאיר, נתנאל בן סוער יסיען עצה זו. אז יש לו שני מעלות, א', הוא נתן את הרעיון, זה דבר אחד, וחוץ מזה שהוא נתן את הרעיון, הוא גם היה הנשיא שמייצג את התורה. עד כאן הדברים שכתובים בדברי רש"י הקדוש. לפני שנגיע אל הנקודה, הייתי רוצה רק לעמוד בנקודה אחת שקשורה לענייני פרשת שבוע, היות ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, ואנחנו תמיד מדברים על פרשת שבוע, נדבר קצת על פרשת שבוע, ומכאן נגיע בעזרת השם אל חג השבועות. במדרש תנחומה בפרשת השבוע, וכך מופיע גם במדרש רבה, אומרים חז"ל לפסוק, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. זהו שאמר הכתוב, אורי צפון ובואי תימן אפיכי גני, יזלו בשמיו יבוא דודי לגנו. אורי צפון אלו העולות הנשחטות בצפון, כמו ששנו רבותינו, העולה קודש קודשים שחיטתה בצפון ובוי תימן, אלו שלמים שנשחטים בדרום. הפיכי גני יזלו בשמיו, זו הקטורת, יבוא דודי לגנו, אמר רבי אבהו, לימדה אותן התורה דרך ארץ, שלא יהיה חתן נכנס לחדר שבו הקלה נמצאת עד שתהיה נותנת לו הקלה רשות. עד שהקדוש ברוך הוא לא נותן רשות, לא נכנסים. יבוא דודי לגנו, הכוונה שהאדמה לבוא לגן, צריך לבוא הזמנה, החתן לא נכנס בלי שיש הזמנה מהקלה לבוא. ממשיך המדרש ואומר, עריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי יני עם חלבי. מסבירים חז"ל את המדרש הזה. עריתי מורי עם בשמי, זו הקטורת. אכלתי יערי עם דבשי, אלו קודש הקודשים וקודשים קלים. שתיתי יני עם חלבי, אלו הנסחים. דבר אחר, עריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי יני עם חלבי, אלו שלושה דברים שעשו הנשיאים שלא כהוגן וקמלם הקדוש ברוך הוא. הנשיאים עשו שלושה דברים לא כהוגן, ואף על פי שהם עשו שלא כהוגן, הקדוש ברוך הוא קיבל את זה. ואלו הם, אין יחיד מתנדב קטורת, אין אפשרות כזאת שיחיד מביא קטורת, קטורת באה אך ורק משל ציבור. והביא כל אחד קטורת, שנאמר כף אחת, 10 זהב, מלאה הקטורת, כל אחד הביא קטורת לבד. ואין יחיד מביא חטאת, אלא אם כן נודע חטאתו. אין דבר כזה להביא חטאת, אם אתה לא חטאת. אין דבר כזה, אני מביא חטאת, בלי שאני יודע על מה, אתה לא יודע על מה אתה חוטא, אתה לא מביא קורבן, אין דבר כזה, אני מביא לך עכשיו חטאת, על חשבון העבירה העתידית. כשאני הייתי ילד, פעם המורה נתן לי שתי סתירות, כי הוא ידע לתת, הוא נתן לי את זה, וזה קלה בול, מה שנקרא, באמת, נתן כליה חזקה, וברוך השם, בפעם הזאת במקרה לא היה מגיע לי, בדרך כלל כן, אבל בפעם הזאת באמת לא הייתי אשם, ואחד התלמידים בכיתה ניגש למורה ואמר, נתת מכות למי שלא מגיע, אני עשיתי את זה. היה בחור הוגן, ניגש אליו, הוא לא נתן לו שתי סתירות, הוא כבר הוציא את האנרגיה עליי, אז הוא ויתר לו, לא עשה לו כלום, אבל בכל אופן, ציפיתי שיבוא לבקש סליחה, הוא לא ביקש סליחה. והגידי, פגעת בן אדם לא כהוגן, מה? אחרי זה הפסקת צהריים, זה היה בבוקר, אז ב-10 הוא לא אמר כלום. ב-12 ניגשתי אליו, אמרתי, אדוני המורה, הוא אמר לך שזה לא אני, למה אתה לא מבקש סליחה? הוא אומר, זה על חשבון הפעם הבאה. אז לא ידעתי שאסור להביא חטאת אם לא חטאת. אם לא אין חטא, מה אתה מכניס מכות על חשבון הפעם הבאה? אם אין משהו, אסור להביא, אבל זה מה שכתוב כאן. הם מביאים חטאת, אלא אם כן יש לו חטא. אם אין לו חטא, לא מביאים חטאת. וחוץ מזה, מצאנו כאן עוד דבר. מה הדבר הנוסף שמצאנו כאן? מצאנו שקורבן יחיד דוחה שבת. בעולם לא מצאנו רק קורבן ציבור דוחה שבת, וכאן אתה מוצא שקורבן יחיד דוחה שבת, שהביא את הקורבן ביום השביעי נשיא לבני אפרים, אלישמע בן עמיהוד, הביא את הקורבן ביום השביעי. ודאי שהדברים צריכים ביור, איך התורה התירה להביא קטורת יחיד, איך הביאו חטאת בלי חטא, ואיך הביאו קורבן בשבת, איך יכול להיות? חז"ל אומרים שזה בחינה כזאת של חתונה, אתם יודעים, בחתונה הלב מתרחב, דברים שאתה בדרך כלל עומד עליהם במלוא התוקף, אבל שמגיע הזמן של חתונה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול ויתר על שלושה דברים שזה לא היה עובר אף פעם ביום רגיל, אבל להיות וזה מצב כזה של חתונה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול להעביר את זה. בגמרא במסכת מועד קטן, בדף ט', אומרת הגמרא ששלמה המלך בזמן חנוכת בית המקדש, הוא חנך את בית המקדש בחטא בתשרי, ויות והוא חנך את בית המקדש בחטא בתשרי, היה שבעת ימים, היה חג, עשו משתה שבעת ימים, בעקבות חנוכת בית המקדש. מי שזוכר, אמרנו בשיעור מיד אחר הפסח, למה לא אומרים תחנון אחר הפסח? בשלמה י"ב ראשונים של חודש ניסן לא אומרים, כי זה הקורבנות הנשיאים. אחרי זה יש לך ערב פסח, י"ג זה היה איסרו חג שלהם. חוץ מזה, אחרי זה מה? י"ד זה כבר ערב חג, ואחרי זה חג הסוכות. לאחר חג הסוכות יש לך איסרו חג ומימונה. מה פתאום לא אומרים אחר מכן? מי? למה מי חב ב', למה אתה לא אומר תחנון? חב ב', מי חב ג', למה אתה לא אומר תחנון? עבר רוב החודש, ככה כולם אומרים, עבר רוב החודש. החתם סופר לא מקבל את זה. אומר, מה זה הרב עבר רוב החודש? אם אפשר להגיד תחנון, צריך להגיד תחנון, מה זה עבר רוב החודש? אומר החתם סופר, הוא מביא תשובה נפלאה, שהסיבה שלא אומרים תחנון זה בגלל מה? בגלל שכתוב בכמה וכמה מפרשים שבית המקדש השלישי יחנך בחג הפסח, בחול המועד פסח. מביאים על זה ראיה מהגמרא, לא ניכנס כרגע, דיברנו על זה שם בשיעור. אם יחנכו אותו בחג הפסח, יצטרכו לחגוג 7 ימים. אין מערבבים שמחה בשמחה, אי אפשר לחגוג את זה בחג הפסח. אז מיד לאחר איסרו חג חוגגים שבעה ימים, ועל שם שהעתיד ייבנה בית המקדש השלישי, לכן כבר עכשיו אנחנו לא אומרים תחנון. כך כותב החתם סופר בתשובות אור החיים שלו, דבר נפלא ביותר. אם כך התוספות אומרת הגמרא במסכת מועד קטן, מועד קטן אומרת הגמרא ששלמה המלך בחטא בתשרי חנך את בית המקדש וחגגו שבעת ימים. שבעת ימים זה כולל חטא ויוד, זאת אומרת שחגגו גם ביום הכיפורים. עם ישראל אכל ושתה ביום הכיפורים. אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, אותה שנה לא עשו ישראל יום הכיפורים. אותה שנה עם ישראל לא עשה ביום הכיפורים, אומר רש"י, לפי ששבעה ימים שלפני סוכות כל יום עשו משתה ושמחה, כי המקדש נחנך בחטא בתשרי, אז לכן עשו משתה ושמחה ואכלו גם ביום כיפור. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, ועם ישראל היו דואגים, עם ישראל נכנס ללחץ, למה? אמרו שמה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה, אולי השונאים של עם ישראל נתחייבו כליה. מה זאת אומרת התחייבו כליה? אם אכלנו ביום הכיפורים, מה העונש של אכילה ביום הכיפורים? העונש שלו בקרת. איך אכלנו ביום הכיפורים? אולי יענישו אותנו עכשיו. יצא בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא, אין לכם מה לדאוג, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. שואלת הגמרא, בסדר, יצא בת קול, אבל איך שלמה המלך עשה דבר כזה שאמר לכולם לאכול ביום הכיפורים? מה ידרוש? מאיפה הביא ראיה לדבר הזה? אומרת הגמרא, אמרו קל וחומר, אומרת הגמרא, אמרו קל וחומר, ומה משכן שאין קדושתו קדושת עולם וקורבן יחיד שנשיא שבט אפרים שיקריב בשבת דוחה שבת? הקדושה של המשכן היא קדושה זמנית, היא לא קדושה עולמית. בית המשכן עמד מי שיצאנו ממצרים עד שנמלא בית המקדש, חלפו 480 שנה. בית המשכן היה בנוב, היה בגבעון, היה בשילו, אני חושב 369 שנים הוא היה במקום שנקרא שילו. המשכן הוא דבר הרעי, הוא לא משכן של קבע, היות והוא לא משכן של קבע, היות שכך, אז אתה עם כל זה, כשחנכו אותו, הביאו קורבן בשבת, ושבת, אם אדם מקריב קורבן, יש העונש על זה סקילה, אז עשו קל וחומר, ומה משכן שקדושתו מה? היא קדושה, היא לא קדושה עולמית, אלא מה? קדושה זמנית. ובכל אופן הביאו קורבן יחיד של שבט אפרים בשבת, למרות שאפרים מקריב בשבת, העונש על הקרבת קורבן בשבת מהו? העונש שלו בסקילה. באו כאן ואמרו, אם ככה, שעכשיו שחונכים בית מקדש, שהוא מה שנקרא קדושתה עולמית, ואוכלים ביום הכיפורים שזה רק בקרת ולא בסקילה, סקילה הרבה יותר חמור, אז בא שלמה והתיר אותו. שואלת הגמרא, אם זה כל כך פשוט לך, אז למה היו דואגים? אם פשוט לך, שאתה רואה שבקדושה זמנית גם הקריבו בשבת, למרות שבשבת עונשו סקילה, ובאו ואמרו, עכשיו אתה מקריב את הקורבן הזה, אתה אוכל את האכילה הזאת ביום הכיפורים, והעונש שם ביום הכיפורים הוא עונש של קרת, אז יבוא קדושת עולם עם קרת, וידחה את קדושת יום הכיפורים באכילה ושתייה. שואלת הגמרא, אז למה היו דואגים? אם יש לך כזה קל וחומר מוצלח, אז למה היו דואגים? אומרת הגמרא, בפני שהמשכן היה צורך גבוה, אומר רש"י, במשכן כשאפרים הקריב את הקורבן, לא היה לאפרים טובת הנאה. זה הכל הוקרב לקדוש ברוך הוא, לא שהוא אכל מזה משהו. כל הקורבנות הלכו לקדוש ברוך הוא. מה שאין כן כאן, הוא אומר, אז זה צורך גבוה מה שהוא עשה, מה שעשה אפרים. הכל נעשה לשם שמיים. כאן במקדש, ששלמה המלך התיר לאכול, זה לא צורך גבוה. זה צורך אדיוט שאנחנו אוכלים ונהנים מהסעודה, לכן הם פחדו. שהקל וחומר הוא לא מושלם. למה הקל וחומר הוא לא מושלם? נכון, אתה מביא ראיה ששם הקדושה היא זמנית, והעונש הוא על הקרבה הוא סקילה. אבל שם הכל נעשה לצורך שמיים. כאן שאתה חונך ואתה אומר לי לאכול, אז נכון שכאן הקדושה היא קדושה עולמית והיא בקרת, שזה פחות משכילה, אבל עם כל זה, עם כל זה אתה מדבר איתי על צורך אדיוט ולא צורך גבוה. עד כאן הדברים שאומרת הגמרא במסכת מועד קטן בדף ט'. בא הספר מדרש אור חדש ושואל שאלה מאוד יפה, אומר, אני לא מבין. הרי חז"ל הקדושים אומרים שגם שאפרים הביא את הקורבן ביום השביעי הוא עשה שלא כהוגן. כך אומרת הגמרא, אכלתי ירים דבשי, שתיתי עינים חלבי, כל זה עשה שלא כהוגן, הקדוש ברוך הוא קיבל את זה. אבל חז"ל אומרים שעשו הנשיאים, עשו דבר שלא כהוגן. אז איך אתה מביא ראיה לבית המקדש בקדושה עולמית מדבר שנעשה שלא כהוגן? איך אתה מביא ראיה? אתה אומר שזה לא כהוגן ואתה לומד מזה קל וחומר. מקל וחומר מדבר שנעשה שלא כהוגן? כך הוא שואל, שאלה יפה מאוד. והתשובה שלו, שבאמת בהתחלה הוא אומר כל קורבנות הנשיאים היה קורבן יחיד, אבל שאתה רואה כשהתורה מסכמת את זה, שהתורה סוגרת את זה, את קורבנות הנשיאים, אתה לומד שהתורה מתייחסת את זה כקורבן ציבור ולא כקורבן יחיד. למה? כי כל אחד מהשבטים שואלים חזל, למה כל שבט יקריב בפני עצמו? אתה אביא קורבן אחד שייצג את כולם, או תכתוב ביום הראשון הביא נקרין לבני יהודה נחשון בן עמינדב וכן הקריבו כולם, וזה הכל, למה צריך להביא כל אחד בפני עצמו? אומרים חזל במדרש, כל אחד חשב משהו אחר, לא מה שחשב יהודה, הוא חשב על המלוכה, זה החלק שלו. יששכר חשב על תורה, זבולון חשב על תומכי תורה, ראובן חשב על תשובה, כל אחד חשב את המחשבות שלו, היות וכל אחד חשב את המחשבות שלו, הם לא יכולים להביא קורבן אחד, כל אחד את הקורבן שלו, והיות וכל אחד הביא את הקורבן שלו, אז זה נחשב כאילו קורבן יחיד. אבל מצד שני, אומר את התורה, ויאמר השם אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח, אומרים חזל בלא הפסק, זה אחרי זה, דיינו, למרות שזה קורבנות, הכוונה זה קורבנות יחיד, עם כל זה הקדוש ברוך הוא רוצה שהקורבנות יבואו ברצף אחד אחרי השני, גם בשבת, ויקריבו מיום ראשון ראש חודש ניסן, עד יום חמישי עוד בית ניסן, לדעה אחת, לרמב"ן יש עוד דעה אחת, שיקריבו מיום השמיני של חודש ניסן, יש דעה כזאת גם ברבן, אבל כולנו יודעים מה שאנחנו לא אומרים תחנון, כי אנחנו מה אומרים? מראש חודש ניסן בא הקורבנות עד יום חמישי, וזה הוקרב ברצף אחד אחרי השני. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שכל אחד מהשבטים משלים את השני. יהודה חושב על המלוכה, יששכר חושב על תורה, זבולון חושב על תמיכה בתורה, ואחרי זה מגיע ראובן חושב על תשובה, כל אחד משלים את השני בעבודה שלו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו כולם יחונכים את זה ביחד. אם כך, אומר לנו רבותינו, במדרש רבה, לאחר הקרבת קורבן הנשיאים במשכן, אומר הפסוק, זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, אחרי ימשך אותו, שואל המדרש, וכי ביום ימשך אותו נעשה כל חנוכת המזבח? כל חנוכת המזבח נעשה ביום ימשך אותו? אומר המדרש, ולא, עד מלות 12 יום לא נגמרה חנוכת המזבח, עד שלא גמרו 12 ימים לא נגמר חנוכת המזבח, אלא בא כתוב ללמדך, אומר המדרש, שכל השבטים היו שווים, ומה? וחביבים כולם כאחד לפני הקדוש ברוך הוא. כולם הקריבו אותו קורבן, ויות זה הם הקריבו את זה בכזה אחדות, אז כולם היו חביבים לכי הקדוש ברוך הוא. שאלה עליהם הכתוב, כאילו ביום הראשון הקריבו כולם, לקיים מה שנאמר, כולך יפה רעייתי ומומן בך. ראיתי פעם באורח חיים הקדוש אומר, שבאמת כולם הקריבו ביום אחד, רק הפירוט של זה הופיע כל יום בפני עצמו, כך אפילו סובר האורח חיים הקדוש. למדנו מכאן שכל שבט הביא בעצמו, אבל כל אחד ישלים את חברו. מה שהביא יששכר לא הביא זבולון, הוא הביא על התורה, הוא הביא על תומכי תורה. ולכן מה? כף אחת עשרה זהב מעל מלאה קטורת, כל אחד הביא כף אחת. אבל בסוף התורה מסכמת את זה. מה היא מסכמת בסוף הפרשה? כפות זהב 12 מלאות קטורת, עשרה זהב כף בשקל הקודש. והתורה מונה בסוף מה היא אומרת? יש לך את כל הכפות ביחד, התורה אומרת כל הכפות 12 מלאות קטורת כולם ביחד, מביאים לך את כל ה-12, אותו דבר 12 קערות, התורה מונה את אותו דבר. אם ככה זה התורה שבסוף כשהתורה מסכמת את כל הקורבנות, היא מסכמת את כולם, בזה שהיא מסכמת את כולם היא הופכת את הקורבנות להיות חלק מקורבן ציבור, זה מה שמונח כאן. אמנם חטאת יחיד לא מביאים, מעולם לא מצאנו חטאת בלא חטא, אבל בסוף כשהתורה מסכמת את כולם, אומר את התורה, הוא שערי עיזים 12 לחטאת, אז זה נחשב כקורבן ציבור, כי אתה כולל את כולם ביחד ל-12. זאת אומרת שבתחילה נחשב כל קורבן קורבן יחיד, אבל אחר כך שהתורה מסכמת את זה, אם היא מסכמת את זה, פירוש דבר שהתורה לוקחת את זה כקורבן ציבור. אם ככה גם אין לך שאלה על אפרים, מה אין לך שאלה על אפרים? אתה שואל איך נשיא שבט אפרים יקריא בשבת? קורבן יחיד יש לך שאלה יקריא בשבת, אבל באותו רגע שזה נחשב שכולם ביחד יקריבו, אם כולם ביחד יקריבו, אז זה נחשב כקורבן ציבור. עד כאן הדברים. אם ככה, בסייעת הדשמי, אחרי שלמדנו את הנושא הזה, נוכל להבין טוב מאוד. אומר הספר מדרש אור חדש, אם אחר כך בסוף זה נחשב קורבן ציבור, אתה מבין טוב מאוד איך הגמרא למדה לגבי בניין בית המקדש וחנוכת המקדש מהמשכן. מה הוא שואל? הרי מה שאמרת שיקריב ביום השבת, אמרת מעשה שלו כהוגן, איך אתה מבין ממעשה שלו כהוגן ראיה שאפשר לאכול ביום הכיפורים? כי הרי אפרים יקריב ביום השבת. אומר, זה לא מעשה שלו כהוגן, כי הרי בסוף כולם יקריבו 12 יום ברציפות, זה הכל הפך להיות כאילו קורבן ציבור. אם הפך להיות קורבן ציבור, אז ממילא אפשר להביא משם ראיה, והראיה הזאת תיקח ממנה למקדש שאפשר לאכול ביום הכיפורים. אם ככה למדנו מכאן שתחילה באמת זה היה מעשה יחיד, אבל בסוף הכל יתאחד לקורבן ציבור. אלה הדברים שיש לנו כאן בפרשה, אני רוצה ללכת לעוד שורה אחת בפרשת השבוע, במדרש תנחומה בפרשת נשוא. ביום השמיני, אומרת התורה, נשיא לבני מנשה. התורה מונה כל אחד, אמרנו ביום השביעי הביא נשיא לבני אפרים, ביום השמיני הביא נשיא לבני מנשה, הוא הביא ביום השמיני את הקורבן שלו. מי היה נשיא לבני מנשה? גמליאל בן דצור, הוא היה נשיא לבני מנשה. בא מדרש, מדרש תנחומה פרשת השבוע, ואומר על היום השמיני, והיה מקריא ביום השני נשיא לבני מנשה, ואומר המדרש אחרי זה, מי היה? גמליאל בן בצור, ילמדנו רבנו, נר חנוכה שאותיר בשמן ביום הראשון, מה הוא להדליק לה ביום השני? אדם לא מדליק צלוחית קטנה, רחבס, קונה שתי בקבוקי שמן זית, שם נרות שידליק מתחילת הערב, עד מתי שאנשים הולכים לתפילת שחרית כוותיקים. כולם יראו את הזה, וברוך השם ידלק במשך כמה שעות, מ-5 אחר הצהריים, עד 6 לפנות בוקר. אז יש לך ברוך השם 12-13 שעות, הוא שם צלוחיות של גרבר, גדולים כאלה שיחזיק מעמד, ברוך השם, שם חצי מים, למעלה חצי שמן, וזה דולק, ברוך השם, בסייעתא דשמיא הרבה זמן. טוב, שואל המדרש, מה קורה אם נשאר לו שמן? זה נכבה ב-2 בלילה, ונשאר שם חצי צלוחית של שמן, מה אתה עושה עם זה? אומרת הגמרא, מוסיף עליו שמן, ממדליק ביום השני. הכל בסדר גמור, אתה לא עשית שום דבר, אתה ממשיך. ומה קורה אם נשאר לך ביום השני? אז נשאר ביום השני, אתה מוסיף עליו, מדליק ביום השלישי, וככה זה הולך עד היום השמיני. שואל המדרש, אבל הותיר ביום השמיני, מה קורה אם נשאר ביום השמיני, מה אתה עושה? עושה לו מדורה בפני עצמה, הולך עושה לו מדורה, ושורף את השמן. למה? מכיוון שהוקצה למצווה, אסור להשתמש בו. היות והקצו אותו למצווה, אסור להשתמש בו. ובאמת ישנם אדמו"רים שביום זאת חנוכה לוקחים את כל הפתילות, ועושים טיש, עושים שולחן, ושורפים, עושים מזה מצב, מה שנקרא. שרפה, זה מה שכתוב, לוקח, שורף את השמן, נפלא. עד כאן הקטע הראשון. ממשיך המדרש. לא יאמר אדם, אינני מקיים מצוות זקנים. שאדם לא יאמר, לא מקיים מצוות זקנים. מה זה קשור למצוות זקנים? הרי חנוכה זה מצוות זקנים, כן? קבעום ועשאום, אחרי זה קבעו אותם, ימי הדלקת נרות. לא יאמר אדם, לא יעשה אדם מצוות זקנים. הואיל ואיננה מן התורה, בתורה אין חנוכה. אם אין התורה חנוכה, אני לא צריך לקיים את זה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אין אתם רשאים לומר כך, שלא תעיזו להגיד דבר כזה. למה? כל מה שגוזרים עליכם חכמים, תהיו מקיימים, שנאמר, ועשית על פי הדבר אשר ירוך. כל מה שחכמים אומרים לך, חייבים לשמוע. לא רק הגזרות, 7 מצוות מדרבנן שהוסיפו לנו קריאת מגילה ונר חנוכה, לא מדבר על המצוות, כל מה שחכמים אומרים, כל דבר בעיתו, חכמי הדור, יש להם כוח לתקן תקנות. למה? אמר הקדוש ברוך הוא שאף אני מסכים עמהם, מה שחכמים גוזרים למטה, אני מקבל למעלה, שנאמר ותגזור עומר, ויקם לך, מה שהם אומרים אני עושה. מה הראיה של המדרש, הקדוש ברוך הוא כפוף כביכול לדעת החכמים? תדע לך, שהרי יעקב בשעה שברך את מנשה ואפרים, מה כתוב? וישם את אפרים לפני מנשה. יעקב הנו לקח, סיכל את ידיו ושם את אפרים לפני מנשה. ומה עשה? לקח את הקטון ושם אותו גדול. לקח את הקטון אפרים ושם אותו לפני מנשה, זה מה שהוא עשה. וקיים הקדוש ברוך הוא גזירת יעקב. היות ויעקב הציב את אפרים ראשון, קדוש ברוך הוא אומר, אם ככה אמר יעקב אבינו עמוד התורה, אם הוא אמר למטה, אני אחריו. בדגלים הוא שם אותו ראשון, בכל מקום אפרים הוציאה. למה קצם אפרים? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, לא יוכל לבקר, יש לך בחור, צריך ללכת אחרי הבחור, מה פתאום להעדיף את הראשון? ואתה רואה שמה? שאף על פי שיעקב עשה את זה, הקדוש ברוך אומר, אם יעקב עשה, אני הולך אחריו. לכן מה בפרשה שלנו? מקריב אפרים ביום השביעי, ומנשה מקריב ביום השמיני. מכאן אתה לומד שהקדוש ברוך הוא למטה גוזרים, והקדוש ברוך הוא מקיים. עד כאן דברי המדרש. טוב, יוצא שהחנוכה, מזה אנחנו לומדים את הכוח, שברגע שחכמים גזרו להדליק נרות חנוכה, אתה לומד את זה מאיפה? שאף הקדוש ברוך הוא מקיים דברי חכמים, אלה הדברים שכתובים כאן. מה זה קשור לחנוכה? נושא בפני עצמו, אפשר לדבר עליו, היוונים רצו לעקור את זה שיש כוח לחכמים, זה אחד המלחמות שהם היו, לכן הם נלחמו גם נגד קידוש החודש. אחד הגזרות שהם גזרו, חודש שבת מילה. אז מילה זה מדאורייתא, שבת זה מדאורייתא, אבל חודש שנתנו כוח לחכמים, הדבר הראשון שהם נלחמו כנגד החודש, מה החודש? שנתנו כוח לחכמים שהם קובעים מתי ראש חודש, והקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, הכינו במה, הכינו סנגורים, הכינו קטגורים, אחר ראש השנה, כולם באים, מכינים במס, הנגורים קטגורים, באים בבוקר, אומר קדוש ברוך הוא, סליחה, למטה עוד לא קידשו, היות ולמטה עוד לא קידשו, אז יהיה רק למחר. יוצא שהקדוש ברוך הוא יודע שהמולד היום, והיום ראש השנה, אבל למטה לא קידשו, אומר, מה אני יכול לעשות? אני כפוף ללמטה. אם למטה יקדשו, החודש הזה לכם ראש חודשים, אתם קובעים מתי ראש חודש, ומה שאתם קובעים, אני כפוף אליכם. אלה הדברים שכתובים כאן בסייעתא דשמיא. מהמקור הזה, מהרעיון הזה, אני רוצה להיכנס בעזרת השם לחג השבועות, וללמוד ממנו יסוד נפלא בעבודת השם לכל אחד ואחד מאיתנו, לאור הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו, שמלמדים אותנו עד כמה האדם צריך להיות כפוף לגדולי ישראל. אני רוצה ללמוד משהו בענייני חג השבועות בסייעתא דשמיא, וללמוד בעזרת השם. אנחנו נמצאים שעות ספורות לפני כניסת החג, ובואו נראה דבר פלא. אנחנו נאמר בעזרת השם בחג השבועות, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו, כך נאמר. רבותיי, זה לא זמן מתן תורה, כידוע לכולם. התורה ניתנה ביום ה-51, כך אומרת הגמרא. יצאנו ממצרים בדיוק כמו השנה, יום חמישי היה פסח, יום שישי היה אמור להיות חג השבועות, וחג השבועות נדחה מיום שישי ליום שבת קודש, על פי בקשתו של משה רבינו. משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו, ויות והוא הוסיף יום אחד מדעתו, לכן מה? לכן אנחנו הולכים בעקבות זה, ואנחנו עושים יום אחד קודם, לא ביום מתן תורה, אלא מתי אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה ביום שלפני הזמן שהיה מתן תורה. אז איך אתה יכול לומר שזה זמן מתן תורתנו? לא היה זמן מתן תורתנו, מתן תורתנו המקורי היה בזין בסיוון ולא בוו בסיוון. והשאלה, מה אנחנו חוגגים, איפה זה מתן תורתנו שיש בוו בסיוון? הרי לא קיבלנו תורה. כך שואל המגן אברהם בסימן תו צדיק דלת. אנחנו בעזרת השם נבאר את זה, נגיע עד סוף השיעור ויהיה לנו כאן ביור נפלא. בגמרא במסכת שבת דף פחד, שהזכרנו אותה יותר מפעם אחת כבר ולמדנו אותה יותר מפעם אחת, כתוב בחז"ל הקדושים, אומרים חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת תפנה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה מחפש כאן ילוד אישה? אמר להם לקבל את התורה בה, הוא בא לקבל תורה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה, שגנוזה אצלך תו תו קוף עין דלת דורות, קודם שנברא העולם, אתה מבקש תתנה לבשר ודם? חמודה גנוזה, 974 דורות לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, כמו שכתוב, הסתכל באורייתא, וברא אלמא, אז הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, תו תו קוף עין דלת דורות לפני בריאת העולם, את זה אתה הולך לתת לבשר ודם? מה הבעיה? אמרו לו מלאכי השרת, מה אנוש כתזכרנו, ובן אדם כתפקדנו, תראה דור אנוש, הקדוש ברוך הוא הציב שליש עולם במים, כי התחילו לקרוא לעבודה זרה לעץ ואבן בשם אלוהים, ובן אדם כתפקדנו, הבן של אדם הראשון כבר היה רוצח, אתה הולך לתת להם תורה לאנשים כאלה? מה הם רוצים מהקדוש ברוך הוא? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה כאן למעלה בשמיים, אל תוריד אותה למטה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. כמובן שהדברים האלה צריכים ביור. מה זה אחוז בכיסא כבודי? יש מלאך שיגע במשה רבינו בלי הוראה מלמעלה? מה נפחד שישרפו אותי? ישרפו. שהקדוש ברוך הוא יגיד למלאכים שאף אחד לא ייגע בו. לא, הוא לא אומר שאף אחד לא ייגע בו. הוא אומר, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. אומר השלה הקדוש את תשובתו המפורסמת שכולם יודעים לחזור עליה. אומר השלה הקדוש, אמר לפניו, אמרו המלאכים, בשביל מה לברוא בן אדם? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, אדם יחטא. והקדוש ברוך הוא יחטא, תחשב להם תשובה, אחוז בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. לא יחטא, יחטא, נתתי להם תשובה. נתת להם תשובה, יש אפשרות לחזור בתשובה. זאת התשובה. אז למה צריכים להחזיק בכיסא הכבוד? מסיבה פשוטה מאוד. כי הגמרא אומרת במסכת יומא, גדולה התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, לכן אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה, אלה דברי השלה הקדוש. רבותיי, הדבר הראשון שיש כאן פלא, מה משה רבינו שואל, מה המלאכים שואלים, מה לילוד אישה בינינו? מה זה מה לילוד אישה בינינו? הוא הראשון שעלה למעלה? חנוך הפך להיות מלאך, עלה למעלה. אליעזר עבד אברהם, על פי מה שכתוב בחז"ל, עלה למעלה. בתיה בת פרעה עלתה למעלה. מה השאלה הזאת? מה לילוד אישה בינינו? מה השאלה הזאת? יכול להיות שהשאלה, כל הילודה אישה שעלו למעלה, עלו ולא חזרו, לא היה אחד שעלה וחזר. משה רבינו עולה וחוזר, עולה וחוזר, משה רבינו לא נשאר שם דרך קבע. זה לא היה, חנוך שעלה למעלה, עלה והפך להיות מלאך, הלך להיות המלאך שנקרא ממתתת ריש במנון, אז הוא עלה למעלה ונשאר למעלה, לא היה שינויים. כאן משה רבינו עולה ויורד, עולה ויורד, אז הם שאלו מה לילוד אישה בינינו. א' כל צריך לדעת מיני להם, מאיפה הם ידעו שמשה רבינו עתיד לרדת, מאיפה הם ידעו את הדבר הזה, אבל בכל אופן אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תחזיר תשובה. משה רבינו לוקח את עשרת הדיברות, דיברה אחר דיברה, והולך ומה, ושואל, אומר, סתברה, אנוכי השם אלוקיך שרציתי לך מארץ מצרים. הייתם במצרים, לפרעה נשתעבדתם, אצל פרעה הייתם, לא הייתם, אז מה אתם צריכים תורה? אחד. שתיים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יש לכם כאן עבודה זרה למעלה? מה אתם צריכים את הדיברה הזאת? כתוב בתורה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. למה אתם עושים מסע ומתן? שאתם נשבעים על העסקים שלכם? לא. אז מה אתם צריכים? כתוב בתורה, לשמור את יום השבת. אתם עובדים שישה ימים שאתם צריכים שבת חופש? לא. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. יש לכם הורים? לא. כתוב בתורה, לא תרצח. אתם יכולים למעלה לרצוח? לא. כתוב, לא תנף. אתם יכולים? יש לכם נשים שם? לא. כתוב בתורה, לא תגנוב. אתם יכולים לגנוב? לא. אז זה לא שייך לכם. לכן המלאכים הודו לו, אומרת הגמרא, שנאמר, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה אותך לשמיים, לא נאמר. אומרת הגמרא, מיד כל אחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר, מסר לו מתנה, שנאמר, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. הזכרנו את זה כבר פעם, שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, משה רבנו ירד למטה עם הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי, ואף, אומרת הגמרא, מלאך המוות מסר לו דבר, שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר עליו ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים. אליו דאמר לי, מאבי ידע, מאיפה ידע משה רבנו להשתמש עם קטורת כדי לעצור את המגפה? מי גילה לו? גילה לו השטן ברגע שהוא היה למעלה במרום. עד כאן הדברים. רבותיי, אלה הדברים שכתובים כאן בסייעתא דשמיא. בא רבי אליהו לופיאן בספרו לב אליהו בפרשת יתרו ושואל שאלה מאוד פשוטה. הוא אומר, אני לא מבין, מה רוצים המלאכים? תנה אותך לשמיים, תשאיר את התורה פה. מה, הם לא יודעים שכל תכלית התורה היא בשביל היהודי שלא יחטא? כמו שאומרת הגמרא בקידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. קדוש ברוך הוא ברא יצר הרע, ועם היצר הרע נתן תורה שנוכל להתגבר על כל היצרים שלנו. אז מה אתם אומרים, תנה אותך לשמיים, תשאיר את התורה פה? מה זה תשאיר את התורה פה? הרי כל המטרה של התורה, בשביל מה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. זו המטרה, שעם ישראל יעסקו בתורה. אז מה אתה מתכוון, תנה אותך לשמיים? חוץ מזה, רבותיי, אני לא יודע להגיד לכם, עם ארבע או חמש מקומות, שהמלאכים מנהלים ויכוחים עם הקדוש ברוך הוא לגבי בריאת האדם. נעשה אדם, אומרת התורה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין ל"ח, הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, נעשה אדם. שאלו אותו המלאכים, מה זה בן אדם? הסביר להם מה זה בן אדם. מה עשה? אמרו לו, מה אתה צריך בן אדם? בשביל מה? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? לא צריך בן אדם. מה אתה צריך בן אדם? יחטא. אין שום צורך בבני אדם. הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם. קטע שנייה, לברוא אדם, אמרו לו, מה זה בן אדם? הסביר להם מה זה בן אדם. אמרו, לא צריך בן אדם. מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם. זהו, אין יותר. בא הקץ השלישית, אמר לברוא אדם, אמר מרקוש, אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לך מה הועילו, לא נשאר מהם כלום, הרגת אותם, שרפת אותם, אתה מה אתה רוצה מאיתנו? אתה רוצה לברוא אדם, תברא, אתה לא רוצה, אל תברא. זה מה שמופיע בגמרא במסכת סנהדרין דף ל"ח. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אין לו אצבעות, כבר הזכרנו את זה יותר מפעם אחת, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ולא ישיגהו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. אבל לסבר לנו את האוזן, כדי שאנחנו נבין, כמו שכתוב, מעשה אצבעותיך, מה שנקרא בקטנה, רוצים להגיד שהוא עשה את זה בפעולה קטנה, אז הוא הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם, למרות שהקדוש ברוך הוא המושג של אצבע בכלל, לפשט את הקדוש ברוך הוא ולהגיד שהוא רואה בעיניים, והוא שומע באוזניים, זה פשוט כדי שאנחנו נבין, כי אנחנו לא מבינים שאפשר לראות בלי עיניים, ואפשר לשמוע גם בלי אוזניים, ואפשר לחוס גם בלי אף. אז איך הרך, יש הקדוש ברוך הוא חרון אף, נראה לך שהקדוש ברוך הוא וירח את ריח הניחוח, אז אתה מדמיין שהוא מריח גם. כל הפעולות האלה זה נועד בשביל שאנחנו נבין, כי אנחנו מה שנקרא קטני שכל, אנחנו נמצאים באמצעי המחשה, אז שאומרים לנו שהקדוש ברוך הוא רואה, אז יש לו עיניים, ואם הוא שומע, אז יש לו אוזניים, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אותו דבר מופיע במדרש תחילת בראשית, שהקדוש ברוך הוא נעץ עם מלאכי השרת אם לברוא את האדם או לא, אומרים חז"ל, היו ארבע כיתות של מלאכים, מלאכי החסד והצדקה, מלאכי השלום והאמת. כך כתוב, שאל אותם לברוא את האדם, אמרו מלאכי החסד יברא שהוא גומל חסדים. הם הולכים לקרוא את מגילת רות, אומרים חז"ל, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, כל מה שיש בה אלא גמילות חסדים, זה מה שיש במגילה הזאת. טוב, שאלו את מלאכי החסד לברוא, כן בטח עושה חסדים. שאלו את מלאכי הצדקה לברוא, בטח עושה צדקות. שאלו את מלאכי האמת לברוא את האדם, ומה פתאום הוא שקרן. שאלו את מלאכי השלום לברוא את האדם, ומה פתאום האדם עושה קטטות. אז יש לך שניים מול שניים. לקח הקדוש ברוך הוא את האמת והשליך אותה ארצה. אמרו לו מלאכי השרת, אותה אתה משליך ארצה? כל החותמות שלך, אתה אמת, חותמך אמת, התורה מתחילה, ראש דברך אמת אנחנו אומרים, לפני תקיעת שופר. מה זה ראש דברך אמת ולעולם כל משבטי צדקך? אם תיקח את המילה בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות של בראשית ברא אלוקים, מה זה? מה זה הסופי תיבות?

שלום אותנו. אם אתם זוכרים פרשת נוח, משעה של נוח חטא והקדוש ברוך הוא שולח לנוח להזהיר את העולם, שהעולם הולך להיחרב, להזהיר את אותם אנשים, תדעו לכם, קץ כל בשר בא לפניי, כתוב בחז"ל הקדושים, שמות רבה, פרשה למד, שלח הקדוש ברוך הוא את נוח ואמר, תגיד להם שיקבלו תורה ולא יהיה מבול. נוח בא אליהם ואמר להם, תקבלו תורה ותקבלו תפילה ותקבלו קורבנות ותקבלו איסורים, ואני עוצר את העולם ממבול. מה כתוב בפסוק? אמרו האנשים לנוח, לא רוצים תורה, לא רוצים שום דבר. ויאמרו לכל סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפשנו, לא רוצים תורה, לא רוצים כלום. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא כבר אמר, ייתן תורה לדורו של נוח, דורו של נוח יקבל תורה, אפשר לעצור את המבול. למה? כי בראתי עשרה, בראתי תורה תבלין. אם אתם זוכרים, הבאנו מה שכתוב במקובלים, שבשעה שנוח נולד לא נתנו לו שם. למה לא נתנו לו שם? רק אחר כך כתוב, והקרא שקרא לו נוח, אחרי זה זה נחמנו. אבל התחלה כתוב, ויולד בן, אין לו שם. בכל אחד כתוב נולד, כתוב, ויולד מתושלח, ותחפרשל, מיד יש שם, כאן אין שם, ויולד בן. אחר כך כתוב, ויקרא את שמו נוח למור, זה נחמנו. כותב אחידו, שנוח נולד עם עוד שתי נשמות, הוא נולד מהנשמה של מוישה רבינו, ונולד עם הנשמה של, משה, של יוסף הצדיק. אז נוח עצמו היה עם שלוש נשמות בפנים, היה שלוש נשמות. למה? משה רבינו, כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה בתקופתו של נוח, אז נוח כי היה צריך לקבל את הכוח של משה רבינו, הוא רצה לעצור את הארייס שהיה באותו דור על ידי לדתו של יוסף הצדיק, שיוסף הצדיק גדר במצרים ונגדרו כולם עמו, כמו שכתוב בחז"ל. רק אחרי זה שמה שלא רצו לקבל תורה, וחוץ מזה שלא רצו לקבל תורה, גם לא רצו לגדור את עצמם באריות. כתוב בפסוק, ויוותר אך נוח, רק נוח נשאר, משה עזב, יוסף עזב, נשאר רק נוח, זה הכל. ולכן מה שאמר, לכן כתוב שבהתחלה לא נתנו לו שם, כי ראו שהוא היה כלול מכמה נשמות. יוצא רבותיי, שהתורה יש לה מטרה. מה המטרה? לעצור את בני אדם מעבירות, זה המטרה. אז מה אומרים מלאכי השרת, נע אותך לשמיים? איזה מין היגיון? חוץ מזה, שכתוב במדרש תהילים, מזמור ח', אומר המדרש, שבשעה שהמלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, שלוש פעמים אומרים חז"ל, שאלו המלאכים את הקדוש ברוך הוא, למה אתה בורא אדם? כך כתוב. ואחרי זה שאלו אותו, מה פתאום אתה נותן תורה? אותה שאלה מופיעה במדרש, תפתחו, ילקו שימוני, אין לנו את הזמן לקרוא אותו בפנים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים? אין מה לעשות עם התורה במרום. התורה צריכה להימצא בארץ החיים, שם היא אמורה להיות. איפה התורה אמורה להימצא? כאן, בעולם הזה אמורה. שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ובעולם הזה כאן צריך להיות ספר התורה. אומר שם המדרש, רבי יהודה בשם רב נחמיה אמר, משל לאדם שהיה לו בן חסר אצבע. משל לבן אדם שהיה לו בן, היה חסר לו אצבע אחת. הלך אביו ללמדו סריקי, אבא שלו הלך ללמד אותו מלאכת אומנות הרקמה. באותו אומנות, אומרים חז"ל, צריכה כל האצבעות. בשביל האומנות הזאת אתה צריך אצבעות. אמר לו אותו מלמד של הסריקי, אני לא יכול ללמד אותו. למה? בנך חסר אצבע אחת, אתה מבקש שאני ללמד אותו? מה אתה רוצה? אין לנו מה לעשות, אתה ללמד אותו דבר שלא שייך? ככה שאל, ככה אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים. אמר להם, אין התורה יכולה להתקיים אצלכם. למה? אצלכם אין פריה ורבייה, אצלכם אין תומה ואין טהרה ולא מיטה ולא חולי. בתורה כתוב, אדם כי ימות באוהל, אתם מתים? לא. כתוב בתורה, זאת תהיה תורת המצורע, אתם מצורעים? לא. כתוב בתורה, אישה כי תזריע ואישה כי יזוב זוב דמה, יש לכם את זה? גם לא. וזה אשר תאכלו וזה אשר לא תאכלו, יש לכם את זה למעלה? אין לכם את זה. אז מה אתם צריכים את התורה? יוצא רבותיי שהמלאכים ידעו במפורש שהתורה לא אמורה להישאר אצלהם. אז מה הטענות שלהם? מה הם כל כך רוצים? תשאיר את התורה פה, תנה אותך לשמיים. מה הטענות המרכזיות שלהם? זאת השאלה שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר ולנסות להבין מה מונח כאן. רבותיי, כדי להבין את הדברים, בואו נציב עוד כמה וכמה שאלות בסייעתא דשמיא. דבר נוסף שאני רוצה לשאול, שהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל כל אומות העולם, השם מסיני בא וזרח מסיר לה, מופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל כל האומות, כל אחד שאל מה כתיבה, לזה אמר לו תרצח, לזה אמר לו תנאף, לזה אמר לו תגנוב, לכל אחד אמר מה שמתאים לו, מה שהוא מתקשה עם זה, אף אחד לא רצה לקבל. למה המלאכים אז שהקדוש ברוך הוא אמר אתם רוצים לקבל את התורה, למה הם לא קפצו? מה אתה נותן להם את התורה? תנה אותך לשמיים, תשאיר את התורה פה,
שם הם לא באו בטענות. על מה הם

0: באו בטענות, עכשיו, מה עכשיו הם באו בטענות? מה מונח כאן? זו השאלה שאנחנו רוצים בעזרת השם לבאר עד כמה שידנו משגת. כדי להבין את הדברים, בואו נציב עוד כמה שאלות שיציבו לנו את הרעיון באור נפלא ביותר. אומרת התורה בפרשת תרומה, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר דתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. שואלים חז"ל במדרש, מה זה ויקחו לי תרומה? ויקחו תרומה, מה זה ויקחו לי תרומה? מה שאתם אומרים, אתה יכול להגיד, ויתנו לי תרומה, מה זה ויקחו לי תרומה? זה שאלת המדרש, אומר המדרש, ויקחו לי תרומה. יש לך מקח, שמי שמחרו נמכר עמו. יש מקח, שמי שמחר אותו נמכר איתו ביחד. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי כביכול, נמכרתי עמה, שנאמר, ויקחו לי תרומה. ברגע שאתה לוקח, אתה לוקח אותי, נתתי לכם את התורה, ברגע שנתתי לכם את התורה, נמכרתי עמה. משל למלך, אומר המדרש, שהייתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים, הוא נטלה, בא מלך אחד, והמלך הזה לקח אותה לאישה, יפה מאוד, נגמר השבע ברכות, נגמר השלושים יום, והמלך שהתחתן איתה רוצה לחזור הביתה, ביקש ללך לו לארצו וליטול את אשתו, אמר לו המלך, ביתי שנתתי לך יחידה היא, אין לי עוד ילדים, זאת בת יחידה שלי, ביתי יחידה היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תתלנה, איני יכול, לפי שאשתך, אלא זאת טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, עשה לי קיתון אחד, שאדור אצלכם, שאינני יכול להניח את ביתי. אומר המלך, אני מבין שלהשאיר אותה אתה לא יכול, התחתנת איתה. לא לקחת אותך, לא יכול להגיד לך, התחתנת איתה. להגיד לך, תשאר פה, אתה גם לא יכול, למה? אתה צריך ללכת למלוכה שלך, דבר אחד, תעשה לי יחידת דיור, וזה מה שנאמר, ויקחו לי תרומה. רבותיי, מה פירוש הדבר? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, כביכול הוא נמכר עמה. מה זה נמכר עמה? מה זה המושג הזה שהקדוש ברוך הוא נמכר עמה? כביכול נמכרתי עמה. מה זה המושג הזה? ננסה להבין אותו בסייעתא דשמיא. במדרש, באבות, באבות, במשנה, ישנו ביאור של הרשש. הרשש אומר שהכוונה שנמכרתי עמה, כי חז"ל הקדושים אומרים שם במשנה, בפרק ג' משנה ו', רבי חלפת איש כפר חנניה אומר, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אלוקים ניצב בעדת כל. ומיני שאפילו חמישה שנאמר, ומיני שאפילו שלושה שנאמר, לכל דבר יש פסוק. ומיני שאפילו שניים שנאמר, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע. ומיני שאפילו אחד שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. עד כאן הדברים שמופיעים במשנה. אומר הרשש, מה פתאום הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו? זה מה שאומרים כאן חז"ל. ברגע שמכרתי את התורה, נמכרתי עמה. איפה נמכרתי עמה? שכל מקום שמישהו לומד תורה, אני נמצא שם. אם אני נמצא שם, כביכול נמכרתי עמה. כך אומר הרשש בביור העניין הזה. טוב, אחרי שלמדנו את הדברים, נוכל בעזרת השם ללכת עוד שלב. בגמרא, במסכת ברכות דפי, אומרת הגמרא, בואו ראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצב, לוקח שמח. אנחנו לא מדברים על בעל מקולת שהצליח למכור במבה, שהמוכר עצב, המוכר לא עצב, מצידו אתה יכול לגמור את כל המלאי, אוסם יביא לו בשבוע הבא. לא זה הבעיה. אלא מה? מדובר פה על אדם שמכר חפץ אומנותי. יש לו חפץ אומנותי, יש לו חפץ יוקרתי, הוא צייר, יש לו ציור שעבד עליו הרבה, הוא לא התכוון למכור אותו, רצה לשמר אותו לעצמו, יבוא יום וימכור אותו בהון עתק. אבל עכשיו עלה הריבית והבנקים חונקים אותו, הוא קנה וילה בקיסריה, ועכשיו עלה לו בבת אחת התשלומים מ-30,000 שקל ל-38,000, הוא רוצה למכור את התמונה הזאת, אז הוא מכר אותה במיליון שקל, ועכשיו הוא עצב שהוא מכר, הלקוח שמח והוא עצב, זה מה שכתוב כאן. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, נתן לנו את התורה לעם ישראל ושמח, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כל המפרשים שואלים, הגאון מווילנה, מה הקשר, מה הדמיון, מה החיבור שישנו כאן בנושא הזה? שמה? הקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה ושמח, מה זה דומה לבעל קנייה? מה מונח כאן? שהמוכר עצב כשהוא מכר תמונה, הוא לא יכול לעשות אותו תמונה, אם הוא עשה אותו כלי, הוא לא יכול לעשות, אם הוא יכול לעשות אותו דבר, הוא לא היה עצב. הקדוש ברוך הוא כל העולם שלו, ושואלים המפרשים, אומר השם משמואל, כל העולם שלו, אם הוא רוצה, יעשה תורה חדשה. מה הסיפור הגדול? נמכרתי עם המוכר הוא לא עצב, הקדוש ברוך הוא לא עצב, הוא המוכר שמח. מה מונח כאן? מה העומק שבדברים שיש לנו כאן? שאלה נוספת, שואל רבי חזקאל לוינשטיין, שגם היא על משנה באבות. הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, בצלם אלוקים עשה את האדם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם, שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שבו נברא עולם, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. שואלים המפרשים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה במתנה. זה מה שכתוב, ניתן להם כלי חמדה במתנה. אבל אך צריך לדעת שאחרי שהתורה ניתן לנו במתנה, התורה יכולה להתרגם בכל לשון. היוונים תרגמו את התורה ליוונית, כך הושיבו את הסכנים ותרגמו את התורה ליוונית. נתתם החביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אותו כלי חמדה, גם אומות העולם יכולים להשתמש בכלי חמדה. מה המיוחד שחביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה? שאלה נוספת, שאלה שמהגדה של פסח, לא רק חודש וחצי עברנו מליל הסדר, בוא נלמד, הגדה של פסח. יש שם הפיוט שעל פי הגדה שנקראת מרבל לספר, מחבר הפיוט הזה הוא רבי עקיבא, כך הוא כותב, מקובלנו שרבי עקיבא חיבר, הפיוט הזה נקרא בשם דיינו, זה הפיוט, על אחת כמה כפולה ומכופלת למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים, ועשה באלוהים וכולי, כותב האגדת מרבל לספר, רבי עקיבא המחבר, מה אנחנו אומרים? אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו, אילו הכילנו את המן ולא נתן לנו את התורה, את השבת דיינו, נתנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה דיינו. רבותיי, מה קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו? מה התרה לבוא להר סיני בלי תורה? הרי כל המטרה מה הייתה? תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, אז מה? ירדנו למצרים רק כדי לקבל את התורה, אז מה המטרה קרבנו לפני הר סיני? זה שאלה נוספת שאנחנו בעזרת השם רוצים להבין. חוץ מזה, נחזור בחזרה לשאלת המוגן אברום, איך אנחנו נאמר בעוד כמה שעות נאמר זמן מתן תורתנו, כאשר א' כל זה לא זמן מתן תורתנו, כי לכולי אלמא ניתנה תורה בשבת, ויות והתורה ניתנה בשבת, זה היה זין בסיוון ולא וב בסיוון. ואנחנו נאמר, בערב נאמר, זמן מתן תורתנו, מה מתן תורתנו? זה לא נכון, מתן תורה היה ביום ה-51 ולא ביום ה-50. שואל המוגן אברום, אז איך אתה אומר זמן מתן תורתנו? ולמה באמת עשינו ביום ה-51? כי משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו, והקדוש ברוך הוא נענה לו ודחה את קבלת התורה מיום שישי לשבת קודש. עד כאן דברי הגמרא במסכת שבת. חבותיי, למה משה רבינו רצה להעביר אותה לשבת? למה משה רבינו רצה להוסיף עוד יום אחד? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, רעיון נפלא, משה רבינו רצה שיעברו עלינו שבע שבתות שאנחנו שומרים אותה. איפה שבע שבתות? עם ישראל יצא מצרים ביום חמישי, יומיים לאחר מכן היה שבת, עוד לא קיבלנו מצוות שבת. מתי קיבלנו מצוות שבת? במראה. מתי היה במראה? אחרי שיצאנו ממצרים שבעה ימים, הלכו שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים, אז הגיעו למראה. ובמראה ציווה אותם הקדוש ברוך הוא, שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מה הוא נתן לנו שם? נתן לנו שבת, דינים, כיבוד אביהם, פרה אדומה. אז השבת השנייה, אחרי יציאת מצרים, כבר שברנו. אם שמרנו, אם אתה סופר כמה שבתות יש מי אחרי יציאת מצרים עד חג השבועות, יש לנו שש שבתות, וששת השבתות האלה אנחנו לומדים שישה פרקים בפרקי אבות. אמר משה רבינו, אני רוצה שיהיה שבע שבתות ממות תהיינה. אז אם השבת יהיה זמן קבלת התורה, יעברו עלינו שבע שבתות, כך כותב רבי צדוק הכהן מלובלין. ראיתי בספר שנקרא ירושלים במועדיה של הרב נבנצל שליטה, אומר רעיון מאוד יפה, ידוע לכולם שפסקה זו המתן של עם ישראל במעמד הר סיני. איזה זו המה? אומרת הגמרא, בא נחש על חווה והטיל בזו המה. כתוצאה ממה? בגלל שאדם אכל מעץ הדעת, התגלגל כל הדבר הזה. האדם הראשון מתי אכל מעץ הדעת? בשעה העשירית של יום שישי. יום שישי, ראש השנה היה, אכל אדם הראשון, שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה התייעץ עם הלכי השרת, בשישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו, חמישית רקמו, שישית עשה גולם, שביעית נפח בו נשמה, שמינית הכניסו לגן עדן, שהיא ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, ב-12 יצא בחנינה. כמה שעות היה חסר להגיע ליום שישי? הרי החמה לא שקעה ביום שישי, השעה 13 כבר הייתה שבת, החמה זרחה מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת, 36 שעות זרחה השמש בבת אחת. בשעה 12 היה יום שישי, בשעה 13 כבר נכנס שבת. אילו האדם הראשון היה מחכה 3 שעות, היה עובר יום, מיום שישי עבר לשבת. אומרים המקובלים, בשבת הוא כבר היה יכול לאכול מעץ הדעת, בעיקר למאן דאמר, היא נתנה לי מן העץ, אומרים חז"ל, ענבים היא סחטה, זה מה שכתוב, היא נתנה לו מן העץ, היא סחטה לו מהענבים, היא סחטה לו יין, וזה מה שהוא אמר, לא ידעתי שזה אסור, למה? אתה אמרת לו לאכול מהעץ, היא לא נתנה לי מן העץ, היא נתנה לי מן העץ, מה זה מן העץ? מן היוצא מן העץ, מה יוצא מן העץ? גפן, אז לכן אמרתי, לכן אכלתי, פירוש הדבר, שמה היה חסר לנו? 3 שעות, 3 שעות היה עובר יום, היינו מגיע לשבת, בשבת, כבר היה אפשר לאכול את זה, בשבת, אין שליטה על החיצונים, כך כותבים המקובלים, ואז מה? יכל האדם הזה לקבל את כל קדושת עץ הדעת, שהייתה נכנסת בו, מה הוא עשה? הוא חיכה או לא חיכה 3 שעות, אכל, הוא אכל אותה, נגזר עונש מוות. בא מוישה רבנו ואמר, הרי המטרה שלנו לרדת ששיעבוד מצרים, מה? לתקן את חטא אדם הראשון, כמו שכתוב באלשר, הוא לא מביא את זה, אבל אלשר אומר, מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ המה, יעקב ובניו ועדו למצרים, למה? כדי לתקן את הזוהמה של חטא אדם הראשון. אם לתקן את הזוהמה של חטא אדם הראשון, מה הייתה הזוהמה? שאדם הראשון אכל מעץ הדעת עוד ביום שישי ולא חיכה לשבת. אמר משה רבינו, אם ככה אני עכשיו אתקן את זה, מה אתקן את זה? במקום לקבל את התורה ביום שישי, אני אתחה אותה לשבת. זה מה שהוא אומר, משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו. מה זה מדעתו? בגלל החטא של עץ הדעת, היות והיה חטא של עץ הדעת, לכן משה רבינו הוסיף מדעתו, והעביר את זה לשבת קודש. שבת קודש זה כבר היה תיקון, אלה הדברים שאומר לנו הספר ירושלים במועדיה על חג השבועות. רבותיי, אנחנו נאמר בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את חג השבועות, זמן מתן תורתנו. שואלים כל המפרשים, א' כל זה לא זמן, זמן זה עם כמה ימים. כאן אין לנו כמה ימים, זה בצער כל יום אחד, חג השבועות או אחד, מקסימום יומיים. זה לא חג הפסח שאתה אומר, זמן חירותנו או זמן שמחתנו שזה שבוע. זה בצער כל יום אחד, צריך לומר, יום שמחה, יום מתן תורתנו, לא זמן. שאלה אחת, שתיים שואלים המפרשים, מה זה זמן מתן תורתנו? התורה לא שלנו. התורה בינתיים לא הייתה שלנו. מה אומרת הגמרא מסכת אבות דזורי? בהתחלה זה תורה של הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה שאדם לומד, זה נהיה התורה שלו. עדיין לא קיבלנו את התורה. מה זה זמן מתן תורתנו? חוץ מזה, כל הפסוקים מדברים על התורה שהיא של הקדוש ברוך הוא. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוניין. אתה לא אומר לולא תורתי שעשועי, תורתך שעשועי. מה כתוב? ותורתך בתוך מאי. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. זה לא תורה שלנו. זמן מתן תורתנו זה לא שלנו. מה מונח כאן? ונהיה אנחנו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. כל זה של הקדוש ברוך הוא. אשר בחר לנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה פתאום כאן אנחנו באים ומבקשים את העניין הזה? מה מונח כאן? מה הסוד הטמון כאן? זה הדבר שאנחנו רוצים בעזרת השם להבין את הסוד הטמון בעניין הזה. רבותיי, כדי להבין את היסוד, בוא נלמד את תורתו של הבית הלוי, הוא אבי הרעיון, אבל מביאים אותו בעוד כמה, בתפארת יעקב, כולם הולכים באותו עניין. ישנם שני חלקים לתורה. יש חלק אחד של התורה שנועדה לקיום מצוות. מקיימים מצוות, כתוב יש לנו תרי"ג מצוות, יש לנו 5 מצוות בין אדם למקום, 5 מצוות בין אדם לחברו, בעשרת הדיברות, זה חלק אחד. יש תורה שאנחנו לומדים אותה, לומדים את התורה, ממוסה יקיר משמע בערביס, משעה שהכהנים נכנסים בחום בתרומתן, הסוף השמורה הראשונה, יש לנו תורה שאנחנו לומדים אותה. אז יש תורה של קיום המצוות, יש תורה של לימוד, אבל יש עוד תורה. והתורה מה? שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את היכולת לשלוט על כל העולמות באמצעות התורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא קובע מתי ראש חודש. לא קובע. אתם קובעים מתי ראש חודש. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אביהו במה, אביהו סנגורים, אביהו קטרים, מחר ראש השנה. אז הקדוש ברוך הוא יודע שמחר המולד. למטה לא קידשו, אז החודש לא מקודש. זה בידיים שלכם, אתם מקדשים. ואפילו שוגגים, ואפילו מזידים, אלה מועדיים, אתם קובעים את המועדים. אם אתם קובעים את המועדים, לכן אתה אומר מקדש ישראל והזמנים. למה אתה מקדש את ישראל? ואחרי שהוא קדש ישראל, הם מקדשים את הזמנים. השליטה היא בידיים שלנו. השבת לא בידיים שלנו, למה? ברוך אתה השם מקדש השבת, הוא מקדש את השבת. למועדים הוא נתן לנו לקדש, אנחנו שולטים על המועדים. מתי זה ראש השנה? אנחנו קובעים. כולנו מכירים את הגמרא, ואין טעם לחזור עליה כי כולם מכירים אותה בעל פה. בגמרא במסכת בבא מציע בדף נ"ט, שמביאה את המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים לגבי תנורו של אחנאי, רבי אליעזר מתאר וחכמים מתאמים, הביא רבי אליעזר 300 ראיות, את כולם דחו. כולם דחו, לא קיבלו את הראיות שלו. אמר להם, הלכה כמותי, חרוב יוכיח. אין מביאים ראיה מן החרוב. החזיר את החרוב לאחוריו, 400 אמה, 100 אמה, לא מביאים ראיה. אמת המים תוכיח, חזרה אמת המים, אין מביאים ראיה מאמת המים. כותבת המדרש יוכיחו. כותבת המדרש יתו ליפול. אמר לרב ישוע, מה אתם מתערבים? נשארו ככה, לא זזו. אמר להם, אני צודק, מהשמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? עמד רב יהושע ואמר, ריבונו של עולם, מאז שנתת לנו את התורה וכתבת אחרי רבים להטות, אנחנו קובעים, ואנחנו אמרנו שאת הנורו של אחנאי תמה, אז אתה לא יכול לתאר. רבי אליעזר הוא יחיד, ואנחנו הרבים והלכה כמותנו. פגש רבי נתן את אליהו הנביא, תגיד, היית בשמיים? מתי שהיה פה הוויכוח עם תנורו של אחנאי? אומר, כן, הייתי. מה נעשה שמה? אומר, קדוש ברוך הוא צחק, אמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. קדוש ברוך הוא אומר, הילדים שלי, אני אמרתי שהלכה כרבי אליעזר, הם אמרו שלא. מה? כאן חכמי ישראל קובעים, חכמי ישראל הם קובעים, זה מה שכתוב כאן. מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, אומר הנביא. איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא נשמע לחכמים? משה רבינו אומר, לא היום קבלת התורה, בבקשה מחר קבלת התורה. והקדוש ברוך אומר, משה רבינו אמר מחר, אז מחר קבלת התורה. זאת אומרת, שבזה שהקדוש ברוך הוא דחה את קבלת התורה, הוא נתן לנו כבר באותו יום את השליטה על התורה, עוד לפני שקיבלנו את התורה. לכן זה זמן מתן תורתנו, קיבלנו התורה שאנחנו שולטים על העולם. ומשה רבינו אומר לדחות אותו ביום אחד, אז דוחים אותו ביום אחד. למה? אומרים חז"ל, מקים דבר עמו עבדו ועצת עבדיו ישלים. זה המעלה הגדולה שיש לנו. משה רבינו הוסיף עוד יום אחד והוכיח מהכוח שיש לחכמים, ולכן הכוח הזה נותן כזה מין פעולה שחז"ל אומרים במכות כ"ב, אומרת הגמרא, כמה טיפשי שער אינשי, אומר זמן זה קיימי מקמי ספר תוירו ולא קמי מקיימי גברא רבא. הם קמים בפני ספר תורה, אבל גברא רבא הם לא קמים. למה? דילו בספר תוירו כתוב שמלכות נותנים 40 מלכות, ובאו רבנן והורידו יום אחד, כמה מלכים? 39. אז התורה כתוב 40 יקנו, והם חכמים אומרים 39. זה למד אותך שלעמוד בפני ספר תורה הם עומדים, אבל בני תלמיד חכם הם לא עומדים, למרות שהכוח של חכמים לומר ש39 ולא 40. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין כל טענות המלאכים, שבא מלאכים ואמרו, תנע אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה, אין לך מה להוריד את התורה למטה. מה, הם לא ידעו שהתורה לא שייכת אליהם? קדוש ברוך הוא אמר, אין לכם טומאה ואין לכם טהרה ואין לכם אוכל ואתם לא מתים ואתם לא מצורעים, מה אתם רוצים מהתורה? התורה שייכת לעם ישראל, לא זו הייתה הכוונה. הם ידעו שהתורה שייכת לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר שהוא רוצה לתת לאומות העולם את התורה, לא היה מתנגדים, אף אחד מהם לא קפץ, גם עכשיו הם לא התנגדו. שעם ישראל יקבל תורה וילמד בתורה ויקיים את המצוות, הכל בסדר גמור. אבל פתאום המלאכים רואים שמה? מה לעידוד אישה בינינו? שהקדוש ברוך הוא נתן להם שליטה על העולמות העליונים, מה שבן אדם גוזר למטה, הקדוש ברוך הוא עושה למעלה, ותגזור עומר ויקם לך. יעקב אבינו מה עשה? הקדים את אפרים לפני מנשה, הקדים אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, אפרים מקריב ביום השביעי. זה הכוח שניתן, על זה מלאכים באו בטענה, נע אותך לשמיים, זה הייתה הכוונה. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו, הבנו, נכון שהתורה נקראת תורתו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא נתן לנו שליטה באמצעות התורה גם על העולמות העליונים. והיום הזה שמשה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו, הראה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את השליטה בתורה ונתן לנו את הכוח לקבוע בעולמות העליונים. אם ככה בסייעתא דשמיא, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, הוא ודאי נתן לנו את התורה, כל המטרה כדי שנקבל את התורה, ולא נתן לנו את התורה לשלוט בעולמות העליונים, היה נותן לנו רק תורה שנלמד, גם דיינו. נתן לנו תורה רק לקיים מצוות, גם דיינו. בלי שליטה, גם טוב. העיקר שיש לנו תורה. הלחת כמה כפולה מכופלת על מקום עלינו, שנתן לנו את התורה, ונתן לנו את השליטה, ושליטה בעולמות העליונים, הלחת כמה וכמה מכופלת על מקום עלינו. אם ככה, החל משבועות, הופכת התורה להיות תורתנו, בזה שהוסיפו יום אחד. לכן אנחנו יכולים לומר, זמן מתן תורתנו. מה הזמן? שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לשלוט, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל עוד מיעקב אבינו. מה יעקב אבינו? הוא אמר, אני מקדים את אפרים לפני מנשה, והקדוש ברוך הוא בעקבותיו, בפרשת נשא, המקריב ביום השמיני, הוא המתקיף של נשיא שבט מנשה. למה מקדימים את אפרים לפניו? כי יעקב אבינו הקדים, ואם יעקב אבינו הקדים, אנחנו אחריו. זה מה שלמדנו כאן בסייעתא דשמיא. באים אל היום הגדול הזה, אומרים המפרשים, זה מה שנאמר בשיר השירים. שלמה המלך אומר, לסוסתי ברכבי פרעה, דמיתיך רעייתי. לא מצאת שבח יותר גדול, רק להגיד לסוסתי ברכבי פרעה, דמיתיך רעייתי. אומרים המפרשים, כל סוס, הבעל הבית רוכב עליו, הוא שולט עליו, הוא מושך במושכות, עוצר אותו. מושך, עוצר אותו. במצרים, הרוכב עצר את אל העגלות, לא עזר, הם רצו פנימה לתוך המים. מי שלט? שלט מי? שלט הסוס על הרוכב, כביכול. כשאדם קובע לקדוש ברוך הוא למעלה, מי הוא הרוכב? הקדוש ברוך הוא הרוכב. מי הסוס? אנחנו מבחינת הסוס. הקדוש ברוך הוא אומר לא, אז אנחנו צריכים לעצור. אבל כשחכמי ישראל אומרים, מחר יהיה חג השבועות, מחר יהיה ראש השנה, הם קובעים למטה. אז מי קובע? אז הסוס שולט על הרוכב. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חייתי, כל סוס שולט הרוכב על הסוס. במצרים שלט הסוס על הרוכב, לכן זה בסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חייתי. ניגשים לחג השבועות, חג של השפעות גדולות כידוע לכולם. כמו שנאמר, התורה ניתנה בשתי ידיים, אורך ימין בימינה ובשמאלה עושר בכבוד. יום גדול של השפעות גדולות, של תפילות גדולות, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יקבל את כל התפילות שלנו, שנזכה להתפלל בכוונה. להיות נאורים בלילה זה טוב, אבל צריך שיהיה לנו כוח אחר כך להתפלל. אם אתה בא לתפילה ואתה יושן, מה התועלת יש בזה? אתה שואל בן אדם, תגיד, כמה פסוקים יש במגילת רות? אז הוא אומר, כל שנה יש יותר פסוקים. כמה שהוא נשאר יותר ער, ככה יש יותר פסוקים. אם ככה זה הסיפור, תלך לישון אחרי עלות השחר, תתפלל אחר כך בשמונה. שום תועלת לא יהיה לך מהתפילה הזאת. בתפילה אתה צריך להתפלל כמו שצריך. ותם בליבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד. צריכה להיות תפילה. עם כל הכוונות צריכה להיות, מתפללים עלינו והילדים שלנו, שיתפלל לשידוכים, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יביא לכל בתי ישראל שידוכים טובים, שכולם בעזרת השם יזכו לראות דורות ישרים ובורכים, הולכים בדרך התורה והמצוות, שמחים בעבודת השם, ובעזרת השם בשעה שקוראים בתורה על מעמד הר סיני, כותב הרב אלישיב לכוון על כל חולי עמו ישראל, כי כל החולים נרפאו במעמד הר סיני. כמה חולים יש רחמנא ליצלן, בגוף ובנפש. כל אחד יכוון, אם הוא מכיר חולים, אם לא מכיר חולים, מבקר על כל חולי עמו ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכולם, ויאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, ויתמיד בריאותם של אלה שבריאים, שחד וחלילה לא יאכלו. ובעזרת השם, בזכותו של דוד מלכה משיחה, שזה יום ההילולה שלו, ישלח לנו הקדוש ברוך הוא גואל צדק במהרה בימינו, אמן. ויהי רצון שיהיה לכולם חג שמח ושבת שלום.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום לחג השבועות.
2: חי זה כל התורה, כל חי.
1: מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו, מרן פוסק הדור, הגאון הרב שמואל ווזנר זצ"ל, בשיחת חיזוק בסיום הש"ס.
3: כמה מאה אלף מלוכים שנברי מלונדה תוירה שבלפה, לתלמידי דף ביומוי רבובוס וריבה רבובוס אלפי ישראל אשר להם אנחנו עושים היום יוימתו ולכיל רבונם כמה מלוכים מרקתם הויית היום לפני כלל ישראל ללמס חיס ביום הכסה הבו אלייני ועל כל ישראל לטובה ואנחוי שמעני בפייט מלאך הרחמים משורס אליין מלאך הרחמים משורס אליין חלנו פני קהיל במה? במית הפיגויין במית הפיגויין של תוירי אילה יוחס אמוני ואביין אילה ירחם
1: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי קול חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039. קול חי במשדר הצדעה לעולם הישיבות. לא פסקה ישיבה. הסביבה. ישראל מאיר במסע מיוחד על ציר הזמן. בעקבות ההתפתחות האדירה של עולם הישיבות בארץ הקודש, עם הקלטות היסטוריות ונדירות. מוצאי שבת בשעה 11.

0: עכשיו איתכם, שיחתו של הגאון הצדיק המשגיח בנימין פינקל לחג השבועות.
1: הלכה, השקפה, מוסר ומרא, כל חי זה כל התורה, כל חי.
2: תתכונן לקבל הסתירה, מדי שנה אני מספר את זה. זה רק, לא צריכים ראיות, זה חזל למפורשים, אבל בכל זאת, מה ששמעתי מפי, הגוין הגודל, הבוקי בכל השס ופוסקים, קראו לו רב חיים קרייסברד, רבה של אנטוורפן 48 שנה, כולם הכירו אותו, נפטר לפני 24 שנים, מי שפה היה בא לירושלים לכף ידו. אז הוא סיפר פעם, אני חוזר את זה מדי שנה, זה רק הקדומה למה שנמשיך, שהרבי רבי יונס נייבשיץ, והוא אז בשעת מעשה אמר לי שהרבי מדברי חיים מצאנז, רבי חיים צאנזר, הגויין הגויינים, הוא היה מקפיד לא להגיד רבי יונס נייבשיץ, הרבי רבי יונס, הוא רבי לכלל ישראל. אז הרבי רבי יונס נייבשיץ, כך סיפר לי רבי חיים, שהוא אמר לי שהוא נכתו, הוא צאצא שלו, גם אנחנו צאצאים. אז הוא אומר לי שמה הוא היה אומר לתלמידים בשבועס, כך היה הגרסה שלו. והיה אומר ככה, תלמיד שלו, שפעם אחת כבר הבין איזה רעש בו, כך היה נוסח, כבר היה כדאי חבלי לידה של אמא, סבתא, סבתא רבה, לא זכרת איפה הגיע. זאת אומרת, זה חבלי לידה, כדאי להיזכר בזה, קצת להריך את האמא קצת יותר, מה שהיא סבלה, עד שהגענו לעולם, מה שהיא סבלה, חבלי לידו. הנובי ממשיל את מי עשה משיח לחבלי לידו, סבל סבל והגולה פתאום. הקופונים חבלי לידו, היא סבלה סבלה, כדאי לך לסבול, סבתא, יבוא פעם נכת שידים יחש בו אחד. זה הוא אומר שהרבר מינס נאמר לתלמידים, תדעו מה זה, אבוא נברישן אחד. ודאי כל שכן, ללמוד עם אור רשת טייס וזה, אפשר לתאר. שנדע את הערך שלא ימדי התארה, ועמי להתארה, מה שהם עושים לעצמם, עושים לכלל ישראל. עכשיו אנחנו לזה שבמשנה, ברייצה מפרשת, הזכרנו לזה כמה פעמים, כאן במקום, וצריך לחזור על זה, זה השבת קודש, לומדים פרקובס פרק בוב, שולו חכומים בלושן המשנה, ברוך שבוך הבאים ובשנו שום. רמי רואי מר, כל לא יסק בתור לשמו, זורך לדבור עם הרבה. לשמו, יש דרגס בלשמו, כל אחד יגיע לזה, והוא כבר הגיע אולי, יש דרגס, לא תמיד באותה דרגה. אבי הישיב רב חיים ולוז'נר אמר שאדם לומד, לומד כמו הספודד, באים לומד סיידר, איזה אפשר אחרי, יש איזה באמצע זה זמן מה שיש לשמו שמעלה את כל לרמה גבוהה, גם שלא יהיה לשמו זה טוב, אבל זה עוד יותר מעלה. החוץ לקנטר, לא נראה לי שאחד טיפ יש לומד לקנטר. לקנטר מה? כדי להרגיז מישהו. רוצה להגיע לדרגו, רוצה, יגיע, בסוף הוא יגיע לשמו. לקנטר זה להרגיז, הוא כועס על המגיד שיר שלו, אז הוא לומד כדי להפריך אותו. לא ראה, לא מכיר. אלא מה דרגז? אבל שמגיע לשמו, אז שכל לוי לום, כולוי כדאי הוא לוי. כדאי לברוא את כל העולם בשבילו. יש עוד פעם, הברטנורא מביא בפרק ג' כתוב, מי שאפילו מי שלא עומד יחידי, אפילו, אז גם יקבל שכר, שנאמר, יקבל כואבי על הסוחר, שנאמר, ישב בודוד וידועים כי נותן לו לוב, כדאי כל הבריא בשביל זה שלומד. אבל פה כתוב בפירוש, כולוי, כדאי הוא לוי. אז שואל, למה כתוב כל אוילום כולוי, או כל אוילום, או אוילום כולוי, מה זה כפל לושן? אז עוד 4 חודשים ו3 ימים, כבר אנחנו נגיד, בתפילה זו שונה, לכנו ושינו, מלואיך על כל אוילום כולוי, בכבי דרכו, למה שאמורים כל אוילום כולוי? התז אומר פשט, תראו בתז. אבל אנחנו עומדים עכשיו, מה שנוגע פה, אנחנו אומרים מה שיגיד המדרש שמואל, שזה כתב הרב שמואל דוזידה, תלמיד הרי הקודש, שכתב ספר על כל פרק רובז, על הפרק ווב, שמו את זה המדפיסים על הדף. שם הוא מסביר, כל אוי למכוונה, אוי למשתה נמצא, הכל כדאי בשביל זה שאיציק בתורה לשמו. כולוי, גם לפני שנולדת, את ה-5,786 עד היום, כל הדרס היה כדאי. שיבוא פעם ברוכו בישיבה הזאת והזאת, יושב את זה ברוכו ברבר לחונון, וישב ויעמול בתרא לשמור, כי די, כל הבריאה בשבילו, אין לנו הסוגיה, שזה תרלס הבריאה. שידע כל אחד את הערך של בן תרא, את המילה של בן תרא. עכשיו אנחנו נראה עוד, אנחנו נוסיף דבר, לא זוכר אם פעם דיברנו על זה, פשט פלא בפסוק שהגיבור מביאה. פלא בפסוק. אבל לפני זה, עוד מעט נגיע לזה, אני עוד לא יודע איך אדם לא עומד ומשתומם לראות את קטע הגיבורה הזאת. ונראה את זה עוד מעט. ראשית כל אנחנו נלמד, כבר כל עולם כולו כדאי אולוי, והפשט, מכיוון שכל הבריאה נבראה בשביל ישראל שיעסקו בתוירו. שבס פרחס עומד א', עומר חזקי, מי דכסיב משומיים השמטו דין ארץ ירו בשוקותו. אז לפי הפושט פשט, מדובר על דין שדן את העולם. אבל הגמור חזקי דורש, שמה מדובר? על דין שהשם נתן את התרא, זה פוסוק בתהילים איימבוב, זה שיר של יום, של א' דסוקס, שנוהגים אצלנו לומר. אז כשהקדוש ברוך הוא שם נתן את התוירו, ארץ יורו ושוקותו, יורות פחד ורוגע. שואל חזקי, אם יורו, לא משוקותו, ואם שוקותו, לא מיורו, או רוגע, או שלווה, מה זה יחד? אלו בתחיל לא יורו, ולבסוף שוקותו, ולא מיורו, כדי יש לוקש. לא אומר יש לוקש. מה הדכסים הערב היבקר יום השישי, הידיע, כתוב היום יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, מה השישי? כשהקדוש ברוך הוא מראה את כל הבריאה, כל הבריאה, מלמד שהזנוע הקדוש ברוך הוא מייצא ברשס, ואומר להם, אם ישראל מקבל מצד תוירו, אתם עסקאים מן. ואם לאו, אחזר זוהי למתוי ובויו. וכבר יש כמה ראיות מהשס שהבריאה רוצה קיום. הבריאה רוצה קיום. רואים כמה פעם בשס. ולמה? כל הבריאה זה כבוד שמיים. הבריאה אומרת שירה. אם זה מה זה תחושות של בריאה, אין לנו עשו גם מה זה תחושה של בריאה. יש אומרים, זה המלך של כל דבר, יש בזה, גם בזה עצמו, הדוים הם צומע, חיים בדם. אני אומר שירה, החיים זה אומרים שירה, בהם זה אומרים שירה, ים, יבוש, מדבור, שומיים, אורץ, כולם אומרים שירה לקודש ברוך הוא. עתו, מוישל בגאוס היום, בסוג הלא בתות את שבחים, את כתוב שאתה בגאוס היום שהים, בסוג הלא שהים, יש לו גאות, מה הוא רוצה? קיר מסלויקים. הבריאה רוצה כבוד שמיים. אבל מילא הבריאה רוצה קיום. יש ראיות לזה, אבל נגיד לנו ראיה אחת, יש עוד ראיות. מי שלנו זוכר את הגמור בעבד אזור י' זיין, שם כתוב שם לזה מתורדאי היה, זה עשה כל המורות שבעולם, לא, יש הרבה מה ללמוד משם, אבל נמיד נקודה מתוך הגמרה הזאת. כל המורות שבעולם, עד שקיבל פעם איזה מילה מאחת הכי שפלה שבשפלות, ואמרה לו שאין לו יותר סיכוי, וזה נתן לו דחף, והחליט, אני תופס את עצמי, אבל הוא הרגיש שהוא לא ראוי לכלום, הוא כבר התבייש לדבר לקדוש ברוך הוא, אז הוא הלך בין ערים וגבעות, והתחיל לבקש לדומה, לבריאה שתבקש לקדוש ברוך הוא עליו. אי אפשר לבקש, רק קדוש ברוך הוא יכול, אבל הוא הרגיש שהוא לא ראוי לבקש. אז הוא אמר, אורים וגבוהים, תבקשו לו רחמים, תבקשו עליי, אני רוצה לחזור אליו. מה אמנו לו? עד שנבקש על עצמכו, או להולכו, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי ההורים יומושו והגבוהים תמותנו. אמר שמיים ואורץ, תבקשו על הרחמים. אמר, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי חאושו נשמיים למלוכו, וחבגד האורץ תבלה. שמישהו אורך, תבקשו עליה, עוד דבר, עוד פעם אותו דבר, עד שבקש לא בקש לא, שנאמר, וחוף רלבו נבוי שחמו. צבא השמיים, תבקש, אותו תשובה, אנחנו צריכים להגיד עצמי נשמה ונאמר קוקו צבא השמיים. אמר, אין אדום אותו לאלובי, והתחיל לבקש לפעם אחרת, מה היה בהמשך. מה אני רוצה ללמוד מכאן? שהבריאה אומרת, בקש על עצמנו, אני לא מבקשים כי רוצים קיום, הבריאה רוצה קיום. פה אנחנו נבין את, את, את, את הפחד של הבריאה, את הפחד שהיה בכל הבריאה, שמה העולם יהפך לתוהו ובוהו. זה היה יורו, ולבסוף שוקותו, שכולם אמרו נעשה ונשמע, היה שלווה, רוגע בבריאה, יש לנו קיום, יש המשך. זאת אומרת, זה התחל של הבריאה, זה המלטור והמלאו. וזה רב חייב הלא שאומר, שמהבריאה עד היום, כולו היה רגע שהייתה הפסקה מלימוד ועומל התרא, כי רק ככה יש קיום לאוילום. עכשיו שנתחיל את המילה הראשונה בבראשיס, בראשיס, אומרה ש... פעמים רשי על פי רוב מביא פשט אחר כך דרש, וכאן, ועוד פעמים, אבל פעם מאלו, הפעמים שרשי אומר דרש, רק גם אם תרצה לבר שכיפשו אותו. רשי אומר, אין המיקרו אומר לדורשני, מה זה בראשיס? אומר רשי, התוירו נקרא ראשיס, וישראל נקרא ראשיס. התוירו השם קונה לי ראשיס דרכוי, וישראל, קודש ישראל השם ראשיס תפורצוי, בשביל ישראל שיעסקו בתוירו, הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, זה התכלס. שיודעים את הגמור הזה, צריכים להבין מה היה מלחום עם המלוכים בכלל. גם הם נברו בשביל ישראל שיעסקו בתוירו. זה התכלס הבריאה. שישראל יעסקו בתוירו. זה התכלס של הבריאה. ולכן להבין, אם לא, אין קיום לבריאה. עכשיו נוסיף ונאמר, שהקדוש ברוך הוא רוצה הרי, שרוצה להיטיב, אז הוא רוצה שאנחנו נעמול בתוירו. והוא יודע שכל מה שהשפע בבריאה בא, רק אם לא עם דעת תוירו. עכשיו אנחנו נראה מה הפשעת, רבי ירמי קולויסי מתאו לשמור את הדבר, ולא יודע, אלא שכל אלה מקולי גדל לנקוריה, אוהב, אוהב את המוקרים, אוהב את הבריאוס, אהב את השם בא, רק מי שעמל בתארה, יש עוד, יש רואים גם את מי שעמל, מגיע לאהב את השם, ומי שאוהב את הקודש ברוך הוא, לא מת תארה, זה נושא בפני עצמו. אבל כתוב, אוהב את סמוקים ואת סמוקים, ושמח את סמוקים, ושמח את סמוקים. איזה ביטוי מרגש משמח את סמוקים, איזה ביטוי. מי יכול, מה לא נעשה בשביל שנוכל להגיד עלינו, שמח את הקודש ברוך הוא. איך זה? אומר המדר שמואל, וזה ידוע שמרם חל אחר כך, אומר לה אחר כך, זה חופץ חיים וזה בקדום לשברורי, שכל הבריאה שהקודש ברוך הוא ברא, למה הקודש ברוך הוא ברא את הבריאה? הוא לא זקוק לאף אחד. השם יצבורך יוחד ומיוחד, אין עוד מלבד, אוי אוי וויה. תחל לזה שלימוס. קדוש ברוך הוא מקור הטוב, ובדרך הטוב להיטיב, קדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לברואים. והטוב וברק על ידי לימוד ורומי להגיע את התירה, על מנס לקיים. למדנו הפרשה, בקודש תלכו, גשם, בכלכלה, ביטחון, הכל. הכל בא. והקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לברואים. וזה ברק על ידי התירה. מי שאוהב ביוסק בתירה לשמוע ואומר בתירה, מה הוא מביא? שפע בעולם. הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אני ברכתי את העולם כדי להשפיע טוב. אתה עמל בתר, אתה גם שוכל להשפיע, ושמח את סמוקים. קדוש ברוך הוא שמח, אין לנו הסוג, אין לנו הסוג, הסוג, מה זה? קדוש ברוך הוא שמח שהוא יוכל להטיב לברואים. במילה משמח את סבריאויס. אז רואים, קדוש ברוך הוא כך רוצה שיהיה לנו טוב. עכשיו אני אומרת קטע, קטע מגמורה. אני אומרת, הגמורה ממש מתפלא, אז זה משתומם. מה זה תמיד? למדתם קדוש ולא למד משפטי התנועים. אם יעברו חלוצים, קבלו ארץ הגילות לאחוזו. אם לא יעברו, נרחסו מסרחם ארץ כלל. אם. יש עוד אם. אם בחבישי תלכו, יש הם. ונסעת נגשמיכם, ונסעת נשאר בורד ששחת ואין בחר, הריד. ורדפתם מסביביכם. הכל בא מיום על התיר. אם לא יצשבו לי, השם יש. אז מה זה אם? אם כן, אם לא, זה גמור. אומרת הגמור, בזור הדפי עומד א', חידוש, תון רבונון, אם בחוקו יצאי תלכו, אין אם אלו לא שנתכנונים. איפה מצאנו? פלא. יש אם, עוד אם תכנונים? אם בחוקו יצאי תמוסו, אולי התכנונים שלא, אם בחוקו יצאי תלכו, אין, תון רבונון, אם בחוקי זה תלכו, אין אם אלו לא שתכנונים. וכן הוא אומר, לו עמי שמע לי. מחר נגיד את זה בשיר של יום בעזרת השם. לו עמי, מה זה לו עמי? הלוואי עמי שמע לי. ורש"י מביא, כמו שלא בן אמר, הן לו יהי כדברך. אז הפשט, לו עמי, הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי. אם בחוקי זה תלכו, איך הגמרא, איך הברייסא למדה, אם זה הלוואי? אולי... מלו עמי רואים שהקדוש ברוך הוא מתחנן שנשמות את התרא. אולי מזה למדו שאם זה תחנונים, רש"י מביא דבר לא רע, שהקדוש ברוך הוא מסחנן עליהם שישמרו את התרא. הקדוש ברוך הוא מתחנן, זה נורא מרגש, הקדוש ברוך הוא מתחנן, תשמרו, אני רוצה לעזור לכם. זה אמור מעתה, שאנחנו במצב של רחמת שמיים, על קוצרת ושאל, תמיד עכשיו במיוחד, כל יום זה מתח, מה ילד יום? וזה לא הסיפורים של חלומות, אני עברנו, שוכחים, צורך סחרון, בחצה רוצה ראשון, סברנו, מתחים של עסקות, מתחים של טילים, והתוכנית היא עדיין בעוצמה, ולא יודעים מה ילד יום, וצריכים רק משומיים. והתיר המבטיחה, אם מורגוצה את הלכו, וזה גשם, ולתת שלום באורץ, ושחמתם ואין מחריד, ודפתם מסביבכם, ונופלים לפניכם לחורף, ודופתם לכם משומר, ושפר, הכל, הכל, וזה רצון השם יסבורך. אז הוא מתחנן, אני רוצה לעזור לכם. איזה רואי ממוס, איך ניגשים לחג מטרה? הולכים להתקרב לקודש ברוך הוא, אתה מתונה, איזה מתונה השם נתן לנו, כך ניגשים, כל השנה צריך ללמוד, עכשיו זה זמן של סגולה להיות ראויים, להיות קבלת ערה, כל אחד כפי האחרונה שלו, כך הוא יצליח, ועוד בידינו להתכונן, אמנם יש, אומרים, יש מנו קניונים, תראה, מידץ, קדושה, יראה, שמחה, אבל הדבר ראשון, הדבר ראשון זה בסלמוד, יש הרבה להעריך בסלמוד, ופשוט קודם תלמד ותתמיד, ותזכה להיות בקבול לסתרה, תקבל, אבל כדי לרצות לקבל את התרה, צריך לדעת את המיילה של התרה, תדע שזה תכלס הבריאה, ואתה מאלו שהתכלית בשבילך נברא עולם, זה גם מזכיר את הגמרא בשבת למד, גם בברכות, כי את כל מעשה, לפני זה כתוב, סוף דבר, הכל נשמו, את שליקים ירובץ מצפצף ושמור, כי זה כל האודום. ואתה גמור, כל אילום לא נברו, אלא בשביל זה. את תראה בירי שמיים, בשביל זה נברא עולם. או כל אילום נברו לצוות לזה, לעזור לו. אז למה יש שום אותו עולם? לעזור לכלל ישראל. או לעזור, כמו שקמתו לעתיד ועומדו זורים וראו צורנכם, חלילה עוד שבת כדי לגרום, שיתעוררו לתשוב, אבל לבית שלא נצטרך להגיע לזה. כל הבריאה בשביל ישראל שאז כבר תראה. וכזה פשט בא ותזור עד הבית שלה, הוצאת לא והיא, כולם יבואו, שהקדוש ברוך הוא יביא סבתרה, מי יזכה לראות את זה, יזכה מניח יביא נראה, שהקדוש ברוך הוא יביא סבתרה, ויעניר בחיקוי, יגיד כל מי שעוסק בתרה, יביא תזכורי, מי יבוא? כל אבות העולם, מי רואים מיד פה הזה? מה הם יגידו? למדנו? בואו נבטחון אותם, קטע אחד, תספס אחד, לא, ארבע גשורים גושרנו, ארבע מחצוי סוסינו, ארבע גשורים, וכולו לא עשינו אל בשביל ישראל, שיעסקו בתור, ידוע בריס קרוב שישראל מה זה שם, אוי לא מאמס, אומרים בלופרים, שאלה שנייה, מה קודש ברוך יענה להם שויטים, לא שקרונים, שויטים, שקרונים, התירוץ הם ראו לעתיד לבוא, שבאמס הכל היה בשביל עם ישראל, הכל היה בשביל ישראל, פעמים רואים את זה, ידוע שישבת מיר, באירופה, והכל בשנות הזעם, בשנות הזעם, והם יצאו בניסים ונפלואס, ונכנס איזה שיגעון לנסוע למזרח הרחוק, שזה היה הצולל, איך מגיעים מווילנה למזרח הרחוק, אלא שנים לפני זה, היה שם עשו מסילות ברזל, איזה שיגעון מרוסיה למזרח, ליפן, סין, ואז בזכות זה היה להם מסילות ברזל, מרקעות הגיע עד שם, אבל אחר כך הפסיקו להשתמש בזה. פעמים רואים בחוש שבשביל ישראל שיעסקו בתוירו, ונתיד לבוא נראה שהכל היה בשביל זה. אז אם הקשו שכר, אז הוא יגיד להם שויטים, מה הכבוד שלכם הייתה. אבל התכל של הבריאה, אז אתה בן תראה, תדע את האחריות שלך. לא רק זה שכרך הרבה מאוד, אבל אתה תכלס, ועליך עומד העולם, ויש לך אחריות. ובאמת כמה כואב מי שלא מבין את זה. עכשיו אנחנו נלמד בסנהדרין, תחילת חלק, צדיק ומד א', כל ישראל יש להם חלק לא למבור. זה דבר שהרבה כולם יודעים, וכל ישראל יש להם חלק לא למבור. אבל במי שיש המשך, ואילו שאין להם חלק לא למבור, כמה דברים רואים, תחילת סמיצים מן התורו, מתור מן השמיים, ואפי קוירס. רבי עקיבא מהפקר בספר מחצוינים, כמה צריך להיזהר, כמה צריך להיזהר לראות דברים מחצוינים, ולא לראות דברים חיצוינים, מסכן את העולם הבא שלו. אבחר גם בצדיק תס, עומד בייז, ואתה גמור, מה היה אפיקורס? לא מה היה אפיקורס, רב רב חנין אמר תרוויו, זה המבזת על מתחוכם. רבי יוחנן ורבי שואה בן לי ואמרה, זה אמרה, זה חבר בפני תלמיד חוכם. זאת אומרת, הגמורה בהמשך, אומר, אבי קרירס, כגוינמן, אומר רבי יוסף, כגוינהן את אמרה, מי אהן אולון רבונון, לדידו קורו, לדידו תונו. זה נורא מפחיד. יושב אחד, יש כאלו לחמים על בני התירה, אוי, שמרחם מסכנים ומללים ולא יתפסו את עצמם. זה, זה, זה מלחומת שלא היה, זה ממש מזכיר את סוף קסובס, דור שבדוד בו, קטגוריה מתמלית החכומים, ממש רואים בחוש שהרוח הקודש של חז"ל מתקיים בקטגוריה, מקטרגים עליהם. והגמור אומר, בזוזו, בזוזו, בזוזו, צירוף אחר צירוף, עוד גזירה, עוד גזירה, ממש מזה, עוד גזירה, עוד גזירה, עוד גזירה. והם עושים לחי וכיום, לא מתיישים, ממשיכים ללמוד. יש כאלה, אני לא רוצה, אני חוזר ואומר, אסור לקטרג על עם ישראל, עם ישראל עם טוב, ערב רב, קדוש ברוך הוא יודע מה לעשות איתם, מתפוצצים ערב רב, ודאה, עוד גזרה, אמר לו, והם חכים, יבוא עכשיו כולם, טוב, טוב, סוגים את הישיבה, הולכים, לא הולך, עוד זרן, איך עבר פסח? שתיתם? ארבע קויסס מסתום שתיתם מים, לא היה יין, היה יין משובה, מצות גם? מצות הרלדם. איך היה סוכות, אחרי גזירות, קיצוצים? ואתם כבר לא היה אתרוגים, רק לימונים. לא היה אתרוגים, דרים. הבלו לב. איך? לא יומן כסובר את דניסים ולפלויס. זה כתוב הרי בזוהר הקודש, סוף הגולוס, הבתי ככפיר אחי הכויב. שמעתי, אומרים, מה הצולה באוב כוימוי? יש מאבק, בסוף, בסוף שורדים, סוליט יש, אבל זה נורא ואויים. אז יעמוד אחד במקום השם שבכנסת ויצביע לא להפריע לישיבות. לא, הוא מעט, כמו שהיה אחד בתחילת המדינה, מראשי המדינה, אמר, אני לא רוצה שירשם לדורות השם שלי שאני סגרתי ישיבות. זה התחושה, אמר, השם ירחם. ולא יבוא מי שיגיד לכם, לא רוצים לשגור את הישיבות, רק קצת. או, לא צריך להיכנס לתוך המגמה השפלה שמרחם, צריך להיות חייב לרחם. ובעצם אמרתי, אלו, אסור לקטרג, הרבה שרפים הולכים באש, מריבונה של עולם, הלוואי שילמדו תורה, שיהיה לי זכות, הם רואים את ה... כשאדם רואה מוות מול העיניים, רוצה, הוא לא ילך להפריע ללמד יותר, רק שילמדו יותר ויביאו ישועות. גם הוא מסוי לו... זוכים רק בזכות התארת של כלל ישראל. כמו את זה ניסויין. אז יעמוד אחד בכנסת ויגיד, לא להפריע, נו, מגיע לו הרבה שכר, כן. חלילה אם הוא יגיד, אני לא מפריע, אבל לי, אז לא רוצה לשים, אבל לי זה לא, לא מוסיף, זה לא נותן לי, אני לא, אבל לא רוצה להפריע, דמוקרטיה וכדומה. אולי יקבל שכר שיחה נאה, אבל הוא הפיקוי רס, ואין לו חלק, לא יהיה לו מהבו. למה אומר רשי? אמר שמענלון, מענלון רבונון, והם אינם יודעים שאוי לו מסקיים עליהם. זה, אז זה הפיקוירס. ככה, אומר לאביי, מי אמר את זה? רבי יוסף. אומר לאביי, אותה למה שרבי יוסף, אומר לאביי, היי, מגל לבוני בתיאור נמהו. תכסים כה אמר השם, אם לא יבריצו ימום ולא ילכו כל שמיים ורוצה סומתי. אומר רשי, אם לא רוצים אוי לו, שמהנין לא אוי לו ממקיים אינו יצוי, והוא אמר דולי מהנה מידי. אומר אב לך מבר יצחוק, מה אוכל למה משמע? מה אוכל למה משמע מנו? שנאמר, ואמר השם, אם יצאו בזדורים וחמישים צדיקים בצורים חויר, ונושא את זה ילכו על המוקם בעבור, אומר רשי, מה אוכל למה משמע מנו, שהצדיקים מהנין לאחרים. אז יותר גרוע מהפיקרס, וגם אם אתה אומר את שגלוך, אז כמו עוד מה זה הפיקרס. אתה מבין מה זה הפיקרס? אז כמה צריך להיזהר לדעת, שהתיר מגנו ומצלה. והתיר הפשט, מה שאוסיפים קמוס ואיחוז, מגנו ומצלה. זה מגן ומציל. אתה יודע שהמתיר ידע את האחראי שלו, וידע בסוף, כאילו שוחם פיזר, או גם כאילו, יצחול לא יעשה כולו, כתבוך המקלט, שכל חי וקיום, והתיר חי וקיימת. ומי מחזיק אותם, להתיר כמה, איזה אחריות, איזה שמחה, איזה עושר. רציתי להגיד, עצה טובה, אנחנו עכשיו, יש לנו... מעניין, יש ערב ראש חידש ציבור, זה היום של תשובה, אצל אחסם סופר, היה יום יסוי רוס מיוחד בתלמיד אחסם סופר, שצעד עם קודש לברוכה, כי כתוב ביסור מרפידים היה ערב ראש חידש ציבור, מעט היה תשובה לכלל ישראל, ברחו מהרפיון, רופי די מנטר, רפואי מאמונה, השנה יש לנו את ערב שחרית משולש, מחר זה מוקדם, יום שישי זה שבת קודש, לא, לא זה וידוי, מתעלים. יום ראשון, ירו שחודשים, בהם הזה בואו מדבר סינוי. יום שני זה יום המיוחס, שיום הקדוש ברוך הוא מביא זה לסגולה מכל העמים, צריך לחיות את זה. יום שלישי, רביעי, חמישי, שלושה, מהגבולה, שכבר גיברנו בחיידר, ומקוירס ומסוירס, מכל הצדיקים של הדורות. היום מפורסם בשם הרב הולבר, אתם בחיידר לימדו את זה. שבשלושה מהגבולה, הסמוד הזה, סגולה לחשק התר כל השנה. צריך סגולה לחשק. השנה יותר, יש לנו יום שלישי, רביעי, חמישי, מלא וגדוש. אחר כך הלילה הגדול, לילה, לילה של שבועז. אומנם זה לא חובה, לא מדורייסה, לא מדרבולו, אבל נהוג, זה סגולה, להזכר, רית חדורייסה, לא לשכוח את התפילה בבוקר שיהיה ערני, יש מספיק מתי לישון, לשטוף את הפנים, ואחר כך, אין לנו הסוגיה, את התיקונים, אני לא מבין, פעם אמר לי, זה מקובל צדי שדעת יותר טוב ללמוד מה גואל בטר שמקובל שמקובל לכלל ישראל. אמר לי פעם שאין לנו הסוגה את התיקונים שנעשים ולא מסוליונים, תמיד כל תפילה, אבל שבועס בבוקר, יש עוד המשך של השפוע של ספירה סוימר. אמרתי לו, עד מתי? שאלתי, אני לא מבין. אומר, עד מוסף. אחר כך יום דף, יום דף כל היום. אבל איפה במוסף? הוא אומר, שאומרים כסר או נעריץ חושני, אלא מוק אמר חדולה, ואומרים, בשמה ישראל, ביחד עם סקודש ברוך הוא, עד שם עוד יש את השפוע של, ספיר, של המילה ספירה סוימר, שאני לא, אני בניגלו לא מבין, בניסטר נבין. אבל אומר, אי אפשר לתאר מה? אז אבוי דס השם שם, קריש בעבור רבו, תוצח, ההלל, קודם רוס, רוס זה מתכון לתרדמת, אז אפשרות, כדאי כמה שאפשר. אני ראיתי את רבחיים שולב את זה על פוחה, ברוס הייתי, עקבתי באנטוטות, כמה שהוא בכה, הוא לא יכול לחזור על עצמה מהמסירות נפש של רוס, ואתה עזבי או ביך ואיך מה שהיא זכתה עם המסירות נפש, זה לא על רגל אחת, את הבס מלוכים, בס מלוכים, ואת אומללה, אוספת לקט שיקחו פה, מילא, תהיה מלכה פה, נו, תחליף, אבל מה, לך שם יש לך קולון, כל טוב שבעולם, לא להיות פשוט, פשוט, אבל להיות מסכנה, בסוף, המסכנים האלו, ועושים במסירות נפש, תראו בבשר צדיק עליו, באמת בייז, אחר שמושלם המלך, הנין שלה, היה אוי ודבן, איש הנכד, דוד, נין, והוא בנין, אלתר זה אלתר בו בשל, אלתר אלתר בו בשלו בא. ויוסם כיסא לאמא מלכוס, פות שפשעת בת שבע אמא שלו, אבל לגמור דורש את זה רוס, ששלוי מהמלך בנה את וסמי קדוש, כולם מלך, אז איזה כיסא מזה? הסבתא, רבא רבא שלי, רוס הצדיק הסבא, אמא של מלכוס, המסכנה ומללה הזאת, אמא של מלכוס, במסירות נפש, מייחסת, מגיעים לכל המיילס, זה, הבחיים היה מתרגש. אחר כך יש, כדאי לראות קצת את האקדומוס, בישיבות תואגים נגד האקדומוס, תראו שם קצת, לתקעת תרגום את המלחום שיהיה לעתיד לבוא, עם שורם הרבה לביוסן, צריך להזכיר את זה בהזדמנות. אבל אחר כך אין אהב, תראה, רואי ממוס, אין לנו הסוגר, רק לקרוא את זה, חזקל, מרוס יחזקל, ואחר כך המוסף, רק אגיד שיכולים לישון, קמים, ידוע, הבדיחה שאומרת, תוירי ולימא צורך, כך אמרו הראשים, וידוע, אני חוזר על דברים ידועים, בכאב, היום אומרים ראשי הישיבות, שלא יהיה מצב, אלו מסכנים שאחרי כל הרוי ממוס, הולכים לישון בשבועס ביום, ואחר כך קמים לסליחס, מה הם רצו להגיד בזה? אמרנו, כאילו, אני תעלה פתאום, נפתח השסתום, לא, תנוח, תחת כוחות, תקום לסעודה, היום זה ערב שבס, שבס ניתן תוירו מיד לשבס, קח את המטען, תמשיך הלאה, מביא אחידו, שהיה אחד מהמקובולים שלמד תוירו ביום השבועס, ורוס, אם אני יופי במשנוסוי, אחר כך, זמן חדש, יש כאלה שם בין הזמנים, לא, לא, לא, קצת מנוחה, קצת, קח את השבועס, הסוד ארמומי, הוא לוקח, נוגס בשבועס, הוא מכיר את השבועס יותר מאיתנו, לא תיתן לו. תלוח קצת, שתי גמלים, הוא רואים ממוס. אין מילים יותר. טוב, סליחה לציבור, תודה רבה לציבור, על השעה הקטנה הזאת, שזה עם הסבלנות להקשיב. כולנו נתחזק יחד, ושנדע כמה מהי לגדוי לו לתורה וללמדו, כמה מביאים ישועס לכאן לישראל, כמה מביאים לקדבוכן לחס רוח, כולם יזכו לקבול את התורה בירא, באהבה ובשמחה, ותזכו לקיים כולם, כל הנמצאים כאן, יזכו לקיים בהידו, בוידעתו מלבונכו ולבני בונכו, וחי שגו בשמחה, ותזכו לקרב את הגאולה, לזכות לגאולה,

0: מתיקות התורה, קולם של גדולי ישראל. ועכשיו, חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול הרב אברהם סלים.
1: בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל התורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני נשבע שאני נותן לכם את התורה. זה בוודאי, אני נותן לכם את התורה. אין ספק, אבל הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה, ואני נותן לכם. מי יודע אם עם ישראל זה לא תורה רק לעם ישראל באותו דור של דור המדבר, אלא זה תורה לכל עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. מי ערב שבעצם עם ישראל ימשיכו הלאה בקבלת התורה שהקדוש ברוך הוא נותן? מי הם הערבים של כלל ישראל? אלה הבנים. וערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. אנחנו מבקשים מבורא עולם, מי הם היו הערבים שאנחנו קיבלנו את התורה? אלו היו הבנים. אז הקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו שהערבים האלה, שנצליח באמת לגדל אותם לתורה, ליראת שמיים, זה הערבות של כלל ישראל.
0: גם אתה יכול ליהנות ממתיקות התורה. הצטרף ואוסף עוד לימוד תורה ליום שלך במגוון השיעורים והתוכניות התורניות בשידורי כל חי, באתר, באפליקציה או בטלפון 039-039-039.
2: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות. בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות. ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות. ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:50 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9. בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות. ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.
0: פיקוד העורף יפעיל ביום טוב את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. מועדים לשמחה.

0: פיקוד העורף יפעיל ביום טוב את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. מועדים לשמחה.
1: כל חי זה כל התורה, כל חי.
2: זמן מתן תורתנו בכל חי.
3: זמני כניסת חג מתן תורה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:57 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 7:12 דקות. בצפון הנגב בשעה 7:16 דקות. ובחיפה בשעה 7:07 דקות. צאת שבת קודש פרשת נשא. בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות. ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:50 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 9. בצפון הנגב בשעה 8:57 דקות. ובחיפה בשעה 9:02 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. חג שמח ושבת שלום.

בשידורנו. נשוב ונשדר, אם ירצה השם, מיד לאחר צאת השבת. שנזכה לקבל את התורה מאהבה. צוות כל חי, מאחל המאזינים ולכל בית ישראל. חג שמח, מועדים לשמחה ושבת שלום.

חדירת כלי טיס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.